まあ、車にしろ飛行機にしろ移動される方は安全を心がけて移動していただきたいと思いますね。私が月火水にですね、朝6時から朝8時まで担当しておりますモーニングコミュニティという番組で、毎朝1曲桜ソングというのをお届けしてきたんですね。このシーズンには毎年やってまして、でそれもですね、明日明後日しあさって月火水で今シーズンは終了ということになるんですね。まあ、そこでこの番組グッモニもですね、今朝が今シーズンラストの桜ソングということで、一曲ここでお送りいたします。

0: 2012年のシングルです。ルンヒャン桜日和でした。
1: Good morning. News topic.
0: では今週のニュースから話題を一つピックアップです。まあ、中東情勢の悪化でですね、いろんなものが値上げになっておりますよね。私最近かなり、まあ、急にというか食べるようになった納豆も値上がりするという話を耳にしました。6月1日からミツカンという会社が値上げをするということで、でこれがどれぐらいの値上げになるかというと、税別参考小売価格で 6% から 20% 引き上げということになるんだそうです。大豆の仕入れ価格が上がっているということと、納豆パックの原料となるナフサの価格が高騰しているというようなことが原因らしいんですね。でいろんなものがそろそろなくなるんじゃないか、もう作れないんじゃないか、そんな話になってますが、昨日東京新聞を読んでまして、これもそうなのかと思った話があるのでご紹介しようと思うんですね。医療機器の MRI というのがありますよね。私も何度か MRI で検査を受けたことありますが、あの MRI は冷却するためにヘリウムというものが必要で、これがですね、日本はなんと 100% 輸入に依存しているそう で、3月にイランがカタールの天然ガス施設を攻撃したことで輸入が停止しているそうなんですね。でこれ MRI には必須、絶対に必要なんですね。でヘリウムの供給が止まるようなことになると患者の命にも関わるということで、非常に大きな問題なんだそうです。でところがですね、そういった状況が悪いという話だけではなくて、日本で使用済みの MRI からヘリウムを回収して再利用するリサイクル事業が進んでいるんだそうです。これ知りませんでした。再利用できるんですね。っていうことも初めて知った次第でございますが、やってるのは理化学研究所ですよ。先端ですね、やっぱりね。リサイクル事業があるそうでして、 MRI 買い替えのサイクルというのが十数年程度なんだそうです。で年間600台近くを更新しないといけない、60万リットル近くのヘリウムが捨てられているんだそうです。もったいない。そこで大型クレーンでいらなくなった MRI を医療機関などから運び入れて、ヘリウムを効率的に回収再液化しているそうなんですね。液化ヘリウムの、まあ、を使うということになるので、液化する必要があるわけなんですね。で去年は20台分およそ 1.7 万リットルを回収したということでして、だから輸入が止まっても、ひょっとしたらこの事業が進めばあまり心配しなくて良くなる時代が来るかもしれない。まだまだスタートラインですけれども、で、今後は全国展開に向けてヘリウムの貯蔵設備の増強といったような課題の解決を目指すんだそうです。ありがとう理化学研究所。
1: スポーツトピック、
0: 本当そう言いたくなりますよね。

では変わってスポーツから話題を一つピックアップです。1週間後大相撲夏場所初日を迎えます。で金曜日にですね稽古総見というのが国技館で行われました。横綱審議委員会がこうチェックするわけですね。で横綱豊昇龍は、割と調子がいいようでして、この、稽古総見には5500人ぐらいファンがやっぱ来たそうなんですね。でそれについて稽古総見が公開されるっていうのは1年に1回しかないのでお客さんの前で自分たちがしっかりやってる姿を見せないといけないですからというふうに話してまして、ちょっと自信もみなぎらせてる感じなんですよ。ところがです、もう一方の横綱大の里来たんですけども、稽古総見には土俵下ですり足といったような軽めの運動をして、で最後ぶつかり稽古が始まるわけなんですけども、そこでちょっと前に帰っちゃったそうなんですね。横綱はやっぱこうぶつかり稽古を見せて横綱らしさみたいなものをアピールするのがまあ当然なわけですけども、この帰っちゃうというのは異例の行動だそうでして、もう八角理事長もいや胸を出してくれると思ったんだけどもと、お客さんもいるわけだし横綱としての自覚が欲しいなというような発言をしてまして、間違いなくですね調子が悪いわけですね。大の里は1週間ですよ、あと1週間で夏場所初日、いやーひょっとしたらまたかという。3月の春場所は初日から3連敗して途中休場で、その後の春巡業も中盤で離脱しました。肩がひょっとしたらかもしれないんですよ。どうなっちゃいますか。始まる前から夏場所がかなり心配になってきております。で大関霧島、これは逆に非常に調子がいいようでして、横綱豊昇龍、大関琴桜、青錦なんかとの申し合いで10勝4敗順調な調整が行われているということのようです。ですからこうした調子のいい力士が夏場所は引っ張っていくのかもしれませんね。いやーなんとか直してほしいですが、無理に出なくてもいいんじゃないかな大の里とは思いますね。

0: 4月10日リリース、マシュメロ、トーマス・レッド、Where We Go でした。いにしえの、さかしき人の言霊が、せちがらき、このご時世によみがえり。575、うたりぎんじて、えつにいる、みやび。
1: あまた旅、
0: 今週は、シカゴで始まる575の川柳、みやびを読んでいただきました。シカゴ、なんでかん。1973年5月3日、アメリカ・シカゴで、当時世界一のタワーのビル、シアーズタワー、現在のウィリスタワーが完成いたしました。それで、土地の名前から、シカゴ。シカゴで始まる575の川柳みやびを読んでいただきました。では、時間いっぱいまで紹介していきましょう。まずは、2143番弟子ゲンゴロウを呼んでくれました。シーカーゴーで始まる575の占領
1: ベーヤーベイ。
0: 40〜50年変わっていない郷ひろみ。郷さんは人間じゃないんじゃないんでしょうか。そんな風に思いますよね。ほっと変わらないですね。素晴らしい。5129番弟子、週末のバイオリン弾きも読んでくれました。シーカー5で始まるガシュチガール川柳
1: みやび。
0: シュッとした官庁ポーズの五郎丸。官庁じゃないですから、精神統一ですから。官庁風に見えますけどもね。まあ、これでちょっと似てるのが、ラジオネーム、笑い上戸さんの宮部。試合中、官庁ポーズ、五郎丸。で、官庁じゃないんですよ、あれは。精神統一なんです。まあ、確かに、運を呼び込む感じですけども。続いて、5025番弟子、デコトラ文太呼んでくれました。シカゴで始まるガシチガール占領
1: ミヤビ
0: ー。シラス丼、かと思いきや、ご飯だけ。どっちも白いから。
1: そういうことですね。
0: 6424番弟子、ゴールデンマリーにも呼んでくれました。シーカーゴーで始まるガシチガーの占領
1: ミヒ
0: ヤハ
1: ビヒヒ。
0: シワとシミ隠せるクリーム50,000円。お金の出所も隠さないといけませんね。それから、ラジオネーム、鈴名鈴代さんも読んでくれました。シーカーゴーで始まるガシチガール占領
1: ミヤベ
0: ー。白レンジャーが、隔週で入る、ゴレンジャー。順番に休むみたいですね。そういうことのようです。5130番弟子、エミちゃんも読んでくれました。シーカーゴーで始まるガシチガール占領ミヤベー。衝撃の辛さが自慢のごまラー油。
1: 辛い。
0: そして2469番弟子、キノゲリーも呼んでくれました。シカゴで始まるガシチガール占領
1: ミヤビ。
0: 社会科と家庭科だけは5だったよ。
1: あとはどうだったの。
0: 全部10。
1: 10段階じゃんそれ。
0: ニョロコも呼んでくれました。シカゴで始まる575の川柳
1: ミヤビ。
0: しょうがない、カリフラワーだけご馳走します。本当ご馳走してくれるの、カリフラワーだけ。ケチ。

0: 5106番でし、ガラケーだった正午も読んでくれました。シカゴで始まる5、7、5の川柳みやべ。四角形かと思ったら五角形。あ、こんなところに小さな角が。そして829番でし、エムランドも読んでくれました。シカゴで始まる5、7、5の川柳やべ。始球式かわいいフォームで剛速球。そういう女子いますよね。なんかね、元野球やってたでしょう、間違いなく、みたいな人。1505番でし、ファイアボール GT も呼んでくれました。シカゴで始まるガシチガール川柳アーミーヤーベー。集合は改札口に午前9時。
1: 果たしてその改札は西口か東口か。
0: 間違う人がいます。3193番でしょ、おでんが好きなでんでんも呼んでくれました。シーカーゴーで始まる575の川柳、全く同じものを流星ライナーも呼んでくれました。みやべ。心配をかけてしまってごめんなさい。まあよかったよ、とにかくね、生きててよかったよかった。しかし20時間も寝るか。6132番でし、わさびマン呼んでくれました。シカゴで始まる575の川柳
1: みやび。
0: 身長がかなり高めの5年生クラスにものすごく背の高い子がいたりしましたね、昔ね。セレーツとかすると一番後ろの彼だけよく見えるという、そういうことがありました。6563番でし、なにわのポチも呼んでくれました。シーカーゴーで始まるゴーシチゴーの川柳ベヤバン。湿気ても硬いまんまのごませんべい。湿気てもという言い方と、湿気てもという言い方と、地域によって違いますね。硬いと、歯が欠けますよ。3011番弟子、ひろきも呼んでくれました。シーカーゴーで始まる、ガシチガール占領。信号が変わらないまま、5分経つ。開かずの踏切。ナノパープローバちゃんさんも呼んでくれました。シカゴで始まるゴシチガの戦略ベイベイヤヤベイベイ。信じよう彼の言葉を、今度こそってことは何度か騙された可能性があります。はい、新温泉卵さんも呼んでくれました。シカゴで始まるゴシチガの戦略ベイベイ。仕方ない。変わってやるよ。5分なら。優しい。そして、1394番弟子、チンチャラチマキの妹も呼んでくれました。シーカーゴーで始まるゴーシーチガール占領。
1: ベベ、ギャギャ、ベベ。
2: しばらくは、家内は、実家でございます。
0: なんかあった。てか、なんかやった。5112番弟子、ゆからよハートも呼んでくれました。シーカーゴーで始まるゴーシーチガーの戦略ベーヤベー。修復にかかった費用は5億円。今各地のお城がなんかそんな状況のようですよ。大変なことになってます。ラジオネーム直旅さんも呼んでくれました。シーカーゴーで始まるゴーシーチガーの戦略ベーヤベー。舌鼓母さん直伝五目寿司母の味。おっと、 BGM 変わった。次ラストだ。102番弟子、書のおかん呼んでくれました。シーカーゴーで始まるゴーシーチゴーの占領
3: ビーヤビ
0: ー。診察はかなり待っても5分だけ。 最近ネットで待ち時間を知らせてくれるような病院がちょこちょこ増えてきてますね。そう思います。

0: 以上が四角で始まる五七五の川柳みやびでございました。ここで来週の三文字発表。来週の三文字はごとう、ごとう、なんでか。5月10日は五島の日、五と十で五島語呂合わせですけども、長崎県五島列島の観光や特産品の魅力を各地で PR するイベントが開催されます。その五島の日ですから、五とうで始まる五七五の川柳みやびを読んでみてください。3文字なんだか分かんなくなっちゃったなという方は、みやび沖縄信号の XQTwitter または YouTube 信号でポンでご確認を。ではその宮城沖縄信号が読みました、シカゴで始まる五七五の川柳、宮城。終電にカツラを忘れたゴルバチョフ。
1: うちゃ宮城。
0: ショッカーの格好で行くと五割引き。
1: もっちょめめ。
0: ショルダーにかけて運べるご神体。
1: うちまっちょ。

4月22日リリース、 Your Brothers Keeper & Gayley Bartz Cold Run でした。時刻は9時37分になるところです。9時台残りの時間が7分を切りましたね。まずはこの番組には締め切りが2つあります。ご注意ください。リクエスト、これは1曲のみということになっております。あと川柳ですね、先ほどみやびという名前で紹介しておりましたが、作品の数はいくつでも構いませんが、メールを1通でお送りいただいております。そのリクエストと川柳、それぞれ締め切りが金曜の24時となっております。でもう一つ土曜の24時という締め切りが今週のエピソードメッセージの締め切りでございます。1週間の間に何かがありましたか、その時どう思いましたか、何を感じましたか、まあそういったメッセージということになりますね。これが土曜日の24時ということでございます。お間違いのないようにメールでお願いいたしますね。 good@musicbird.co.jp でお待ちしております。さあではそのエピソードメッセージ紹介していきましょう。5130番でしえみちゃんから。先週1歳3ヶ月になる孫が柴犬のぬいぐるみにせんべいを食べさせているエピソードを紹介していただきありがとうございました。どういたしまして。でその孫が立ち上がって歩く動画が今度送られてきました。歩き始めるのが少しゆっくりめかなとも思っていたんですが、一歩一歩バランスを取りながら歩く様子に思わず頬が緩みました。先週の放送の後孫に会いに行ったんですけども、その時はまだ母親が手を添えて数歩歩くくらいだったので、わずか5日でこんなに成長するなんて本当に驚き、とても幸せな気持ちでゴールデンウィークを過ごせそうです。と、歩き始めて本当にね、手をすぐ貸したくなるんですけど、貸しちゃうとそこに頼るので進まないんですよね、歩数がね。だからこうひっつくようなくっつくようなくっつかないような微妙な距離を保ちながら、おいでおいでみたいな形で一歩ずつその歩数を伸ばしていくという感じですよね。まあその頃の子供の履いている靴の可愛い子と可愛い子と、こんなちっちゃい靴があるんだねというぐらいな靴を履いて歩きますからね、最初はね。いや思い出しますよ私も。5138番弟子マロから。久しぶりに会った3歳10ヶ月の孫娘、ご飯を残した時に出てくるらしいもったいないばあちゃんをとても怖がっていて、はっはー、食べ残すと

0: もったいないばあちゃんが出てくるよっていうやつですね。満腹でもう食べられないのに、もったいないばあちゃんが来るねんとビクビクしていたので、本当に怖がってるんでしょうね、これね。マロばあちゃんが、つむぎちゃんは後でちゃんと食べるからって話してくるわと言うと、ほんまに怖いねんで、仲良しなん、話できるん、大丈夫なんなどなど、話してほしいけど心配といった感じが面白可愛くて、マロばあちゃんも怖いけど、おばあちゃん同士やねんから確かにそうかもしれませんね。話せば分かってもらえると思うねん、つむぎちゃんのために頑張るわと言うと、ありがとう、頑張ってねと言われて、私はヒーローになれました。そうですか。話してきた後、また報告しないといけないですよね。どうやったんって聞かれるかもしれませんから、もったいないおばあちゃんとどういう話をして、どういう契約に基づき事態が解消されたかという、そういった詳細をレポートする必要があるのかなという感じがいたしますけれども、もったいないばあちゃんってこう、例えばネットなんかにアニメがあったりしますけども、ちょっと怖い感じのキャラクターになってますからね。あれを本気で怖がる子は逆に言うと心が優しい子なんでしょうね、きっとね。もったいおばあちゃん見てもなもん怖くないわっていう子もいる気がするので、本気で怖がるってことは本当に優しい子なんだろうなと私は思いましたけども。6424番弟子ゴールデンマリーから、近所の保育園に通う可愛い兄弟の話です。はいはい、また来ましたよ。子供の日が近いので窓辺に置いたミッフィーの隣に折り紙の鯉のぼりを飾りました。おー、いいですね。早速それを見た兄弟は大盛り上がり、お母さんにはありがとうございますとお礼を言われました。翌日兄弟とお母さんが登園してきて、お店の前で3人で並んでこちらを向いて立ち止まり、お母さんがせーのと掛け声をかけると、お母さんとお兄ちゃんはおはようございます、そして弟くんだけなぜか鯉のぼりありがとうと言ってました。お母さんの掛け声の意味ないやん、
1: オーケー
0: と思いながらマイペースで可愛い弟くんに笑ってしまいました。わーわー、練習したんでしょうけどね。せーのでおはようございますよって多分1回ぐらいは、はい、せーのおはようございますって、その時は弟くんも言ったかもしれませんけど、本番でアレンジを加えてきたという、目の前に鯉のぼりがあったからそっちの方に行っちゃったんでしょうかね、注意がね。なのでせーのの後に、あ、鯉のぼりありがとうと言ったと、素晴らしいじゃないですか。この弟くんの将来も楽しみですね。なんかね、お兄ちゃんとちょっとキャラクターが違うように感じますよ、いろんなお話、エピソードメッセージからすると。あとその鯉のぼりをわざわざ作ってお店のね外側のところ、窓の内側に見せて、もら見せてあげろあげようと思って飾ってるっていうところが素晴らしいですね。もうこの兄弟の話っていうのはもうしばらく、続いてほしいなって思いますね。はい、それからナノパープルおばちゃんさんから、日曜日に主人が私の車の汚さを見ていられなくなり洗車してワックスもかけてくれました。お、素晴らしい。で半日ぐらいかけてピッカピカにしてくれまして、6000円に負けといてやると料金を請求されました。本当ですか。そこで行ったこともない、あら、いつも綺麗好きですごい、さすがじいじ、今日七尾で一番の綺麗な車かもと感謝感謝、おだてまくったら照れて、今回は特別に感謝デーにしてやると言われて諦めてくれました。よかった、諦めてくれて。続きは10時から。
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
3: ナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビ

ックル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: 健康向上委員会。
1: 改めまして上野です。そして
2: 鎌田です。よろしくお願いします。
1: 本日ご紹介するのはシニア世代の睡眠不足の2大原因、足のつりと夜間頻尿対策におすすめ、株式会社解放の着圧式解放ソックスです。
2: いや早速ですが上野さん、はい、私今手元に商品いただいたんですけど、はいはい、これってドラッグストアとかで見かける着圧ソックスですよね。
1: そうですね。
2: 足の疲れにとか足を細く見せたい方にみたいな、
1: はい、一般的にはそういうものが多いですよね。
2: え、これが足のつりとか夜間頻尿対策になるんですか？
1: あまり聞いたことないですよ。
2: はい、
1: でも足のつりや夜間頻尿のメカニズムを知れば納得がいくと思います。
2: うわ、それならぜひ教えてください。
1: はい、皆さんがお悩みの足のつり、そして夜間頻尿も原因の一つが年齢を重ねたふくらはぎにあるんです。
2: へえ、そうなんですね。
1: 私たちは食べ物や水分を取ったら血液に変わって体の中をぐるぐると巡っていきますよね。
2: はいはい、そうですよね。
1: 心臓から下半身へ向かう途中、必要なものは栄養となり体に吸収されて、それ以外が今度は下半身からこう再び心臓へと戻っていくんですが、問題はここなんです。
2: え、どういうことですか？
1: はい、下半身から心臓へ、すなわち下から上へと重力に逆らう形になりますよね。
2: はいはいはい。
1: そこでふくらはぎがポンプの役割をして、下から上へと血液を運んでくれるんですが、
2: ああ、ふくらはぎは第二の心臓なんて言ったりもしますもんね。
1: はい、ただですね、年齢とともにこの機能が衰えてしまうんですよ。
2: やだ。
1: すると何が起こるかと言いますと、本来戻るはずの血液が戻れずにふくらはぎに老廃物が溜まってしまうんですね。
2: うわ、それは嫌ですね。
1: 嫌ですよね、
2: はい、
1: 血液が溜まって血管が広がる、これがいわゆるむくみです。むくんで足が疲れる、そして足がつってしまうと言われているんです。
2: へえ、なるほど。足がつる原因分かったんですけど、はいはい、これ夜間頻尿はどういうことですか？
1: はい、本来ですね、正常に血液が巡っていれば下半身から心臓に戻る際に余分な水分が体内に残っているから外に出してとおしっこが作られますよね。
2: はい、もちろんそうですよね。
1: ですがそれがふくらはぎに溜まった状態、それで夜寝ますよね。
2: はいはい。
1: すると重力が関係なくなります。
2: ああ。
1: 余った水分が再び体に戻り、ぐるぐると巡り、体に残っている水分でおしっこが作られてしまうんです。
2: あ、だから夜に何度もトイレで目が覚め、しかも日中よりも排泄量が増えてしまうんですね。
1: そういうことなんです。そこで着圧ソックスの出番なんです。
2: なるほど。
1: ふくらはぎを締め付けることでふくらはぎの働きをサポートして血液が溜まるのをカバーしてくれるんです。
2: へえ、でもこういうソックスいろいろとありますよね。
1: ああ、確かにそうですね。
2: はい、この解放ソックスは何が違うんですか？
1: はい、では論より証拠ということで、本日ご紹介の着圧式解放ソックスぜひ履いてみてください。
2: はい、じゃあ早速履いてみますね。
1: はい。
2: へえ、素材は黒色でストッキングの薄さですよね。
1: そうですね。
2: あ、ちょっと待ってください、はい、今履き口を広げているんですけど、これ全然力いらないじゃないですか、
1: うんうん、そうなんですよ。
2: じゃあちょっと履いてみたいと思います。
1: はい、お願いします。
2: あ、すごい。え、本当これ普段のソックス履くような感覚で、
1: うん、
2: もうふくらはぎまで。
1: 早いですね。
2: はい、あ、履けました
1: ね。結構簡単にふくらはぎまで行きましたね。
2: はい、
1: 実はですね、解放ソックスは足のつり、夜間頻尿に悩むシニアの方を対象に、しかも長時間履き続けてもらうことを目的に開発されたんですね。
2: いや、確かにこれ履きやすいですし、これなら長時間履いていてもストレスがないと思うんですけど、
1: はい、
2: これふくらはぎをきつく締め付けた方がいいんじゃないですか？
1: 実はですね、圧によってそのサポート力が変わるということはないんですよ。
2: へえ。
1: しかもこの解放ソックスは国から一般医療機器として認定、さらにお医者さんも参考にする夜間頻尿診療ガイドラインというものがありまして、夜間頻尿対策として着圧ソックスの使用が推奨されているんです。
2: 一般医療機器でお医者さんにもですか？
1: そうなんですよ。
2: いや、驚きました。
1: さらにさらに、解放ソックスは血行促進、足の疲れやむくみを軽減という効果効能が認められているんです。
2: むくみを軽減や足の疲れが軽減されるって言えるのはすごいですね。
1: すごいですよね、
2: はい、
1: そんな解放ソックスをすでに愛用する方々の声もご紹介させていただきます。木村さん、71

0: 41歳の女性の方です。私は 2,3 日に1回は足がつって脳天に突き抜ける痛みで目が覚め、毎晩1回はトイレにも起きてしまい、全然熟睡できませんでした。でも着圧式解放ソックスを履き始めて3日目の夜12時から朝6時まで一度も起きずに熟睡できたんです。本当に驚きました。足のつりもほとんど起きなくなり、こんなに眠れるのは久しぶりで、足のつりや夜中に起きてしまう友人にもこれは寝られるよと勧めたいと思っています。
1: いや、最近私寝れなかったから、はい、このこれは寝れるよって言われるのって本当すごくいいですよね。
0: ね、響きますよね、はい、続いてはですね、谷口さん55歳の男性の方です。私は明け方にふくらはぎがつってうわっと叫ぶほど痛くて転げ回ることもありました。さらに夜中のトイレにも 2,3 日に1回起きてしまい、その後眠れず、翌日はぼーっとしてミスも増えてしまう。そんな時に着圧式解放ソックスを試したら、1週間で足のつりが一度もなく、夜中のトイレで起きることもなくなりました。足元が暖かくて日中も動きやすく、朝のスッキリ感が全く違います。今はぐっすり眠れるってこんなに楽なんだと実感しています。
1: いやー、谷口さんも良かったですね。
0: ね、
1: 本当に私もう本当商品欲しいなって思うんですけど、はい、あとは気になるのはお値段ですよ。
0: はい、お任せください。シニア世代の睡眠不足の2大原因、足のつりと夜間頻尿対策に。お色はブラック、大変伸びる素材ですので、男性も女性も共通の標準サイズをおすすめしております。男女兼用一般医療機器の着圧式解放ソックスは一足組税込み6600円です。
1: いや、いっぱい医療機器ですし、はい、これ納得のお値段ではあるんですが、
0: はい、
1: これ日々お悩みの皆さんのために、これもう少しどうにかならないでしょうか。
0: はい、そうおっしゃると思いまして、事前に解放さんに交渉しております。
1: お、
0: 皆さんご購入される方はまとめ買いされる方が多いんですって。
1: ああ、確かに洗い替えとかあったら何枚でも必要ですもんね。
0: ね、そうですよね、
1: はい、
0: そこで複数足ご購入で1足あたりのお値段がぐぐんとお安くなるセットをご用意いたしました。
1: おいくらになっちゃうんですか。
0: はい、2足組でのご購入で合計なんと3300円引き、税込み9900円、1足あたり4950円でお求めいただけます。
1: 2足で1万円以下ですか。
0: はい、これはお買い得ですよね。
1: はい、
0: ですがまだもう1セットご用意しているんです。
1: 本当ですか。
0: はい、なんと3足組でお買い求めいただきますと、
1: はい、
0: 合計なんと8000円引き、税込み11800円、なんと1足あたり3934円でご購入いただけます。
1: 8000円引きですか。
0: そうなんですよ。
1: これもともと6600円の商品ですよね。
0: はい、
1: 3000円台ですか。いやー、お得ですね。
0: しかも3足組ですと送料990円も開放が負担、送料無料でお届けいたします。
1: 3足組だと送料まで無料になっちゃうんですか。
0: そうなんです。
1: いや、これは絶対3足組がお得ですね。
0: はい、ただし今ご案内した料金でご購入いただけるのは番組終了30分以内となっておりますので、お電話お急ぎください。お申し込みは0120-525-650、 0120-525-650 まで。お届けや返品についてもお電話でお問い合わせください。なお、お支払い手数料330円頂戴しております。
1: 私からももう一度ご案内いたします。お得なお値段でご購入いただけるのは番組終了30分以内です。お申し込みは0120-525-650、 0120-525-650 です。たくさんのお電話お待ちしております。
0: 本品は一般医療機器ですので、ご使用にあたっては使用上の注意をよく読んでご使用ください。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707。お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707。0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。

スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買取中。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: イインフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上絵里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。水上さん、
0: はい、
1: 今日は災害時に欠かせないボランティア活動について考えてみたいと思うんですが、
0: はい、
1: コロナウイルスのような感染症が発生している状況下でのボランティア活動というのはどういった点に注意したらいいと思います？
0: 難しいですよね、うん、そもそも感染症で都道府県を越えた移動が制約されていると、ボランティア活動に行くこと自体ができないんじゃないですか？
1: そうですね、被災地で一番求められている外からの支援というのが難しくなりましたよね、
0: うん、
1: とはいえ地元のボランティア活動もダメだとなると、まあ、被災者はどうしようもなくなってしまいますよね。
0: そしたらどうしたらいいんでしょうか？
1: まずボランティア自身が感染症を広める原因にならないようにするということが大事ですよね、
0: はい、
1: もちろんそのためにはボランティア自身の自己管理というのが重要になりますよね、
0: うん、
1: まあ、気持ちが先行して風邪気味でも無理していこうなんていうのはいけませんよね。
0: そのためにも抗体検査などがもっと簡単に受けられる仕組みが必要ですね。
1: その通りですね。ボランティアに限らず、例えば介護現場にいる人々など人に接することがどうしても避けられない方っていうのは、定期的にそして簡便に検査ができる技術っていうのがどうしても必要ですよね。
0: とはいえ災害は明日にも起きるかもしれませんよね、
1: うん、
0: それはどうしたらいいでしょうか？
1: これまでも大きな災害を経験してきた日本社会なんですけども、それを踏まえてボランティア組織のネットワークも進んでいます、
0: うん、
1: J ボードという全国組織があるんですが、特定非営利活動法人全国災害ボランティア支援団体ネットワークというちょっと長い名前なんですけどね、うん、そこが感染症下でのボランティア活動の注意点をまとめた分かりやすいマニュアルを公開しています。
0: J ボードですね、
1: はい、
0: JVOAD ですね。
1: はい、いくつかポイントをご紹介しますと、先ほど申し上げましたボランティア自身の健康管理の問題、まあ、被災地に入る前の情報の把握方法など準備段階のチェックっていうのがまず重要なんですね。
0: 感染症が起きているときはマスクや消毒薬なども自分で準備する必要がありますね。
1: そうなんですね。被災者の方々を守るためにも被災地に入る前にボランティア自身が感染対策に万全を期しておく必要がありますね。被災者の防災資源を損なうなんてことは許されませんね、
0: うん、リモートによる支援もあるんでしょうか？
1: はい、新型コロナで急速に普及したテレワークなんですけども、被災地に行かなくてもできる支援活動にはいろいろあるんですね、
0: うん、
1: まあ、募金もそうですし物資の支援もできます。これまで以上に何を支援すれば被災者、被災地にとって良いかっていうのをよく考えることが大事ですよね、
0: うん、闇雲な支援はかえって迷惑ですよね。
1: そうですね、まあ、ボランティアのあり方もいろんな形がありますので、まあ、今一度自分では何ができるか一度改めて考えていただくっていうのも大事だと思いますね。
0: はい、今日はボランティア活動と感染症対策のお話でした。防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水上絵里奈でした。

JOZZ2BLFM。 お聞きの放送は FM 名取です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、名取ラジ801、10時です。

0: Chingon's Radio Show. Good morning.
1: おはこんばんちは、しんごです。しんごずレディオショー、グッモニ。5月3日日曜日、時刻は10時を回りました。9時台メッセージが終わったように感じたかもしれませんが、実はまだ続きがあったので、そこから行きたいと思いますね。七尾パープルおばちゃんさんからのメッセージで、この間の日曜日に旦那さんが車をきれいにしてくれて、で6000円に負けといてやるというふうに料金を請求されたので、もう褒めまくったと。そしたら照れて諦めてくれましたというところまで紹介したんですよ。で時間来ちゃったんですね。でその後書いてありまして、次は料金が発生するらしいですと。今回きりだよと、無料なのはという、この夫婦間のやりとりがもう何とも微笑ましい。ね、こういう夫婦に私もなりたい。いや、お金欲しいとかそういう意味じゃないですよ。そういうやりとりが楽しいなって思います。はい、なんかこう笑顔に思わずなってしまいました。素敵なエピソードメッセージありがとうございました。でもう一人言っときましょう。864番弟子パトリック・ミーから、職場に新入社員が配属されました。もうそういう時期ってことでしょうかね。私の所属する課には15年以上ぶりの社会人1年生。おー、そうですか。そして私がその社員の指導員に任命されました。年は二回り上の指導員。まあいいでしょう。それは配属の挨拶メールをくれた時に返信で、私が社会人になったのは20数年も前で、いろんな会社仕事を渡り歩いてきましたが、今の会社が一番長く働いているところ。仕事なので困難なことも多々出てきますが、社会人として楽しくやっていけるようにバックアップしますので、一緒に頑張りましょう、返信をしました。でこの事務処理やってみると聞くと、やってみますと毎回力強く答えてくれる新米ちゃん、指導ベタなりに周りにも援護してもらいながら、会社にはなくてはならない存在の社員になってもらえるようにサポートしていこうと思いますと。そういう、こう新人を指導する立場になった先輩社員からのエピソードメッセージでございましたよ。ねえ、やっぱりこう人を育てるっていうのは、例えば自分の子供もそうでしょうけれども、同じ会社で下に入ってきた、まあ、後輩、新人さんなんかもね、育てるということは大切ですよね。で、なおかつ、一番難しいことかもしれませんけれども、大切なことじゃないかなという気がしますね。生き物を育てる。特にまあ人間は大変ですよ、育てるのが。そう思いますから。立派なね、社員になって、やがては先輩になるわけですから、先輩に教えてもらったことを、自分でまたそれを後輩に教えていくということになるでしょうから、しっかりとパトリック・ミーは指導してあげてくださいよ。ねえ、あなたにかかってます。紅白リクエスト合戦。毎週1曲だけリクエストをお寄せいただいておりまして、その中から赤組3曲、白組3曲をエントリーしまして、さらにどちらの3曲を連続して聞きたいかを投票していただき、その結果に従ってお答えするのが紅白リクエスト合戦。では今週のエントリーナンバー紹介しましょう。赤組からいきます。赤組1曲目、踊るポンポコリン。これは5112番で

0: チェユカライオンハートからのリクエストなんですけれども、まあ、音源もろもろの都合でアーティストは BB クイーンズでエントリーをさせていただきます。赤組2曲目、松任谷由実、緑の街に舞い降りて。これはナノパープルおばちゃんさんからのリクエストでした。5月になったら聴きたくなる曲なんですと、爽やかなメロディーが好きでといただいておりました。そして赤組3曲目、なんと3人からリクエストが来ておりまして、5138番弟子マーロー、3193番弟子おでんが好きなデンデン、102番弟子ショーノーカーン、3人から、曲はミーシャの包み込むように。マロからのメッセージは、猛込みで生まれたカメムシソング、聞きたい方がたくさんいらっしゃると思うのでリクエストします。そしておでんが好きなデンデンからは、ベランダで外干ししていた洗濯物にカメムシちゃんがひっついてまして、猛込みで紹介していた方法でカメムシを包み込むように捕獲いたしました。このなんだそりゃっていう話がねあると思いますが、水曜日だったと思いますが、私が担当しております朝6時から8時までの番組がモーニングコミュニティ、その7時台のですねニュース拾い読みという AI を使うコーナーでカメムシについて取り上げまして、その捕獲方法を2種類 ご紹介したんですね。でその一つがガムテープを使う捕獲方法というもので、例えば T シャツなんかに止まってたりしますよね、洗濯物に。でガムテープをこうある程度長さに切っておいて、背中側からそーっとカメムシに貼り付けるんですね。そうするとカメムシは背中側がテープにくっつきます。でテープを裏返すとカメムシのお腹の方が見えますね。でテープがまだ余りがありますから、その余った部分を丁寧に折り込んでいってカメムシを包み込むように捕獲するという方法で、で曲が包み込むようにというミーシャの曲があるので、私がその時に今後ミーシャの曲を聴いたらカメムシを思い出しそうですと、そういう風に言ったので、なぜかみんながもうそれをカメムシソングと言ってしまってるわけなんです。私はそんなこと言ってませんよ。 OK OK、聞いた方が勝手にカメムシソングですねって言ってるだけで、でそれがまあ一応リクエストで、知らない人もいるだろうからといういるだろうからということでリクエストが来ております。以上説明終わり、白組に行きましょう。1曲目、五代子のビューティフルネーム、これは5129番でし、週末のバイオリン弾きからのリクエスト。先日キョンキョンが今風にアレンジしてカバーしているのを歌番組で見ましたので、ぜひ本家をリクエストということで、五代子のビューティフルネーム。白組2曲目、これはビーズ、今夜月の見える丘に、620番弟子みぞれからのリクエスト。土曜日のメールで、月が綺麗です、雲がどんどん流れているけど満月に近いフラワームーンというそうですが、というわけで今夜は月の曲をリクエストということでいただいておりました。土曜日がね満月だったんですよね。白組3曲目、藤井風満ちてゆく、これは1721番弟子慎吾くんのママからのリクエスト。最近ちょっと好きな曲ができたのでリクエストします。静かに聴き入ると忘れていた感情が溢れてきます。全てを受け入れ満ちていくという感情、まあそういった感じのリクエストでございました。以上の赤組3曲、白組3曲、どちらを連続して聞きたいかぜひ投票をお願いいたします。私の XQ ツイッターにすでに投票フォームが作ってありますので、誰々の何々が聞きたいですというメッセージを書き込んでいただいても結構ですが、投票自体もお忘れなく、パソコンの方はマウスでクリック、スマホやタブレットの方は指でポチッと投票をお願いしますね。もし投票の結果50対50だった場合は、私が最終的にどちらかに1票を入れて決着させます。私の XQ ツイッターにたどり着くためのキーワードはみやび沖縄、みやび MIYABI、 みやび沖縄、 OKINA 沖縄、みやび沖縄でたどり着けるかと思います。ではその投票の参考にしていただくための曲を短くつないだフラッシュメドレーを今からお送りしますので、それを聞いた後ぜひ投票をお願いいたします。
1: まず本日の赤組は5112番弟子ユカライオンハートから BB クイーンズ、踊るポンポコリン。輝く5月の草原、ラジオ ジオネーム七尾パープルおばちゃんさんから松任谷由実、緑の町に舞い降り。

0: 5138番弟子マロ、3193番弟子おでんが好きなデンデン、102番弟子ショウのおかんからミーシャ、包み込むように。続いて本日の広組は、
1: 今日も子供たちは小さな
0: 5129番弟子週末のバイオリン弾きから五代五、ビューティフルネーム。620番弟子みぞれからビーズ、今夜月の見える丘に。

1721番弟子慎吾くんのママから藤井風満ちてゆく。さあ赤組と白組どちらをもっと聞きたいと思いましたか？思った方に XQTwitter で投票してください。受付時間はこの後10時30分まで。あなたの一票が番組を作ります。

テレビアニメバビル2世オープニングテーマバビル2世、そしてエンディングテーマ正義の超能力少年、本編抜きでお送りしました。本編はご自分で。

0: AI で遊ぼう。
1: 今週も AI を使って遊びます、遊びます、遊びます。まずは切ないポエム、ビタースイートポエムからいきましょう。今回のお題は、女子より男子が多いフォークダンスとしてみました。これで笑えて泣ける内容のポエムを書いてもらおうと思います。プロンプトコピー&ペーストしまして、エンターを押していきましょう。エンター！さあ、AI が考えて書き始めました。女子より男子が多いフォークダンス。経験ありますか？私はありますよ。何度もあります。はい。書き終わりました。はい。では、読み上げたいと思います。ビタースイートポエム。女子より男子が多いフォークダンス。体育館の床は少しだけワックスの匂いがして、音楽はちょっと昔のテレビみたいな音で流れていた。フォークダンスを始めます。円になって。先生の声が響いて僕たちは円になった。だけど、どう見てもおかしい。内側の女子の円がすごく小さいのに、外側の男子の円はやたら大きい。全然数が合ってない。まるで大きなおにぎりの中に具がちょこんと入ったみたい。仕方がないから男子が内側の円に入ってペアの数を調整した。そして、よろしくと僕の前に来たのはたけし。一曲踊って次の曲で僕の前に来たのはまたたけし。またお前かよ。よろしく。笑いながら手をつなぐけど、なんかちょっと寂しい。本当はあの子と手をつなぎたかった。髪がふわっとしてて、笑うと目がなくなるみたいな子。でも僕にその順番はやってこない。音楽に合わせて僕たちはくるくる回る。男子と男子で、どうぞよろしく、こちらこそ。なぜか挨拶は元気になっていく。みんな笑ってる。先生も笑ってる。僕も笑ってる。でも笑いながらちょっと思う。好きな人と手をつなぎたいのに、どうしてこんなに遠いんだろうって。その日はダンスが終わるまで僕の手は一度もその子の手に届かなかった。最後のありがとうございましたも、また、たけしとだった。体育館を出ると、夕焼けが赤くて、床じゃなくて、空がワックスみたいに光ってた。帰り道、その子が友達と笑いながら歩いていくのを見て、僕は少し距離を空けて、後ろから歩いた。話しかける勇気はないけど、同じ道を歩いているだけでちょっと嬉しい。

0: し、さっきは手が届かなかったけど、今は同じ風の中にいる。今日はそれでいい。フォークダンスではうまくいかなかったけど、僕の中で何かがくるっと回って、少しだけ前に進んだ気がした。
1: なるほど。いや、いつかきっとそのことできるようになるよ。
2: わーわ
1: ー、先生、何回もやってください、フォークダンス。ちょっとタイミングが良くないんですよね、きっとね。そういうの、あの背の順とかだったりするとまたこのうまくいかなかったりとかも、いろいろ上司増やしてもうそう思います。じゃあ次行きましょう。般若心経をヒントにしたお経ではないんですけども、お経みたいに聞こえるもの、今夜残業また作ります。今回は高速道路での安全運転をイメージする漢字4文字の言葉を AI に考えてもらいたいと思います。32個、プロンプトをコピー&ペーストしまして、エンターをしましょう。エンター。今ね、高速道路を運転してる方もいらっしゃると思います。これから乗るという方もいらっしゃると思います。事故などないように、高速道路での安全運転をイメージする漢字4文字ですからね。はい、書き上がりました。はい、14秒では行きましょう。お経風にですよ、お経じゃないんですけど、読み上げます。

大事です。最後、無事にお家に帰れるように安全運転でね。路面の凍結はこの時期はほとんど心配しなくていいかなと思いますけれども、まあ、とにかく安全運転でお願いいたします。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、河野さん。
1: はい。さて、どんどん増えて、うん、どんどん濃くなる茶色のポツポツ、うん、それもそのはず、はい、私たちが浴びている紫外線、うん、実は年々増えていて、うん、調査を始めてから10年ごとにおよそ 4% 以上も紫外線量が増えているんです、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうなんですか。
1: はい。だからこそ使っていただきたいのがこちらなんです、うん、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタを配合し、うん、60代の女性が塗って2日目にシミが気にならなくなって、うん、4日目にはコンシーラーがいらなくなったという驚異のスピード美白コスメ、うん、薬用美白クリーム、うん、染み込むんです、
0: うん、4日目にコンシーラーがいらなくなったなんて本当ですか。
1: 本当なんです、別の60代の女性も10日ぐらいで目立たなくなってきたとおっしゃっています、50代女性も高いものを使っても効果を感じられなかったのに、うん、これは1週間ぐらいでと喜ばれています、はい、実際使っている方のお写真も、はい、梨野さんご覧ください、
0: はい、
1: 50歳過ぎてからシミが増え顔中シミだらけで嫌になりますとお悩み出した76歳の志村清美さんの今のお写真がこちらなんです、
0: はい、もう76歳にしてこの透明感ですよ。すごいですよ。シミだらけだったなんて思えませんよ。
1: はい、このクリームを使い出してからです。これはいいです。楽しくなって一生懸命塗り込んでいます、うん、ずっと使い続けたいですと。シミに染み込むのを実感される毎日です。
0: うわ、河野さん、これどんな成分が入ってるんですか。
1: はい、こちら、うん、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタが有効成分として配合されています、うん、ベルリン大学名誉教授のティーム・シュナイダー博士の見出したノウハウをもとにした製造方法で抽出した高純度高濃度のプラセンタです。実験でもメラニンを抑制することがしっかり確認されて、美白目的の化粧品で優れた効果が期待できると発表されているんです、
0: これまでのプラセンタを超える美白パワーが期待できそうですね。
1: はい、さらにタイムエキスやメリッサエキスといったシミ対策成分やヒアルロン酸、コラーゲン、ローヤルゼリーなどの高級成分まで22種類の美容成分を贅沢に配合しました。さあ、洗顔後いつものお手入れをした後に、気になるところにクリームをくるくるくるくる塗り込むだけで OK です、はい、さあ、こちら1個 26g 入り、伸びがいいですからお顔全体に塗っても1ヶ月分あります。これでお値段が2個で税込み1600円なんです、
0: 思っていたよりずっと安いですよ。
1: パッケージや外箱の徹底的なコストカットと、メーカー込み4800円、送料代引き手数料別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-12パッパ、携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 白リクエスト合戦。シンゴズレディオショー群モニ、時刻は10時30分を回りました。この時間をもちまして投票の受付を終了とさせていただきます。たくさんの投票ありがとうございました。さあ、赤組白組、あなたはどちらが勝つと予想されたでしょうか。そして実際に投票された方はどちらに投票されたでしょうか。では結果を発表いたしましょう。赤組白組、赤組から獲得ポイントを発表いたします。まあそうするとおのずと白組もわかるわけですが、では赤組獲得ポイント。お、まだ時間的にこれ正確には締め切ってない感じですかね。私の、まあ、ポストが若干遅かったので今まだ集計結果は出ていない状態かもしれませんね。ちょっと待ちましょうかね。残りあと1分ぐらいはあるという感じでしょうか。現時点でのじゃあポイントを紹介しておきましょう。念のため、赤組が今 46.8 ポイント、白組が 53.2 ポイントということになります。で、その集計がもうあと、1分2分という感じでしょうか。いや、もうこれは出てるのかな。出てるといたしましょう。時間が来ましたので、では白組が 53.2 ポイント、白組勝利とさせていただきます。白組にエントリーされた方々、そして白組に投票された方々、おめでとうございました。では3曲連続で白組のリクエストにお答えしましょう。
1: シンゴーズラディオショーモーニングシャワー。

0: 来週もあなたのリクエストを一曲お待ちしておりますよ。
1: 防災レシピ。
0: いざという時役に立つなら普通の時にもきっと役立つ。備えあれば憂いなし、備蓄があれば空腹なし、防災レシピ。今朝ご紹介するのはおやつレシピの一つですね。フルーツ缶フレンチトースト。子供が喜びそうですよね。材料、一人前とお考えください。フルーツ缶は3分の2使います。食パン4枚切りのものを2分の1枚。バナナは2分の1本。あとですね、卵1個、牛乳大さじ2、砂糖または蜂蜜適量、これを混ぜるので、それも用意してくださいね。では作り方です。フルーツは缶の汁を切ります。で、食パンは3センチ角ぐらいに切りますね。で、バナナはまあ食べやすい大きさに切るということで、ボウルにですね、卵、牛乳、砂糖を入れて混ぜ合わせます。で、シリコンスチーマーがあれば使いますし、ない場合は耐熱容器にふんわりとラップして加熱するってことになりますけども、食パンをまず並べまして、さっきの卵、牛乳、砂糖を混ぜたものの半分を流し入れます。で、パンを浸します。で、そこにバナナ、フルーツを乗せて、残りの、先ほどの卵、牛乳、砂糖を混ぜたものをさらに流し入れると。で、その後蓋をして、電子レンジで2分ぐらい加熱をすると。いうことで、あっという間に出来上がるのが、フルーツ缶フレンチトースト。フルーツは家にあるものとか、まあお好みのものを使っていただいて構いませんからね。で、卵の液に浸すことで、日にちが経って少し硬くなったパンも美味しくなると。そういうアイデアレシピでもあります。フルーツ缶フレンチトースト。
2: Goes Radio Show. Good morning.
0: 残りの時間が6分といったところですね。ではメッセージ紹介していきましょう。まず、ハブエお願いというのが6531番弟子アッキー0123。5月3日は9回目の結婚記念日、夫婦の誕生日ということでハブエをお願いしますということでした。では行きますよ。ハブエでハッピーバースデイ。ミニト。それから敗者復活プレゼント届きましたというメールもたくさんいただいておりまして、5100番弟子どんぐりコロコロから、グンモに敗者復活画像届きました。すぐスマホの待ち受け画面に更新いたしました。前にいただいたカレンダーがずっと去年の12月のままだったので、最新版のカレンダーになって嬉しいです。5月は2日と31日、満月が2回あるんですよね。そうなんですよね、5月はね。カレンダーを見て初めて知りました。それと画像を印刷して A4 と B5 にラミネートもしました。おー、そうですか。はい、リクエストがエントリーされたんだけども、投票の結果負けてかからなかった敗者となってしまった方、1ヶ月まとめてその中から5人の方に番組イメージ画像をお送りしております。それを敗者復活プレゼントと言っております。で、なにわのポーチ、おでんが好きなでんでんからも届きましたということでメールが来ておりました。あとはエピソードメッセージ、1505番弟子ファイアボール GT と1545番弟子ガラスの少女まゆちゃんから、29日水曜日、久々に京都までドライブに行きました。ご夫婦で行かれたようなんですね。で、奥さんのリクエストで車崎神社と鈴虫寺に行ったんだそうです。車崎神社には芸能神社が中にあって、有名人の名前の書かれた玉書きがずらりと並んでいました。もちろん嫁は自分の推しの名前を見つけて大興奮でした。まあ、だいたい石でできてるものが多いでしょうかね。名前がこう彫ってあって、で、まあ、柵みたいになってるものですね、玉書き。あと鈴虫寺では2000匹もの鈴虫が飼われていて、そんなに、さすがに虫の音は大音量でした。泣いてたんですね。もちろん京都なのでゴールデンマリーさんの喫茶店にも立ち寄ったのは言うまでもありません、ということで写真付きでメールが届いております。ゴールデンマリーからも、ファイアボール GT さんがお越しになりましたといったメールが届いておりまして、まあ、そういった感じで時々ですね、ちょっと離れていて普段は

見かけない、まあ、それなりの距離がある弟子たちがどっちかがどっちかの近くに行った時に、会えるようであれば会ったりすると、特にお店なんかやってたりすると寄りやすいというところがあって、このゴールデンマリーの喫茶店には何人もの弟子が行ってますね、これまでね。でそのお店の、ガラス窓の、まあ、その内側の部分にいろいろと、折り紙で作ったものが飾られていて、それを見た男の子の兄弟がいろんな反応をしてくれているって話を紹介したわけですね、先ほど。はい。で北海道十勝に来ていますというのがラジオネーム鈴名鈴代さん、また北海道に行かれてるようです。帯広の桜は満開を過ぎたと言われていましたが、街中から少し離れるとまだまだ満開の桜に出会いました。ソメイヨシノの儚い淡いピンクも綺麗ですが、エゾヤマザクラの花と葉っぱのコントラストが桜餅的で私は大好きです、といったところで、桜の写真付きでありがとうございました。北海道に行けばまだ桜は楽しめます。620番弟子みぞれから、会社で年に1回の健康診断がありまして、健康診断、身長が去年より1センチ低くなってました。もしかしたらこれから身長が縮み続けていくのかもしれません。何か対策があれば教えてください。わーわー、低くなっていくのはまあしょうがないとは思うんですよ。私も低くなってる感じしますし、実際に、まあ、もしそれが嫌なら、あの頭頂部にシリコンを入れて大相撲の心電子検査を受けた人がいますので、かつて、若干参考になるかどうか。5112番弟子ユカライオンハートから、雨用の防水スニーカーが古くなったので新しいものを買いに行きまして、黒と深い緑のおしゃれな切り返しのものが気に入って、店員さんに同じものを出してもらうと、どう見ても真っ黒なんです、色が違いませんかと尋ねると、あ、これ照明で焼けて緑になってます、衝撃の答えが返ってきました。いい感じになった時が買い替え時になりそうです、という。焼けちゃってるものを店頭に飾ってたってことですかね、それでね。時々変えてくれればいいのに、まあ変えるとまた商品一つ減っちゃうからやらないんでしょうかね。そういう商品はもともとは売ってなかったという。じゃあその売ってあった見本を買えばいいんじゃないか。100番で師匠のおかんから、木曜日バイトに向かう途中のおうちにアジサイの小さなつぼみ赤ちゃんを見つけました。いつもより梅雨入りが早いのかもなんて思いながら、花が咲くのが楽しみになりましたと。アジサイ、結構私もいろんなところでチェックしてるアジサイがありまして、元気そうに今、葉っぱも大きくなってきてますし、花を咲かせる気合が見えますね、アジサイに。今年は楽しみにしたいなと思いますね。去年なんかいまいちだった感じがするんですよね、私の周りのアジサイが。ですので、尿六甲からは、先週の今夜残業健康法に関して、耳の痛い熟語のオンパレードでした。楽観主義と趣味没頭は当てはまります。確かに締めは油断大敵です。まあ、今日もね、高速道路の安全運転も油断大敵ですからね。時間来ました、信号スレディオショー、グッモニー、お相手はあなたと駆け抜けた青春、信号です。

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。
1: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵を熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス、あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところ初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 4月22日リリース。50歳でオーディション番組トロットガールズジャパンに挑戦し、国内外で話題となり、昨年4月にリリースしたファーストアルバム、ソングス・ハーツで日本レコード大賞企画賞を受賞した歌心理恵のセカンドアルバム、歌、心より、幸せの回り道。

FM ナトリはスマートフォンでも聞くことができます。いつでもどこでも役に立つ。アプリをダウンロード。選曲画面をスクロールして、ナトラジ801を見つけてタップ。最後に再生ボタンを押したら完了です。スマホのリスラジでも、ナトラジ。

0: 80.1 メガヘルツ、出力20ワットで宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、11時です。
1: 建築の扉。皆さんこんにちは。建築の扉パーソナリティ田中智子です。この番組は建築業界で活躍される方々の情熱と人生の物語、そして私たちの街にあふれる建築の魅力を身近に、そして深く皆様へお伝えしていくヒューマンドキュメンタリーインタビュー番組です。大型連休のど真ん中、さあ皆さんお出かけしている最中、車の中などで聞いていただいてるんでしょうか。本日はゲストにですね、株式会社ケイオス代表取締役 CEO 澤田満さんをお迎えしてお送りします。澤田満さんに、お店を作ることは街を作ること、30年の商業プロデュースが変えた日本の風景ですとか、永遠に完成しない街づくりについてお話をたっぷり伺います。どうぞお楽しみに。この番組は一般社団法人大阪府建築士事務所協会の協力でお送りします。
2: 建築の扉。
1: 建築の扉、早速本日のゲストをご紹介します。株式会社ケイオス代表取締役 CEO 澤田満さんです。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
1: お越しいただきましてありがとうございます。澤田さん、初めてお会いするんですけれども、はい、耳がすごく福耳でいらっしゃるなと思いました。
3: そうですか。
1: たくさんのいろんな話をこうやって聞いて、
3: まあ、子供の頃もね、ちょっと言われたことあったんですけど、はい、口は一つで耳は二つっていうことはよく聞けっていう意味なのかなと思って、生きてます。
1: 私最初に会った時からすごくなんかこう、いい空気感をお持ちの方だなと思って、すごく今日はお話しさせていただけるのを楽しみにしておりまして、よろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いします。
1: ではプロフィールをご紹介させていただきます。澤田満さん、兵庫県のご出身でいらっしゃいます。関西学院大学をご卒業後、株式会社リクルートに入社されました。ビル事業部や経理部でのご経験を経て、一軒の店から街づくりはできるという考えに出会い、1993年、32歳で株式会社ケイオスを設立。以来30年以上にわたり大阪淀屋橋を拠点に、永遠に完成しない街づくりを掲げ、暮らす人のための街づくりを実践。グランフロント大阪、ナンバシティ、ナンバ米印、ナンバグランド花月、淀屋橋オドナ、切手大阪、新丸ビル、トキヤ、切手丸の内、赤坂インターシティエアーなど、数々の商業施設のコンセプト作りやリーシングに携わってこられました。さらに北海道ボールパーク、エスコンフィールド北海道の七つ星横丁や、2023年には創業30年の集大成として京都ワイナリー四条河原町醸造をオープン。大阪市都市再生アドバイザーや食の都大阪推進会議委員なども歴任され、建築、食、街をつなぐプロデューサーとしてご活躍されています。今日はお店を作ることは街を作ること、30年の商業プロデュースが変えた日本の風景についてお話を伺っていきたいと思います。澤田さん、改めましてよろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いします。
1: 私今このプロフィール読ませていただいて、このまず永遠に完成しない街づくりっていうこのネーミングがすごく素敵だななんて思いました。
3: そうですか。まあ、街ってね、誰のものなんですかみたいなことがあるじゃないですか。でよくね、割とトレンドを追ってる人たちが、あの街はもう古いよねとか、あの街終わったよね、トレンドはもう違うとこ行ってますよねみたいな、僕はそれがちょっとなかなかピンとこなくて、街ってね、本当に昔の人たちが先祖代々とか、あるいは昔の先達が営んできたことを、まあ、我々の世代になって、あるいは我々の上から降りてきて、で次の世代に渡す、それが街だと思うんですよね。多分街を作ってるっていうのは大きな歴史の中の一コマでしかないので、はい、永遠に完成しないんですよね。で 例えば物を作っていくときに完成しちゃうとですね、そこで満身

0: 信するというか、はい、それが最高だと思ってしまうので、あとは下るしかないっていうこともだいぶ経験したので、やっぱり永遠に完成しない、まだ未完成だ未完成だって思う方がいいのかなというふうな思いで街を作ってる。で、昔雑誌でねコラム作ってて、永遠に完成しない街づくりっていうテーマにしたらですね、はい、編集長からなんか縁起悪いねって言われたんですよね。そういう捉え方もあるのかと思ったんですけど、はい、私の考え方はまだ完成しないっていうのはすごく的を射てるなと勝手に自分で思ってます。
1: どんどんどんどんこう動いてこう進化していくっていうことですよね。うん、完成したって終わりって感じになってしまうからという。
0: じゃあ人間完成したら慢心するんですよ。はい、これでいいやと思っちゃうんですよ。いやまだまだまだまだって思う方が、はい、まあいいのかなと思ってます。
1: いやなんか人間としてもなんか私そうありたいなって今思いました。これでいいって満足せずに、
0: ね、死ぬ前にまだ明日何しようかなと思って死にたいですね。
1: この未完の街づくりというコンセプトを掲げていらっしゃいます。そしてもうたくさんの建物に関わって、知ってるも建物ばっかりです。大阪だけではなくて切手ですとか新丸ビルなんていうのは本当に大人気のビルですよね。
0: そうですね、なんか縁あって、はい、いろいろとお話しさせていただいてお仕事を始まって、まだまだ永遠に完成しない私の仕事は続いていると、そんな感じですね。
1: では澤田さんのちょっと経歴を少し深掘ってお話を伺っていきたいなと思うんですけれども、はい、大学をご卒業後まずリクルートに入社をされたんですよね。はいはい、このリクルートでは希望の配属とは違う部に就いたという。
0: 私はリクルートで人材を発掘したりとか教育するような仕事に携わりたいなとなんとなく思って入りました。
1: はい、
0: 全く違ってましてビル事業課というまだ部にもなってない事業で、何するんですかと人事の人に聞いたら、いやヘルメットかぶって仕事するんだよって冗談言われましてね、ヘルメットかぶるのかと思ったら、まあ、ヘルメットはあんまりかぶることは少なかったんですけども、はい、当時リクルートが本社ビル支社ビルをいっぱい作ってて全部使い切れないのでテナントさんにお貸しするというオフィスビル事業というのをやってたセクションです。はい、まあ、ただ経営からすると資産を作っていくという部門でもあって、財務的な側面と自分たちのオフィスを快適にするっていうスタッフ的側面と、それから外からお家賃をもらうという営業的側面と、いろんなファクターがあった部署でした。
1: 実際に希望する部署ではなかったので、最初はそういうここっていう気持ちもあった。
0: 不動産とか嫌だったんですよね最初ね。なんとか情報産業に入ったって思ってたら、はい、不動産だったんですよ。これはちょっと嫌でしたね最初は。
1: そこに入ってみていろいろこうやりがいだったりとか楽しかったことって挙げるとすればどういうことですか？
0: そうですね、ビルを建てるっていうことはいろんな知識がいる、うん、で割と設計事務所の方とかゼネコンの方とお会いして、で設計の方とお会いすると楽しいんですよね。ものを作っていく一緒にね、うん、ああでもないこうでもないっていう形になっていくことが面白くて、ものづくりって面白いなと、うん、その時思いましたね。なので今でもそういうことに携わってると。まあオフィスをやってる、今は商業とか街づくりやってるんで、オフィスはあんまり前職とバッティングしたくないのでやってないんですけども、
1: はい、
0: その時に得た知見というかネットワークだとか知り得たことっていうのはやっぱり役に立ってると間接的ですけど思います。
1: でリクルートで何年勤められて、
0: 丸9年です。
1: 丸9年、はい、でそこから独立を
0: そうです、ね、
1: されるわけですよね。はいはい、独立のきっかけっていうの
0: は、独立のきっかけは何かで独立しようと思ってた時に、
1: はい、
0: 実は浜野安光さんっていう人が東急ハンズのコンセプトを作った人がコンセプトワークという本を書いていて、うんうん、商店建築者から出てった本なんですけども、はい、そこに一軒の店から街はできるっていうような感じがあって、うん、で人が集まるっていう本も読んだんですけど、うん、でその時に面白いなと、そうかと、一軒の店を作ったらそれの連続をしていったら町になるんだと思って、町づくりっていうのをやってみようかなと思って、でそれであと当時には松本幸四郎さん、白鸚さんですけど、松本幸四郎さんがラマンチャの男っていうのをやっててミュージカル でその時にね、狂気とは何事かと、あるがままの人生に折り合いをつけて、あるべき姿のために戦わぬもそ狂気なりって大見え切るんですよ。でそれを私の方を見て言ってると勘違いしてそうかと、あるがままの人生に折り合いをつけるんじゃなくって、あるべき姿のために戦うんだと、ね、見果ての夢っていう歌がバーッと始まるわけですよ。でその時によし、やめてやろうと思って部長に1年後やめますと言って、無事、丸9年で卒業したと、そんなことです。
1: このコンセプトワーク っていう本がすごくこう響いて、一軒の店から街づくりができる、確かに連なる街になる、
0: 街になるじゃないですか、こう並んでたらそれが点が線になり面になる、そしたら街じゃないですか。

0: ありますね。
1: まさしく界隈ですよね。
0: はい。そしてそこに人が集い、そこに行きたい人たちが集まって、
1: そこに笑顔が来ると街になるんです。
0: あ、笑顔、
1: はい、
0: 素敵ですね。そして1年後に独立したってことですね、
1: はいはい、そうです。
0: それが32歳、
1: はい、
0: 2歳の時、はい、そこからお仕事のつかみ方といいますか、うん、ゼロの状態からスタートということですよね。
1: まちづくりに関しては、うん、ノウハウも知見もないし、うん、それからクライアントもないままに、まあ、街づくりしますということを宣言してやったら、みんなが心配してくださって、竹中工務店にいた先輩が、はい、お前大丈夫かって言ってくださって、自分はなんかこういうことだったら発注できるよって言ってくださって、で2世帯でね住むマンションの企画してくれみたいなことを言われて、
0: はい、
1: なんかそれを必死で見積もりの作り方もわからないままにやって、
0: はい、
1: でその時にねちょっと長くなっちゃうんですけど、いくら予算ありますかって言ったら、それはお前考えろって言われて、僕ねすいません320万円の予算提案したら、バカ野郎と、320万が俺が予算ないだろうと、100万しかないよ、じゃあ100万でこれやりますって言ったら、バカ野郎と、320万の見積もりを100万でやるバカがいるかと、そんなことをしたら仕事になんないだろうと言われたんですよ。じゃあ100万円の見積もりに出し直しますって言ったら、バカ野郎とそれでやれって言われて、どっちなんですかっていうことで始まったのがそれで、それからもともと兄弟の建築出た友達が三井物産にいて、でお前そんなことやってんのかっていうことで、実はまた少し企画を、それは20万円だったんですけど、やらせていただいて、でリクルートの秘書やってた友達が来て、どんなことやってんのって、竹中工務店と三井物産の仕事してんですよって言ったら、みんなが大したもんだと思うんですよね。そら大したもんだって、大したことないんですよ、友達と先輩からいただいただけなんですよ。でそれでやってたら、今度その秘書やってた先輩がカラオケの会社のコンサルしてて、どんどんカラオケボックスを作ると、当時、
0: はい、
1: でそれのなんか出店コンサルを募集してるって、
0: はい、
1: でそこから始まってどんどんやって、1年間で50件ぐらい出店マーケティングやって、うん、そしたらですね出てくるんですよ、大体分かってくるんですよ。毎日カラオケ行ったんですよ、うん、毎日カラオケ行って、50店のうち競合店を7、8店調べるから、半年で400件ぐらいカラオケ行ったんですよ、
0: うん、
1: そしたらですね、どこがいい立地で、どこが悪いで、何があったら流行って、どこが流行らないか、だんだん分かるんです、うん、定点観測すると。でそれで商業やれるんじゃないかと思って、うん、そこからいろいろやって、まあなんていうんですかね、ご紹介で持ってきました。まあこっちから街づくりさせてください、ビル企画させてくださいって言っても誰も発注くれないので、
0: はい、
1: それを誰がやったんだみたいな噂を聞いてくださって、どんどん来たっていう、まあこういうことです。
0: 素晴らしい。
1: だからもう初めはもう先輩、それから友達、はい、それからうちの父親がちょっとなんかそういう、そんなことやってんだったらって言って、なんか友達を紹介してくれたりとか、もう最初はそんなもんです。
0: うーん、
1: 何にもない裸でそれからやりました。
0: しかしでも今のカラオケ屋さんのこのマーケティング、400店舗
1: 見てたらバカでも分かるんですよ。400も事例定点観測するでしょ、これ何がいいか、これが何が悪いのかって、だんだん共通項が出てくるんですよ、
0: はい、
1: そしたらこういう場所だったらこれがいけるんじゃないかって、最後はプロデュースしましたからね単なる一出店調査の一で下請けの会社が最後はプロデュースしましたからね、こうやったらうまくいくんじゃないですか、ここはちょっと難しいんじゃないですか、それは400の事例が入ってるからです。で今はもうカラオケやってませんけども、
0: はい、
1: でそれをやってて、まあ、リクルート時代にやっていたその地主さんが2つの建物を建てる予定で1機だけ建てたんですよ、はい、で2機はリクルートがやるって言ってたんですけども、その当時リクルート事件の後でリクルートはもう不動産が撤退してたので、2機をリクルート建ててくれって言ったら、リクルートがもうその事業やってませんということで、おい沢田と、待てと、お前担当してたのリクルートやらないって言ってるぞと、お前どうしてくれるんだって言うから、私がやりますって言って、要は5000坪のプロジェクトをいきなりカラオケ店しかやってない私がですよ、プロデュースしたんですよ。でその時にユナイテッドアローズだとか、チップスだとか、ベイクルーズだとか、トモローランドだとか入れて、三國さんのレストラン持ってきて、でバーンってやったら、いや業界で なんじゃこいつはってなったんですよそんなことです、いません、どうでもいい話でした
0: 出てくる名前が全部わかるし、どこも大人気のブランドだし、そこでもまず誘致すると言いますか、呼んでくるの、ま
1: あ、その時はね、もうそれしかないと思ってたから、パッション熱意、
0: はい、
1: ですよね。だからもう本当になんていうのかな、三國さんのレストランを誘致した時は、三國さんに若いねって言われてて、まあ、まだ僕30代でしたからね、
0: はい、
1: 若いねって、僕の独立した時のこと思い出したよって言って、で大阪だったんですけどね、それ、はい、じゃあ次来ますって言った時に、三國っていう大阪の境にあるんですよ、
0: はい、
1: で三國っていう駅と三國ヶ丘っていう駅と

0: 東三国と全部切符買っていって、うん、でバーッとこうちゃんときちっとあの製本して三国さんって言ったら三国さんがおおこんなの持ってきたのか、北海道っていうのは本州から流れてきたものばっかりなんだよね、俺ってひょっとしたら大阪に縁があるかもしれないよねとか言って、一回じゃあ物件見に行こうって言ってくださったんです。そこから始まったんです。
1: すごい、このコミュニケーションの取り方はなんか三国さんもおって、
0: まあ、あの時はあのそうでしょうね、もう丸腰でもう、 あのもう何にもないんで、こっちあの要はなんか後ろに大きな看板背負ってないので、はい、それしかないんですよね。だけど三国さんも自分で独立してあの海外行かれて帰ってこられてのし上がった、そうやって自分の力でやってきた方なので、うん、何か来ることがあったんだと思いますよ。だから割とサラリーマンでやってきた方だと全然響かなかったかと思いますけども、まあオーナーシェフとして張ってらっしゃって、まあ、あの時もあのサミットの料理長とかやってらっしゃった時期でしたけど、その辺はお話しするのはちょっといろんな方をつてをお借りしましたけど、一回一対一でお話をした時によしと、このチャンスを生かすぞっていうことでやりました。
1: あーすごい、もうあのリスナーの皆様、この澤田さんのこの熱量、このパッションエネルギー、お声ですごく感じられていらっしゃると思います。いや素晴らしい、そして行動力ですよね、まあ、
0: それしかなかったんですよね。
1: それをあの行動から実現する形にしていらっしゃるというのがなんか素晴らしいなと今思ってお話を伺っております。そして30年以上淀屋橋エリアに事務所を置き続けている理由っていうのがあるんですよね。
0: ま
1: あ、
0: ないものねだりっていうか、あの私は大阪で生まれ育って、うん、まあ、仕事はあの全国でやってて東京にも事務所があるんですけども、なんか地方で頑張ってる方を見た時に自分の街に誇りを持ってらっしゃった、シビックプライドっていうんですか、あの持ってらっしゃって羨ましいなと思ったんですね。でその時に、いやじゃあうちあの創業の地が淀屋橋だったので、淀屋橋を一つコンセプトワーク、浜野あんこさんじゃないですけども、この町をなんか町づくりにやれないかなと思ってたら、住友商事さんから一軒あの空いたから、僕はその時丸の内でちょっと仕事してたんで、丸の内みたいになんかならないかなっていうご相談が来て、でも勝手に淀屋橋ウエストと10万円払ってグラフィックデザイナーの先生に作ってもらって、で淀屋橋ウエストをやるからみんなでやりませんかとか言って、と入村の儀っていうのを企画してみんなで入村しましょうみたいなことをまあ妄想したんですよ。でそれでやっちゃったっていうことから、まあ自分の町は淀屋橋だよなっていうことで、そこからちょっと北浜っていう隣町もなんか入って、北千葉クラブっていうのをやりだして、北千葉っていうあの淀屋橋本町、北浜坂市本町ってあの辺りをまあ歴史を掘り越しながら新しいものを作っていこうみたいなことをなんか実践してるっていうことですよね。そんなことをまあ自分の町だと思ってやってます。
1: ヒューマンでいい街っていうこう、
0: そうですね、
1: 思いがあるということですね。
0: あの大阪ってあの北とか南、梅田とかってすごく大都会で、あのなんていうんですかね、大阪文化圏に住んでる人にとってはもう本当に便利な街、うん、で南っていうのはやっぱり昔からの大阪で、難波とか心斎橋とか道頓堀だとか黒門市場だとか、あの大阪らしいところ、うん、で本当は北と南って実は船場があって、船場の北が北なんです、
1: はい、
0: で船場の南が南なんですね。で、全く真ん中だったんですよね。でそこはあの割と歩いてみるとそんなに当時は高いビルもないし、ある程度揃っていたし、なんていうんですかね、ヒューマンだったんですよ。あの建物がこうずっと並んでいて、であの歩道もちゃんとあって、なんとなくヒューマンだなと思って、なんかヨーロッパの街並みも近いかなと思って非常に好きになって、この街だったらなんかできるよねみたいなことは思ってやってますね。歩いて回れる面で広がる街、はい、あの梅田なんていうのはあの縦動線、エスカレーターとエレベーターが多いんですけど、
1: はい、
0: まあ、当時我々がやっていたエリア、今でもそうですけども、全然そうではなくて、まあ、その当時はちょっと落ち込んでいたので、駐車場なんかもいっぱいあって、うん、もう行けてない街なんですけど、
1: うん、
0: なんか風俗店もないし、行けてるものもないし、何もない街でした、
1: うん、
0: だからなんで用がなかったら来ないけど、はい、用が済んだらとっとと帰る街、そこにもうちょっといろんなものを作って楽しく暮らす街を作りたいなと思ってやりました、うん、明かりを灯そうみたいなことをやりました。
1: いいですね。
0: だから今やってるいろんなエリアマネジメントとかタウンマネジメントとかって言ってる、はい、まあ、流行りですよね。まだまだそれが2002年から始めたんで、はい、
1: はい、ではそろそろですね、前半の締めとして思い出の一曲というのをゲストの皆様にお伺いしておりまして、
0: はい、
1: 澤田満さんの思い出の一曲教えてください。
0: あのイーグルスのデスペラードです。
1: デスペラード、
0: はい、
1: この曲を選んだ理由教えてください。
0: デスペラードってならずものなんですね、うんうん、で私さっきからちょっと言ってるかもしれないですけど、既成概念ってあんまりなんとなくそれその通り従いたくない。

0: ですよね。なんかそうじゃないんじゃないとかって思ってるならず者なんですね。で、あとリクルート時代に実は情報は人間を熱くするっていうテーマで、あのテレビ CM をリクルートが流してたんですね当時、はい、その時にかかってたのがこのイーグルスのデスペラードなんですよ。なので私の思いとリクルート時代のあれとコピーがまた情報が人間を熱くするっていうね、このコピーもなんかいいでしょ。
1: いいですね。
0: でしょ、はい、あのね、情報っていうのはエネルギーなんですよ多分、うん、でエネルギーがないと熱くできないんですよ、はい、だからこうエネルギーがこもったのは情報にエネルギーを込めましょう、そういったエネルギーがこもった情報を出しましょう、そしたら人間熱くなりますよみたいなことを勝手に解釈して、でこのデスペラードとこうオーバーラップして、で今日あのなんかお話するときになんか曲をって言われたのでこれを選びました。
1: はい、ありがとうございます。ではこの思い出の曲、澤田さん曲振りをお願いできますでしょうか。
0: 曲振りですか、はい、わかりました、イーグルスのデスペラードお聴きください。

0: イーグルスのデスペラードをお聞きいただきました。建築の扉、本日はゲストに株式会社ケイオス代表取締役 CEO 澤田満さんをお迎えしてお送りしております。一曲ですね。
1: はい、いい曲だと今も聞いて改めて思いました。
0: ならず者っていう意味なんですよね。
1: ね、ならず者ってとんでもないあの危険なワードですよね。まあ私のケイオスって、はい、あの会社名もカオスなんですね、うん、CHAOS、
0: はい、
1: カオスなので実はよくそんな名前つけるよなと思いますよね。でもね、旧約聖書でいうと天地創造前の状態、はい、まだ秩序ができる前の状態、ビッグバン前の状態なので、うん、今からこれからどんどんどんどんクリエイティブにものが作られていく前の状態を指すので、さっきの永遠に完成しないと同じで、うん、今からものを作っていくんだよっていうことで、ただ名は体を表すということで、世の中が落ち着いてきたら社名変えようと思ってたんですけど、ますます世の中が落ち着かないので社名変更せずにやってます。
0: この社名にして今 何年経ってるんですか。
1: 32年
0: 経っていらっしゃると。もうでも今後もずっとこのケイオスがいい、
1: まあ、いいんじゃないですか。ケイオスがいいと僕は思ってます。だから、うん、今ならず者って本当によくつけるよねっていうんで、ケイオスってよくつけるよねって。だからね、

0: あのよく独立した頃アメリカ系の人たちはお前知ってんのかとこの意味と言われました。で割とねヨーロッパ系の人たちは哲学的だなっていう人もいて、結構ねあのその人の奥行きを知るためのリトマス紙にしました。このケイオスってずっとさっきの定点観測じゃないですけども、あのカラオケの毎回毎回名刺を出すのはずっと32年間名刺を渡してるんですよね、
1: はい、
0: で反応っていうのはそれぞれ皆さんあるじゃないですか。で昔はネガティブな人が多かったですけど、これだけ世の中変わっていくと割とポジティブに捉える人がかなり増えてきたかなというふうに毎日名刺配りながら定点観測してます。
1: 面白いですね、どういう反応を示すかみたいなこととか、なんて言われるかみたいな。いやでもなんかこれって全部その人自身にエネルギーがないとなんかできないことだなと思っていて、澤田さん自身がやっぱりすごくそのエネルギーの塊でありアイデアのこう源泉でいらっしゃるからなんだろうなっていうのを今聞いててすごく思いました。
0: なんでそんなパワーがあるのって言われるときに、うん、いやもうあの何食べたらそんなに出てくるのって言うから、はい、まあ、あの冗談でですけどね、人食ってますって
1: 言ってます。人
0: 食い人食ったら元気になりますよって言ってます。
1: でもあのリクルート出身の方って、はい、やっぱ何か一つこうやっぱ共通点があるなと思ってて、入られる前からやっぱ独立志向があるっておっしゃってたじゃないですか。やっぱリクルート入る人って独立志向とかなんか野望とか野心ってある方多いですよね。
0: と思いますね、うん、なんかあのそういう方が多いというのも一つの見方ですけど、
1: はい、
0: そういう人をあえて取っていたっていうことがあると思います。だから僕あの入社試験の時にあの面接の時に将来何したいんだって、将来商売したいですって答えたのを覚えてるので、それでなんか入社決まったので、なんかあえてそういう人の方が役に立つんじゃないかなみたいなことを思われてるんじゃないですかねと思いますよ。ちょっと分かんないですけど、
1: うんうんうん、はい、ではちょっとあの後半の質問いろいろとお伺いしていきたいんですが、これまであの手掛けられてきたあの商業施設グランフロント大阪、ナンバシティ、イーマですとかも大阪の本当に有名な商業施設のコンセプト作り、それからリーシングに携わってこられたと。あの私リーシングってこう初めて聞いた言葉なんですが、ちょっとどういう意味か
0: と。リーシングっていうのは、はい、今さっきの話と一緒で、テナント店舗の誘致活動っていう意味ですね。だからここにこんなものを建てましょうという話はコンセプトワークでします。で、こういう人ターゲットに、例えば若い女性をターゲットにしましょう、あるいはシルバーな人としましょう、富裕層をターゲットにしましょう、今いろんなあれはありますよね。でそしたら、まあ、MD を組んでくる、まあ、ファッションでいきますか、レストランはどうしましょうかみたいな話をする。でこういう店舗がなんかいいよね、こんな店舗ないかな、探そうねみたいな話をします。で実際にその店舗に行って、こういうあの企画があるのでご出店いただけませんかって言ってご誘致して、ご出店をいざなって、そこであの契約をする、これがリーシング活動、リーシングっていうあの仕事です。
1: なんか一つの商業施設ができるまでも膨大な情報量と、
0: そうですね、
1: 交渉といるっていうのが、うん、今なんかすごくその背景を聞いてて、わすごい仕事だなって今聞いてて思いました。そういうお店を、まあ、選ぶ、
0: そうですね、お店選んで、そのお店が本当にご出店いただくまでにいろんなことをするという仕事ですね。だから我々はコンセプトを作る MD っていう、マーチャンダイジングってどういうお店を入れるかを考える、そして本当にやるっていうようなところですね。でそれから今は少しそのいくらコンセプトが良くても、いくらテナントが良くても、すぐにあのコモディティ化しちゃうんですね。今の情報の時代なので、どんどんどんどん優秀な人たちはそれを受け入れて、あのもう1年後にはそのお店がいろんなところに出ちゃうみたいなことがあるので、それをまたあのそのストーリーをきちっと運営フェーズにやっていくって、我々今運営にも少し携わったりとかしてて、要はコンセプトがこれが MD1.0 でリーシング活動 2.0 だとしたら、 MD3.0 の時代は運営まだ見て、やっぱり守備一貫した形でやっていく。でそこにはあの今日建築の扉っていうことなんで、やっぱり設計の方とか建築の方にも、あの実は僕ら設計する前からコンセプトを作って、で設計の方々と一緒にお仕事をして、こうでもないああでもないということで、まあ、設計は設計の知見の中でやられますけど、我々はいやそこまでやってたらちょっとそのなかなか店舗として難しいですよ、あるいは設備的にはこれぐらいの設備がいりますよ、あるいはあの高さ的にあの、まあ、あの階段とか天井だかこうですよ、電力的にはこう排気量はどうですよ、荷重はどうですよ、あるいはファサードはこうですよ、視認性はこうですよみたいなことを一緒に 建築の方とこねながら作っていくみたいな。でそれから先に今度はテナントさんとお話をしてやっていく、あとはプロパティマネジメントと一緒にやっていく。

0: く、コミュニティマネージャーと一緒にやっていく、こういうことをずっと伴走してやっていく、これがプロデュースなので、だいたい一つのプロジェクトが5年ぐらいかかることが多いですね。今実は東京駅前でやっているのはもう6年やってますけど、竣工まであと3年かかります。で次2期もやってます、5年かかります。だからトータルで11年かかる仕事を今やってます。
1: この建物はそのぐらい年月がかかるんですね、はい、
0: そうですね。
1: 完成した、お客様が入ったっていう、こう瞬間を見るとどんなお気持ち
0: ですか？いやもうそれはなんて言うんですか、もう嬉しいですよね。だからね、僕ら初めにこの仕事やりたいな思った時に、僕らの諸先輩方がやっぱりこういうことがここでね、ファミリーがお弁当広げてくれたら楽しいんだよねと思ったら、そこで本当にお弁当を広げてた人のが笑顔が大好きで、うわこんなことしたいなと思ってね。だから笑顔をいっぱい呼んできたいっていうのが僕はあの仕事で、よくねテラスでなんかここににぎわい作りましょうって言うけども、テラスって席を置いたらにぎわいができるんじゃないんですよ。席を置いて誰も座ってなかったら余計寂しいんですよ、うん、席を置いて人が座って笑顔があるからにぎわいができるんですよ、うん、だから席を置けばいいんじゃないんですよね。ちゃんとそこににぎわいができるファクターをやっぱり因数分解して、それが起こるためにどうすればいいかって、よくもう本当に設計だけで考えると、うん、置けばにぎわいができる、椅子テーブルテラスを作ればにぎわいができるって、そういうものではないなと僕らは思ってます、うん、
1: なるほど。いや私子供がいまして、百貨店の上によく連れてくんですね、一番上の屋上に。そこ椅子が一個もないんですよ、芝生なんですよ、あるの。ただでも人がそこの芝生にゴロンって座ったりとか、お弁当食べたりとか寝たりしてるので、椅子が一個もないんだけどめちゃくちゃにぎわってるんですよね、
0: う
1: ん、
0: だからそういうなんていうんですか、余白というか、うん、自由にある程度使い手がなんかこここんな風に使っちゃえみたいなことができる余裕、余白、そういうものも大事ですよね。だいたい作ってる側のこういう風に使ってほしいなんて当てにならないんですよ。私がだいたいこうやって作ってるんだろうなと思ったら逆のことしちゃう方ですからね。だから逆に立つと分かるんですよ、はい、こんなこと思ってもこんなならないですよ、うんうんうんうん、でどうしますと、やっぱりもっとなんかもういいやと、使い手に使い方は決めてもらおうぐらいの、割とリリースの仕方がちょうどいい塩梅になるのかなというふうにいつも思ってますね、
1: うん、いいですね。こう使ってほしいってコンセプトあるものの、最終的には、委ねる。そ
0: う、もちろん考えてますよ、こう使ってほしいとか、イメージをしますよ、イメージしないと物できないですから、確固たるイメージはするけど、それを寸止めして、それを言わない、言ってしまわない、うん、でそうなればいいし、また違うバウンドしても面白いじゃないですか、うん、
1: はい、
0: これがこの仕事の面白さですよね。作り手よりも使い手がなんか面白いこと考えてくださったらクリエーションですよ、それこそ。
1: それでなんか、あ、こういう使い方してんのねってなんか気づくと面白いですよね。
0: 自分勉強になりますよね。そうか、なるほどな、面白いこと考えるな皆さんはと思っちゃいますね。
1: そこを知るっていうのもなんか楽しいことですよね。
0: ですね。
1: この商業施設ってこの30年ってやっぱ結構変わってきました。
0: めちゃめちゃ変わってきましたね、うん、コンセプトさえあったら勝てた時代、それからリーシングさえ良かったら時代ってどんどん変わってきて、今はやっぱり運営までやっていかないと、ブーカの時代って言って、はい、正解のない時代、要は本当に正解がないんですよね。いろんな正解がある、多様性とかいう言葉がありますけども、コロナ時代ね、要は専門家が言ってること全然違ったでしょ。ああしなさいこうしなさいって、なんか私テレビ見てた時に、はい、なんかテレビ出てくる専門家同士で全然違うこと言ってるんですよね。何が正解なんだと、みんな分かんないんですよ。例えばですよ、株価が上がる下がるって分かったら経済評論家いませんよね、
1: はい、
0: プロ野球6球団しかないのに当てられないんですよ、優勝をぐらいね、専門家っていい加減なんですよ、それぐらい正解がない。そしたら正解のない時代だから、自分たちが信じる方向、こうなってほしいよねっていうことをアップデートしていく、それが多分街づくりの今の形で、昔は本当に我々が最初やった頃は全部オープンしなきゃ許せない、今はなんか高輪なんかでもこの前できたんで徐々にオープンしていきますよね。でそれが許される時代、僕らその前の段階でちょうどヨーロッパ方式ですよとか、ヨーロッパはみんな一斉で開かないんですよとかって逃げてましたけどね。だけどやっぱりその何でも一緒にするっていうようなものではなくって、もうちょっと、それからなんか働き方改革なのに、まだまだ、働いている、その例えばレストランのオーナーさんとかシェフとか、あるいはお店で働いている方々の休みがなかなか取れない、人材不足だとかって言ってるのに、昔はやっぱ均一だ、休んではいけません、最近は休んでもいいような施設ができたりとか、割とどんどん変化してきてますよね。何が正解かわからなくて、その時代その時代

0: 在の価値観がある。だからそういう意味ではどんどんどんどんあの変化していくので、やっぱりそれに応じたその時の皆さんが人たちが考えていることをやっぱり表すのが商業施設だと思うので、やっぱり今までの過去のなんか制度疲労を起こしてるんですよね。30年前の成功体験をずっと引きずってる人たちもいるので、もうそんなことやめて新しい人たちのやっぱり次の世代の、またその次の世代の人たちが笑顔を出せるのはどうしたらいいのって、そこに戻りましょうよと。自分たちがやってきたことを押し付けるんではなくて、もともと僕は笑顔を作りたいと思ってやってるから、そこに戻りましょうよ。だったらどっちが笑顔ですかねっていうようなことをもう一回か、まあ、もちろん皆さんそれぞれ投資して回収しないといけないから、はい、あのそのミッションはあるんですけども、はい、そのミッションの中でもっともっとあの要は整合性をすり合わせましょう、もっと高い次元で妥協しないでって、うん、そんなことをずっと続けていくべきかなと。だから時代が変われば商業施設も変わる、だから変わっていってる、だけどそれを傷ついた人もいる、うん、そういうことだと思います。
1: 面白い。あの商業施設の編成、物からこと、ことから人というふうにお考えがあるそうなんですけども。
0: そうですね、うん、あの本当にこれは時代と一緒で、物を売ってましたと、でそれからことを売りますっていう、この体験ですよね、今体験の時代、
1: はい、
0: でこれからは人ですよね、人のつながりで買う、応援消費とか、あのなんていうんですかね、そういうことね、そういうことですよね、あの人応援したいとか、あの人共感したから、どうせだったらあのそれに一票、投票行動だと僕は思っていて、買い物は、
1: はい、
0: こういう考え方をやっているメーカーだから買いましょう、こういう一生懸命やってる人だからこの人から物を買いたい、あるいはこの人のところで食べたい、やっぱりだんだんだんだんそうなってくるのかなと思っていて、今はまだ体験とか言ってライブの方がいいとかって体験もありますけど、体験の次はやっぱり人かなと思っていて、人のつながり、関係性で買うっていう時代になってくるのかなというふうに思ってます。
1: なるほど、その人を応援すると、その人の考え方が好きだから、
0: そうです、応援消費、共感消費っていうことですね。
1: なるほどですね、その先に人っていうことですね。はい、そしてプロデュース側だった澤田さんが、
0: はい、
1: 数年前にご自身のお店ワイナリーをオープンされたということなんですよね。これはどんな心境の変化から生まれたものですか？
0: これはですね、まあ我々もいろいろとお店をあのご誘致したりとかプロデュースしたりとかしてて、まあ自分でもやってみたいなと思って、これ京都の高島屋の地下なんです。地下でワインをあのアーバンワイナリーとかって言って、
1: はい、
0: 都市型ワイナリーっていうのがあの2000年頃にオーストラリアで初めて出た業態なんですけども、はい、そういうネゴシアンワイナリーって言ってドメーヌではなくって、畑は持ってないんですけど、ブドウを買ってきてそこで作るというようなアーバンワイナリーという形態ができたので、まあそれをやってみようかということで、京都の高島屋をプロデュースした時にここにワイナリーあったらいいですよねとかって言って提案したもんですよね。そしたら高島屋さん、東進開発さん、小林さん、東進開発さんがいいよねとかっていう話をされて、じゃあどっかにやってもらいましょうって我々動いてたんですけど、
1: はい、
0: ドタキャンに会いましてキャンセルになりまして、
1: で
0: どうしようかなと思ってた時に、うん、なんか場の空気を読んじゃいまして、じゃあうちやりますってやっちゃったんです。でだから僕は世界初のデパ地下ワイナリー、は
1: い、デパ地下、
0: まあ、あの綺麗に言うと世界で初めて百貨店の中でワインを作る男、下世話なことを言うと世界で一番家賃の高いワイナリー、はいはい、そんな感じです。
1: 高そうですよね。
0: でしょ、ね、その意外性みたいなところですかね、そこで作ってるんですよというようなところでいくと、作ってる人のストーリーが分かる、できるだけ自然派で無添加で、要は防腐剤を使わないで、できるだけ自然のあのブドウの持ってる力を、自然の力を生かそうとやってるので、それを、まあ、醸造家を入れてやってるんですけど、醸造家がこんな人がこういう思いで作ってるんですよみたいなことを、あのデパートで発信しながらなんかやっていくっていうようなことを、
1: はい、
0: あの実験的って言ったらあの変ですけどやってます。
1: そこはご自身でこうお店オープンしていろいろこう気づきと言いますか、発見があったんですか？
0: やっぱりこうプロデュースする立場と経営する立場、運営する立場って全然違うなというのは、あの実感して頑張ってます。はい、
1: そして街づくりってこう永遠に完成しないというふうにお考えとしてあるんですが、この淀屋橋エリア30年でこうどう変わったかということを聞きたいなというのと、こう澤田さんが次の世代にこう手渡したいと言いますか、渡したい街の姿あっ ってほしい街の姿っていうのはどういうものっていうの、うん、もしお考えありましたら教えてください。
0: は
1: い、
0: 淀屋橋は30年前僕らが入った時は人が住むイメージが全くなかった、はい、クラス街じゃなかった。要は

0: オフィス街だったんですね、うん、で割とあの地ぐらいの高いとこであのプライドの高いオーナーしかなかった。で全然あの行けてない町だったんですね。でここを暮らす町にしたい、大人が楽しめる町にしたいということで、今人口も何倍もなったりとかしてて、割とタワーマンションができたりとか、それから新しいビルができてきて、今あの昔からいる原住民と呼んでます、昔からいる老舗の人たちと、それから新しい新人類、新人類じゃないな、移民か、あの要はあの新しく入ってきた人と、それからオフィスで働く人の3つがあって、なんかこの前なんかもタワーマンション大会、カラオケ大会やってましたからね。でそういうコミュニティを新しく作っていけるっていうことで、いろんな要素ができてきた。要は前はもう働くだけ、働く一辺倒のあのグレーなイメージ、あの要はスーツのイメージで、本当にあの用がなかったら来ないし、用が終わったらとっとと帰るような街だったのが、なんか楽しめる街、なんかあの子供があの外で素振りしてたりとかしてたりするんで、まあ、だんだんだんだん生活の場にもなってきて、もちろんあのオフィスもある、いろんなものがあるっていう、なんか多様な街になってきたのかなっていうのはその街ですね。であと今それやってきてどうですかっていうのは、次の世代はやっぱり次の世代で、僕らが前の世代の DNA というか、そのストックを生かしながら、次に新しく転換しながらやってきたので、また我々がやってきたあのところも理解をしていただきながら、また新しいあのレイヤーというか、なんか歴史を作ってもらいたいなと思ってます。なぜかというと、あの私があの本当に駆け出しの頃、いろいろとお世話になった、もう本当にいろんな人を紹介してくださったりするクリエイターさんが何人かいて、でそういう人たちが、あの私はやっぱり恩返ししないといけないなと思ってたんですけど、まあそんな人たちはもう引退してたりとか、もうお亡くなりになられてるんで、どうしようかなと思った時に、そういう人たちの恩返しは、逆に言うと私がその世代になったんだから、若い人をなんかいろんなネットワークをおつなぎしたりとか、あのなんか僕ができることってそうなんだろうなって、まあそういうことなんだろうなと思って、その中で言いたいのは、やっぱりあのこれは大切にしてほしいけれども、またあのそれを守るだけではなくて、あの新しく自分たちの感覚で、感性でなんかクリエーションしてもらったらいいんじゃないのかなと、僕がそうだったように、なんかそんなことをあの望んでます。でいろんなプレイヤーが同時多発にやっていく街が多分活性化されて面白いので、なんかあのもう自分たちのものっていうよりは、なんか手をつなぎ合って、もういろんな人たちがもういろいろ同時多発にやる時代なんだろうなと思っているので、なんかそんなことをあのやれるように、逆に言うとそれを若い人たちが相談に来たら、なんかもっともっとやりやすいように、なんかお手伝いできたらなと思ってます。
1: はい、同時多発ってのがなんかいいですね。さあ最後の、質問になります。番組をお聞きの方はですね、まあ、この建築に興味があったり、街づくりに興味があったり、若い方もたくさん聞いていらっしゃいます。ぜひあのそういう方々にメッセージを一言いただいてもよろしいでしょうか。
0: 難しいですねあの建築ってすごく、あるいはものづくりってすごく可能性があるので、なんか諦めずにいろんなことやったらいろんなことが出てくる。でセレンディピティっていうのかな、偶然がいろんなものになるので、積極的にクリエーションをしていただけたらもっともっと面白いかなと。でやっぱり建築とかの方々でいうと、自分が作ったものが見えるじゃないですか、
1: はい、
0: 子供のようにね、あるいは嫁にやったあの娘のように、なんかそういう感覚でいい仕事なんじゃないかなと思っているんで、そういういい仕事だなと思って誇りを持ってやっていただけたらと思ってます。で人の暮らしを作ると、あるいは自分の暮らしを作る、あるいはコミュニティを作るみたいな、ソフトとハード両方大事だと思うので、なんかそんなことも思っていただけたらというふうには思います。
1: はい、まだまだお話を伺いたいんですが、そろそろあのお時間になりましたので、ここのあたりであの話を結びとさせていただきたいと思います。今日本当にあのエネルギッシュなお話をたくさん聞かせていただきましてありがとうございました。本日はゲストに株式会社ケイオス代表取締役 CEO 澤田満さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
0: どうもありがとうございました。
2: 匠と美穂の建築散歩。

協会連合会の機関誌に連載されている美術館博物館巡りコーナーや、大阪府建築士事務所協会から提供していただいた建築情報を親子の視点からご紹介します。建物の空間が展示作品や街並みにどんな影響を与えているのか、設計者がどんな思いを込めたのか、そんな普段はなかなか気づかない建築の魅力を一緒に発見していきましょう。今日ご紹介するのは、沖縄県那覇市にある沖縄県立博物館美術館です。

0: 家族旅行で沖縄を訪れたたくみくんとみほさん親子。
1: お母さん、今日はどこ行くの？
0: 博物館と美術館が一つになったすごい建物があるのよ。沖縄都市モノレール、ゆいレールのおもろ町駅を降りて歩くことおよそ10分、那覇新都心と呼ばれるエリアに到着しました。この場所はかつて米軍の牧港住宅地区として使われていました。広大な芝生の敷地に白いモダンな外国人住宅が点在していた場所が、返還後の区画整理を経ておもろ町という新しい町に生まれ変わったのです。
1: お母さん、あの建物お城みたい。
0: たくみくんが声を上げます。琉球のグスクや城壁をイメージさせる緩やかな曲線が空に向かってそびえています。外部に対して閉ざしているようなどっしりとした外観です。沖縄県立博物館美術館は本土復帰30周年の記念事業として2007年11月に完成しました。設計は石本建築事務所、二木建築設計室です。
1: お母さん、この壁の模様何？
0: 花ブロックよ。沖縄の建築によく使われるもので、風通しを良くしながら日差しを和らげて美しい陰影を作るの。エントランスへのアプローチでは、城壁の花ブロックが光と影の美しい模様を足元に落としています。中に入ると
1: 外とは全然違う。白くて明るい。
0: たくみくんが驚きます。石灰岩の島である沖縄の素材感を生かしながら、亜熱帯気候の日射の熱負荷に配慮した屋内環境は、外観とは別世界のホワイトの空間。1階のロビーから吹き抜けを見上げると天井から柔らかな光が差し込んでいます。博物館では海と島に生きるをテーマに、沖縄の自然や歴史、文化を紹介。美術館では沖縄ゆかりの作家を中心にアジア諸国の現代美術が展示されています。商業都市となったおもろ町の風景の中に、どっしりと腰を据える博物館、美術館。変容する都市の中で、いにしえを遠望するかのように、町のアンカーとなっています。お城みたいな建物の中に、沖縄の歴史が全部詰まってるんだね。帰り道、たくみくんがつぶやきます。みほさんはうなずきます。建物が土地の記憶を守っているのかもしれないわね。沖縄県立博物館美術館は、沖縄県那覇市おもろ町、沖縄都市モノレールゆいレールおもろ町駅から徒歩およそ10分です。

2007年に開館、石本建築事務所二木建築設計室の設計による琉球のグスクをイメージした外観が特徴です。博物館と美術館が一つになった沖縄県内最大の文化施設で、沖縄の自然、歴史、文化、美術を体感できます。花ブロックが生み出す光と影のアプローチ、白く開放的な内部空間、沖縄の風土と建築の融合をぜひ体感してみてください。次回も素敵な建築空間との出会いをお届けします。それではまた、匠と美穂の建築散歩でお会いしましょう。

建築の扉。建築の扉、そろそろエンディングのお時間になりました。本日はゲストに株式会社ケイオス代表取締役 CEO の澤田満さんをお迎えしてお送りしてまいりました。いかがでしたでしょうか。本当にエネルギッシュでアグレッシブな方だなという印象でした。そしてこの永遠に完成しない街づくりというお話がすごく面白くて、やっぱりこう右肩上がり、こう成長するっていうことをすごく大事にされていらっしゃる方なんだなと思いました。そしてこの社名のこのケイオス、カオスから来てるっていう話もなんか私はすごく刺激を受けましたね。澤田さんとのお話が本当に面白くて、私自身も本当に刺激になりました。たくさんお話を聞かせていただきましてどうもありがとうございました。ここで番組からのお知らせです。建築の扉、過去の放送分はストリーミング配信サービス Spotify で番組終了後にお聞きいただけます。 Spotify の検索画面から建築の扉と検索してみてください。本日の放送分は番組終了後に公開予定となります。また番組をフォローすると更新した際に通知が届きます。番組をもう一度お聞きになりたい方、ぜひチェックしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。建築の扉、お相手は建築興味ありあり、そして建築を勉強中、パーソナリティの田中智子でした。この番組は一般社団法人大阪府建築士事務所協会の協力でお送りしました。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える。みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: 新人形漫画家の平田美佐子です。ラジコ、ポッドキャストで森と人がつながるラジオ、サポーティッドバイ緑の募金を配信中です。聞いたら森や緑がもっと近くなる。ぜひスマートフォンアプリラジコポッドキャストから緑の募金と検索してください。
2: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。思い出のギター押し入れで眠っていませんか？楽器の買い取り屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 4月22日リリース。50歳でオーディション番組トロットガールズジャパンに挑戦し、国内外で話題となり、昨年4月にリリースしたファーストアルバム「ソングス・ハーツ」で日本レコード大賞企画賞を受賞した歌心理恵のセカンドアルバム「歌心より幸せの回り道」。

お店や商品を知ってもらいたい、イベントや講習会の参加者を募集、生放送でタイムリーに情報を伝えたい、自分たちの番組を作って活動を PR したい、 FM ナトリナトラジ801ではラジオを通して皆様の PR をお手伝いいたします。詳しくはナトラジのホームページをご覧ください。

チャット V の光高速インターネットサービスがついに名取市でスタートしました。動画も大容量データもサックサク、快適安心

便利なキャット V の光高速インターネット、さらにテレビサービスもセットでお使いいただくと大変お得です。キャット V が12時をお知らせします。名取市インフォメーション。この時間は名取市の提供、協力でお

0: 方針院の養成講座を開きます。講座は入門編と基礎編の2部構成で、今年度は入門編を開講します。開講日は6月16日火曜日で、開講時に全日程をお知らせします。時間は毎回午後7時から午後9時まで。会場は文化会館及び増田公民館で、内容は講義及び実技です。定員は20名で、申し込みは18歳以上に限定します。応募者多数の場合は、市内在住または市内通勤通学者を優先します。受講料はテキスト代4290円と動画視聴サービス料1760円です。お申し込みは社会福祉課宛にファックスまたはメールでお申し込みください。申し込みの締め切りは5月8日金曜日必着です。お申し込み後、受講の可否を5月15日金曜日までにご連絡します。お問い合わせは社会福祉課障害者手帳係、電話番号 022-724-7107 724-7107 までお願いします。
1: 物価高騰対策事業名取コインの使用期限は5月31日までです。物価高騰対策事業として2月中旬から全世帯に配布した1万円分の名取コインの使用期間は5月31日までとなっています。期間内の利用をお願いいたします。なお、配達時に不在などの理由で受け取りができなかった世帯の名取コインは市で保管しています。まだ受け取りができていない世帯の方は市役所でお渡ししますので、必ず事前の連絡をした上で受け取りにお越しください。お問い合わせは政策企画課政策係、電話 724-7144 724-7144 までお願いいたします。五社山里山環境保全推進事業第1弾、五社山垂水の自然を観察しませんか。五社山垂水の登山道エリアに生息する動植物について有識者の解説を得ながら観察し歩きます。身近な里山を知ることで、自然がもたらす恵みや生物の多様性の保全について学んでみませんか。ルートは五社山自然散策路、里山の起伏に富んだおよそ6キロのルートです。日時は5月9日土曜日の午前8時30分から12時まで。小雨欠航ですが、悪天候の場合は5月16日土曜日に延期となります。集合と解散場所は名取市役所駐車場。五社山までの移動はバスになります。対象となるのは小学生以上の方、名取市以外にお住まいの方も参加できます。なお、小学生の方は保護者同伴でお願いいたします。定員は20名、先着順で受け付けます。なるべく足元は皮膚を出さない靴と動きやすい服装でご参加ください。持ち物は飲み物、タオル、帽子です。参加ご希望の方は電話または広報名取5月号の申し込みフォームからお申し込みください。お申し込み、お問い合わせは環境競争課環境保全係、電話 724-7159 724-7159 までお願いいたします。道の区潮風トレイル in 名取 with ポケモンローカルアクツのお知らせです。青森県から福島県をつなぐおよそ1000キロの長距離自然歩道道の区潮風トレイル、その一部を歩くイベントを開催します。日時は5月17日日曜日の午前9時から、場所は閖上公民館です。

0: 短距離コースは閖上公民館から名取トレイルセンターを往復するおよそ4キロのコースです。長距離コースは閖上公民館から川町テラス閖上、名取市墓地公園、名取トレイルセンターを回って閖上公民館に戻るおよそ8キロのコースです。詳しくは広報名取5月号をご覧いただくか、宮城テレビ事業部の実行委員会事務局電話 022-215-7700 022-215-7700 までお問い合わせください。お電話は平日の午前10時から午後6時まで受け付けます。未来の街へチャレンジ2026名取子どもファンド提案グループを募集します。子どもたちが自分たちでアイデアを出してより魅力的な街を目指して行う活動、街づくり活動を応援します。助成額は1グループにつき最大10万円です。応募資格は名取市に住んでいるまたは通学通勤している小学1年生から18歳以下の子どもが3人以上いるグループです。またメンバーが一つの家族だけではないこと、サポートしてくれる19歳以上の大人が2人以上いること、7月11日土曜日の公開審査会と3月14日日曜日の活動発表会に参加できることが条件です。申し込み期限は5月22日金曜日午後4時必着です。事業実施期間は補助金交付決定日から翌年の1月末日までです。また子ども審査員も同時に募集しています。子ども審査員は応募のあったグループのアイデアに対して助成するかどうかを審査決定します。定員は12名で応募者多数の場合は抽選になります。応募資格は名取市に住んでいるまたは通学通勤している小学4年生から18歳以下の子どもで、6月13日土曜日の審査員研修、7月11日土曜日の公開審査会、3月14日日曜日の活動発表会に参加できる方です。申し込み期限は5月22日金曜日必着です。詳しくは市民協働課にお問い合わせください。電話番号は 724-7183、 724-7183 番です。
1: 昇恵学院大学をメイン会場に、県林野火災防御訓練と市総合防災訓練を実施します。県と合同で実施する林野火災防御訓練を5月24日日曜日午前8時半から実施し、合わせて総合防災訓練を行います。場所は昇恵学院大学です。林野火災防御訓練はグラウンドで午前9時45分から午前11時45分まで。総合防災訓練は体育館及び体育館周辺で午前8時半からお昼の12時半まで行います。訓練内容は、林野火災防御訓練は消防車両などによる火災防御訓練、ヘリによる空中消火訓練などを実施します。総合防災訓練は昇恵学院大学の体育館へ避難する避難訓練、テントやパーティーションなどの設営訓練として、避難所開設訓練、煙体験訓練、消火器取扱訓練、防災スポーツなどの各種体験型訓練も行います。参加方法は5月24日日曜日午前8時半からの防災行政無線 FM 名取などのお知らせを確認し、訓練場所にお集まりください。なお、会場には徒歩でお越しください。訓練会場内に1箇所臨時駐車場を設置します。ただし、数に限り

0: 理がございますのでご注意ください。車の場合は午前9時以降にお越しください。さらに市内全域で5月24日日曜日午前8時半にサイレンが鳴り、火災発生をお知らせします。その後に訓練の避難指示を防災行政無線、名取防災メール、FM 名取を通じてお知らせします。災害と間違わないようご注意ください。防災ラジオも自動起動します。受信できる場所を確認し、設置をするようにしてください。また、訓練において様々なヘリコプターが参加します。付近にお住まいの方は、ヘリコプターの騒音や風による砂ぼこりが発生する可能性がありますので、洗濯物を取り込み、窓を閉めるなどご協力をお願いします。なお、事前訓練を5月17日日曜日午前8時半から実施しますので、合わせてご協力をお願いします。お問い合わせは、防災安全課防災係、電話番号 022-724-7166、または消防本部警防課警防係、電話番号 022-382-0242 までお願いします。
1: 5月は空き家対策強化月間です。市内には多くの空き家があり、近隣の迷惑になっている物件もあります。名取市では空き家解消に向けた取り組みを行っていますので、空き家の活用などを検討している方はご相談ください。空き家解消に向けた取り組み、一つ目は、空き家住宅有効活用企業支援事業です。空き家を有効活用して起業する個人や企業、団体に対して改修費の一部を補助する制度です。空き家解消に向けた取り組み、二つ目は空き家バンク。市内にある空き家を紹介する制度で、売却・賃貸物件を募集中です。空き家解消に向けた取り組み、三つ目は解体費用シミュレーターです。ウェブで手軽に無料で名取市の相場に合わせた解体費用のシミュレーションができます。そして相続登記のプロが語る空き家セミナー、宮城県司法書士会無料相談会も開催します。相続登記のプロである司法書士から話を聞くことができるほか、宮城県司法書士会による無料相談会も実施します。参加は無料です。開催は5月23日土曜日午前10時からお昼12時まで。無料相談会は午前11時からお昼12時までです。対象は名取市民及び市内にある空き家の所有者の方。場所は増田公民館講義室です。名取市の空き家解消に向けた取り組み及び空き家セミナー、司法書士会無料相談会について詳しくは広報名取5月号をご確認ください。お問い合わせは都市計画課住宅係、電話 022-724-7124 724-7124 までお願いします。
0: 名取市インフォメーション。この時間は名取市の提供を協力でお送りいたしました。詳しくは広報名取、また最新情報については名取市のホームページをご覧ください。

0: 住まいのご相談はいつも元気な憩い住設へ。バス、トイレ、キッチン、外構、屋根、外壁、畳など、インテリアからエクステリアまで、ショールームへぜひお越しください。名取市飯野坂憩い住設。
1: 商品やサービスの契約で事業者とトラブルになった、製品を使っていて怪我をした、こんな時は消費者ホットラインいやいやに相談。契約書、経緯のわかるメモや写真があるとスムーズ。秘密は厳守、料金はかかりません。消費者ホットラインは188いやいや。
2: お店や商品を知ってもらいたい、イベントや講習会の参加者を募集、生放送でタイムリーに情報を伝えたい、自分たちの番組を作って活動を PR したい。 FM ナトリ、ナトラジ801ではラジオを通して皆様の PR をお手伝いいたします。詳しくはナトラジのホームページをご覧ください。
3: 番組を通して多くの人たちとの出会いがある。言葉と言葉のキャッチボール、そして心と心のキャッチボール、そんな何気ない毎日を大切にしたい。等身大のコミュニケーションがこれから始まる。名取市長の、
4: こんにちは、シローです。

0: この番組は山田志郎名取市長がゲストを迎えて等身大のトークを繰り広げます。また志郎の今月の一曲を思い出とともに披露します。それでは山田市長よろしくお願いいたします。
1: 名取市長のこんにちは志郎です。いよいよ4月新年度に入りました。まあ、やっぱりね暖かい日が続いておりますけれども、まあ、新年度新入学、新入社というようなことでなんかフレッシュなイメージがありますね。あとまあお花見もねちょっと今年はだいぶ早くあれでしたけども、まあ、その分季節がこう少し前倒しでね来てるような感じもします。まあ、いずれあの春は躍動の季節ですんで、まあ、皆さんも元気にお過ごしいただきたいと思います。今日はそんな元気なこんにちは志郎ですをお送りするのに本当にふさわしい株式会社人中代表取締役社長福山亮次さんにゲストとしてお越しをいただいております。今日はよろしくお願いします。
2: こんにちは。牛タンのですね、製造販売を行っております、株式会社人中の福山亮次です。まあ、皆様にね、美味しいものをお届けすること、地域に貢献していくこと、これを一生懸命今、名取の閖上の地区で頑張っている所存でございます。よろしくお願いします。
1: はいはい、よろしくお願いします。創業26周年ってことでしたかね。
2: そうですね、26目に入ります。はい、
1: 閖上に来られてどのぐらいですかね。
2: 今ですね、ちょうど2年を過ぎたところでございます。
1: はい、丸2年ね。はい、大変お世話になっております。
2: とんでもございません。
1: まあ、26周年創業ということですけれども、創業に至った思いっていうんですかね、どんなことでこう始めようと思ったとか。
2: 私はい、仙台の生まれではございませんで、今から、34、5年前に、はい、仙台にやってまいりました。はい、まあ、その時に泉区の方でね、飲食店を営業してたんですけども、その時の、お客様に、ある施設の、支配人さんがいらっしゃって、で、親方当時ですね、
1: 親方、
2: なんかうちのエリアでなんかお土産になるような美味しいもの作ってくれねえかっていうのが始まりなんです。
1: あ、本当ですか。
2: はい、
1: それが始まり。親方っていうことは何、和食かなんかの。
2: そうなんです。
1: 板さんみたいな。
2: 私はもう30年包丁を持ちました。はい、それこそ全国行って、フグの免許を取ったり、
1: フグ、
2: はい、いろんなすっぽんの勉強をしたり、
1: はいはい、
2: あらゆるある程度の和食の料理は、マスターつもりでおります。
1: はい、なんかね、新商品を開発するのに、社員さんから聞くところによると、
2: そうです、
1: 社長が自らも一番張り切って開発に携わるって聞いて、そこから来てますね。
2: その通り、その通り。なのでね、社員とかね、お客様から、そのアイデアとかが、出た場合、それを形に変えるのが私の役目としてやっております。
1: 素晴らしいですね。皆さん お聞きの通り、非常に明るい社長さんでございますので、
2: ありがとうございます。
1: お会いするたんび私も元気をいただきますが、名取の閖上に、ファクトリーガーデンということで進出していただいてますけど、はい、この進出しようと思った、名取に来ようと思った一番の決め手っていうのは何だったんですかね。
2: 目の前にいらっしゃる方が、
1: 目の前にいらっしゃるそれって私ってことです
2: か。その通りでございます。実は、名取 のお弁当をね、お世話になってた、施設がそうでしたね、あったんですけども、はいはい、そこに拡張して工場を建てようと思ってました。
1: はい、
2: でそれあくまでも牛タンのさばくところこ工場としてだけなんですけども、その当時、今から多分5年前ぐらいだと思うんですけども、
1: はい、
2: その時市役所様の方にお伺いして、はい、いろいろお話をしてるうちに、
1: はい、
2: 名取市長様が、
1: はい、
2: 私の目の前に来てくださって、
1: そうでしたかね、
2: いろいろ話しましょうってことで話しました。
1: はい、
2: でその時に復興の思いとか、地域にですね、どういうふうに人を集めようかとか、そういったことについてのいろんなご教授していただいた上で、なんか自分の心がうずうずしまして、多分その場で来ますって言ったと思います決断したんです。それでもともと拡張で工場だけ広げようとしてたのを、いや、どうせ行くんだったらもう本社から全て、ね、名取の地に、なぜ場所が広かったもので、工場だけじゃもったいないよね、と、そういうことで本社も移転を決断しまして、仙台空港も名取にあって仙台だから、はい、うん、

0: はい、だったら、牛タンの専門工場も、名取に行っても何ら問題ないよねということで、はい、堂々とやってまいりました。
1: そうですか。嬉しいエピソードありがとうございます。
0: ただですね、一つだけ付け加えますと、今度から4月からの商品についてはリニューアルかけるんですけどね、はい、4月から、それについては仙台閖上っていう名前が入るようになります、全商品に。
1: あ、そうですか、はい、あ、それはありがたいですね、はい、
0: 仙台閖上発祥、はいはい、っていうことで、商品名が入るようになります。
1: それは大変地域としては嬉しい限りであります、ね、
0: やっぱり閖上の地をですね、に人を集めるっていうことを、まあ、市長様の方にも言い続けて、また、はい、市長様の方からも言われてましたので、やっぱり地名をね、パッケージに入れることは、これはすごく意味があるんじゃないかと、そういうことでちょっと入れさせてもら
1: う、
0: しております、まあ、その上で、例えば空港、仙台空港様のご支援とか、はい、いろんな周り地域の皆様のご支援とかがだんだん芽が出てきましたので、おそらく、来年度、まあ、例えば4月から、一層な営業、また、例えば製造ができていくと思っております。
1: なるほど。いろんなお祭りにもこう顔出していただいたり、ね、
0: そうなんだ、ね、スタンスとしたら、地域にね、まあ、東地区に集まるとともに、まあ、名取市様の、地域の皆様に可愛がっていただくってことは、これは企業として当然と思っておりますので、まあ、お祭りにしても何にしても声をかけていただいたら参上すると、そういうスタイルを取っております。
1: ありがとうございます、はい、私もグループでファクトリーガーデン、バーベキュー、利用させていただきましたけど、すごく美味しかった、
0: ね、ありがとうございます。
1: わいわいあれ賑やかにやるのいいですよね。
0: ありがとうございます。
1: なんか休みの前の日とか、あそこなんかお泊まりもできる
0: んですね。そうなんです。今ですね、休みの前に関わらず、毎日そういうキャンプの車、
1: はいはい、
0: そういうのがキャンピングカーなの、はいはい、まあ、自家用車さんもあるんですが、開放しようよってことで始めたところ、はい、もう暖かくなった土日とかは、満席すりすぎるぐらい満席ですね。
1: あ、そうですか、
0: はい、で今うちが、個別ブースがですね、バーベキューが31ブースあるんですよ、それと別にハウスがね2つあるんですけども、はいはい、そのブースの31ほとんど全部埋まるように今にぎわってますね。
1: そうです。
0: で特にはですね、土曜日来られるんですよ、日曜日朝一行かれるんですよ、
1: なるほど、
0: 起きて、でまた戻ってきて帰られるっていうお客さんがね結構いらっしゃいますね。
1: あそこあれですよね、まあ、屋根付きでね、
0: はい、そうですね、
1: で安心して多少天気があれでもバーベキューできますし、
0: そうですね、
1: で車ごと入っていけるから、その31ブースにだから車がそれぞれ止められる、
0: 止められる、
1: いわゆるそのオートキャンプ場ですよね。
0: そうですね。
1: オートキャンプブースってことです
0: ね。そうですね。オートキャンプブースだと思います。それとあと、そのお客様がね、今度は、夕方、うちのレストランを利用してくれたり、あと、サイクルスポーツの温泉を利用されたり、は
1: いはい、あ、そうか、お泊まりの時に、ね、
0: そうです、そうです、
1: 温泉に入って、
0: そうで、であと子供さんを昼間遊ばせたり、
1: あの自転車乗ったり遊ばせたり、そうです、
0: そうです
1: 、
0: そうです、そして今度、泊まって、あと翌朝、朝一に顔出してとか、なんかね、
1: こっちは海鮮バーベキュー
0: とか、ね、そうそうそう、フルで、遊んでらっしゃるっていうか、フルで利用されてるようなお客さんもいっぱいいらっしゃいます。
1: なるほど、
0: はい、
1: いやでもいい施設をね、閖上に作っていただいたなと思っております。まあ、本当に陣中さんの牛タン、厚切りでも驚くほど柔らかい、またうまみが強いということは、何かこだわってやってるんですか、はい、それ
0: なるべく化学調味料は使わない、なるべく自然の形で、肉をうまくしよう、
1: 魚自然の形でうまくする、
0: うまくする、あと魚もうまくする、例えば、魚でしたら、味噌漬けにして熟成させるとかね、いろんな方法あるんですよね。で肉であれば、これはやっぱり低温で、熟成させたり、弊社の場合でありますと塩麹、これを利用しまして、
1: はいはいはい、なるほど、
0: それで2段階に低温で、まあ、よく言われるのが氷温熟成って言うんですけども、まあ、それに近い形で熟成をさせまして、で162時間ほど時間かかるんですけども、それで商品にすると、その手間暇を惜しみなく和食の職人はするんです。 でこれで あの従業員は本当にもう社長の考えたレシピはっていうのあの社員もね、スタッフもたくさんいますけども、うん、ただやっぱりうまいものを作って、うん、お客さんにまた買っていただくっていうのが我々のね、はい、あのまあ

0: 嬉しいね響きですから、まあ、それに向かって一生懸命やってると。
1: まあ、本当に商品開発にもこだわって、はい、でその先ほどちょっとお話ありました、うん、仙台閖上発祥っていうような、うんうん、であの焼きたて牛タンですかね、はいはい、この商品開発も当然社長がもうメインで関わってやって
0: くれる。そうなんです。あのこれはですね、実はもう今から20年以上前に、うん、本来そのもちろん牛タンのお土産今素晴らしいね、うんうん、あの我が社以外他社さんも作り上げてらっしゃいます、うんうんうん、ただ20数年前に思ったのは、うんうん、肉をお土産で持って帰って焼いても、うんうん、作る手で味が変わるわけですよ。
1: なるほど、
0: はいはい、うまい方もいらっしゃいますし、今度は焼いて焦がす人もいるし、うんうん、そうすると同じものでも全然味が変わってしまう、うんうんうん、でこれを何とかしようと言うと考えてたんですが、なかなかうまくいかなくて、これね、うん、こっちのですね、あの会社に本社を移してから、うん、従業員がたまたまあるところの施設で、うん、試食の牛タン、うん、社長、うん、美味しいの作ってください、うん、それで売れる売れない決まるんですよ、今のその焼きたて牛タン新商品になる、あのまあ取っかかりのものを作って、まあ、ある施設のとこであの販売したんですけど、あの、うんうん、試食したんですけど、はいはい、まあ、お客さんがえらい喜んだと。でこれで、社長物売れるんです、うんうん、ドットロっていうことで、うん、あれ俺二十数年前にこうやってずっと研究してたけどできなかったよ、うん、
1: はいはい、
0: これ今の工場だったらできるんじゃないかっていうことで、うんうん、今の工場で最大限、例えば熟成させる、特別な、熟成庫があったり、であとあの切る機械があったり、はい、あと特別な焼く機械があったり、うんうん、特別な、冷凍技術を持った冷凍庫があったり、うん、そこをスーッと通らせて仕上がったら、うん、冷えて冷たいまま食べた方が良い牛タンができたんですよ。
1: な、そうですね、
0: 温めるより冷たい方が美味しいんですよ。
1: は
0: あ、なのでこれは、でみんなとこで試食でね、あの試験販売とかしたところ、うんうん、お客さん、あるお客さんから、
1: はい、
0: これ福山さん、
1: はい、
0: 焼きたて牛タンだよねって、焼きたてだよねって、冷たくてもって、
1: はあ、
0: その名前取ったって、って言って、焼きたて陣中牛タン、それになったんです。
1: 素晴らしい
0: な。だ冷凍庫から出して20分、30分したら、あの溶けますから、別にあったかくならなくても、うんうん、その冷えたまま食べて美味しいんです。
1: なるほど、
0: これがね、この、 あの新しい今回の新商品の、うんうんうん、もうキャッチですね、フレーズですね。
1: はあ、
0: 素晴らしい、
1: はい、まあ、そういう形でですね、さまざまな商品を生み出して、うん、はい、あのふるさと納税にも貢献していただいておりますけど、はいはい、あの今後何か名取市にこう期待したいことみたいなことってありますか。
0: いや、もう、うん、今まで通りにですね、私らが考えていただくことをあの、はい、受け入れていただいて、うん、まあ、もちろんあの今回、うん、去年もやったんですけど、あの、はい、お祭りをしてみたりね、あの 夜市ですね、はい、それをやってみたり、あともう本当にあの、いろんな観光物産協会の方々含めてですね、うん、市役所の方々、はい、方があの相当前向きに、ご紹介をいただいたり、はい、あといろんなあの訪問された、地域の皆さんを、うんうん、陣中閖上ファクトリーに、うんうん、ご紹介していただいて、うん、来てしていただいてますから、
1: はい、
0: もうこれ以上にどうこうじゃなくて、これまま、このままの状態でちょっとよろしくお願いいたしますしかございません。まあ、ま
1: あ、これまで、ね、築いてきた、はい、関係性を
0: そうですね、
1: うまくこう継いでということだと思います。はい、わかりました。あの、まあ、とにかく私もあの陣中さんいろいろ地域のことも考えていただいて、あのいわゆる会社としての売上とか利益ということ、はい、だけじゃなくてですね、はい、あのまあ、美味しいものを提供しようって本来的な使命に加えて、うん、やっぱりこう地域のために何かこう、
0: そう
1: ですね、変わっていきたいという思いがあってね、はい、あのまあ、社員さんなんかも本当に積極的に
0: やっ
1: ていただいてますので、
0: でね、
1: はい、まあ、これからもそういう意味では仲良くね、させていただきたいなと思っております。
0: はい、よろしくお願いいたします。
1: はい、では最後に株式会社陣中として今後の展望をお知らせいただきたい。
0: うん、あのそうですね、あの、まあ、先ほど申しましたように、うん、あの東地区に、うん、あの閖上合宿あのブースにですね、はい、やっぱりあの人がまずは集まること、
1: うん、はい、
0: それで集まっていただくこともですね、うん、あの我が社だけに集まるんじゃなくて、
1: はい、
0: まあ、例えば川町テラス様、うんうん、あとサイクルスポーツ様、うんうん、あのいろいろ あのあります。それとあの、はい、奥にはですね、海鮮の、ね、工場とかもたくさんあるんですよね。でそういったことをあの地域の皆様を含めてですね、みんな知っていただいて、うんうん、あの地区が一体になって、あのいい、うん、あのあそこの地区行ったら何か面白いよね、楽しいよねというような地区が仕上がれば、それに、うん、

0: 私どものね、人中が貢献できれば、まあ、これ幸いなことはない、ないなと思っております。
1: ありがとうございます、はい、まさに私も今特に沿岸部のところは、はい、そういった考えがあってですね、いわゆるその広浦エリアですね、サイクルスポーツセンター、朝市があり、人中さんがあり、カフェマルタさんがあったり、でそれからもうちょっと南に行くと、その空港周辺も今、
0: そうですね、
1: いちごのね、摘み取りの施設がもう年間2万人入ったりというようなこともありますし、それから川町テラス側もあるみたいな、川越えて仙台市の東武沿岸で、ね、はい、今公園とか作ってますけど、はい、こういう東武沿岸地区全体でやっぱり集客して面的にこう盛り上がっていく、
0: ね、その通りですね、やっぱり一社だけとか一部だけはダメなんです、やっぱり全体でね、みんなに助け合って、まあ、我々でできることでできないこと、それをもうみんなで作り上げると、それが一番の課題じゃないかなと、そういうふうに思っております。
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: それに加えてやっぱり一社一社がすごくこう魅力的であり続ける必要があって、
0: その通りですね、
1: その大きな魅力の一つとして、ぜひ陣中さんにも今後とも頑張ってほしい。
0: いや、ありがとうございます、はい、頑張ります、
1: はい、今日は株式会社陣中代表取締役社長福山亮二さんにゲストとしてお越しいただきました。今日はどうもありがとうございました。
0: こちらこそありがとうございました。
1: では最後にリクエスト曲でお別れしたいと思います、はい、リクエスト曲をご紹介ください。
0: 釜谷浩史さんの、どうにかなるさ。
1: これは私は多分あまり聞いたことがない。
0: あ、そうですか。
1: 釜谷浩史というのは下駄を鳴らして、
0: あ、そうです、そうです。
1: でその釜谷さんのこの曲が なんで良かったか。
0: 実はですね、私が17歳ぐらいの時に、熊本なんですね、で熊本から、北九州に行きました。で、はい、一人暮らしが始まったんです、でその頃、釜谷浩史さん、吉田拓郎さん、かぐや姫、さだまさしさん、こういったところがすごく流行ってた時代だったんですけども、私が NASA 一人で行くのにやっぱ不安ですよね、そんな中でね、釜谷さんのどうにかなるさっていう曲がね、すごく頭に残ってて、で他にもいっぱい残ってる曲あるんだけども、そのどうにかなるさっていうのは、未だに、人生の一つの言葉になってるので、まあ、けせらせらですよね、自分でどうにかなるさって、いつも思って生きてますので。
1: 素晴らしい。
0: エネルギーになってます。
1: その通りに社長もね今生きてらっしゃるなと感じてます。わ、はいはい、かりました。今日は貴重なお時間本当にありがとうございました。
0: こちらこそありがとうございます。

0: シローの今月の一曲。
1: 続いてはシローの今月の一曲のコーナーです。山田市長、今月はどんな一曲でしょうか。
2: はい、モンキーマジックさんでただありがとうお願いします。
1: はい、2008年のナンバーです。はい、
2: 先日 の半崎よし子さんとね、はい、コラボした文化会館の企画がありましたけど、まあ、その時に歌ってるのを聞いてね、はい、ああやっぱりなんかすごい元気が出るなとかね、感謝の気持ちって大事だなとかね、なんかすごく気持ちが前向きになったので、
1: はい、
2: ぜひ市民の皆さんにも聞いてほしいなと思いました。
1: ありがとうございます。先日3月15日日曜日にですね、名取市文化会館大ホールで行いました心の復興コンサート、はい、フィナーレで今市長もおっしゃっていただいた半崎よし子さん、仙台フィルメンバーズ、そしてピアニスト榊原光弘さん、はい、全員がね、
2: そうですね、
1: 出演されて、
2: すごいクオリティだったね。
1: はい、ありがとうございます。やっぱり現とね、こうバンドメンバーのコラボレーションっていうところでも非常に見応えがあったのではないかなと。
2: 普通は多分全く別々のものが、はい、なんかああいう形で一緒にやるとなんとかすごくこうしっくりくるというかね、
1: はいはい、
2: 良かったと思います。盛り上がります。私も手叩きして、
1: ありがとうございます。ぜひ思い出しながらお聞きください。はい、モンキーマジックでただありがとう。

0: 長のこんにちは志郎です。今日のゲストは株式会社人中代表取締役社長福山亮二さんをお招きしお話を伺いました。市長、お話しされてみていかがでしたでしょうか。
1: やっぱりすごいね、テンポがいいし、はい、前向きですよね、常にね、なんか本当に元気いただける人だなっていつも思ってますけど、今日も思いましたね。
0: そしてね、こうお話を聞いていて、お肉美味しそうとか、バーベキュー私もやってみたいとか、
1: そうそうそう、
0: ゆりやみ行ってみたいっていう気持ちになりますよね。
1: そうですね、今日聞いていただいたリスナーの方もぜひね、ゆりやげにね行ってみようとかね、こういうことしてみようとかってこう感じてもらえたら嬉しいですね。
0: 嬉しいですよね。あとその閖上の街をこれからね、もっともっと発展させていきたい、にぎわいを生み出したいって、市長と思いがね、方向性が同じっていうところも、
1: そうですね、
0: 嬉しいですよね。
1: なんかこっちに進出していただくきっかけの言葉があったということでね、
0: はい、そうです、市長の一言で決めたとおっしゃっていたのでね、はい、この出会いがなければっていうところもありましたから、
1: そうですね、出会いってやっぱありますよね。
0: ありますね、はい、そうですね。さあ、そして今日はね、バーベキューのお話も出ましたけれども、市長もそのキャンプなどもね、されて、バーベキューもよくされるって伺ったんですが、何かこだわりはありますか。
1: よくされるってほどではないですけど、それこそトレイルセンターのね、キャンプ場でやったりとか、あと人中さんのところでもバーベキューしたことありますけど、なんでしょうね、私お世話役というか焼き奉行というか、焼く方に集中しちゃって、
0: 率先して、
1: 意外と
0: 焼くよと、
1: 自分が食べるまでに時間かかったりするんですか、
0: ね、皆さんのことを考えながら、市長ね、ホスピタリティあふれるということなんですね。確かにこう焼き加減、火加減っていうのも大事ですからね。
1: そうですね、
0: はい、ぜひ季節はね、春で結構ね、暖かくなってきましたし、
1: そうだね、またみんなでやりたいです ね、
0: バーベキューいいですね、はい、皆さんもぜひお出かけされてみてください。名取市長のこんにちは志郎です。ここまでのお相手は山田志郎名取市長と、ご案内は佐々木彩香でした。

0: ながら運転で一発アウト。スマホを手に持っての通話、画面を見るだけでも罰金、違反点が大幅アップ。免停、懲役刑になることも。
1: それでもあなたはまだ続けますか？
0: ながら運転は絶対にやめましょう。

JOZZ2BLFM。 お聞きの放送は FM ナトリ、ナトラジ801です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、一時です。

0: 今日首の周りすごい焼けてる
1: なって。なんでこの首が異常に焼けてるかっていう理由があって、金曜日天気悪かったでしょ、でその影響が残ってて、昨日は晴れてたんだけど、海めちゃ荒れだったのよ。
0: あ
1: で、3,4 メートルずっとうなってるわけ、うねりで、ぐわーぐわーってアップダウンしてるわけ。さすがに酔いまして、無理ってなって、でもう船の上で仰向けで寝てたわけ。そしたらさ、顔は日焼け止め塗ってたんだけど、首は全く塗ってないで、だけどもうさ、いろんなことがどうでもいいわけですよ。あまりに気持ち悪いんで、おいおいみたいな、で打ち返ってきて、なんかあっちいなみたいな感じで、しばらくあの打ち返ってきても揺れてましたけど、
0: ね、
1: そうですよ、釣りどころじゃなかったですね。
0: 首だけ真っ赤だから大丈夫かしらと思って、
1: なんか変なね、どうしてここだけジンマシンできてるのかしらみたいなね、
0: いや
1: そんな状況でしょ。
0: なんか日焼けってやけどって言いますからね。
1: まさにやけどですよ。
0: もうお大事になさってください。
1: 夏の前に夏のバカさんですよ。
0: まあ、空がサマーだったんで
1: しょうね。そういうことです。
0: はい、まあ、でも私も昨日ちょっとお出かけしてきて、はい、まあつっても近所なんですけど、はい、というのもあの、まあ、連休というかあの2週間後にちょっと旅行に行くので、旅行に行くためのお洋服を買ったんですよ、はいはい、ただあの、まあ、某ファストファッションのお店だったんですけど、はい、あのただこう私があのこの間こう探査機でパーカーを探してもらったって話をしたじゃないですか。
1: あったね。
0: あれのセットのズボンだったんですよ。なんですけどそのお店に行ったら在庫がなくて、でこう近くの店舗にはあるんですけど、ちょっと行くのがめんどくさい場所にあったんですね、うん、車じゃないといけないような場所に在庫がある
1: っていう。そっちの店にはあると。
0: そう、ただ私ちょっと車が運転できないので、
1: ね、
0: でもどうしてもそのセットでズボンが欲しいって思った時に、最近その店舗というかお店、ブランドがあの近くのお店から在庫を取り寄せてくれるっていうサービスを始めてくれたらしくって、近隣の店舗に。
1: なんか不思議だね。なんかそれって普通にあるんじゃないのって感じするけど。
0: そうって思ってたんですけど、それまでなかったんですよ。だからどこのお店にあるかっていう在庫は調べられたんで、そこまでわざわざ買いに行かなきゃいけなかったんですけど。
1: そうなんだ。お店間でのこの融通がないんだ。
0: そう
1: なかった
0: んです。なんですけどそれが融通が効くようになって無事私も手に入ったんですけど、今思うとそういう、まあ、在庫を見られるそもそもっていうシステムってすごく便利だなって改めて思って、あの近くの店舗にあるかないかって結構迷いどころじゃないですか。それこそちょっと頑張って行ったのになかったりとかしたら結構がっかりしませんか。やっぱりあるって分かるだけで行こうかなとか、その他の予定と組み合わせるとどうかなとかっていうのをすごく立てやすくなりましたし、お店側も多分あのいちいち在庫ありますかって電話取らなくてよくなったと思いますし、あと売れ残りみたいなのがきっと減ってると思うんですよね。
1: まあそれはそうだよね。そうだよね。
0: すごくこれって画期的なシステムだなと思って、DX 化が進んだことのなんていうか本当に、まあ、利益を享受してるなというのを実感した瞬間だったんですけど、結構ありませんか、その、まあ、通販とかではね在庫管理とかは結構頻繁にありましたけど、店舗の在庫が見られるっていうシステム最近、まあ、ここ10年とかですかね出てきましたけど、使ったことあります？やっぱり
1: ついこの間ね、靴を買ったんですよ。
0: 靴、
1: であのネットで見てて、その靴屋さんのネットサイトがあって、でそのネットショップにあったの、だけど靴だから履いてみないと分かんないじゃん。
0: そうですよね、
1: で近所のそのお店に行ったらサイズ違いはあったの。でやっぱちょっと合わなくて、でちょっとこのちっちゃいもうワンサイズ下ないですかって言ったら、ないって言って、でネットでこれ人気だからネットショップにはもう売り切れてますねって言って、そうするともうどこにもないですって言われて、あそっかって断念したんだよ。1ヶ月ちょっと前ぐらいだったかな、とまた出てきたわけ。また作ったんだろうね。ほんでさ行ったわけ、また、履いてみようと思って、したら あこれ売れちゃいましたねみたいな、ないですねとかって言って、マジですか、さっきネットでありましたよとか言ったら、本当に完売になっちゃってて、それでああと思って打ち返ってきたら、そのお店の直のサイトじゃなくて、別の SNS でそのお店をリンクしている場合があるじゃないですか、そっちで見たらあったの。
0: あら、
1: それで、 もう迷う

0: まず注文したわけ、でお店の人に聞いたのは、ネットショップでとりあえず買っちゃってください、お金も払っちゃってください、そしたらお店に取り寄せますんで、それでもしサイズ合わなかったら返金するので、とにかく見つけたら買っちゃってくださいって言われた。
1: あ、
0: 成功しまして、
1: お、
0: 買いましたよ。
1: あ、よかった、
0: 買ったんだけどもったいなくて履いてないっていう、なんだそれって話ですけど。
1: 履きましょうよ、 SDGs じゃないな、
0: もったいなくて、なん
1: か物はね、
0: 履いてないんですよ、
1: ね、ね、
0: すいません。
1: でもね、皆さんもこの在庫検索システムに助けられたこと結構あると思うので、ぜひね、そういうエピソードありましたら教えてほしいです、
0: なる
1: ほ
0: ど、ね、
1: はい。
0: ではロコラバ行きましょう。ロコラバ、ローカルラバーズの略です。最近は日本全国さまざまな地域でユニークなアイデアや IT 技術を使って地域の SDGs や街づくりに取り組んでいる方がたくさんいらっしゃるということで、どんな面白いことが起きているか紹介していこうという番組です。
1: はい、番組専用のホームページもあります。スマホやパソコンからカタカナロコラバで検索してください。
0: もちろん今日もメッセージお待ちしています。メールアドレスはロコアットマークミュージックバード .co.jp、 ロコは LOCO です。ロコアットマークミュージックバード .co.jp です。写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできればぜひ小さくしてください、お願いします。X でも OK です。X の場合は、ハッシュタグロコラバとつけてください。ハッシュタグはシャープみたいなマーク、ロコラバはカタカナで OK です。では、少しメッセージご紹介しましょうか。
1: はい。イエローホークさんからいただきました。ゴールデンウィーク中のイベントについて、はい、地元のラジオ局、コミュニティラジオ局が初主催するイベントに行ってきました。
0: はい、
1: 結構アイドルグループ、地元のご当地アイドルグループとか、
0: はいはい、
1: あとはそのいろんな出店があるみたいで、出店とか、あの地域の方々との親睦を楽しんでいるということで、お写真もたくさんいただいています、はい、それからですね、能登侍さんからもいただいています、はい、七尾では青白祭というお祭りが行われている、
0: 有名だね、
1: あの高さ12メートル、重さ20トンの日本一大きい出汁が3台出ていると、でこの、出汁にはですね、時代を担った武将とか奥方の人形が載せられてまして、3日間市内を巡行するということですね、でお祭りを尻目に大勢の観客が、群がって身動きできない出店通りです
0: いいね、賑わっててね、
1: そうですね、皆様もね、ぜひね、行ったイベントの話とかも地元のありましたらぜひ教えてください、はい、皆様からのメッセージお待ちしております。
0: それでは1時台の1曲目、 The All Stars Collective で Sometimes。

届けしている曲はジ・オールスターズコレクティブのサムタイムズです。ロコラバの過去の放送は Spotify でもお聞きいただけます。カタカナロコラバで検索。

0: 索してみてください。更新は放送翌日の月曜日です。現在アップされている最新回は4月26日放送の DX で地方システムを便利にするアズウェル株式会社などの話題です。ぜひお聞きください。それでは13時台最初のコーナーはこちらです。東京ロコラバランチ。
1: 食事は最も手軽にできる旅、お腹も空いてきたお昼時、ご飯で日本を一周してみませんか。このコーナーではお家にいながら楽しめる全国のローカル飯を巡っていきます。案内役はもちろんこの方、天谷聡太さんです。天谷さん。
2: はい、こんにちは、天谷です。今週もよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。お願いします。
1: 今日もなんかどっか外にいるみたいですけど、今日どこにいるんですか。
2: はい、今日はですね、東京浅草で行われている同人誌即売会の会場に来ております。
1: 同人誌即売会、うん、同人誌って どういうものを売ってるんですか。
2: アニメや、ね、ゲームのファンの人たちが、まあ、そのキャラクターを使った二次創作と呼ばれるね、うんうん、あのキャラクターを使って自分の作品を作るというのをやってるんですが、今回はあの、うん、アイドルマスターという、うん、あのアニメがありまして、うん、アニメゲームですね、うんうん、はい、この、アイドルマスターが好きな人たちが集まって、それをテーマに作った作品を、ま
1: あ、なるほど、あの自分たちであのオリジナルで、そのキャラクターを使ってのストーリーを作って、まあ、本を作ってるという、そういうことですね。
2: はい、そういうイベントなんですね。
0: それの最たるものがコミケですよね。
1: あ、そうなんだ。なるほど。じゃあ私もあの勝手にウルトラマンの話を創作すると同時に出せるというそういうことですね。
0: まあ、
2: そう、結構、ね、ありますからね。そういうこうジャンルオンリーイベントと呼ばれる、そういう特定の作品がをテーマにした、テーマ縛りにしたイベントっていうのがあるんで、もしかするとウルトラマンテーマのイベントもあるんじゃないですかね。
0: 特撮テーマとかは結構ありますね。
2: あ、特撮ね。そうですね。
1: なるほどね。そうですか。じゃあいつかウルトラマン秀和っていうのね、書いてみようと思います。
0: はい、はい、まあ、そんな中焼き芋を売っている浜谷さんなんですけれども、はい、さて、今月5月に入りまして、第1週目は毎回ルルブカレーの特集ということなんですが、今回ご紹介いただけるのはどちらのルルブカレーになるでしょうか。
2: はい、今回名古屋テーマ、名古屋テーマのルルブカレー味噌煮込みビーフカレーご紹介します。
0: 味噌煮込み、ま
1: あ、名古屋って言ったら味噌ですからね。
0: そうですね、味噌カツとか、
1: はい、ね、味噌ダミアって感じですもんね。
0: これはどういうものなんでしょうか。
2: はい、八丁味噌ありますよね、名古屋飯をもう代表する味噌煮込み、はいはい、ね、味噌カツとか、うん、に使われる、八丁味噌をベースに、それに20種類以上のスパイスとカツオだしを効かせたというちょっと面白いカレーなんですよ。
0: 結構和風な感じですね、聞く限りは。
2: そうですね。
0: これ八丁味噌ってこう特徴としてはどういう感じなんですか。
2: はい、こちらですね、豆味噌、いわゆるこう味噌ってこう小麦大豆を使って、ね、作るのが多いですけども、うん、この八丁味噌というのはこう小麦を使わずに大豆と塩だけで発酵させて作った豆味噌なんですね。はい、
0: 結構じゃあもう熟成に時間がかかったりとかするんですかね。
2: はい、こちら熟成期間が約2年、二夏二冬と呼ばれる、2つの夏に2つの冬と書いて二夏二冬、まあ、夏と冬をそれぞれ2回ずつ過ごして熟成させると、
0: うーん、
2: 時間をかけているんですね。はい、
0: 味としては結構なんかイメージですけどコクがある感じですけど、あと甘いんでしたっけ。
2: はい、コクと同時にそのやっぱりこう豆の、ね、発酵したこのこっくりと甘い、甘さの強いね、そしてこう色も黒くて濃厚な感じの味わいがね、特徴ですね。はい、
0: これを使って味噌煮込みの、まあ、牛をさらに使ったカレーということなんですけど、どんなお味でしたかね。
2: はい、ちょっとですね、これ予想以外の味でした。ちょっとね、八丁味噌ってやっぱりこうね、甘くとろりとした食感なので、結構カレー自体も甘い感じなのかなと思ったらですね、うん、意外とさっぱり、で、なんかスパイスの方が多分強く効いてるのかもしれないですね。意外と食べ口は軽くて、ちょっと酸味も感じさせるような、だから八丁味噌のこっくりとした味を想像して食べると、ちょっとこう、意外

0: いだなって思わせるようなちょっとね珍しい食感で、そうなんですよ。で、まあ、いろいろこう食べ方をですね、僕もどんな風に食べるのがいいかなと思って、あのこれはカレーうどんのこうカレーにして、うどんにかけてカレーうどんにしていただくのがいいかなと。
1: あ、まあ、味噌煮込みうどんとかもあるもんね。
0: はい、でさらにもしもっと美味しく食べるとしたら、そうですね、あのやっぱりこう八丁味噌、さらに一たらし、八丁味噌がなければ、ちょっとこうとんかつソースとかちょっと甘めのソースを一つ、一たらししていただくと、あの八丁味噌のあのこう力強い甘さっていうのが引き立って、名古屋を感じられる味わいになります。はい、
2: なるほど。確かに味噌煮込みうどんと考えれば、うどんに合わせるのはすごく
1: カレーうどんもあるしね、いいとこ取ってますよね。
0: とんかつのせずね、こう味噌カツカレーにしてみるのもありかな。
1: いずれにしてもすごいカロリーですね。
0: いや、いいぞ、もう、もう、まあ、食と旅ですから、旅ですよ、名古屋旅行ができますよ。
1: そうです、そういうことです。
2: 旅行でカロリー気にしてる場合じゃないじゃないですか。
1: ごめんなさい、今ね、ダイエットアプリを使ってるもんですから、もうカロリー気になってしょうがないですよ。
2: 逆にだから、これを食べるために他のカロリーを頑張って抑えましょう。
1: もう全ての食事をカットして、この一点に集中するぐらいの
2: 一点に集中するという。まあでも逆に言うと、そのどうなんでしょうね、うどんとかならまだ少しヘルシーに食べられたりするのかな。
1: いや、それもないと、お米かうどんかの違いでしょ。
2: 確かにな、
1: そんな大差ないと思うよ。
2: 確かにな、どちらにしろ炭水化物か。
1: そうそうそう、まあまあ、いやいや、まあ、それはさておきね、いやでもそのほら、味噌とカレーってさ、なんかパッと見同じ茶色系ですけど、
2: 確かに、
1: ね、なんか洋風のものと、洋風って言ったらいいのかな、まあね、和物とさ、まあ、
2: 国外と国内がね、
1: すごいよね、なんかこれを合わせちゃったっていうね。
2: そう
0: ですね、
1: どれくらいの割合でこう味噌が入ってるんでしょうね。よくほら隠し味程度に何かを入れてあるじゃないですか、カレー作るときに。どれくらい入れてるんでしょうね。
2: どうでした。
0: そうですね、多分ね、味噌は隠し、まあ名前がついてるぐらいですからね、隠しというほどでは、まあ、存在感が分かるようにというのは変わるんですけども、その入ってる、何しろ20種類のスパイスが入ってますから、やっぱりその組み合わせるスパイスとこの食材によって八丁味噌のまたこう違った側面が浮かび上がってくるというか、やっぱりこうそのまま食べるとね、甘い味噌っていう、甘辛い味噌っていうのがありますけども、スパイスとこの出汁と加わることによって、この味噌の持つですね、爽やかな後味、この旨味の部分で、こういうのがこう程よくこう作用し合って、ちょっと八丁味噌の意外な一面を発見できる感じ。
2: まあ、だとするとこう名古屋ではまた味わえない別の八丁味噌の魅力がもしかしたらこのカレーによって見出されるのかもしれないということですね。
0: そうですね、ある意味名古屋に行って、名古屋でも見つけきれないこうもう一つの名古屋、あなたの知らない名古屋がこの一杯に隠れてるかもしれませんね。
2: なるほど、
0: はい、
2: これはおいくらぐらいですかね。
0: はい、こちらはですね、180g 入り1箱税込み265円となっております。
2: なんかこれでこう、はい、八丁味噌の新たな側面が自宅にいながら発見できるというと、すごくお手頃というか、お得に感じますよね。
0: そうですね、ぜひなんかいろんな食材とちょっと具材をぜひリッチなちょっと具材用意してね、カツとかね、それ用意して味わってみると美味しいカレーだなと思いました。
2: はい、ありがとうございます。さて来週からも5月のテーマに入ると思うんですけれども、5月はどんな、はい、ランチをご紹介いただけるんでしょうか。
0: はい、もう5月ね、やっぱりこう初夏も迎えまして、いろんな食材が旬を迎えてきます。その5月旬を迎える食材を、手軽に楽しめる、5月にいろんなところで日本のあちこちで食べられている5月のグルメを来週以降ご紹介したいと思います。
2: はい、楽しみにしてます。本日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: いいですね、八丁味噌、結構食べたことありますか。味噌カツとか味噌煮込みとか、
1: あるよ。
2: あります、 私も名古屋1回だけ行ったことあるんですけど、その時に味噌カツ食べましたね、やっぱりすごい美味しかったです。うん。

0: ねえ、なんか新たな側面というのも八丁味噌もね、うん、気になりますので。
1: この間ね、名古屋出身のね、あのアーティストの子にね、はい、なんかパン、食パンを食べる時の話になって、ジャムとか塗るじゃない、やっぱり味噌塗るのって塗らないですって言ってました
0: 塗ったら塗ったで美味しそうな気もしますけどね
1: 塗らないです怒られました
0: そうなんでしょう。まあでも向こうはね、あのモーニングがありますから、小豆トーストとかまた別なんですよ
1: ね。また別のね、いろいろつわものが揃ってるもんですからね、
0: はい、ぜひ皆様も取り寄せてみてください、はい、東京ロコラバランチ、天谷壮太さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。さあ、カレーなのでちょっとこんな曲選んでましたけど、私が高校生ぐらいの時かな流行ったんですけどもねご存知の方いるかな、筋肉少女隊、日本インド化計画。
2: どうも

メールでゴー。さあ、ここからは皆さんからいただいた地域ネタのメッセージから私横田が気になったものを追いかけてみようというお時間です。今回追いかけてみるメッセージはこちらです。出雲の旅人さんからいただきました。高齢者の見守りサービスについて、うんうん、まあ、最近よ

0: く聞きますけど、ね、一人暮らしのご高齢の方にもし何かがあった時、すぐ駆けつけられない場所に家族がいる時に、どうしたらいいかという問題がありますよね。それをサポートしてくれる結構民間企業の、はい、取り組みがありまして、で自治体、各自治体はこの民間企業のサービスの使用の支援をしているというのが結構多いみたいですね、はい、でどういうシステムというかどういうサービスがあるのか、ちょっと具体的にお話ししていきたいなと思うんですけれども、一番有名なのはアルソックじゃないですかね、はい、見守りのサポート、見守りサポートというものなんですけど、はい、インターホン型の機械で見守りをしてくれるんですけれども、相談ボタンと緊急ボタンというのがありまして、相談ボタンを押すと医療資格とか有資格者のスタッフが24時間365日体調の不良の相談とかそういったものに乗ってくれると、で緊急ボタンっていうのでガードマンの方がすぐに駆けつけてくれるので、例えばもう倒れそうっていう時にこう緊急ボタンを押すとすぐに人が駆けつけてくれるというシステムになっています、はい、で他にもですね、結構面白いというか、ユニークな仕掛けみたいなものがありまして、こうペンダント型のボタンを、
1: 首から下げる、
0: 首から下げる、形でつけてもらっていると、その歩けないコントローラーとかそのインターホンみたいなものの機械の方に歩けないぐらい重症な時でもとりあえずそれを握れば、握って押せばガードマンが駆けつけてくれたりとか、あとは熱中症の見守り、例えば湿度が基準値を超えてますとか、室温が基準値を超えてますっていうのを音声で教えてくれるので、じゃあ冷房つけなきゃねという形にもなったりとか、あとはライフリズム感知というシステムがありまして、一定時間センサーにその動きとかの反応がないと、ガードマンが駆けつけてくれる。
1: どうも人が通ってないぞみたいな、
0: そう動いてないぞみたいなものをやってくれるみたいですね、はい、で丸紅、皆さんご存知ですよね、総合商社の、丸紅もですね、実は人感センサーを使用した見守りサービスを提供しているらしくてですね、なんというんでしょう、置き型の機械、人感センサーを活用したサービスなんですけれども、例えばお手洗いなどにそれを設置してもらうんです、そうすると例えばトイレに24時間来てないとかっていうことってあまりないじゃないですか、人がトイレに24時間人が来てないともしかしたら倒れたんじゃないかということで緊急連絡が入って、ご家族とか緊急連絡先にこう連絡が入ったりするっていうシステムになっていたりとか、あとはバイタルセンサーって要は人の腕とかにつけてこう脈とかを測ってくれる、
1: あるね、はい、アップルウォッチとかあるよね、
0: そうですそうです、ああいうものと連携すると、こう例えば圧力、風圧とかそういうものでこう倒れちゃう、転倒です、転倒を感知したりとか、体調悪化、例えば脈拍がちょっと異常値ですとかっていうのも全部観測してくれるということで、結構病院とかでもセットで使われていることが多いみたいですね。あとはですね、郵便局も見守りサービスを行っているみたいなんですね。月1回郵便局の方が利用者を直接訪問して話をしたりとか近況を聞き取って、写真とともにご家族の方にこうでしたよっていう報告をするという月々のサービスが2500円から、
1: そういうのやってくれるんだ。
0: はい。で2500円の中でプラスアルファで日常生活の中での怪我全般による入院保障がもらえたりとか、あとは24時間対応してくれる医療相談、それから介護とか法律とか税務とか保険の相談なんかも対応してくれるという、
1: 何でも屋さんじゃない。
0: そうなんですよ、町の何でも屋さん、町のコミュニティとしてのサービスをやっぱり民営化して維持しづらくなっている部分をこういうサービスとしてやりますよっていうところが郵便局の取り組みになっているみたいですね。確かにこれだとご家族ちょっと安心ですよね。 それからですね、なんと象印魔法瓶のここもですね、見守りホットラインなるものを、サービスをしているんです、
1: どうすんの？
0: これ電気ポットに通信機能をつけるんです、で、この電気ポットを毎日使うと今日

0: 使いましたよっていうお知らせが届くという、うんうん、これによってあのその人の安否が確認できるということなんですね。で実を言うとこの象印の見守りホットラインって最近じゃなくて20年以上の実績があるんですって。私も初めて知りました。最近出たものかと思ってたんですけど、うん、なんと今全国に1万4000人以上の利用者の方がいらっしゃると。
1: 面白いね。
0: はい、
1: うん、知らなかった。
0: そうなんです、うん、スマホとかパソコンでいつでもどこでもこうご家族の方は利用状況を確認することもできるそうですよ、うんうん、
1: ね、
0: でこういった、まあ、システムを、ね、自治体の方がこれ使ってください、これの支援しますよっていう形で紹介していたり、まあ、それ用の補助金を出したりとかっていうところも多いみたいですね、うんうん、どうでしょう皆さん、こういったサービス今後検討されることとかありますか ね、
1: いやちょうどさ、それこそさっき、昨日釣りに行ったって話したじゃない、で船長は、私の10個上なんですよ、64なのね、うん、でこの間ねなんか家にいたらすごい目回っちゃって倒れちゃって、起きらんなくなっちゃったんだって、うん、意識あるんだよ、で一人だったんだってさ、で奥さんがお嬢さん結婚してんだけどそっちに行っちゃっててちょっとごめん動けないから、うん、あのすぐ帰ってきてくれって連絡したんだって、そしたら奥さんはすぐ帰る前に、犬がいるのね、その犬用にペットカメラをつけてるのよ、お家に、それでまずその船長の安否を確認して、大丈夫、まだお腹が動いてるから息してるとか確認したって言ってた。ああそういう使い方なんてね、なるほどねと思って。
0: でも確かにその子供のお留守番の状況を見るためにペットカメラを代用する方とかっていらっしゃるとかってね、
1: スマホでね見ることができるんでね。
0: なるほど、
1: なんかそういうのを使っ て、 って、で、まあ、急いで帰ってきて救急車呼んでってねやったみたいだけどね。
0: 私の親戚もこう一人暮らしで、しかも長野の山の中にお住まいだったんですよ、はい、ただその時にくも膜下出血で倒れてしまって、で本人はあのすぐになんとか119番にはかけられたんですけど、かけたまま気絶しちゃって、でなんとかドクターヘリが来て命は助かったっていう経験があったので、こういうあの押すだけでペンダント型のとかっていうのも割とその方も確か当時57とかだったんですけど、もうそれぐらいの年から結構一人暮らしの方だと思ってた方が安心だったりするのかなとかって思っちゃったりちょっとしましたね。どうなんでしょう、皆様もねぜひこういうシステムとかこういうサービスがあって私は活用してますよとかありましたらね、ぜひ教えてください。以上今週のメールで GO は最近の高齢者の見守りサービスについてでした。
1: それではこんな曲を、夜な夜なウィークエンダーズで安心。

0: 川久保秀和と
1: 横高穂が全国のコミュニティ FM を結んで生放送でお送りしているロコラバでは、いただいたメッセージご紹介していきますね、うん、坪井のみっちゃんさんからいただきました。私は高齢者で一人暮らしなので見守りサービスを、活用しようかと考えています、うん、若い頃は見守りのサービスなんて考えてもいませんでしたが、高齢者になってそういったサービスを受けようかと今悩んでいるところですと。いやでもあるに越したことはない、まあ、なんか年齢に関係なく割とこれは本当にあってもいいんじゃないか。一人暮らしは、
0: 一人暮らしだけど欲しいですか。
1: いや欲しいですよだからなんていうか、私の場合だとその、うん、まあもちろん結構その、まあ、体調不良とかもありますけど、うん、例えばいきなり変な人が入ってきたりとかしたら、うん、もう助け呼べなくなっちゃうじゃないですか、うん、だとしたらやっぱりそういうものがあった方のがいいなって正直防犯上思ってしまう部分もありますね。だから一人暮らしという点でああいうサービスは高齢とか関係なくあった方がいいって思いますよ正直、うん、もちろんだって倒れることもあるじゃないですか、うん、そうすると私別になんというかレギュラーでいただいてる仕事がねロコラバとかぐらいしかないので、うん、来ないってことで初めて気づくじゃないですか、その不在というかなんかおかしいぞというのが、うん、そうすると月曜日から例えば土曜日、月曜日に倒れたら土曜日まで何にも、うん、誰にも連絡がないとかってあるわけじゃないですか、うんうん、そう考えたらあった方がいいよなって思ったり。
0: いやもしロコラバ来なくて連絡なかったら、あ俺嫌われたんだなって多分受け止めると
1: 思う。その前に心配してください。こんだけ元気な横田が、
0: あ嫌われたな。しょうがないな。
1: そんなボイコットなんかしませんよこんな大事な番組に。怖いな。まだ心配してくださいよ。そうでもねそういうのあってもいいなと思ったりはしますね。うん、それからあのロコラバランチのこの。味噌煮込みビーフカレーすごく反響がありまして、わさびマンさんからいただきました。味噌煮込みビーフカレーすごい、カレーなのに聞けば聞くほど和風ですね、食べたい。今日の自分の昼食もカレーだったのですが、地元のレストランで同じく地元産の鹿肉を使った鹿カツカレーでしたと。
0: それはそれなんかパンチありそうだね。
1: すごいですね、鹿の肉ってあんまり食べたこと。
0: まあでもね、あの鹿の害も結構言われてるからね、まあ、またほら最近クマがいっぱい出てきてるっていうニュースもありますけども、ね、まあ、そういうやっぱりジビエ料理っていうんですかね、まあ、そういうものをどうしていくかっていうのは ね、ただほらあの、ね、殺処分しましたってだけじゃなくてね、
1: ありがたくその命をね
0: いただいた方がねそれはいいよね。
1: はい、それからさすらいのひでさんからもいただきました。味噌煮込み牛カレー食べてみたいな、うん、京都からも近いし連休明けにでも行ってみたい。
0: いいですね、
1: 珍しい食感だそうで、食感だそうで参考にしますと、うん、やっぱり現地行けるのがね一番いいですよね、
0: うん、でも味噌煮込みカレーは、ええ

0: かのお店で出してるというよりは、
1: まあ、あれでしょ、ルルブのあれですよね。
0: どっかのお店出してるか分かんないね、
1: まあ、現地のお土産屋さんとかにあるんじゃないですか、うん、それこそルルブだからどうなんでしょうね。
0: でも通販で買えるんじゃないの。
1: 確かに、まあ、でも現地に行って味噌煮込みカツとかを食べてもらって、うん、でそれとともにあのまた味噌の違う麺をその通販で買った、うん、ルルブカレー。
0: 味噌煮込みカレーを食べたいって言ってるでしょ。
1: まあ もしかしたら通販で買えるかもしれないので大丈夫です。はい。あのもしかしたらじゃなくてもあの通販でも買えます。
0: 買えますよ、
1: はい、
0: 確実に買えます、
1: はい、
0: でも、うん、あの名古屋旅行はいいと思う、う
1: ん、はい、
0: う
1: ん、まあ、それはそれで ね、
0: それはそれで
1: 楽しんでいただけたら、
0: いろいろな味噌を楽しんでほしい。
1: そう、いろいろな八丁味噌の味をね、
0: う
1: ん、
0: そうそう、
1: 楽しんでください。 その上でカレーを召し上がっていただければ、
0: そういうことで
1: かなと思います。それからですね、ゴールデンウィーク中 の、 あのイベントについて、うん、栃木のプロジェクト R さんからいただきました、はい、ゴールデンウィーク後半の5連休の2日目の今日、加須市民平和祭の一つ、世界一高いジャンボ鯉のぼりを生で見に行ってきましたと、うん、この市民平和祭は世界一大きい全長100メートルのジャンボ鯉のぼりの遊泳やステージショーなど多彩な催し物でにぎわう市民の平和への願いを込めた祭典です、うんうん、もう5月3日といえば結構テレビのニュースでね、このジャンボ鯉のぼりを見るものですが、私も今回初めて生で見て本当に感動しましたと。
0: 加須市って埼玉県
1: ですね。あの鯉のぼりが本当に有名な街ですよね。確かに子供の日の前後は結構こういう全国であの鯉のぼりイベントが行われてて、うん、私一回行ってみたいのがあの山口県の鯖川鯉流しっていう、うん、はい、あの水の中に鯉のぼりをこう泳がせるイベントがあるんですよね。5日までやってるみたいなんですけど、これ行ってみたいなと思って。
0: 恋流しっていうからさ、恋愛の方の恋をさ、もう昔の恋を流すみたいな。もう忘れたいの、
1: 成就させるみたいな。
0: 思い出にしたい、
1: したい。手放せない恋がいくつもあるのかもしれない。
0: もうこの執着を捨てたい。
1: なんか滝行とか行った方がいいんじゃないですか、 それだったら。流すより、
0: ね、なんかちょっとそっちを今想像してしまいました。恋流しっていう言葉でね、
1: はい、あの流す声も持ってないんで大丈夫ですよ。
0: 寂しいじゃない。
1: ねえ、皆様も地元のイベント、それから自分が行ってみたイベントなどね、ゴールデンウィーク中ありましたら、ぜひ、メールなどお寄せください。メールアドレスはロコ@musicbird.co.jp、 メールアドレスロコ@ロコは LOCO でロコ@musicbird.co.jp です。 X からはハッシュタグカタカナでロコラバとつけてつぶやいてください。お待ちしています。
0: 5月ね、新緑が眩しくなって、そして、日差しもキラキラっていうね、感じでございますので、こんな曲選んでみました。オリジナルは斉藤由紀さんですけど、うん、作曲した人のバージョン、玉置浩二バージョン、悲しみよこんにちは。

0: 今日のラストナンバーは私の楽曲川久保秀和で海辺のカフェで会いましょう。さあ、いよいよ今度の金曜日に迫ってまいりました。5月8日金曜日です。私はアフタヌーンパラダイス月曜日もね担当してますけども、そのアフパラ月曜チームと水曜日チーム、ここが番組の枠を飛び出しましてね、一緒に自主企画でライブをしてみようということで、今度の金曜日、夜7時から、ザ・夜パラベスト10 10代の頃の胸熱曲というライブをやります。もちろんね、会場観覧も大歓迎でございますが、ネットでも、配信でね見ることができます。こちらは2000円かかりますけども、リアルタイムも OK ですし、後追いでもね2週間見ることできますんで、なかなかちょっとお出かけできないという方はぜひねそちらで、見てください、参加してください。会場チケットもまだ販売しておりますんでね、ぜひぜひよろしくお願いいたします。詳しくは私のホームページですね、 www.kawakubo.net、こちらのインフォというね、ところをクリックしていただくと、まあ、チケットの予約等々できるようになってますんで、ぜひぜひよろしくお願いします。あなたのご参加をお待ちしています。今日も帰って練習します。よろしくお願いします。川久保秀和と
1: 横田佳穂が全国のコミュニティ FM を結んで生放送でお送りしてきたロコラバ、いかがでしたでしょうか。あの12時台にご紹介した深掘りの、あのキコリとコーヒーさんの千葉家のコーヒーなんですけど、七尾パープルおばちゃんさんから、あのこちらのコーヒー買えますかということでご質問いただいたんですけれども、のクラウドファンディングが終了した後、秋以降に、あの豆を焙煎した豆を販売する可能性があるという、完売予定という、ことなので、もうしばらくお待ちいただいて、インスタグラムありますので、ね、そちらフォローして、
0: まずそっちでね、フォローしてね、はい、情報が入ってきますからね、
1: はい、チェックしていただければなと思います。
0: ね、お願いします。
1: ぜひね、販売したら私も買いたいなと思っておりますので、よろしくお願いします。はい、そしてロコラバは番組専用のホームページもあります。ミュージックバードのホームページからアクセスするか、カタカナロコラバで検索してください。ゴールデンウィークも後半に入りましたが、ね、皆様どうぞ体調とか、あとは本当に雨で足元崩れやすいですから、お怪我などには気をつけて外出楽しんでいただければと思います。
0: あとね、日焼けに気をつけて
1: ください。本当ですよ、5月の日焼けは本当に大変ですからね。
0: 大変ですよ、
1: はい、日焼け止めもしっかり塗ってください、
0: 首もちゃんと塗ってね、
1: ね、はい。
0: さあ、そろそろお別れですね。ここまでのお相手、川久保秀和と
1: 横田佳穂でした。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: ハローチューリッヒ。自動車保険見直すならチューリッヒ。
2: 保険料は？
1: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
3: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989 860-989。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は0120

0: ウィークリーレコメンド。
1: 4月22日リリース。50歳でオーディション番組トロットガールズジャパンに挑戦し、国内外で話題となり、昨年4月にリリースしたファーストアルバムソングスハーツで日本レコード大賞企画賞を受賞した歌心理恵のセカンドアルバム、歌心より幸せの回り道。

0: 個性あふれる28のお店、心地よい風と眺めの良いロケーションでリラックス、川と海と空のハーモニー、全国川町大賞受賞、川辺のショッピングモール川町テラス閖上、ぜひお出かけください。
1: 商品やサービスの契約で事業者とトラブルになった、製品を使っていて怪我をした、こんな時は消費者ホットラインイヤイヤに相談、契約書、経緯のわかるメモや写真があるとスムーズ、秘密は厳守、料金はかかりません。消費者ホットラインは188イヤイヤ。
2: 創業昭和37年以来、皆さんの安心安全を支え続けています。お出かけの際はブルースカイブルーのナトリン号で。いつも隣にナトリン号。ナトリン号の大浸透が2時をお知らせします。
3: みんなの三大防災。

0: ご機嫌いかがですか。黒瀬千恵です。目黒教授と学ぶみんなのサンデー防災、防災の専門家、東京大学の目黒君郎先生とともに、みんなが本当に知りたい防災情報を楽しく、そしてワクワクする情報も交えてお届けします。先生よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: さて今日は憲法記念日、1947年昭和22年5月3日に日本国憲法が施行されたことにちなんで、記念日として国民の祝日となっています。国民

0: そうです、
1: ね、議論の結果を見直さないってことだって当然あるわけなんだけど、
0: はい、
1: それ何にも議論しないでね、はい、まあ、これはもう決まったものだとか、はい、アンタッチャブルだとか、
0: はい、
1: そういうことで触れないっていうのは良くないと思うんだよね。
0: そうですよね、うん、時代がこんなに変わってこの先いろんなことを考えても
1: 憲法とか法律とかね、
0: はい、
1: 全ての決まり事はそうだと思うんだけど、
0: はい、
1: そもそもなんでできてるかって考えれば、
0: はい、
1: それを守るっていうか、例えば憲法や法律だったらね、日本国国民とかね、
0: はい、
1: 学校だったら学校にいる生徒とかね、そういう対象となる人たちを幸せにしたいとかね、はい、豊かにしたいとか、
0: うん、
1: 本来その目的のために作られてるわけじゃない。
0: そうですね。
1: ところが場合によってはさ、
0: はい、
1: 一旦そういうルールみたいなのができちゃうと、そのルールを守ることの方がなんか重要になってしまってるような感じで取り扱われること結構あるんですよ。これは災害に関してもそうなんだけど、
0: はい、
1: あれちょっと待ってくださいよ、これって被災地の人たちをね守るためにね作られたものなんだから、
0: はい、
1: それが被災地の人たちをね苦しめてるんだったらば、それを変えたらいいじゃないですかって僕なんか思うんだけど、
0: はい、
1: ところがそれを守ることの方がなんかより大切だみたいな考え方になっちゃってね、こうやって、まあ、いわゆる手段の目的化みたいになっちゃってるんだよね。
0: そうです
1: ね。そういう場合は変えたらいいんだよ。
0: そうですね、うん、そういう議論は先生がおっしゃる通りに、うん、続けていくべきですよね。
1: そう思います、
0: はい、あなたもご自身の身の回りの防災を考えながら最後までお付き合いください。防災365。

0: 残るのは今日かも。みんなが気になる直近の災害や1年の中で過去の事例をピックアップして目黒先生に解説していただきます。さて目黒先生、今週は何をピックアップしましょうか。
1: 今週はね、
0: はい、
1: 1974年の5月の9日、伊豆半島でですね、伊豆半島地震という名前の地震が起こったんですけど、
0: はい、
1: これについてちょっとお話をしたいと思うんですね。
0: はい、お願いします。
1: でまずこの地震なんですが、マグニチュード 6.9、まあ、いわゆる7クラスって言われるやつね。
0: はい、
1: で時間は5月の9日の朝の8時33分、
0: はい、
1: で名前からすると伊豆半島沖って言ってるわけだから、
0: はい、
1: 伊豆半島の沖の方が震源があったということでこういう名前がつくんですけど、
0: はい、
1: これ後々ちゃんといろんな分析された結果としてはね、実はその沖合じゃなくてもう伊豆半島の半島内だと、
0: は
1: い、いうことだったので、本当の名前は伊豆半島沖じゃなくて伊豆半島地震って言った方が良かったのかもしれないんだけど、まあ、一旦名前つけちゃうとなかなか変えるのも難しかったりするの で、
0: ね、
1: まあ、そのまま名前がついてるんですけど、
0: はい、
1: でこの地震は M7 クラスですけど、もう直下で比較的震源が浅かったので、
0: はい、
1: 局所的にはものすごく揺れるんですよ、
0: はい、
1: ね、で伊豆半島っていうのは皆さんご存知のように結構山々がいっぱいある半島ですよね、うん、
0: はい、
1: でそういうところで激しく揺れると、まあ、大体斜面崩壊っていうのがいっぱい発生するんですよ、うん、
0: はい、
1: で伊豆半島っていうのは実は活断層がいっぱい走ってる場所なんですね、はい、
0: そこに点在してるってことなんですか、
1: うん、で、まあ、活断層がもともと存在してるってことは分かってたんだけど、その活断層が実際にこう動いて地震を起こすっていうようなことをちゃんと観測するってことはめったにないことなんですよ、
0: はい、
1: でこの伊豆半島沖地震というのはまさにそれだったんですね。
0: はい、
1: もともと知られていた断層がその断層面を境界としてね、50センチぐらいザッとずれたんですよ。
0: はい、
1: まあ、地震学者の人たちなんかはびっくりしたよね。
0: うん、
1: 本当にそういうものが、自分たちが生きてるぐらいの間にね、
0: はい、
1: 観測観察できるなんていうことがあるんだっていうことで。
0: はい、
1: うん、
0: それは島にあった部分を見たってことですか。
1: 島にあった
0: 断層のところがずれてるところを見てる、うん、それは海の中ももちろんバーッとずれてるってことなんです
1: か
0: ね。
1: まあ、断層の長さはそんなには長くないんだけど、
0: はい、
1: まあ、その延長上に断層があれば当然そこもずれてるとは思うんですけど、
0: はい、
1: まあ、マグニチュード 7.7 前後だからそれほど、はい、大きなものではないと思うんですけどね、
0: はい、
1: ちょっと被害のことを言うと、
0: はい、
1: この地震の被害はさっきも言ったように山間地で激しい揺れで、はい、

0: 発生してますからね、斜面がいっぱい崩壊したと、はい、そうするとその斜面崩壊で建物が下敷きになったり、まあ斜面崩壊がなくても激しい揺れで建物が壊れたりとかしたわけで、
1: はい、
0: 全体としては30人が、まあ、亡くなって、
1: うーん、
0: で、まあ、怪我人は、どれぐらいだったかな、100名ちょっとぐらい怪我人が出て、
1: はい、
0: で建物も130数個が、まあ、全壊すると、
1: うーん、
0: で一部損壊っていうのが、まあ、その倍ぐらいね、
1: はい、
0: であと実は焼けた家もあって、でこれが非常に特徴的だったんですけど、
1: はい、
0: 斜面が崩壊して家を生き埋めにしちゃったんですよ、
1: はい、
0: なので30人の方が亡くなったっていうことを言ったと思うんですけど、27人は生き埋めになっちゃったんです。
1: あら、
0: はい、でその生き埋めになった建物の中から火災が発生しちゃって、
1: はい、
0: その LP ガスね、
1: はい、
0: でそれで中で蒸し焼きになっちゃったんですよ。
1: あ、
0: もう非常に気の毒な状態ですよね。
1: 本
0: 当ですね、うん、でなかなかね消えなかったんですよ。
1: うん、
0: 消火しようと思ってももう土の中だしね、
1: はい、
0: であともう一つこれで特徴的だったのは、地震の被害っていうのはインプットシステムアウトプットの関係で説明できますよっていうような話をよく僕してると思うんだけど、はい、インプットっていうのは自然現象としての台風そのものとか地震そのものですよ、
1: はい、
0: ですから、もうちょっと言い方変えると外力の強さと広がりと発生確率、
1: はい、
0: これが、まあ、ハザードインプットなんですね、
1: はい、
0: でそれが何らかのシステムに入って何らかのアウトプットが出てくると、
1: はい、
0: いうことなんですけど、このシステムはまず一つは自然依存の特徴、
1: はい、
0: これを自然環境特性って言いますけどね、
1: はい、
0: 気候とか地形だとか地質だとかこういったものですよ、
1: はい、
0: でもう一方は人間依存のもので、
1: はい、
0: これは人口分布とか密度とか、
1: はい、
0: 年齢構成とかあるいはインフラの特徴とか、もっと言うと政治経済文化宗教歴史伝統教育とかね、
1: はい、
0: その地域の人々の生活に影響を及ぼすもの、まあ、全てですよ、
1: はい、
0: でこの2つ自然環境特性それから社会環境特性が決まると、次に重要になってくるのはこれ時間的な要因なんですよ、
1: はい、
0: 例えば季節で次は曜日、
1: はい、
0: 次はどの時間帯か、
1: はい、
0: でこの地震が発生したのは朝の8時33分っていうことを言ったと思うんですね、
1: はい、
0: でこの地域は伊豆半島ですから、
1: はい、
0: でしかもその伊豆のこう周辺の部分とかね、
1: はい、
0: そういったところの人たちの主な産業って何かっていうと漁業であったりするわけですよ、はいはい、で8時33分っていうのはだいたいお勤めの人とかは勤めに出る時間だし、
1: はい
0: はい、漁師なんかもっと早い時間にね、
1: はい、
0: あの海に出られるじゃない、
1: はい、
0: なのでこの地震の被害を受けた人たちっていうのはじゃあどういう人たちだったかっていうと、
1: はい、
0: どういう人たちだと思いますか。
1: 被害に遭った方は、うん、家にまだ残っている人た
0: ち。そういうことなんですよ。
1: あ、やっぱりそうなんですか、うん、
0: ですから家に残っていたと誰だろうっていうとお年寄りだとか、
1: はい、
0: まあ、主婦の、まあ、奥様たちですよね、
1: はい、
0: それとか、まあ、小学生ぐらいたちはもう学校に行くから、
1: はい、
0: 小学生には至ってなかった
1: 小さい子たち、
0: うん、小さな子供たち、はい、こういった子が犠牲になった大半だったんですよ、
1: はい、
0: なのでやっぱりその災害のメカニズムを考えれば当然の結果としてそういう結果になるんですよというようなことを改めてね、
1: はい、
0: 我々に思い出させてくれたっていうか、
1: そうですね、
0: うん、そういう、まあ、地震災害だったんですね、
1: はい
0: はい、
1: 先生これ伊豆半島ってまあ大きいじゃないですか、
0: うん、
1: でまあ、全体的に被害に遭ったってことなんですか。
0: そうですよ、まあ、全体的にというか一番被害の大きかったところは、
1: はい、
0: さっき山が崩れたって言ったかと思うんですけど、はいはい、白旗山っていう名前だったと思うけど、
1: はい、
0: そんな高くない山ですけど、それがこう斜面崩壊をしましてね、幅60メートル、長さ350メートルとか、まあ、そこそこ大きい範囲が斜面崩壊しまして、
1: はい、
0: で、近くにあった集落に厚さ10メートルぐらいの土砂がもう乗っかっちゃったわけですよ、
1: はい、そうなんですね、
0: うん、最近だったらさ胆振東部地震

0: ていうのがあったと思うんだけど、あの時も崖崩れでその下に存在した集落が全部下敷きになっちゃったっていう事例がありましたけど、
1: ありました。
0: まあそういう類のことが起こってしまって、それが発災の時間が今言ったように
1: 朝だからってことですね。
0: 朝っていうか皆さんが出勤したり通学登校したりね、はい、そういう時間帯だと思うんだから、家に残ってるお年寄り、それから主婦ね、
1: はい、
0: 働いてないで家を守ってらっしゃった人、それからあとはちっちゃな子供、
1: そうです、
0: ね、これが集中的に、はい、まあ、被災してしまったっていうことだったんですよね、うん、なので、働き手たちだけが残ってしまったような、
1: はい、
0: あのお家だとか、うん、まあ、そんなこともあったんですね。
1: なんか、まあ、大小ありますけど、半島の震災って怖いなって思いますし、
0: うん、まあ、半島はね、能登半島地震の時も言ったかと思うんだけど、
1: はい、
0: まず普通はね、道路がね、海岸線に沿って作られるんですよ。
1: そうですよね。
0: そうすると、そういうのはあの土砂災害の対象というか発生しやすい場所になることが多いと。
1: そうですよね。
0: で、この時は津波が幸いにしてなかったからよかったけど、はい、あとは道路がね、大陸、あの半島の真ん中にいっぱいあるってことはあんまないんですよね。
1: そうですね。
0: そうすると交通の便が、そのあとリングロードみたいなところが遮断されちゃうと、はい、もう急にあの行きにくくなるわけですよ。海からしかアクセスできないとかね。
1: そうですね。だから真ん中に山があるイメージが、
0: いや大体そうですよ。
1: するし、しかもこれ山体崩壊してきた時に、もし津波が来てたらもうどこに逃げていいのか本当に分かんないな。
0: そうね。だからこれはさっきも言ったけど、実は伊豆半島沖っていう名前だけど、伊豆半島内だったから津波が発生しないんですよ。
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: ああ、そういうことか。うん、
0: 海の方だったらば津波が発生する可能性、
1: ね、
0: まあ、マグニチュードはちっちゃいからそんな大きな津波じゃなかったと思うけどね、うん、
1: はい、
0: まあ、そういうようなさまざまな、はい、あの今まで説明したようなことを復習するようなね、
1: はい、
0: 意味の出来事が発生した災害でしたっていうことですね。
1: はい、ありがとうございます。

0: 今日は語呂合わせだとゴミの日でも、5月3日なのでゴミの日でもありますが、災害の後には大量のゴミが出ることも問題になりますよね、
1: うん、
0: 置いておく場所とかが困ったりしてみたいな話も聞きますしね、
1: うん、はい、そうね、はい、なのでゴミも最終処分場っていうのが当然あるんだけど、
0: はい、
1: そこに最初に一気に持っていけない場合は、
0: はい、
1: 途中にね、その中間的に、ゴミをこう置いておくようなね、そういうものをちゃんと用意してないと、
0: はい、
1: これが大変になるんですよ。
0: だからそれが普段は公園になってたりとかすればフェーズフリーだったりするっていうことですよね、う
1: ん、で実際そういうね処理場っていうか処分場なんかも企画されていて、
0: はい、
1: それがフェーズフリー対象として賞をね、
0: はい、
1: 受けてらっしゃるような事例もありますね。
0: フェンスをずらしたってやつですよね。
1: うん、
0: 私はそれはフェーズフリーとしてすごく納得できるものだなって思いましたね、
1: うん、まあ、具体的に言うとね、もし皆さんご存じないかもしれないので、
0: はい、
1: 通常そういう処理場ってさ、大切なあるいは必要なものだってことは分かるけど、
0: はい、
1: でも自分の近くには作ってほしくないってどうしても思っちゃうタイプの施設だよね、
0: はいはい、
1: でそこで、まあ、フェーズフリーなものっていうことでいろんな皆さんの意見を聞いてね、作ったものがそのフェーズフリー対象になったものなんだけど、はい、普通はそういう処理場を作るとその処理場の敷地面積の一番ね外側にフェンスを作ることが多いんですよ。
0: そうですよね、うん、
1: でそれをやめたんですね、
0: はい、
1: で処理場のその施設をギリギリ囲むぐらいにフェンスを作って、
0: はい、
1: その外側に大きなオープンスペースを作ってあげるんですよ、
0: はい、
1: でそこは広場みたいにして地元の人たちが毎日自由に使ってもらえるような、まあ、公園ですよね、
0: はい、
1: ですから、まあ、そういうことができるんだったら地元の人もあそれはいいやってことになるわけですよ。でもう一つは実際に災害が起こった時にはいわゆる災害瓦礫っていうようなね、今おっしゃったような、はい、皆さんの家から出るね建物の瓦礫とか、はい、それから使えなくなった家具だとか、
0: はい、
1: 電化製品だとかそういうものをその中間的に置くっていうことをしないで、
0: はい、
1: もう即その広場のところに持ってって置いておいてもらえばね。

0: はい、
1: まあ、そこは最終処分場でもあるわけだから、
0: そうですね、
1: もうすぐそれで処分ができますよっていう、そういう、
0: そうですね、
1: 発想のものなんでね。
0: すごく、あ、フェーズフリーってこういうことかって私が納得した一つでありました。
1: うん、あ、そうですか。う
0: ん、はい。
1: まあ、そんなこともあります。
0: はい。はい、ということで今日はゴミの日。それでは、竹原ピストルのゴミ箱からブルースをどうぞ。
2: 初めから何も持ってなかったのに、なくしたも何もないだろうによ。やたらとポケットをほじくる癖が、治らないうちは猫背も治らないさ。

わーいいね、ウェルビーイング。普段の暮らしがもっと良くなるウェルビーイングな情報をお届けするわーいいね、ウェルビーイングのコーナー。ウェルビーイングとは気分が上がる、ワクワクする、ご機嫌なという意味です。そんなウェルビーイングなことやものを私黒瀬がピックアップします。私たちは便利で豊かな世界に生きていますが、これはすなわち大量生産。

大量消費社会に生きているということと同時に、大量のゴミを生み出すため地球のあらゆる場所でゴミがあふれる結果を招き、自然環境にさまざまな負荷をかけています。 SDGs では目標12、作る責任、使う責任を中心に、14、海の豊かさを守ろう、15、陸の豊かさも守ろうなど、廃棄物削減と資源循環を求めていて、ゴミ問題の解決は持続可能な社会づくりの要でもあります。そんな今日のテーマはゴミです。高度経済成長とグローバル化により、人々の生活が豊かになるにつれ、短期間で使い捨てられる商品や過剰包装が一般化するようになりました。以前のような修理・再利用よりも買い替えが優先されることで、廃棄されるゴミの量が増え、埋め立て地の逼迫や温室効果ガスの排出を招いています。国連環境計画 UNEP の食品廃棄指標報告2024によると、世界で廃棄された食料は年間10億5000万トンにも上り、10億食分に相当する食料が毎日捨てられていることになります。その一方で、世界のおよそ3分の1もの人々が食料不足に直面しています。同じ地球上で廃棄と飢餓が併存するという非合理な現状が起きていることがわかります。日本では食べ残しや売れ残りなどの食品が年間464万トンも大量廃棄されていると推計されています。この廃棄量は国民1人当たり毎日おにぎり1個分に匹敵する量だとか。食品の廃棄には輸送や焼却だけでなく、埋め立ての際にエネルギーとコストがかかり、 CO2 排出やメタン発生で環境負荷を増大させています。環境省の調査によると、令和5年度のゴミ総排出量はおよそ3897万トン。東京ドームおよそ105杯分に相当します。長期的には横ばいから減少傾向にあるものの、その総量は依然として莫大です。さらに全国の最終処分場の残りの容量はおよそ9575万立方メートル。残りの年数はおよそ 24.8 年と試算され、今のペースで埋め立てが進めば2040年代半ばには施設が限界に達する恐れがあると言われています。日本はゴミ処理のおよそ7割が焼却処分されており、焼却施設の老朽化も進んています。更新維持には一基あたり数百億円単位のコストがかかる上、焼却時にはCO2 やダイオキシン類が発生し、脱炭素の観点でも大きな課題となっています。自治体でも施設更新や新設用地の確保は困難を極めています。将来にわたって安全な処理を可能にしていくためには、ゴミの発生量そのものの削減や処分場の延命策や埋め立て量の圧縮など総合的な解決策が求められています。世界全体では都市ゴミの発生量は2020年時点でおよそ22億4000万トンに達しました。人口増と都市化が続く限り増加は止まらず、2050年にはおよそ38億8000万トンに達し、実に 73% もの膨張が見込まれています。それらのゴミの回収・処理能力は国や地域で大きく差が開いています。先進国の収集率がおよそ 98% なのに対し、南アジアは 65%、 サハラより南のアフリカは 46% にとどまっており、未収集のゴミが路上や基地に放置されるほか、雨季には川や海へ流出するケースも多く、海洋ゴミやマイクロプラスチックの一因とも言われています。収集されないゴミは野焼きや不法投棄され、有害ガスや地下水汚染を通じて周辺住民の呼吸器疾患、感染症を引き起こします。とりわけ貧困地域や農村部では、ゴミ山から金属やプラスチックを拾い集めて売ることで生計を支えている子どもや

は女性たちも多く見られます。怪我や病気によって健康を害するだけでなく、教育の機会喪失など深刻な影響が出ているんです。生活の中でどうしてもゴミは出てしまうものですが、一人一人の心がけと行動によって今よりもゴミの排出量を減らすことは可能です。ここで 3R の取り組みをご紹介しましょう。リデュース、リユース、リサイクル、この3つの R の総称です。リデュースは製品を作るときに使う資源の量を少なくすることや廃棄物の発生を少なくすること、耐久性の高い製品の提供や製品寿命延長のためのメンテナンス体制の工夫なども取り組みの一つです。リユースは使用済み製品やその部品などを繰り返し使用すること、その実現を可能とする製品の提供、修理、診断技術の開発、リマニファクチャリングなども取り組みの一つです。リサイクルは廃棄物などを原材料やエネルギー源として有効利用すること、その実現を可能とする製品設計、使用済み製品の回収、リサイクル技術、装置の開発なども取り組みの一つです。これらを軸に行動すれば家計費の節約や二酸化炭素排出量の削減にもつながります。環境に良い取り組みをしたい方、何から始めればいいか迷っている方はぜひ参考にしてくださいね。いつものウェルビーイングがもしもの役に立つ、わーいいねウェルビーイングのコーナーでした。

0: サンデー防災オープンラボ。番組前半にいつもお届けしている防災365ですが、その日から1週間以内に過去に起こった災害を取り上げて目黒先生に解説していただいている人気のコーナーですが、どうしても例えば9月の頭だったら関東大震災、3月だったら東日本大震災というように大きな災害をメインに話題が集中しがちです。9月なら台風の災害もあったり、いくつもの災害が集中して起きている時もあります。これからはそんな取りこぼしてしまった災害をピックアップして、今後は定期的にお届けしていきます。題して防災365取りこぼし解説です。目黒先生、よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: 今回は1月から4月までにピックアップされなかったものを先生に解説していただこうと思っています。先生、1月からお願いしてもいいでしょうか。
1: はい、まあでもね、はい、まあ、重要なやつはもうピックアップしてるわけなので、
0: はい、
1: 取りこぼしといってもね、そうそう、重要なものが取りこぼされてるわけではないので、
0: そうですね、
1: まあ、周辺の部分で、まあ、ご紹介しておいた方がいいかなと思うのを 2,3 ピックアップしてお話ししたいと思います。
0: はい、お願いします。
1: まず1月の13日、
0: 1月の13日、うん、はい、
1: 年は1945年、
0: 45年、
1: 日本でですね、
0: はい、
1: 三河地震っていうのが起こるんですよ。
0: 三河地震、
1: うん、はい、で1945年っていうと何があった時かっていうと、はい、これ終戦ですよね。
0: 終戦ですね、はい、
1: でこの前後でですね、日本はすごい地震がいっぱいあったんですよ。1943年に、
0: はい、
1: 鳥取地震っていうのが起こるんですよ。
0: はい、
1: これマグニチュード 7.2、まあ、7クラスですね、
0: はい、
1: 鳥取の直下で起こったものでして、
0: はい、
1: これで1000人以上、1083人という人が亡くなっていると、
0: はい、

0: のが起こります。終戦の1年前、1944年、昭和の東南海地震っていうのが起こるんですよ。
1: はい、
0: マグニチュードでいうと 7.9 とか 8.0 とかっていうね、はい、でこれで1200人以上の方が亡くなります。
1: はい、
0: 次、先ほど言った三河地震というのは1945年に起こって、
1: はい、
0: これでは2300人以上の人が亡くなるんですよ。で、はい、その翌年ですね、1946年には今度は昭和の南海地震というのが起こります。
1: はい、
0: これで1443人というのが亡くなります。
1: はい、
0: で翌年1947年には福井地震というのが起こって、
1: はい、
0: これも福井の直下でね、M7 クラスの地震だったんですが、はい、まあ、直下で震源が浅いと局所的にはむちゃくちゃ揺れますからね。
1: はい、
0: これで、3769人というような方が亡くなったんですよ。
1: はい、
0: でこれらから、まあ、何が言えるのかって話なんですけど、終戦の前数年間、日本はほぼ全ての能力を、まあ、総力戦でね、
1: はい、
0: 戦争に向かってましたから、
1: はい、
0: 国土の保全とか、
1: はい、
0: そういうものにあんまりもう力を注ぐことができなかったんですね。
1: はい、
0: で建物だってそんなに丈夫なものを建てるっていうようなこともできなかったから、
1: はい、
0: なので、まあ、全体としては災害に対して脆弱性がこう高まっているような状況があったんですよ。
1: はい、
0: でその時にもう今説明したような一連の地震が起こりましたので、
1: はい、
0: ですからまあ、どれも1000人を超えるような、まあ、中には2000人、うん、3000人を超えるような被害だったんですけど、
1: はい、
0: こういうものがもう軒並み起こったってことなんですね。で今は地震の話だけしましたけども、台風は毎年毎年、まあ、安定的に日本に接近したり上陸したりするんですけど、
1: はい、
0: やっぱりこの戦争の後は、まあ、後はっていうか前後って言った方がいいかな、
1: はい、
0: やっぱり1000人を超えるような人たちが台風のたびに亡くなるというような状況が続くんですよ。
1: はい、
0: なので何が言いたいかというと、やっぱり 国土とか建物とかそういったものに十分お金をかけられないような状況が続くと、
1: はい、
0: 国全体としては災害に対しての脆弱性が高まって、
1: はい、
0: そうするともっと時代が違えばね、
1: はい、
0: こんなに被害が出なくても済んだのにという思われるような被害がどうしても発生してしまうと。それは国の状況が、まあ、特殊なものにすごく全力を尽くしているような状態の時にはこういうことが起こりやすくって、やっぱりだから防災のためにお金を費やすことができないとどうしても被害は増えてしまうということですね。
1: そうですね、うん、弱り目にたたり目みたいな、
0: まあ、だから そういうことが本当に起こるわけですよ。
1: はい、
0: であとはですね、
1: はい、
0: 1975年の2月の、
1: はい、はい、2月ですね、
0: 4日ですね、
1: はい、
0: 中国で海上地震で、
1: はい、
0: 海の城って書くんですけど、
1: はい、
0: この地震がありました。この翌年にですね、
1: はい、
0: 東山地震というのが起こるんですよ。
1: はい、
0: 東って中国の東の国の東ね、に山ね、
1: はいはい、からっていうですね。
0: そうです、はい、でこれではこの時にはですね、まあ、1975年もそうなんだけど、中国が文化大革命っていうのをやってて、
1: はい、
0: でもう完全に情報統制しちゃいますから、
1: はい、
0: その東山地震の時にはもう大変な量の建物が壊れて大変な数の人たちが亡くなってるんですけど、
1: はい、
0: 海外からの調査団も全く入れなかったんですね。
1: はい、
0: で後に中国政府は東山地震では24万2000人が亡くなったっていうような報道を、まあ、情報を公開するんですけど、
1: はい、
0: 実際問題としては、もっと多くの方が亡くなっただろうと、
1: はい、
0: 例えばアメリカの地質調査所っていう USGS って通称呼ばれる、ここは地震動の推定 している分布からね、65万人から85万人ぐらい亡くなったんじゃないかというようなことを、まあ、推定値として出しているものなんですけど、
1: はい、
0: これの1年前に起こったのが今からお話をする海上地震なんですね。
1: はい、
0: でこの地震の時に中国の国家地震局っていうところは、
1: はい、
0: この地震を予知したってことになってるんですよ。じゃあどんなふ
1: う
0: にして予知してるかっていうと、動物のちょっと変わった行動、
1: はい、
0: そういうものをですね、国民にいろいろ報告してもらったりとか集めたりとかしてて、
1: はい、
0: 季節的におかしいのに なんか蛇がいっぱい出てきた

0: か、
1: はい、
0: ネズミが変な行動をとってたとか、
1: はい、
0: ミミズがいっぱい出てきたとか、
1: はい、
0: まあ、いろんなものが出てきて、
1: はい、
0: 後になってみると、いやそれだけではなくて、それ以前からいろんな人活動が活発になってたとか、
1: はい、
0: そういうことは言われてるんですけど、でも結果的には政府が国民の皆さんに地震が発生する可能性が高いから避難してくださいっていうようなことを言って、
1: はい、
0: でその避難に従わなかった人たちだけが少数なくなって、
1: はい、
0: もしこの地震予知情報がなければ実際の亡くなった人たちの数はもう圧倒的に大きくなったんだろうと言われているものなんですね、
1: はい、
0: だから、まあ、その地震学的な教科書なんかの中では、
1: はい、
0: 地震予知がうまくいった事例として時々これが
1: 取り上げられてるんですか、
0: うん、
1: はい、
0: 取り上げられるんですよ、
1: はい、
0: で結果的にね、中国の国家地震局はまあヒーローになるわけですよ、
1: うん、
0: これで
1: 予知できるということで、
0: ことで、
1: はい、
0: でそのままその研究をこう続けてるんだけど、はい、翌年の東山地震の時には、まあ、いろんな予兆の現象は自分たちも観察してたということを国家地震局は後では言うんですけど、
1: はい、
0: でもそれを発表できない、
1: はい、
0: でいる間にこれが起こっちゃって、東山地震が起こって、
1: はい、
0: では一気にこう権威が失落するということになりまして、でその後も中国で大きな地震が発生してるわけですけど、
1: はい、
0: この海上地震の時と同じように、まあ、いわゆる予知が成功したというようなことにはなってないんですね。
1: そうなんですね、うん、
0: なのでやっぱりそんなに簡単ではありませんよってことですね、
1: う
0: ん、
1: 確かに。それでこれって予知したっていう実績があるとみんなもまた予報してくれるんじゃないかと思っちゃいますもんね、
0: うん、で、まあ、それがあったから東山地震の後は一気に信用を失ったっていうようなことになっちゃうんですけどね。
1: なるほど、これ2つセットで考えてみたら
0: 分
1: かりやすいってことですね。
0: はい、そういうことです、
1: はい、先生3月はどうですか。
0: 3月はね、3月27日年は1964年、これはアメリカのですね、アラスカ州、アラスカでマグニチュード、モーメントマグニチュード 9.2 っていう、
1: はい、
0: まあ、超巨大地震が起こったんですね。
1: すごいな、はい、
0: でこれは、まあ、この番組でも時々お話ししている1970年の、
1: はい、
0: まあ、世界最大の地震、チリ地震というのがあるんですけど、はい、この次にでかい、まあ、地震なんですね、
1: はい、
0: でこの時にはですね、断層が、まあ、チリ地震はすごい、ね、もう1000キロ以上の距離だったんですけど、はい、この、アラスカ地震でも、
1: はい、
0: まあ、850キロとか、
1: はい、
0: まあ、それに近いぐらいね、大きなエリアが壊れまして、
1: はい、
0: で海域でもあったってことから巨大な津波が発生しました、
1: はい、
0: でなんていうんですかね、岬のその先端にある灯台とかね、
1: はい、
0: 通常結構高いところにあるんですよ、
1: はい、
0: 岬の先端とかね、
1: はい、
0: そういう灯台が津波に襲われて倒れちゃったりとか言うんで、で、
1: はい、
0: この時の記録でね、驚くのは、
1: はい、
0: ちゃんとした記録がある中ではもう最大に近い津波到達高さなんですけど、
1: はい、
0: 67.1メートル。
1: いやだから67メートルって50メートルプール縦にしてるもっと大きいってことですもんね、
0: う
1: ん、
0: まあそうだね、だから普通に考えれば20階建てのビルよりも高い。
1: なんか20階まで逃げて津波にやられちゃうと思わないですもんね。
0: 思わないよね、もちろん、
1: はい、
0: うん、まあ、そういうことがここの時に起こったんですね、
1: はい、
0: で、まあ、あまり人口密度の高いところではなかったので、
1: はい、
0: まあ、津波も建物の倒壊も合わせて亡くなった方は130人ちょっとぐらいで、まあ、マグニチュードの大きさの割にはね、
1: はい、
0: 少なくて済んだんですけど、
1: はい、
0: まあ、津波は本当に驚くほどの巨大な津波が発生したということで非常に有名な、
1: そうですね、うん、
0: はい、
1: はい、
0: 地震になっております。
1: ありがとうございます、
0: はい、
1: では4月はいかがでしょうか。
0: 4月、
1: はい、
0: はい、では4月はですね、
1: はい、
0: まあ、自然災害、まあ、自然が原因で起こった事故ではあるんですけど、
1: はい、
0: まあ、どちらかというと人的なものになると思うんですけど、
1: はい、
0: 1912年、うん、
1: はい、
0: の4月の12日に、
1: はい、
0: タイタニック号が

0: まあ、沈没しちゃうんですけど、
1: はい、
0: これは、まあ、ご存知のように、大変な、ね、数の人たちが一つの海難事故で亡くなったって意味では非常に有名なものなんですけど、
1: はい、
0: 1912年、
1: はい、
0: 当時このタイタニックっていうのは、まあ、建設されたばかりですよ、
1: はい、
0: で当時世界で最も安全な、
1: はい、
0: 船って言われてたわけですね、
1: はい、
0: にもかかわらず、まあ、これが沈没してしまうんですけど、まあ、そこにはどんな原因があったのかっていうようなことがよく議論されるんですけど、
1: はい、
0: まあ、最も安全な設計がなされていたっていうことから、まあ、オペレーションする人たちね、
1: はい、
0: 船員の人たちも含めて、あるいは乗ってる人たちもそういうふうに思ってたかもしれないけど、いわゆる安全神話的なものを、
1: はい、
0: これ大丈夫なんだと、
1: うん、
0: もう世界中のどんな船よりも安全なんだと、
1: はい、
0: でしかもいろいろな救出のためのねボートとかそんなのだって十分用意されてるんだと、
1: はい、
0: いうようなことで、まあ、処女航海に出るわけですよね、
1: はい、
0: で、みんな、まあ、楽しく海の旅をこう楽しんでらっしゃる中で、
1: はい、
0: まあ、氷山に、まあ、衝突しちゃって、で船体に、まあ、穴が開いて、そこから海水がどんどんどんどん入ってきてしまうということで、まあ、海水が入ったとしてもそれがある一つの空間だけであれば、
1: はい、
0: まあ、全体に大きな影響を及ぼすなんてことはなくて済むような設計というのは当然されていたというふうになってるんですけど、
1: はい、
0: それが十分機能しなかったっていうかね、
1: うん、
0: それで氷山があるくらいだからさ、
1: はい、
0: 冷たい水なわけですよ。
1: そうですよね、うん、今ちょうど季節を今ぐらい、うん、4月ぐらいかとか思いながら、
0: いやいや、もっともっと寒いわけです
1: よ。寒いですよね。だって
0: 氷が浮いてるんだから、
1: 溶けないわけですよね。
0: 溶けないんだから、
1: うん、位置的なものもあります
0: し、 それでしかもね、船がね大きいから、
1: はい、
0: あの映画とかご覧になったかもしれないけど、はい、あれだけ大きな船がねこう傾いたりね、
1: はい、
0: するともうものすごい急な斜面になるわけですよ、甲板なんてね。だからしがみつきようもないわけだよね。
1: そうですね、
0: うん、ギリギリになっちゃうとね、
1: 結果しがみついても全部沈みましたもんね。
0: 沈んだし、
1: はい、
0: だから耐えれなくなったらもう
1: 落ちるしかないってことですね。
0: 何百メートルも下に落ちて途中にぶつかったりとかそういうする状況なわけですよ、
1: ね、そうですね、うん、
0: そう。
1: でもその先生、安全だと思ってると、まあ、初動も遅れたかもしれない。い
0: や、まさにそれをしてきたかったんだけど、
1: はい、
0: 安全だと思いすぎちゃうと初動が遅れるから、
1: はい、
0: その初動でね対応すると、うん、もっともっとだからクリティカルな峠を越えないで戻れた可能性だってあるわけだよね、
1: はい、そうですね。
0: それを越しちゃったらもう戻れなくなるわけですよ。
1: はい、
0: それであれだけのことが起こっちゃって、
1: はい、
0: であの中には実は日本人の方もいらっしゃったんだよね。
1: そうですか、
0: うん、で、まあ、本当に限られた少数の人たちだけが生き残られて、
1: はい、
0: で多くの方たちが亡くなってしまって、
1: はい、
0: そこを盤面にした、まあ、映画なんかも作られて、はい、大ヒットしたわけですけど、
1: はい、
0: やっぱああいうところから我々は何を学んだらいいのかっていう話だと思うんですよね。
1: はい、
0: だから我々、まあ、原発事故とかさ、
1: はい、
0: そういうのをその後経験するわけだけど、はい、どうしても自分たちの作ったものは安全だとか、
1: ね、
0: 十分な対策が取られてるんだとか、
1: はい、
0: いうふうに思っちゃうと、
1: はい、
0: やっぱり落とし穴にはまってしまうっていうか、もっと自然に対してさ、なんていうのかな、敬意の念をとかね、謙虚になるとかね、
1: はい、
0: やっぱそういう気持ちって必要なんだと思うんですよね。でそれがあるかないかで、
1: はい、
0: 自分たちがその自然とか外力を見切ったとすればですよ、
1: はい、
0: 見切ってるんだったらばいろんな余裕の部分をこう削ってもいいのかもしれないけど、
1: はい、
0: 実は我々そんなに万能じゃないから見切れてないわけよね、
1: はい、
0: 見切れてないにもかかわらず見切ったつもりでいると、
1: うん、
0: まあ、ここは何こんな贅肉を持たせてたのかって思ってさ、削るとね、
1: はい、
0: 実はそれは贅肉でも何でもなくって、
1: はい、
0: 自分たちが分からないことに対してギリギリその余分なものがあったおかげで助かってたっていうような事例っていっぱいあるんですよ、
1: はい、
0: これ

0: 地震災害なんかでもあるんだけど、
1: はい、
0: やっぱりそういうところをきちんと学ぶべきイベントなんじゃないのかなっていう気がするんですよね。
1: そうですね、うん、ネガティブなイマジネーションも大事だなって思いましたね。
0: いやそうですよ、もちろんもちろん、
1: はい、
0: まあ、ネガティブポジティブ関係ないイマジネーションっていうのは、うん、状況を正しく想像することなの で、
1: はい、悪いことも想像してやっぱり
0: もちろんもちろん、
1: う
0: ん、
1: はい、
0: まあ、そういうことを学んでいただきたいということでご紹介させていただきました。
1: はい、本日は防災365で取りこぼしてしまった災害をピックアップしてお届けする防災365取りこぼし解説でした。先生ありがとうございました。
0: はい、どうもありがとうございました。

0: 学ぶみんなのサンデー防災。先生、今日もお疲れ様でした。
1: はい、ありがとうございました。
0: お便りご紹介します。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: 10年前に起きた熊本地震において、後から起こった本震の方が犠牲となった方が多かったことけれども、その前震があったため、本震が起きた時には自宅から避難していた人たちが多く、家で被災した場合の想定と比較してもずっと犠牲者が少なくて済んだという事実を知ることができ、とても勉強になりました。これからもますます正しい防災知識を身につけなければいけないなと痛感しました、とムーミンさんからいただきました。
1: 地震の後に、例えばエレベーターが復旧したからして、またエレベーター乗るとさ、
0: はい、
1: また止まるからね。そしたら今度また閉じ込められ
0: ちゃうってことなんですね、
1: うん、そうなんです。その辺もね、やっぱりイマジネーションがある人とない人の行動って随分変わるんだよね。
0: はい、ここでリスナープレゼントのお知らせです。今月は防災カタログギフト、ライフギフトの株式会社コクワより3年間保存できる

0: 飯のデニッシュパン3種類セットです。チョコ、メープル、プレーンと3種類の味が楽しめるデニッシュパンは缶切りや調理が不要。おやつとしてはもちろん、主食としてお子様や高齢の方にもお召し上がりいただけます。この缶入りデニッシュパンを番組をお聞きの5名の方にプレゼントします。ご希望の方は住所、氏名、年齢、電話番号をお書き添えの上、s-bosai@musicbird.co.jp s-bosai@musicbird.co.jp 防災は BOUSAI です。5月31日が締め切りです。当選は商品の発送をもって返させていただきます。番組の感想やメッセージ、リクエストもお待ちしています。来週もどうぞお楽しみに。お相手は
1: 目黒君郎と
0: 黒瀬知恵でした。それでは目黒教授のワンポイント防災でお別れです。目黒教授の
1: ワンポイント防災、
0: 防災の基本5、命が一番大事。先生、防災で一番大事なことって何ですか？
1: 僕はやっぱり命が一番大事だと思うんですね。被災地でアンケート調査とかね、インタビュー調査の結果でいろんなものが大切だっていう声が出てくるじゃないですか。水の確保、避難所の問題、トイレの問題で、これらはよくよく考えてみればみんな生き残った人たちの声なんだよね。だからもしお亡くなりになった人たちの声を聞くことができるんだとすれば、彼らは何て答えるだろうか。自分は胃が壊れて亡くなったとか、家具の転倒防止をしてなかったから亡くなったとか。だとすれば私たちが一番重要しなきゃいけないのはね、亡くなった人たちの声を真剣に聞くということだと思うんですよ。それに基づいて判断していただきたいです。
0: 防災知識を1年でまるっとコンプリート、目黒教授のワンポイント防災でした。次回もお楽しみに。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。 0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に、丁寧に。楽器の買い取り、査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版、笑顔の勧誘サメ玉は深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを初回限定税込み980円。送料は別途100円。お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159。お届けや返品についても笑顔まで。

50歳でオーディション番組トロットガールズジャパンに挑戦し、国内外で話題となり、昨年4月にリリースしたファーストアルバム Songs Hearts で日本レコード大賞企画賞を受賞した歌心理恵のセカンドアルバム歌心より幸せの回り道。

0: 防災ラジオは FM 名取が受信できない環境では緊急時に自動起動がされません。引き渡しの際に受信状態の良い場所に設置されますので、普段から放送がクリアに聞こえる状態を保ちましょう。
1: 優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。
2: めな
3: 閖上の海で育まれた味、技、心、元気な未来へとつなげます。親子三代のかまぼこ屋、笹家への手技笹かまぼこ。
4: 三時です。

0: さんこんにちは。坪田先生に聞いてみようのお時間です。この番組は介護予防フレイル予防をテーマに、年齢を重ねても自分らしく元気に過ごすためのヒントを分かりやすくお届けする30分、豆知識や坪田先生のおすすめの音楽、さらには座ったままでできる簡単な体操もお届けしていきます。教えてくださるのは、名取市のご当地体操ナトリン体操でおなじみの理学療法士坪田智子先生です。今日も坪田先生と一緒に元気のヒントを探していきましょう。この番組は合同会社リハビタ、熊野那智神社、名取市シルバー人材センターの提供でお送りします。
1: 合同会社リハビタは、市町村が主催する運動教室を中心に地域のリハビリを支えています。理学療法士などの専門スタッフが確かな技術と親しみやすい対応でサポート。無理なく楽しく、心も体もリフレッシュしませんか？皆さんの元気を応援します。

0: うので、こう踊りにならないようにやっぱりナトリン体操を作りたかったんで、いかに体操をこう前面に押し出せるかっていうのを市役所の方とか包括支援センターさんとか、介護予防サポーターさんたちと一緒に内容まで考えて、たどり着いたっていうようなナトリン体操この関わりっていうところでしたかね。
1: そうだったんですね、はい、今ではねもう通いの場ではこのナトリン体操皆さん元気にね体操をされてらっしゃる方が非常に多いですもんね。
0: そうですね、もう本当にこう踊りじゃないよ体操だよってずっとこう言い続けてきたんで、皆さんもしっかりこう抑えるところを抑えて、こう体操らしいところはきちっと体操としてこうポイントを抑えてきっちり私の意図を組んでですね、はい、正しくやっていただいてるんで非常に嬉しく思ってます、
1: そんなねナトリン体操でおなじみの坪田先生に、まあ、今月から新番組として、まあ、フレイル予防介護予防の豆知識などいろいろで教えていただければと思います、はい、さあ初回の今日はそもそもフレイルって何というところをテーマにお話を伺っていきます。先生、最近よくこのフレイルという言葉聞くんですが、一体どういう意味になってくるんでしょう。
0: はい、フレイルとは体力や気力、認知機能など体や心の機能の低下によって要介護に陥る危険性が高まっている状態を指しています、うん、これまで、していたことをやらなくなってしまったり億劫になってしまったりっていうところがまず一つのサインかなって思ってます。
1: 億劫になるということはちょっとやる気が前よりも感じなくなったみたいな感じですか。
0: そうですね、気持ち的に向かないもそうですし、やる気はあっても体がついてこない、なんかちょっと足腰の調子が悪いなみたいなのも含めてフレイルっていう風に考えていただいていいと思います。
1: このフレイルが進むとどうなっていくんでしょう。
0: はい、身の回りのことを自分のことを自分でするっていうところが自立といった状態になるんですけれども、はい、お風呂に入るとかお着替えをするとかお手洗いに行くとか、そういった日常の動作にお手伝いが必要な状態になるっていうのが、フレイルが進行した状態というようなことになります。
1: フレイルって言葉昔からあった言葉なんですか。
0: ですね、昔はですね別の言い方をしていたんですね、はい、日本語で虚弱高齢者なんていう言い方をしてたんですけれども、はい、なんとなくこう馴染みのいい言葉じゃないなっていうことで、何かカタカナ言葉で皆さんにこう馴染みのいい言葉がないかなっていうことで、欧米の方で使われていた言葉を持ってきて、日本でも広めているっていう状態ですね。
1: なるほど、は
0: い、英語で言うとフレイリティっていう言葉になるんですけど、はい、まあ、それをカタカナ言葉にしてフレイルっていう風に、表現するようにしています。
1: 宮城県では大体何年ぐらいからこう浸透していこうっていう形になってたんですかね。はい、
0: ですね、東日本大震災以降ですね、復興の活動が落ち着いてきたあたり、はい、なので大体 12、3年ぐらい前からですかね、こう積極的に県内の市町村みんなで結束して啓発を強めようっていう風に働きを強めたのがその辺ぐらいからですかね。
1: そうだったんですね、はい、まあ、坪田先生はね、こう名取市ともね強くね関係性があられて、まあ、ナトリン体操もね広めてらっしゃいますけれども、やっぱりこのフレイル予防というところはやっぱりナトリ市民の皆さんにも啓発していきましょう、そういうこともあるんですかね。
0: そうですね、早く始めるに越したことがない、ね、でそんなに難しいことも必要ないっていうところがあまり知られてないのかなっていうふうに思いますので、はい、簡単にもう今すぐ少しずつ何でもいいからとにかく取り掛かってほしいっていうのが私の思いですね。
1: じゃあどうやったら、どういうことをやってたら予防につながるんですかね。
0: はい、ですね、なんとなくフレイル予防っていうと体作りだけに偏りそうですけれども、実はフレイルには3本の柱がありまして、はい、運動と、あと栄養、はい、それから社会参加というこの3本柱ですね、が非常に大事だっていうふうに言われていて、こうどれか一つに偏らずにこの3本柱をしっかりとこうまんべんなく日常生活で気をつけていただけると効果があるっていうふうに言われています、
1: はい、まあ、運動はどのぐらいやったらいいんでしょう。
0: は
1: い、
0: 運動はですね、基本的にいろんな運動あるんですけれども1回15分ぐらいを目安にして取り組んでいただくのが理想なんですが、はい、なかなか急に15分って言ってもね大変だと思いますので、はい、1日に何でもいいから1個今までにやってなかった運動をちょい足しみたいなところで、はい、始めていただくのがいいのかなって思ってます。
1: これは全身をくまなくこう運動するでも、それでも上半身だけとか下半身だけとかでもいいんですか。
0: もう部分的に いいと思います。もうとにかく毎日取り組みやすいところから、はい、もう何でもいいので始めていただいて、だんだんとこうご自身の体に合わせたこうメニューみたいなのを作っていければいいのかなと思いますので、うん、最初の取っかかりとしては本当にもう今までやってなかったけどちょっとだけこれやってみようみたいな軽く始めていただく方がいいですね、はい。

0: じゃあこうラジオ体操の一部分やってみるみたいなところでも、
1: そういう感じでもうラジオ体操一曲大変でも、はい、まあ、ここの体操だけやってみようとか、うん、テレビでやってる体操のこの手の動きだけ真似してみようとか、そんなところからでも十分いいと思います、はい、まずは何か今までの生活にちょい足し、何か足していただくっていうところが大事かなって思います。
0: なるほど、はい、そして2つ目、栄養ということでした。こちらやっぱりね、3食きちんと食べるっていうことも必要ですよね。
1: もちろんそうなんですよね。運動いくらやってもね、体の作る材料がないと、はい、体作りが難しいので、うん、まんべんなくいろんな食品を食べるっていうところが大事で、全体の量は少なくてもいいので、うん、いろんなものを一日に食べたいっていうところが基本になります、は
0: い、あ、好き嫌いせずにね。
1: そうですね、もうご飯ばっかりとか、はい、ね、お肉ばっかりとかにならないように、はい、ご飯、おつゆ、肉、魚、野菜みたいな、こう日々いろんなものをこうちょこちょこ食べていただくっていうのが理想ですね。
0: バランスよくということですね、はい、そして3つの社会参加、
1: はい、まあ、一番大事なのはこの社会とのつながりを持つっていうところで、はい、コロナ禍の時にその社会とのつながりがなくなって、こうみんなちょっと辛い思いを私たちしたじゃないですか、はい、なんでそこでやっぱり社会とのつながり、フレイル予防で大事だよってずっと言ってきたけど、うん、コロナ禍を経てやっぱり大事だよねっていうふうに我々専門家たちもそういうふうに今思うようにしてて、はい、もう何でもいいのでとにかくどこか出かける用事を作ってほしいっていうふうに、用事を作るっていうふうに考えています。
0: うん、どこでもいいんですね。
1: 何でもいいんです。コンビニエンスストアに例えば競馬新聞を買いに行くとか用事を作っていただくっていうことがすごく大事なんですよね。
0: あ、まあ、家からね一歩出る、こちらも大事なことですね。
1: そうなんです。
0: ということはやっぱり坪田先生がやってらっしゃる通いの場にね行って体を動かす、地域とのつながりも持つ、これも非常に大事なんですよね。
1: そうなんですよ。このね、運動と、社会とのつながりをみんなまるっと叶えていただけるのが通いの場っていうところになるんで、はい、うん、出かける用事はもちろんですけど、行ったら楽しく交流もできる、ちょっと運動もできるっていうところでね、うん、通いの場に来ていただくともう一番のフレイル予防かなって思って頑張ってます。
0: そうですよね。名取市内にはどのぐらいの数の通いの場があるんですかね。
1: ですね、令和7年度末3月末ですね、はい、令和8年3月末、はい、時点で28箇所立ち上がっていて、令和8年の4月以降もですね、2つ3つも新しく立ち上がる予定があって、うん、みんな住民の皆さんが私たちの地域でも頑張りますって言って、まだまだ新しい団体さんが増えてる最中です。
0: すごいですね坪田先生もその通いの場ほとんど顔を出されたり教えられたり。
1: そうですね、ほとんどの通いの場の皆さんには何かしらの形で一度はお互い顔を合わせる機会を作らせていただいてますので、うん、おそらく皆さん会ったことあるんじゃないかなと思っています。
0: いろんな、ね、地区でその通いの場がありますから、ぜひ皆さんも、ね、お近く通いの場あるかな、自分の住んでる地域通いの場あるかなとちょっと探してみるですとか、ご連絡などもしていただきたいですよね。
1: そうですね、地域包括支援センターさんが一番その情報詳しくお持ちになってますので、はい、近く、ね、多分センターが終わりになると思いますので、ぜひお問い合わせいただければなと思ってます、
0: はい。まあ、フレイル予防を教えていただきましたけど、やっぱりこのフレイルに関する心配事だったり相談というのも坪田先生よく聞かれたりするんですか。
1: あ、しますね。なんかこうちょっとした不具合だからまあ大丈夫かなってこう様子を見てしまうっていう方が、もう様子見てていいかしらっていう質問は多いんですよね、うん、ところがやっぱり様子見てるだけだとやっぱり進行してしまう可能性も多いので、はい、ちょっとなんかおかしいなと思ったらもうすぐ相談していただいて、うんうん、今こんな運動やった方がいいですよとか、こういうふうに食事気をつけた方がいいよなんてアドバイスはもういくらでもできますのでね、はい、おかしいなと思ったら早めに近くにいる専門職の方にねお声かけていただけるといいかなと思います。
0: 坪田先生にねそのフレイル予防を教えていただきましたけれども、今日からやっていただきたいフレイル予防、この3つのうち1つって言ったらどれでしょう。
1: まあ私一応運動の専門職なんでやっぱり運動をおすすめしたいかなと思います、
0: は
1: い、
0: やっぱりそうですよね、うん、運動もねやっぱり一人でなかなかこうやってみるっていうのって、
1: うん、難しいと思うんですよ、うん、でやっぱり運動ってこう続けないとまたね、効果が出にくいっていう、こう難しさもあると思うんで、はい、やっぱみんなで集まってやると自然と体も動くんで、うん、やっぱりどこかに出かけてやっていただくとか、はい、あるいはテレビとかいろんなこう情報を見ながらやっていただくとか、うん、自分一人で何も見ないでこう黙々とっていうのが一番続かないと思うので、はい、まあ、いつもよりちょっと余計に歩こうかなとか、うん、いつもちょっと通らない道行ってみようかなとか、うん、そういうのでもいいんですよね、うん、なんでちょっと新しいことに挑戦するっていう、ちょっと余計に動いてみるっていうのが、はい、

0: でももう十分いいと思うので、
1: う
0: ん、なんかこうつい専門的ななんか運動をこう何かちゃんとやんなきゃいけないみたいなのが壁になるのがとっても嫌なので、
1: はい、
0: こうちょっとした変化、新しいことへの挑戦みたいな運動の面でですね、うん、やっていただけるといいかなって思ってます。
1: 先生、さっきそのウォーキング歩くっていうところもありましたけど、ここも1回15分というところが目安ですかね。
0: そうですね、15分休まずに歩けるのが目安になりますけど、
1: はい、
0: うん、もちろん休み休みでも構わないですし、うん、何が何でも15分続けなきゃないってわけでもないですし、はい、スーパーとかでこう買い物カートあるじゃないですか、うん、ああいうのを押しながらぐるぐる商品を見ながらのんびりね、お店の中見て回るとかでも十分結構ですので、もうとにかく長く体を動かし続ける、何でもいいので、はい、っていうところがおすすめですね、う
1: ん、無理ない範囲でね、できることを少しずつ、こういうお話も大切になってくるんですね。
0: そうですね、取り組みやすいところからで結構ですのでね、何か一個変化をつけていただければなって思います。
1: はい、坪田先生にフレイル予防の豆知識を教えていただきました。ありがとうは魔法の言葉。名取市シルバー人材センターでは、60歳以上の健康で働く意欲のある方を募集しています。仕事やボランティア活動などを通し、ご自身の健康増進と生きがいを見つけてみませんか。電話 022-383-8016 まで。坪田先生の元気チャージソング。ここで音楽のお時間です。坪田先生が選曲する一曲で、皆さんもぜひ元気になってくださいね。先生、今日はどんな一曲でしょうか。
0: はい、今日はですね、記念すべき初回ということで、ナトリン体操をやったことがある方ならどなたでも必ず聴いているこの曲をご紹介したいと思います、
1: うん、
0: 世界に一つだけの花ですね。
1: はい、
0: はい、
1: この曲を聴いて皆さんもちょっと体操をしてみるっていうのもいいかもしれないですね。
0: そうですね、長くやってらっしゃる方は曲が流れれば勝手に体が動くかもしれませんので、ぜひ体も動かしてみてください。それでは、世界に一つだけの花、牧原紀之さんです。

0: やってみよう体操の時間。
1: ここからはやってみよう体操のお時間です。ラジオをお聞きの皆さんも無理のない範囲でできるところをぜひ一緒にやってみてください。なお今から教えていただく体操の動画を FM 名取の公式 YouTube に掲載しています。 YouTube で FM 名取と検索をしてください。 FM はカタカナ、名取はひらがなです。 FM 名取と検索をしてくださいね。

0: ジオで聞くだけではなく、動画もご覧になってみて、自分の動きが合っているのか、ぜひ確かめてみてください。
1: さて先生、今日はどんな体操でしょうか？
2: はい、今日は首、肩、肩甲骨周りをほぐす体操をしていきたいと思います。はい、4月ということで、うん、まあ、新年度で緊張してる方もね、うん、多いんじゃないかと。肩こりを予防したり、ね、今肩こりがある方は改善に向かう方のね、運動をご紹介したいと思います。
1: はい、皆さんもぜひラジオを聞きながら、そしてね、映像も見ながら一緒にやってみましょう。
2: はい、よろしくお願いします。それではまず腰掛ける姿勢からご説明しますね。はい。だいたい40センチぐらいの腰掛けをご用意ください。うん。腰掛けのなるべく前の方にお尻を出して座っていただいて、はい。背もたれがある腰掛けの場合は、背もたれとご自身の背中の間に赤ちゃん一人入るぐらい、広々スペースを。
1: 赤ちゃん一人って結構ですね。
2: 結構ですよ。相当お尻を前にね、はい、出してください、はい、そうすると足が床にきっちりとつくと思いますのでね、うん、はい、足の力抜けないように床を踏みしめて体を安定させてください、はい、上半身はリラックスしていただきたいので、手をだらんと体の脇に下げていただいて、少しブラブラと揺すりましょうか。
1: はい、はい、ブラーと揺すります。ちょうどね、手の力も抜くというところ
2: ですね。そう、まず手の力抜きますね。はい、はい、じゃあブラブラを止めて、もう一度ダラーンとします。はい、はい、そのまま両方の肩を耳に向けて、力いっぱいぐーっとすくめてみましょう。
1: 耳の方に肩をね、ぐーっと寄せてます。
2: 持ち上げる感じです。はい、ではゆっくりと肩を下ろしてきて、同じ要領でもう一回いきましょう、はい、両方の肩を耳の方にぎゅーっと、ちょっと力もね、込めながら強めに寄せます。はい、ふんわりと力抜きましょう。もう一度両手をね、体の横に下げて、ブラブラーと力を抜いてみてください。
1: なんかね先生、これだけもちょっと肩回りすっきりした感が出てきますね。
2: そうですよね、だんだんとね、いや、あの体操する前よりも首がね、長くなっていく感じがするんじゃないかと思いますのでね、はい、楽しみにここから先もやっていきましょう、うん、はい、次は、肩甲骨をほぐす運動になります。指先、両手の指先を両方の肩先に軽く触れさせてみてください。あんまり首のね、根元の方にならないように、肩先に、
1: 肩先、
2: はい、指先を置きます、はい、なるべくその今つけた指が離れないように気をつけながら、うん、両方の肘を前から後ろに向かってゆっくりと回していきます、うん、最初は小さく、
1: 最初は小さく、
2: はい、肩の痛みがないかな、今日の調子はどうかな、体に聞きながら回しましょう、
1: はい、
2: 慣れてきたら少し大きめに、肘で大きく丸をかけるように頑張って大きくしてみてください。
1: 先生、この指先、肩にちょんと乗せたところ、はい、あんまり動かない方がいいんですよね。
2: そうそう、指先はね、動かさずに、はい、なるべく肩先に留めさせたまま頑張って回してみてください。はい、それでは反対です。後ろから前に変えていきましょう。最初は先ほどと同じように小さく、様子を見ながらですね、はい、痛みがないようでしたらだんだんと大きくしてみてください。
1: 肩甲骨がね、運動をしています。
2: はい、はい、はい、大変結構です。指先を肩先から外して、
1: はい、
2: はい、両方の体の脇にダラーンと下ろして、ブラブラブラブラとしていきましょう。
1: はい、あ、肩甲骨をね、動かすだけでもこれでもまたすっきり感が違いますね。
2: はい、体がね、だんだんと温まってきてると思います。肩甲骨周り、うん、たくさん筋肉がありますのでね、うん、ちょっと動かしただけでも体がぐーっとね、熱を持って、温まってきますのでね、ぜひもう少しだけ頑張ってみましょう、
1: はい、
2: 先ほどと同じように両方の指先を肩先にもう一度つけます。両肘をですね、肩の高さに持ち上げましょう。
1: はい、
2: 肩の高さからね、下がらないように気をつけて行う運動です。
1: 今肘がちょうど肩の高さと平行ぐらいですかね。
2: そうですね、そうですね、はい、肘と肩が平行、地面と平行、ね、なるような感じに構えます、
1: はい、
2: でその構えから肘が下がらないように気をつけながら、うん、両肘を顔の前に寄せていきます、
1: うん、肘を顔の前に、
2: 顔の前に、まあ、実際にね、肘は胸の前あたりに来ると思いますけれども、はい、胸の前で肘がなるべくくっつくように頑張ってみてください。届かない方もいらっしゃると思います、うん、無理しない範囲で結構です、はい、なるべく近づけられる

0: れるようにね、はい、くっつけてみましょう。手首は離れていて結構です。肘だけくっつくように目指して頑張ってみてください、はい。今度は逆に背骨の方に両方の肩甲骨をぐーっと寄せながら胸を張るつもりで、この時も肘が下がらないようにね、両肘とも肩の高さで保持できるようにそのままぐーっと寄せます。
1: 結構これも
0: 結構ね、
1: ぐ
0: いぐいぐいぐいとこうね、背中にこうシワが寄るようなね、この調子でいくと油出てきますので頑張りましょう。もう一回前です、はい、両方の肘と肘を顔の方に持ってきて、胸の前あたりで合うように頑張ってみましょう、
1: はい。
0: 呼吸が止まらないようにね、自然な呼吸を続けておきましょう。はい、結構です。両手を下ろして力を抜きましょう。プルプルプルプルプルプル。
1: 先生、今肘をちょっとこう前に寄せた時に、はい、うん、こう背中が曲がりそうになっちゃったんですけど、そこも
0: それ危ないね。
1: 危ない、
0: それ危ない、
1: 危ない。
0: それ危ない。肩甲骨は、ね、あの背骨を曲げないで、はい、しっかりと肩甲骨だけ動かせるようにね、はい、体をまっすぐに安定させたままやれるように注意してみてください。
1: はい、はい、背筋を伸ばすというところですね。
0: そうですね、
1: はい、
0: はい。それでは最後に背伸びの運動をしていきましょう。両手を軽く組みます。
1: はい、
0: はい、その両手ですね、手のひらと手のひら、今内側向いてると思いますけども、その向きを変えないで、
1: 変えないで、
0: そのまま頭の上にゆっくりと持ち上げていきます。手を上に持ち上げますので足が浮いてきやすくなりますから、足はしっかりと床を押し付けたまま、
1: はい、
0: 足は下、手は上、引っ張り合いっこするようなイメージでもう一回いきましょう。息を大きく吸っておいて、吐きながらゆっくりと頭の上に持ち上げます。肩の調子が悪くない方は耳よりも腕が後ろを通るよ、
1: 後ろ。
0: はい、ちょっと頑張って伸びてみましょう。
1: 結構これはググッときますね。
0: 息が止まらないように、はい、気をつけてゆっくりと戻していきます。
1: いやー、体がポカポカしますね。
0: ね、ちょっと動いただけでね、はい、汗ばんでくるようなね、うん、運動量になると思いますよ。すね、首も長くなったんじゃないですか。
1: 本当そうです。首周り、こう肩周りがすっきりして、ね、最初の肩甲骨の運動は割となんかちょっとピンポイント感もあるんですけど、うん、最後のこう背伸びをするだけで、うんうん、こう全体の肩甲骨のね、周りが伸びた感覚があります。
0: はい、もう猫背予防にね、ものすごく効果の高い運動になりますので、はい、ぜひご自宅でも皆さん YouTube を見ながら続けてみてください。
1: はい、はい、
2: 今日坪田先生に教えていただいたこの体操の動画を FM 名取の公式 YouTube に掲載しています。 YouTube で FM 名取、 FM はカタカナ、名取はひらがな、 YouTube で FM 名取と検索をし、ぜひご覧になってみてくださいね。また次回も無理のない範囲で一緒に体操を行っていきましょう。
3: 名取熊野三社の一つ熊野那智神社は、縁結びと勝ちに導く二人の女神をお祭りする神社です。自然豊かな高立山の山頂にあり、眼下には名取平野と太平洋を望むことができます。春から秋にはマルシェも開催されています。
4: 合同会社リハビタは、市町村が主催する運動教室を中心に地域のリハビリを支えています。理学療法士などの専門スタッフが確かな技術と親しみやすい対応でサポート。無理なく楽しく心も体もリフレッシュしませんか。皆さんの元気を応援します。
2: 理学療法士の坪田智子先生に介護予防、フレイル予防の豆知識や体操を教えていただく30分の番組、坪田先生に聞いてみよう。今日は坪田先生にフレイル予防について教えていただきました。坪田先生、やはりフレイル予防には運動、栄養、社会参加、この3つがね、大事だと教えていただきました。
0: そうですね、やっぱりこう運動だけでもダメですし、栄養だけでもねダメなので、はい、しっかりと3つ、運動、栄養、社会参加、まんべんなくねご自身の生活に取り入れていただくことが、まずフレイル予防の、まあ、きっかけ作りっていう風に考えていただけるといいかなと思います。
2: はい、そして運動はね、だいたい1回あたり15分程度が目安だと。
0: あ、そうですね、
2: ということでしたね。はい、まあ、運動といえば今日は体操で肩甲骨周り、こちらの運動も教えていただきました。
0: そうですね、そんなにね運動自体は難しい運動ではないんですけれども、はい、きちんとまずいい姿勢を保ったままやるっていうところがね、うん、あの運動効果をすごく 持ち上げてくれますので、はい、背骨が曲がったりしないように気をつけながらやっていただくと、すごくこう上半身

0: きりとねしてくると思いますのでね、肩こりある方はぜひ頑張っていただければなって思います。
1: はい、猫背予防にもね、
0: そうですね、
1: 効果的だということです。はい、ぜひ皆さんもね、ご自身のペースでやってみてください。できることをできる範囲で、それがね一番大切なポイントだということです。
0: はい、
1: この番組では毎回介護予防のヒントとリスナーの皆さんと一緒にできる体操をお届けしていきます。次回の放送もどうぞお楽しみに。坪田先生、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 坪田先生に聞いてみよう。この番組は合同会社リハビタ、熊野那智神社、名取市シルバー人材センターの提供でお送りしました。
2: お店や商品を知ってもらいたい、イベントや講習会の参加者を募集、生放送でタイムリーに情報を伝えたい、自分たちの番組を作って活動を PR したい、 FM ナトリナタラジ801ではラジオを通して皆様の PR をお手伝いいたします。詳しくはナタラジのホームページをご覧ください。
3: 商品やサービスの契約で事業者とトラブルになった、製品を使っていて怪我をした、こんな時は消費者ホットラインイヤイヤに相談、契約書、経緯のわかるメモや写真があるとスムーズ、秘密は厳守、料金はかかりません。消費者ホットラインは188いやや。
4: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし、無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: 名取市インフォメーション、この時間は名取市の提供を協力でお送りいたします。
2: 手話方針養成講座を開講します。手話を利用して聴覚障害者との交流を図りたい方向けに手話方針の養成講座を開きます。講座は入門編と基礎編の2部構成で、今年度は入門編を開講します。開講日は6月16日火曜日で、開講時に全日程をお知らせします。時間は毎回午後7時から午後9時まで、会場は文化会館及び増田公民館で、内容は講義及び実技です。定員は20名で、申し込みは18歳以上に限定します。応募者多数の場合は市内在住または市内通勤通学者を優先します。受講料はテキスト代4290円と動画視聴サービス料1760円です。お申し込みは社会福祉課宛にファックスまたはメールでお申し込みください。申し込みの締め切りは5月8日金曜日必着です。お申し込み後、受講の可否を5月15日金曜日までにご連絡します。お問い合わせは社会福祉課障害者手帳係。電話番号022-724-7107 724-7107までお願いします。
1: 物価高騰対策事業名取コインの使用期限は5月31日までです。物価高騰対策事業として2月中旬から全世帯に配布した1万円分の名取コインの使用期間は5月31日までとなっています。期間内の利用をお願いいたします。なお、配達時に不在などの理由で受け取りができなかった世帯の名取コインは市で保管しています。まだ受け取りができていない世帯の方は市役所でお渡ししますので、必ず事前の連絡をした上で受け取りにお越しください。お問い合わせは政策企画課政策係、電話 724-7144 724-7144 までお願いいたします。五社山里山環境保全推進事業第1弾、五社山垂水の自然を

観察しませんか。五社山垂水の登山道エリアに生息する動植物について有識者の解説を得ながら観察し歩きます。身近な里山を知ることで自然がもたらす恵みや生物の多様性の保全について学んでみませんか。ルートは五社山自然散策路、里山の起伏に富んだおよそ6キロのルートです。日時は5月9日土曜日の午前8時30分から12時まで。小雨欠航ですが、悪天候の場合は5月16日土曜日に延期となります。集合と解散場所は名取市役所駐車場。五社山までの移動はバスになります。対象となるのは小学生以上の方、名取市以外にお住まいの方も参加できます。なお小学生の方は保護者同伴でお願いいたします。定員は20名、先着順で受け付けます。なるべく足元は皮膚を出さない靴と動きやすい服装でご参加ください。持ち物は飲み物、タオル、帽子です。参加ご希望の方は電話または広報名取5月号の申し込みフォームからお申し込みください。お申し込み、お問い合わせは環境競争課環境保全係、電話 724-7159 724-7159 までお願いいたします。道の区潮風トレイル in 名取 with ポケモンローカルアクツのお知らせです。青森県から福島県をつなぐおよそ1000キロの長距離自然歩道道の区潮風トレイル、その一部を歩くイベントを開催します。日時は5月17日日曜日の午前9時から。場所は閖上公民館です。短距離コースは閖上公民館から名取トレイルセンターを往復するおよそ4キロのコースです。長距離コースは閖上公民館から川町テラス閖上、名取市墓地公園、名取トレイルセンターを回って閖上公民館に戻るおよそ8キロのコースです。詳しくは広報名取5月号をご覧いただくか、宮城テレビ事業部の実行委員会事務局、電話 022-215-7700 022-215-7700 までお問い合わせください。お電話は平日の午前10時から午後6時まで受け付けます。未来の街へチャレンジ2026名取子どもファンド提案グループを募集します。子どもたちが自分たちでアイデアを出してより魅力的な街を目指して行う活動、街づくり活動を応援します。助成額は1グループにつき最大10万円です。応募資格は名取市に住んでいるまたは通学通勤している小学1年生から18歳以下の子どもが3人以上いるグループです。またメンバーが一つの家族だけではないこと、サポートしてくれる19歳以上の大人が2人以上いること、7月11日土曜日の公開審査会と3月14日日曜日の活動発表会に参加できることが条件です。申し込み期限は5月22日金曜日午後4時必着です。事業実施期間は補助金交付決定日から翌年の1月末日までです。また子ども審査員も同時に募集しています。子ども審査員は応募のあったグループのアイディアに対して助成するかどうかを審査決定します。定員は12名で応募者多数の場合は抽選になります。応募資格は名取市に住んでいるまたは通学通勤している小学4年生から18歳以下の子どもで、6月13日土曜日の審査員研修、7月11日土曜日の公開審査会、3月14日日曜日の

0: 活動発表会に参加できる方です。申し込み期限は5月22日金曜日必着です。詳しくは市民協働課にお問い合わせください。電話番号は 724-7183 724-7183 番です。
1: 昇恵学院大学をメイン会場に県林野火災防御訓練と市総合防災訓練を実施します。県と合同で実施する林野火災防御訓練を5月24日日曜日午前8時半から実施し、合わせて総合防災訓練を行います。場所は昇恵学院大学です。林野火災防御訓練はグラウンドで午前9時45分から午前11時45分まで、総合防災訓練は体育館及び体育館周辺で午前8時半からお昼の12時半まで行います。訓練内容は、林野火災防御訓練は消防車両などによる火災防御訓練、ヘリによる空中消火訓練などを実施します。総合防災訓練は昇恵学院大学の体育館へ避難する避難訓練、テントやパーティーションなどの設営訓練として避難所開設訓練、煙体験訓練、消火器取扱訓練、防災スポーツなどの各種体験型訓練も行います。参加方法は5月24日日曜日午前8時半からの防災行政無線 FM 名取などのお知らせを確認し、訓練場所にお集まりください。なお、会場には徒歩でお越しください。訓練会場内に1箇所臨時駐車場を設置します。ただし数に限りがございますのでご注意ください。車の場合は午前9時以降にお越しください。さらに市内全域で5月24日日曜日午前8時半にサイレンが鳴り、火災発生をお知らせします。その後に訓練の避難指示を防災行政無線、名取防災メール、FM 名取を通じてお知らせします。災害と間違わないようご注意ください。防災ラジオも自動起動します。受信できる場所を確認し、設置をするようにしてください。また、訓練において様々なヘリコプターが参加します。付近にお住まいの方は、ヘリコプターの騒音や風による砂ぼこりが発生する可能性がありますので、洗濯物を取り込み、窓を閉めるなどご協力をお願いします。なお、事前訓練を5月17日日曜日午前8時半から実施しますので、合わせてご協力をお願いします。お問い合わせは、防災安全課防災係、電話番号 022-724-7166、または消防本部警防課警防係、電話番号 022-382-0242 までお願いします。
2: 5月は空き家対策強化月間です。市内には多くの空き家があり、近隣の迷惑になっている物件もあります。名取市では空き家解消に向けた取り組みを行っていますので、空き家の活用などを検討している方はご相談ください。空き家解消に向けた取り組み、一つ目は空き家住宅有効活用企業支援事業です。空き家を有効活用して起業する個人や企業、団体に対して改修費の一部を補助する制度です。空き家解消に向けた取り組み、二つ目は空き家バンク。市内にある空き家を紹介する制度で、売却・賃貸物件を募集中です。空き家解消に向けた取り組み、三つ目は解体費用シミュレーターです。ウェブで手軽に無料で名取市の相場に合わせた解体費用のシミュレーションができます。そして

0: 相続登記のプロが語る空き家セミナー、宮城県司法書士会無料相談会も開催します。相続登記のプロである司法書士から話を聞くことができるほか、宮城県司法書士会による無料相談会も実施します。参加は無料です。開催は5月23日土曜日午前10時からお昼12時まで、無料相談会は午前11時からお昼12時までです。対象は名取市民及び市内にある空き家の所有者の方。場所は増田公民館講義室です。名取市の空き家解消に向けた取り組み及び空き家セミナー、司法書士会無料相談会について詳しくは広報名取5月号をご確認ください。お問い合わせは都市計画課住宅係、電話 022-724-7124 724-7124 までお願いします。
1: 名取市インフォメーション。この時間は名取市の提供を協力でお送りいたしました。詳しくは広報名取、また最新情報については名取市のホームページをご覧ください。

0: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: ナトリの旬の話題をテーマごとにお伝えする番組、ナトリズム。
2: 月曜日から金曜日までの毎日朝9時半、再放送は午後1時15分からと午後6時から。月曜金曜は内野真由美、
1: 火曜から木曜は佐々木彩香がお送りします。内容盛りだくさんでお届けしますよ。
2: お楽しみに。
3: 子供と高齢者、歩行者優先の安全確認。夕暮れ時と夜間の事故防止の意識向上。飲酒運転、悪質、危険運転の根絶。名取地区交通安全協会、早めのライトオン。4時です。
4: JP トップ20。JP トップ20ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。今回は5月3日付のチャートをお届けいたします。ブルーレイにするか、それとも DVD にするか迷ってるんです。5月末に Perfume がライブ DVD およびブルーレイを発売するんですよ。まあ何が収録されてるかというと、まず一つは昨年の2月とかに私はコンサート見てるんですけれども、ネビュラロマンスエピソード1。まあ連続作品の前編ですね。で、もう一つが昨年の9月に行いました、まあコールドスリープ発表直後の、まあ最後のワンマンと言われている、東京ドームの、ライブ。だからこれを、まあ、映像作品として発売ということで買おうと思ってるんですけれども、まあ、それがね DVD とブルーレイで発売になるんですよ。でブルーレイがいろんな会社で販売終了になってる。それはそのディスクのメディアもそうだし、それを再生するレコーダーも販売終了になってると。ブルーレイが先なんですか？順番で言ったらやっぱね DVD の上がブルーレイだから、DVD が先になくなって、で、次がブルーレイだねって言うんだったらわかるんですよ。ブルーレイが先。まさかの展開。私はどっちを買ったらいいんでしょう。まあ、綺麗なのはやっぱりブルーレイなんですよね。映像とかそういうのって考えた時に。なんですけど、だってもし万が一、じゃあ家にあるレコーダーが壊れました。で、じゃあレコーダーも販売終了です。じゃあこのディスクどうするんだって話になるじゃないですか。じゃあそうするとやっぱ、まあ、ちょっとまあそのなんだろう、画質的には劣化するけども DVD の方がいいのっていう話になるんですよ。迷ってるんですよ。まさかのブルーレイが先に今ちょっとこうね数を減らしていくというね、まさかの展開に私悩んでるんですけれども、どっちを買ったらいいんでしょうか。

そうか、これはねちょっとねいろいろこう探してみないと分かんないんですよ。でどっかにねカセットテープもあるんですよね。ただね再生する機械がねそれはないん、あない、うん、まあないな、ないです。だから再生はできないんですけれども、ただやっぱ昔作ったものとか、まあノベルティ記念品でねもらったものとか、なんかこうちょっともったいないなと思って残ってるんですけれども、まあねこうやってメディアもねこう世代交代をしていくわけなんですけれども、とはいえやっぱね当事者となると困っちゃいますよね。皆さんはね CD、MD、そして、まあ、カセットだったりとか、まあ、あの中にはねレーザーディスクとかあとあの、なんだビデオカメラであの、ね、8ミリとあとベータとかなんかこういろんなものがね出てくるんじゃないかなと思うんですけれども、皆さんが持ってるメディアねどんな感じでしょうか。今日もメッセージお待ちしております。メールは jp20@musicbird.co.jp こちらまでお願いいたします。ぜひお聞きの放送局名とか地域も書いてくださいね。さあでは早速参りましょう。今日は5月3日付のチャートです。まずは20位から16位までの発表です。 Number 20.

0: クランクイン。イチジク。
1: JP Top 20 5月3日付のチャート20位から16位までのランキングを発表しました。このパート初登場でやってきたのは20位のトラビスジャパンの皆さん、そして18位の NTEAM の皆さんとなっています。さあではこの5曲お届けいたしましょう。それでは20位から
0: JP Top 20

JP トップ20。JP トップ20、山川智也がお送りしています。20位から16位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。まずはこちら。

20位、初登場トラビスジャパン、影にも日向にも。4月15日にリリースされているこの曲はトラビスジャパン2枚目となる CD シングルからの1曲です。テレビ朝日系ドラマ全部あなたのためだからの挿入歌です。楽曲はクールな質感とスピード感のあるビートが印象的な1曲となっています。白と黒であったり裏と表をテーマに、人間の内側にある二面性や関係性の表に見える顔と裏に隠された本音を描いています。冷静さの中に余裕と色気を感じさせる、まあ、聞くほどに引き込まれていく、そんな一曲となっています。一方ドラマはトラビスジャパンと同じ事務所のウエストのメンバー藤井流星さんが主演を務めています。またトラビスジャパンのメンバーの締掛龍也さんも出演しています。動画配信サービスのテラサでは、この締掛さんが主演のスピンオフ作品の配信もされているということですからね、ぜひこちらもチェックしてみてください。さてピックアップ、続いてはこちら。星のない夜空なんてつまらない時にはいたけど、僕19位嵐5。いよいよ今月末の東京ドームをもってという感じですけれどもね、嵐の皆さんラストツアー現在やっております。先日は福岡公演が行われたのですが、3日間でおよそ15万人を動員したそうです。でそんな中、福岡の街中にちょっと面白い掲示がされたという話題。地下鉄の券売機、切符を買う券売機の上に掲げられたのは嵐210円と書かれた紙。これ何かというと、福岡市営地下鉄天神駅から会場となったみずほペイペイドーム福岡への最寄り駅東神町駅までの運賃を案内するために、まあ、掲示されたものなんですね。で5台ある券売機それぞれに掲示されていまして、それぞれメンバーカラーがあしらわれたというこだわり仕様となっていました。でこれまでも人気アーティストのライブが開催されると、まあ、天神駅や JR 博多駅で米津玄師260円とかビーズ140円といった、まあ、アーティストと運賃の案内表示がされることでたびたび話題となっていたわけなんですが、まあ、今回は嵐210円ということで、別に安売りをしているわけではございません、まあ、ちょっとしたねアイディアですね。 JP トップ 10T、 今日は5月3日付のチャートをお届けしています。さあそれでは続いて15位から11位までの発表です。 Number 15

0: 乃木坂46、最後に階段を駆け上がったのはいつだ。
1: JP トップ10T5 月3日付のチャート15位から11位までのランキングを発表しました。このパート初登場のナンバーはありませんでしたね。さあではこちらの5曲お届けいたしましょう。それでは15位から
2: JP トップ

JP トップ20。 JP トップ20、山川智也がお送りしています。15位から11位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。まずはこちら、アイナ・ジ・エンド、ルミナス。4月3日にリリースされているこの曲はテレビアニメワンピースエルバフ編のオープニング主題歌となっています。ワンピースのオープニング主題歌を女性アーティストが担当するのは約8年ぶりなんだそうです。でこの楽曲、確固たる信念と揺るぎない決意をエネルギッシュに歌い上げる、そんなパワーポップソングとなっています。アニメが巨人族の国を舞台にした内容ということで、放送開始及び配信開始に合わせ、巨大なアイナ・ジ・エンドさんの 3D 広告が渋谷の街中で多数掲示されました。一方 MV は夢と現実の境界を行き来しながら、かけるという行為、まあ、このかけるは駆け巡るのかけるですね。このかけるという行為そのものが人の内側を動かす瞬間を描く作品となっています。立ちはだかるように現れた人たちと共に最後は一体となり大団円を迎えるエモーショナルな映像に仕上がっています。ぜひこちらもご覧になってみてください。さてピックアップ続いてはこちら。

中、乃木坂46、最後に階段を駆け上がったのはいつだ。4月8日にリリースされました41枚目のシングル曲です。さて、この乃木坂46からメンバーの写真集がリリースという話題です。今回リリースされるのは4期生神奈川さやさん。撮影はヨーロッパで行われました。クロアチアで撮影が行われたそうなんですね。街の人々の温かさに触れながら、これまで見せたことのない様々な表情を多数収録。一緒に旅をしているような、そんな気分になれる等身大のやんちゃんの魅力を詰め込んだ一冊となっているそうです。ファッション誌レイで専属モデルも務めているという、そんな神奈川さん、写真集は6月30日発売予定となっています。今やね、出版業界を担うのはこういうアイドルの皆さんの写真集だったりしますからね。こちらも6月30日発売ということで、かなりの売り上げになるのではないでしょうか。 JP トップ10T、 今日は5月3日付のチャートをお届けしています。さあ、これで20位から11位までの楽曲お届けいたしました。気になるアーティストや楽曲ありましたか？初登場が少ないんですよ。今週今のところまだ2曲しか出ていないんですよね。いつもだとこうね、トップ20の中で20位から11位がどちらかというと初登場多めになりがちなんですけれども、今週はまだ2曲しか出てきておりません。果たしてこの先一体どうなっているのでしょうか。そしてあなたからのメッセージもお待ちしております。メールの方は jp20@musicbird.co.jp、 こちらまでお願いいたします。さあ、この後はお待ちかねトップ10の発表です。 JP トップ10T、 引き続き山川智也がお届けいたします。

0: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
1: チューリッヒ？
0: チューリッヒならネットからのご契約で最大21,500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。
2: チューリッヒのスーパー自動車保険お見積もりは 0120-860-989 860-989

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707、オーディオの買取屋さんまで。

0: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
1: A チーム、ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 4月22日リリース。50歳でオーディション番組トロットガールズジャパンに挑戦し、国内外で話題となり、昨年4月にリリースしたファーストアルバム「ソングス・ハーツ」で日本レコード大賞企画賞を受賞した歌心理恵のセカンドアルバム「歌心より幸せの回り道」。

0: 個性あふれる28のお店、心地よい風と眺めの良いロケーションでリラックス、川と海と空のハーモニー、全国川町大賞受賞、川辺のショッピングモール川町テラス閖上、ぜひお出かけください。
1: 防災ラジオは FM 名取が受信できない環境では緊急時に自動起動がされません。引き渡しの際に受信状態の良い場所に設置されますので、普段から放送がクリアに聞こえる状態を保ちましょう。
2: JOZZ2BL FM、 お聞きの放送は FM 名取ナトラジ801です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、5時です。

0: 風のあるセブン、フィーチャリングスミフロムヨルシカ。
1: JP トップ10 5月3日付のチャート10位から7位までのランキングを発表しました。なんとこのパート全部が初登場、19874曲連続で初登場となっています。さあではその4曲お届けいたしましょう。まずは10位から。

0: JP トップ 20。
1: JP トップ10T 山川智也がお送りしています。10位から7位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。まずはこちら。

位、初登場 IMP インベーダー。4月13日にリリースされたこの曲、 MV では長いネイルチップをつけ傷メイクを施した7人が独特のビジュアルと力強いダンスで楽曲の世界観を表現しています。そしてリリースを記念して東京渋谷エリアではアドトラックや渋谷センター街でのフラッグ、 BGM ジャックといった様々なプロモーションが展開されたそうです。一方 IMP の皆さん、4月から地上波初冠番組がスタート。 IMP の皆さんが知名度アップを

目指し、番組のアイコンである名刺を全国各地で配りまくるという、そんな内容となっております。で、皆さんは顔と名前を覚えてもらうべく、世のため人のため汗をかきまくるというね、結構過酷な感じがするんですけれども、そんな番組になっているということで、まあでもこれをきっかけにまた IMP という、まあ、グループ、そしてまあそれぞれのメンバーの皆さんがね、こう認知度アップにつながっていくんじゃないかなと思います。ぜひチェックしてみてください。ピックアップもう一曲いきましょう。続いてはこちら。

7位、初登場、イブ、風のアンセム、フィーチャリングスイフラムヨルシカ。4月14日にリリースされたこの曲はテレビアニメとんがり帽子のアトリエのオープニングテーマです。 MV はイブさんと数多くのタッグを組んでいるイラストレータークッカさんが制作しています。全編アニメーションの映像となっていまして、楽曲との親和性が高く、世界観をより深く体感できる、そんな作品に仕上がっています。一方イブさん、7月から8月にかけて7年ぶりとなるライブハウスツアーを開催。国内公演はなんと全公演すでにソールドアウトとなっています。そして先日クアラルンプールと台北にて追加公演を行うことも発表となっています。もう日本のみならず世界で活躍という感じですね。 JP トップ20、今日は5月3日付のチャートをお届けしています。さあ、それでは続いて6位から4位までの発表です。

0: バンディ飛ぶ時
1: JP トップ10T5 月3日付のチャート6位から4位までのランキングを発表しました。このパート初登場でやってきたのは今流れています4位のバウンディさんとなっています。さあではこちらの3曲お届けいたしましょう。それでは6位から
0: JP トップ

JP トップ20。 JP トップ20、山川智也がお送りしています。6位から4位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。まずはこちら、5位 INI All For You。 4月22日リリースの8枚目シングルパルスに収録のこの曲、不安定な今の自分自身をありのまま受け止め、自分だけのリズムで成長していくという、そんなメッセージが込められた一曲で、メンバーのリヒトさんが作詞に参加しています。高揚感のあるドロップパートとエネルギッシュなボーカルが際立ち、今を生きる INI の新たな一面を体感できるとともに、不安や迷いの中でも自分だけのスピードで前へ進んでいく、全ての青春時代を生きる世代にとって、まあ、勇気と情熱を届ける一曲に仕上がっています。さてこの INI の皆さん、9月と11月に東京そして大阪でのドームコンサートの開催を発表。東京ドームでのコンサートは INI として初の試みになるということで、結構なんかもうやってるイメージがあったんですけれども、こちらが初めてということなんですね。一体どんなステージを見せてくれるのでしょうか。さてピックアップ続い

0: 4位、初登場バウンディ飛ぶ時。4月12日に配信リリースされているこの曲はテレビアニメ黄泉のつがいのオープニングテーマとなっています。このアニメ鋼の錬金術師や銀のサジで有名な荒川ひろむさんの漫画が原作となっています。コミックスは現在12巻まで発売されているのですが、なんと累計発行部数500万部を超えるという、まあ、そんな人気作となっています。でこのアニメエンディングテーマは山さんが飛ぼうよという楽曲を歌っているのですが、実はこの曲書き下ろしたのはバウンディさんなんですね、まあ、つまりオープニングエンディングともにバウンディさんの書き下ろし楽曲となるわけなんですが、配信および CD リリースではそれぞれの楽曲をお互いにカバーしています。ですので山さんが歌うこの曲、まあ、飛ぶ時、そしてバウンディさんが歌う飛ぼうよがそれぞれ収録されているということで、まあ、これちょっとね珍しいと言いますか、このお互いにお互いの楽曲を歌う、まあ、それによってこうね、あこうやって歌うんだっていうこう違いが分かったりもしますからね、ぜひチェックしてみてください。 JP トップ10T、 今日は5月3日付のチャートをお届けしています。さあ残すは3曲のみとなったのですが、まだ先週のトップ3のナンバー1曲も出てきていないんです。果たして今週トップ3はどうなっているのか、それでは行きましょう。5月3日付のチャート、いよいよトップ3の発表です。
1: ナンバー3、
0: 今週の3位は先週と変わらずこの曲、ミーシャラストダンスあなたと。

今週の3位は先週と変わらずこの曲です。ミーシャラストダンスあなたと。4月10日に配信リリースされているこの曲は劇場版名探偵コナンハイウェイの堕天使の主題歌です。さてそんなこの曲を歌いますミーシャさんがとある組織とコラボをしているという話題、あのコナンの主題歌ですよっていう話で、でそんなミーシャさんがある組織って言ったらもうこれもう黒ずくめの組織なんじゃないかっていうふうに思っちゃうんですけれども、違います。お相手は国立天文台です。でこの国立天文台とミーシャさん、星や宇宙にそれぞれのベクトルから関心を寄せており、天文学研究推進の力と音楽の力という2つの力が合わせることが人々の夢や未来への希望につながる場合があると考え、昨年12月に相互協力に関する協定を結んだということなんですね。で現在行われているミーシャさんの全国ツアーで、ミーシャさんとコラボした国立天文台望遠鏡キットであったり、国立天文台で撮影された美しい夜空の写真を全面にプリントしたポストカードセットなどオリジナルグッズが販売されているということなんですね。こういうコラボの仕方もあるんですね。ということで今週の3位はこの曲、ミーシャラストダンスあなたとでした。さあそれでは続いて2位の発表です。2位は先週1位から残念ながらワンランクダウン、桑田佳祐、人たらし。

0: 今週の2位は先週1位から残念ながらワンランクダウンとなってしまいました。この曲、桑田佳祐、人たらし。この曲はテレビアニメ茜話のオープニング主題歌です。さて、6月にリリースされるこの楽曲、人たらしの CD 版に関する情報が入ってきています。この CD1 曲目にはこの曲人たらしが収録、そして2曲目にはアニメのエンディング主題歌アカネオンマイマインドまんじゅう怖いが収録されるというのは以前発表となっていましたけれども、3曲目にさらなる新曲南谷ミュージックシティ、こちらが収録されることが発表となりました。ちなみに楽曲の詳細は後日発表ということですからね、まあ、6月リリースですからまだなんかこう新しい情報がもしかしたらあるかもしれませんね。ということで今週の2位はこの曲、桑田佳祐、人たらしでした。 JP トップ10T、 今日は5月3日付のチャートをお届けしています。さあ、それではいよいよ1位の発表です。
1: No.1
0: 今週1位を獲得したのはこのグループの皆さんでした。先週2位からワンランクアップ、ミセスグリーンアップル、風と街。

今週の1位は先週2位からワンランクアップでこのグループの皆さんが獲得となりました。ミセスグリーンアップル、風と街。この曲は4月13日に配信リリースされました NHK 連続テレビ小説風薫の主題歌です。絶え間なく受け継がれる人の営みにより移り変わっていく街の情景と、変わることなくずっとそこにあり、ただ知っている存在の風という、大きく普遍的なテーマで作られた一曲となっています。さてこの曲、先日 MV が公開となりました。で、公開に合わせて楽曲や MV の制作過程を収録した Behind the Song and the Scenes が Mrs.GREENAPPLE の YouTube チャンネルで公開となっています。こちらはね、ミセスの楽曲、リリースされたり発表されたりした時には恒例となっている、そんな動画ですけれども、今回も生みの苦しみと難しい制作過程が20分近くに及ぶ濃密な映像に仕上がっているということですからね、 MV だけではなくこちらもぜひチェックしてみてください。ということで今週の1位はこのグループの皆さん、ミセスグリーンアップル、風と街でした。JP トップ20、 今日は5月3日付のチャートお届けしてまいりました。改めてトップ3振り返っておきましょう。1位はミセスグリーンアップル、風と街。2位が桑田佳祐、人たらし。3位がミーシャ、ラストダンス、あなたと、という結果となりました。トップ3は、順位の変動はあったんですけれども、3曲そのものは変わらずという、そんな感じとなりましたよね。そして初登場ナンバーは、前半は2曲と少なめだったんですけれども、トップ20全体で見てみると7曲という結果となりました。さあ来週以降このチャートまたどんな風に動いていくのでしょうか。そしてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。メールの方は jp20@musicbird.co.jp、 こちらまでお願いいたします。さて今週のエンディングナンバーは、歌詞で心を、音で体を揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジックスの皆さんです。3年ぶりのニューシングル楽しみ未来を聞きながらのお別れです。来週は一体どんなチャートになっているのでしょうか。お楽しみに。 JP トップ20、 お相手は山川智也でした。

0: 最近何でも値上がりして困っちゃうわ。節約しないと大変。
1: 自動車保険をチューリッヒで節約してみませんか？チューリッヒのご契約者アンケートによると、保険料が平均でおよそ2万5000円節約できたと回答がありました。
0: え？ 2 万5000円も？
1: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら、車両保険もついて保険料は年間3万60円。
0: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1500円割引。お見積もりはもちろん無料。 0120-860-989 860-989。
2: 現場もプロもマネージャーも人材はシェアする時代へ。会社の枠を超えて中小企業同士がつながり助け合う仕組み、人材シェアなら救急サポート、数字の9が2つ、救急サポートで今すぐ検索。

0: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK。 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アキフェーズのアンプ、 JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買い取り中。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。4月22日リリース。50歳でオーディション番組トロットガールズジャパンに挑戦し、国内外で話題となり、昨年4月にリリースしたファーストアルバム「ソングスハーツ」で日本レコード大賞企画賞を受賞した歌心理恵のセカンドアルバム「歌心より幸せの回り道」。

防災ラジオは FM 名取が受信できない環境では緊急時に自動起動がされません。引き渡しの際に受信状態の良い場所に設置されますので、普段から放送がクリアに聞こえる状態を保ちましょう。

創業明治4年の造り酒屋、一世紀半の時を経てここふるさと閖上に復活。名取川の伏流水より生み出される名取の地酒、有限会社佐々木酒造店、銘酒芳泉波の音が6時をお知らせします。

0: 時代が僕らを作り、僕らは時代を愛した。そばにいるのはいつも音楽。音楽が僕らをつなぎ、僕らは音楽の引力を信じ続ける。大石五郎プレミアム G。
1: 放送お聞きの皆さん、こんばんは。
2: こんばんは、
1: 大石五郎です。
2: 星本エリーです。
1: 大石五郎プレミアム G。 さあ、ゴールデンウィークです。
2: わー、ゴールデンウィーク、響きがいいですよね。
1: みんなどうしてるかな、まあしかしね、喜ぶのはいいんですけども、はい、ここだけ知っとかなきゃいけないんだ。今日は何の日だ。
2: え、
1: 知ってる。
2: 知らないかも。
1: 憲法記念日です。ね、大事ですよ。
2: 大事ですね、
1: はい、国家としての最高法規、憲法が施行された日ということでね。
2: あ、憲法は大事、大切ですよね。
1: はい、この日本国憲法を普及させるために音楽、曲もあったんだね。作曲したのはですね、橋本邦彦さんという芸大の教授の方で、祝典交響曲っていうのがその曲のタイトル。
2: 祝典交響曲。
1: そうです。
2: 聞いたことないですね。
1: 聞いたことないですね、なかなかね。でもこれ CD にもなってるみたいですからね、チャンスがあったらぜひ聞いていただきたいなと思ってますよ。
2: え、聞かせてくれないんですか。
1: あ、個人的に聞いてください。
2: あ、わかりました。
1: はい、まあ、しかしこういった主題歌、応援歌っていうのはね、力があるからね、浸透していくんですけど、はい、ぜひ一遍聞いてみましょう皆さん。
2: はい、ね、今日もググッといい曲たくさんお届けしますからね。
1: はい、今週もね、ゲストはですね、鮎川真美さんです。
2: はい、
1: どんな話になりますか。
2: 楽しみです。
1: さあ、そしてコッキーポッププレミアムのコーナー、こちらもいつものように隠れた名曲をお届けしてまいります。
2: はい、
1: それでは番組今週の1曲目参ります。1曲目はですね、ラバン・ベイカーです。お届けするのが1959年の作品です。ラバン・ベイカーで So High, So Low。

0: ラバン・ベイカーで、ソー・ハイ・ソー・ローというね、うん、高い低いってこと言ってるんですけども、ね、
1: はい、すごい声がしっかりしていて、
0: さすが黒人女性ボーカリスト、
1: ね、うまい、
0: うまいよね、うん、こんな元気な彼女もですね、残念ながら1997年の3月にはこの世を去ってるという、うん、まだ67歳だったんですよね。
1: あら、若いのにね、
0: 残念ながらですよ。でもね、この方の歌っていうのはいろいろと世にこの後貢献しておりましてね、
1: はい、
0: 1955年から65年この10年間の間にね、うん、20曲が R&B チャートに入って、うん、でその中の作品をエルビス・プレスリーほか多くの方がですね、このベイカーの曲を録音してるんですよ。
1: すごい。
0: だからね、結構後々いろいろと多くの方に取り上げられたという、うん、そういった方なんですよね、この方もね、
1: うん、
0: 多くの曲をねヒットさせてます、
1: うん、素晴らしい。
0: そういった方の歌声をまず番組最初1曲目をお届けしました。ラバン・ベイカーでソー・ハイ・ソー・ローでした。大石五郎プレミアム G。さあ、この番組では毎週プレミアムなゲストをお迎えということで、先週に続いてね、今週もシンガーソングライターの鮎川真美さん迎えました。よろしく。
2: よろしくお願いします。
0: もう先週は本当にね、僕の苦手なアニメの歌をいっぱい歌っていただきましたけども、アニメソング山ほど歌ってきてるからね。
2: はい、おかげさまで。
0: ね、今日はね、CM ソングっていうので中心に行ってみようと思うね。
2: そっちの角度で。
0: はい。はい、今日はね、僕のところにある資料ではね、もうめんどくさいからこんなに読めないっていうぐらい、山のように CM 歌ってるんだよね。
2: そうですね。おかげさまで、本当に。
0: すごい。
2: はい。
0: では、まず一曲聴いてね、進めていきたいと思いますが、いよいよあれですよ、シンガーソングライターらしく、うん、はい、作詞作曲、そして歌、鮎川真美ですよ。で、この曲が、東洋坊の水着の CM になっているという。
2: そうなんです。初めて、ね、はい。うん、この起用されました、私の作詞作曲で。
0: ですよ。はい、1987年ですよね、これね。じゃあまず曲聴きましょうね。
2: はい。
0: ハイヌーンボディ。

0: 今日ゲストは鮎川真美さん、作詞作曲もしました。ハイヌンボディという曲ですけども、作詞作曲を始めたのって結構前から、
1: 私一番最初やったのは小学校5年、
0: あ、早かったんだ。
1: そうですね、その時に新宿区の小学校だったですけども、あの賞を取りました。
0: 何て曲を作った？
1: 雨だれっていう曲。それが一番最初ですね。
2: またなんかちょっと昭和っぽいタイトルですね。雨だれって。
0: あ、そうなんだ。
1: トンテントンみたいな、なんかそういう雨がこう垂れてくるみたいなのをなんか表現したメロディーだったと思うんですけど、
0: ね。え、それ賞取ったって何で賞取ったの？
1: 作曲コンクールっていうのがあって、それに出してみないかって音楽の先生が言ってくださって、
2: 学校でね。
0: そうです。
1: そうです。
0: ポップコーンの全球作曲コンクール。
1: そんなもん、そんな大きな
2: 絵画コンクールとかあるじゃないですか。
1: そう、でも、ね、書道コンクールとか、うん、まあそういうやつですね。
0: あ、そうなんだ。
1: きっと、はい。
0: ああ、そう、それ
1: の、
0: はい、あ、ちょっと聞きたかった
1: な、ね。いや、音は残ってない
0: ね。あ、そう、残ってない。で、今聞いたのが、あの、東洋坊の水着の CM の曲って、はい、これはあれですかね、自分自身で作った曲を応募したのか、それとも意向があったのか。
1: この CM の、うん、曲を募集してくださったんですね。その、
0: う
1: ん、まみさん歌いませんかっていうのは話あったんですけど、うんうん、あの、曲は、うんコンペですよって言われて、じゃあ私も出しますって。で、何人か作家さんとの中にやっぱり一緒に出して、うん、それで結局。
0: 通ったんです。
1: はい。
0: あ、そうです。はい、これ何作目ぐらいなの曲？
1: でもこれはもう、あの、アルバムでたくさん書いてきてましたので、
0: もう
1: 何作目か、ね、はい。
0: の曲になるわけ
1: です。そうです。
0: はい。どうなの？いろんな先生がいっぱい出したでしょ、コンペだから。いや、
1: すごく嬉しかったですけど、でもね、これ歌詞ももうつけて出したのかな。ご覧遊ばせハイヌンボディ、ご覧遊ばせハイヌンボディっていうのがすごいなんか気に入ってくださって、
2: ご覧遊ばせいいですね。
1: そうです。それで出したんですよね。多分それが
0: 良かったんだきっと。
1: 聞いたのかもしれないけど、はい。でもそっからできたんですよね、この曲って。
0: あ、そうな
1: の。そのサビから、はい。
0: あ、そうなんだ。
1: はい、作った時にそこから出てきたので、はい。
0: そうですか。だからね、結構ね、ほら、まみちゃんのね、うん、この前向きな姿勢と明るさと笑顔も加わってるんだよ。
2: そうですね。
0: そこに。
1: 私は自分では水着の姿になれないけれども、その気持ちを曲に。
0: まあ、ちゃんと言って、ちゃんと水着だったんでしょ。
1: ねえ、なんだって。そういうものは持ち合わせていなくてですね。はい。
0: まあ、しかしそうやってね、とりあえずきっかけを作って、はい、CM っていうものをいろいろ書くようになりましたけども、はい結構書きましたね。
1: そうですね。

0: ざっと何曲ぐらいになる？
1: あ、ざっとでいいですよ。携わった CM ですか？歌ったのだけですと、うん、まあ、200社ぐらいありますね。
0: 200曲。すごいよね。だいたい、当日、スタジオ行くと、譜面渡されて、
1: そうです。
0: はい、歌ってって感じなんでしょ？
1: そうです。あ、今日これですって言って譜面が置いてあって、で、もう、ものの2、3分で、はい、撮りますって。
2: すごいですね。一瞬なんですね。
1: そうですね。まあ、でも、その CM の場合は短い曲だったりもしますけれども。まあ、
0: そうですけどね。そうですけどもですよ。
1: はい、まあ、そうですね。
2: 私がこう、マミさんのやつで好きなのが、やはり、ポンズダブルホワイトですね。
1: ポンズダブルホワイトですね。
0: 生だ生だ
2: 生だ、嬉しい。
0: それそれ、
2: もう持ってましたし、もう育ってきました。これで
1: ありがとうございます。覚えててくださって。
0: いや、それだけじゃないからね、他にも聞きたいもんいっぱいあるけど。
1: 他にも
2: いいんですか？
1: MR とかですか？
2: あ、 MR あるんですか？
1: ホームクリーニング MR、
0: ほら
2: 使ってます。
1: これもちょっと古いですけど。
0: いや、すごいよね。
2: すごい、もうずっと聞いてた
0: ものですね。これみんな知ってるもんばっかじゃないの、これ。
1: いや、でもね、なかなかコマーシャルって言っても、たくさん流れるものと、そうでないものもあるので、
2: そうですね。
1: でも最近は、ナレーションも。
0: てい
1: ただいているんですね。
2: 今、プレミアムモルツの。
1: そうなんです。
0: はい、お願いします。
1: いいですか。これは、プレミアムな大人になった、マルコたちのお話。人生はゆっくり美味しくなる、ザ・プレミアム・モルツ。
0: っていうのが、
1: 去年はすごい流れて、
2: 今だと YouTube でもね、ご覧になれることができますので。
0: これでもさ、もう普段、そういえば聞いてたなっていう人はね、今ね、この放送の
1: 気がついてくださった方いるかな。
0: 大拍手。
2: 大拍手。
1: よかった。よかった。YouTube でね、もう一回プレモルコちゃんで調べていただけると、見れますので、はい。
0: もっとすごいことやってんだよ、この人。
2: いやいやいや、すごいんですよね。
0: もうね、もう歌手でだけじゃなくてね、とんでもないところにね、足も手も出してる。
2: 本当に、足も手も使ってね。
1: 獅子使いますね。
0: もうね、カーレーサーとしてのライセンスも持ってるってことで、レースにも出てるっていうね、レーサーじゃないんですよ。
2: いや、
0: 走ってるんですよ、ハンドル持って。
1: もうレーシングドライバーにも、子供の頃から憧れて。
0: そうなの？
1: そうです。はい。
0: それ何がきっかけです？カーレーサーのライセンスもらえると思ったの？
1: お歌の稽古の帰りに、母と新宿のデパートに買い物行くわけですね。母が。それで、その屋上にゴーカートがあったんですね。で、それ私乗りたい、一回乗ったら味しめちゃって、そのコースが決まっちゃったんですよ。歌の稽古、デパート、ゴーカートみたいな。
0: 昔はさ、デパートの屋上って子供には興味深いものいっぱいあったんだよ。そうそう、今ないけどね。
1: ないですけどね。
0: 昔はね。
1: 観覧車までありました、ちっちゃなね。
0: もう子供の天国だったよね、そこ。
1: そうです。
0: そこで、ゴーカートだったん
1: ですよ。そうそう、男の子前にね、ノロノロ走ってるの、遅いぞ、ドンドンとか
2: つけて。やんちゃですね。
1: 超やんちゃでした。
0: で、そんなのがきっかけで、車好きになったっていうことで。
1: そうですね。
0: なんか聞くところによると、フィガロっていう車の、もう30何年乗ってるって。
1: 愛車が、日産フィガロ。91年の発売、抽選発売だったんですけどね。
0: あ、そんな人気が。
1: はい、見事に。
0: 当たって。
1: 当たりまして。
0: それで買って。
1: そうです、
0: 30。その1台を。
1: はい、35年。
0: 5年。
1: メンテナンスし続けて。
2: すごい。
1: はい。私の、あゆかまみ公式 YouTube チャンネルで、まみの愛車紹介っていうので動画出してます。よかったら見てください。
0: これさ、海外でもすごい人気だったんだってね。
1: そうなんですよ。もうある有名なギタリストさんがですね、日本で気に入っちゃって、イギリスへ。お持ち帰ったら、なんか、人気が出ちゃって、日本からまたその後も、
0: どんどん
1: 随分持って、はい。
0: これさ、でもヨーロッパに合う車なんだよね、見てると。デザインが。
1: やっぱりね、パリっぽいんです。
0: ああ、そうか。
1: その昔の懐かしいパリっぽいニュアンスが、ボディから、あとは内装から、全部あってですね。それが
2: 今もパーツとかないんじゃないですか。
1: ないですね。はい。
0: だからこれ35年乗り続けるって、乗り続けるのが大変なことだね、もうこうなると。
1: そうです。
0: パーツの問題で。
1: そうです。
2: これだけはちゃんと、あの、続けてたんですね。あの、ほら、クラシックから。
0: あれ。ああ、
2: 愛車だけ、愛車はちゃんと。
1: そうですね。まあ、言ってみれば、レーシング

0: クラからこういう可愛い車に、うん、乗り換えたみたいなところが、
1: ね、やっぱ車がすごいね、やっぱ愛を込められて、
2: はい、でそのライセンスを持ってるんで、はい、レースにも出てるって。
0: そうなんです、うん、
2: ワンメイクレースだよねこれね。
0: そうです、あすごい、ゴルフのワンメイクレースに、うん、本当に数年間ずっと前線、
2: うん、やってた
0: 年間、はい、日本中のサーキットに
2: 行ってた、
0: 行ってました、はい、
2: じゃあどっかで会ってるわ。
1: ああ
2: 俺はワーゲンのね、
0: はい、
2: あのフォルクスワーゲンのゴルフのワンメイクレースの取材に行ったことあるから。
0: いやね、もう大石さんも本当にモータースポーツのね、
2: そうやって
0: たからね、はい、もうお名前聞いてたと思います、はい、
2: もうね、あのルマンからね、うん、WRC からモナコグランプリから全部こう行ってた。
0: 知識はすごい、私以上に絶対。
2: いやいや、ないない、それはないんだけど、多分合ってるんだよ、あの東北のサーキット、
0: すごいサーキット、
2: すごいだ、
0: もうね、そこもよく行きました。あ、そうだね、はい、難しいコースで ね、
2: なんか写真見たら、そういえば優勝してるシーンがあったね。
0: そうなんです、
2: 優勝してるじゃん。
0: そうなんです、頑張りました、うん、結構ね、でも私は、うん、ステディーな走りするね、
2: う
0: ん、マミちゃんって言われて、
2: あ、
0: 割と落ち着いて安定して、走るんで、雨の日とかが割と得意だった、うん、嫌いですよ、もうだってフロントガラス何も見えないんですけれども、うん、怖いから、うん、その丁寧に走る、そうするとタイムが良かったりするんですよね。
2: あ、そうだった、
0: はい、意外に。でそれで、うん、この時はあのトップから出られて優勝できました、
1: うん、
0: は
1: い、すごい、はい、
2: 優勝して気分良くなったところで一曲聴こうかな。
0: ありがとうございます。
2: これはですね、
0: はい、
2: 松本一樹作詞のまみちゃんが作曲して、
0: はい、
2: これ1987年にはさっきと同じだね。
0: そうです、
2: 7年で、
0: はい、
2: 風が聞こえる朝。

0: 今日のゲスト鮎川真美さん、風が聞こえる朝というのをね、はい、どっちかというとこれはあれだね、車の話が出てくるっていう、
1: そうなんです、
0: アルバムなのかな、
1: 新視界って書いてニューアングルって読むんですけども、うんうんうん、もう車をテーマにしたドライブソングばっかりのアルバムで、
0: ね、
1: これはね結構海外ですごい人気、今シティポップとしてすごい人気になっているんですよ。
0: あ、そうなんだ、はい、これでもねついてアクセル踏んじゃいそうな感じだよね気をつけないと、
1: ね、ご安全に、
2: ね、はい、安全にしてくださいね、ゆっくりお願いします、
0: は
2: い、
0: さて、今度はね草月流だよ草月流師範
1: もうてんこ盛りでも本当すいません、ありがとう
2: ございます
0: 、ねね、どうしたのこれは。
1: いや、もうあまりにも小さい頃からおてんばだったので、うん、少しはちょっと、うん、静かなものもできるようになりたいなって、自分の中でちょっとそれは思って。
0: 自分で思った？
1: そうです。まあ、母も、そうね、そのぐらいやったらっていうふうに言ったので、で、お花を習いに行ったんで、17でしたね。その時に、老後までできるものが欲しかったんですね、趣味として。
0: なるほど。
1: で、まあ、もう今、老後ですけども。でも本当にコンサートでいただいたお花を、うん、もうできるだけもう持って帰って、う
2: ん。あれね、一番大変なんですよね。
1: いや、でもね、本当嬉しいんです。それ持って帰って、うん、で、お花も、長く持つお花とそうでないお花あるじゃないですか。うん、それをこう間引いてって、うん、生け替えてっていうのが結構ね、コンサートの後の楽しみで。
0: ああ、そう
2: ですね。そうやってもらえるとね、お花も嬉しいですよね。
0: あ、差し上げた方もね、安心だわ、それだったらね。じゃあ毎回それはもうきちっと自分の家に帰って、花は飾っておく
1: んですよ。そう、車、だからこのフィガロで行くんですけど、フィガロが帰りは花屋さんみたいに。
2: ああ、素敵、それは。
1: 花で満タンになって帰ります。
2: それは素敵ですね。
1: はい。
2: もうバケツに私入れちゃうタイプなので、本当教えていただきたいです。
1: いや、でもバケツに入れるのはもう正解ですよ。
2: そう
1: です。すぐ、とにかくお水です。
0: お水
1: です。はい。で、毎日帰る。
2: 毎日帰るね。はい。
1: そして、
0: そうなの、
1: はい、茎を斜めに切る。
0: あ、切って
1: 。斜めに切る。
0: 斜めに切る。
1: はい。で、葉っぱは水につけない。
2: え、あ、そうなの、
1: そうすると、この3つ
2: だけで。この3つだけだいぶ。
1: だいぶ持ちます。
0: あ、そうなんだ。
1: はい。
0: それはちょっと勉強になった。
2: はい、だいぶ勉強になりました。ありがとうございます。
0: 斜めには切ってないの、ね、
1: 斜めに。
2: 切ってないですね。
1: 斜めに切ると水がこう上がりやすい、
0: ね。安いんだ。
1: そう
0: です。そうですか、はい。
2: これからじゃあ斜めに。
1: はい。はい、
0: あれですよ。もう昨年、はい、デビュー40周年を迎えたという。
1: はい。はい、
0: で、どう40年経った自分の過去、はい、キャリアがこうありますけども、
1: はい、
0: なんかその自分の一つの区切りですけども、
1: はい、
0: 自分としては何か変わったことってあるんですか？
1: そうですね。うん、もう、たくさん皆さんの応援をいただいたり、うん、まあもちろんそれはファンの方、うん、あと関わってくださったスタッフの方々全員の、うん、あとミュージシャン仲間とか、うん、もうその方

0: 人たちへの思いに対して、やっぱり返していきたい。
1: まあそうだね、
0: 恩返しをしていきたいっていう気持ちで、まあ一番は、生声で、自分の生歌で、ファンの方に歌を届け続けていくっていうのが一番だとは思うんですけどもね。いろいろ、別の角度で、その、私がやってきたことを、後輩たちにこう伝える。
1: 大事ですよ、
0: そう、歌を教えるみたいなことも、一つ、かなとも思って、それもやってます。まあ、メインではないですよ、だけど、ちょっとやってます。
1: じゃああれですか、そういう教えに行ったりとかもしてる。
0: そうです。専属学園音楽大学と、あと専門学校の方に。はい。
1: あ、そう。
2: ね、はい、今の子はいいですね。
0: 昔はそんな、音大にはそんなポップスのコースはなかったですから。
1: もう詳しく見てればかな
0: った
1: から、
0: ね。そうですよね。ね、自由ですよね。
1: 自由
0: 。ですから私も自由にね、こう今まで私はこうしてきたよとか、こういう時はこういうことも、あるんじゃないみたいな経験値でいろいろ教えてます。
1: やっぱり歌う人でも、それは自己表現ですから、そしてやっぱ幅が広い方がいいので、いろんなことをこう食いついた方がいいよね、ある意味ね。
0: そうですね。いろんなことをね、やって、
1: まあ、レーシングドライバーの免許まではいいけど。
2: そうですね。
0: いや、でも、歌って表現ですからね、その人間がこう表現する意味で、なんかいろんな引き出しがあると思った。
1: そうですよ。
0: 表現が。
2: なんかいろんなことを、歌だけじゃなくていろんなことが勉強になりそうですね、マミさんの授業を受けると。
0: 死ぬまで。もう死ぬまで勉強ですから、私もずっと勉強だと思ってます、私。
1: だけどね、教える側の立場になると、いろんなことがまた勉強になるとよく言われますよね。
0: そうなんですよ。あ、そうだったっていうことが、そうだよねって思うことが、すごくあるので、勉強になってます。
1: ね、そうみたいですよね。教える側に立つと、反省点がいっぱいあって、新たに勉強になるってね、皆さん言われますね。
0: はい。
1: でですね、やるよね、ライブ。
0: やります。
1: 5月の16日
0: はい。5月16日。
1: はい。これ土曜日。
0: はい。渋谷の、プレジャープレジャーで。
1: これタイトルついてるよ。
0: はい、タイトルは、あゆかまみライブ2026ビヨンドザフォーティースアニバーサリーザベスト。ザベストです。ですから、私の40年間の奇跡、はい、そして、一緒にね、寄り添ってくださったファンの方たちの思い出も、そこにこう重なりつつ、そういうこう、ね、たどるような、素敵なコンサートにしたいなと思ってますので、ぜひ、いらしていただきたい。本当にスペシャルな、時間と空間にして、
1: してもらいたい。
0: はい。ここからさらに、ビヨンドですからね。
1: そうそう。
0: さらなる、私のその、ニール・セダカさんのね、その、ゼータ・ガンダムのオープニングの曲のゼータ、時を超えて、時を超えてっていうタイトルが、40年前に、富野監督が、書いてくださった。で、本当に、リアルに時を超えて、今41年。ですから、その先へ、その時の先へ、一緒にまたこれから頑張ろうねって、そういう区切りにしたいコンサートなんです。
1: 次は50周年が。
0: いやいや、どうなるか。それはわからないんですけれども。
1: そのつもりで頑張ってもらわないと。
0: はい、ありがとうございます。
1: 5月16日土曜日です。渋谷のプレジャーにおいて、コンサートが行われますので、どうぞ皆さん出かけてください。
0: よろしくお願いします。お待ちしてます。
2: 本当に。
1: 先週、まみちゃんにはですね、まみですコスメティックさんからのバイオサポートをプレゼントさせてもらいましたので、どういったものかを改めて紹介します。
2: はい。先週、あゆかまみさんにプレゼントをさせていただきましたのは、まみですコスメティックさんのバイオサポートです。こちらのバイオサポートは、約70種類の栄養素を含んだベースサプリメントです。素材はすべてこだわりの天然素材。発売から30年以上、多くの方に愛用されている商品です。はい、ぜひご利用ください。
1: よろしくお願いします。
2: ご利用します。お願いします。
0: ありがとうございます。
1: さて、それでは2週にわたってですね、おいでいただきまして最後になりますけども、曲はですね、何にしましょうか。
0: 40周年記念アルバムに、書き下ろしをしました、マミセルフから自分らしさの夢路というバラードを。
1: これあれだね、2024年にアピールしたね。
0: そうです、リリースしました。そうだ、ね、40周年記念で、人生って、
1: 人生って
0: いろんなことがあるじゃないですか。でも、 その経験値が自分らしさを作ってるんじゃないかなと思うんですね。うん、なので、うん、

0: そこまで、の、まあ、その時の自分、好きな自分も、そうでない自分も、いるんですけれども、その事柄、出来事とかも全部、一旦受け止めて、で、できることを何かなって、できることをやればいいかなと思います。ですので、こう、昨日までの自分をちょっとでも超えられるような、明日を積み重ねていけるのならば、もう、それで素敵な人生で素
1: そう
0: 敵
1: だ。
0: な夢人になるんじゃないかと思っていて、なので、頑張っている大人の方々へ、エールを込めて、肩を抱くような、イメージで作りました。
1: よく言うよね、今日は昨日を超えた今日でありたいっていうね。
0: はい。
1: 2週にわたっておいでいただきました、鮎川真美さんのオリジナル作品ですね、
0: はい。
1: お届けして、お別れをしたいと思います。いつまでも元気で頑張ってくだ
0: いや、
1: さい。
0: もう、星さんは本当に、星本さん、ありがとうございました。
2: ありがとうございます。
1: では、お別れの曲、自分らしさのイメージ、聞いてください。ありがとう。
0: ありがとうございました。

コッキーポッププレミアム。黙っていれば友達になれない、叫ばなければ消え去ってしまう。私たちが生まれてきた時から育ててきた何かを伝え合うために、ちぎれかけた世界の心と心をつなぎ合うために、私たちの歌が今ここにある。

0: デビュー45周年を迎えたという三浦和人さんの風の独り言に乗せてこのコーナースタートしました。
1: はい。
0: で今週この1曲目、ここはですね、岡本忠さんでいきたいと思いますよ。
1: 岡本忠さん、
0: はい、1973年の第5回のポップコーンではスイカの歌、うん、それから6回のポップコーンではスミレの花で入賞してますね、うん。岡本忠とドボンエイドバンドって言うんですけど、
1: ドボンエイドバンドすごい、
0: 岡本忠作詞作曲、岡本忠とドボンエイドバンドが歌います、スミレの花。

0: 岡本忠史とドボンエイドバンドで、すみれの花。なんかあののんびり風の、
1: うんうん、
0: いいリズムだ。
1: のんびり風なのに、なんか途中すごいあのジャングルの中にいるみたい、なんかふわふわふわみたいな
0: 入ってたね。
1: 入ってて、でもすみれの花なんだなみたいなね。ちょっといろいろ聞きたいですね、岡本さんに。
0: だけどあれだったよね、同じ気持ちなんだよね。
1: はい、
0: で分かってくれててから黙って別れるっていうの、
1: うんうん、
0: そんな話なんだけど、
1: はい、
0: だから余計分かんなくなっちゃってさ、
1: ちょっとね、うん、どういう感情で聞けばよかったんだろうと思って。そう
0: そ
1: う
0: そ
1: う、
0: だからね、僕の関心事としては、おい岡本何があったっていう
1: まずね、
0: 何なんだっていうね、
1: うんうん、
0: そんな感じでしたね。
1: はい、
0: じゃあ2曲目いくね。
1: はい、
0: 山田君代さんです。
1: 君代さん、
0: はい。第27回のポップコーンが1984年に行われました。この時に東海地区からエントリーしたんですね。で、この彼女山田君代さんはですね、当時は会社員の1年生のまだ18歳という、ね、うん、で作詞作曲を手掛けたのは堤和幸さんという方なんですけども、
1: はい、
0: 可愛い女の子と知り合いたいために不純だね。
1: 不純ですね。
0: 今までとは180度違う曲を作ったと、堤さんは言ってるんですね。
1: はい、
0: ではお届けしたいと思います。作詞作曲は堤和幸さん、歌うのは山田君代さんです。ウェザーコンディション。

0: 声でウェザーコンディションというのをね聞きましたけど、
1: はい、
0: 作詞作曲したのは堤さんで男性なんですけどね、
1: うん、
0: 女の子の気持ちを理解して書いてましたかね。
1: なんかそのウェザーコンディションってそっちのコンディションだったんだっていう気持ちをねその天気予報に見立ててっていうのと、
0: はい、
1: あとその可愛い女の子と知り合いたいためにって言ってる割には結構可愛すぎるから男性しか寄ってこないんじゃないかなって思いました逆にね男性のファンが増えちゃう気がするんですけ ど、
0: なるほど、ね、
1: この山田さんの可愛いお声でね
0: 声でね、
1: うん、あ
0: まあ言ってみれば女心って天気のようによく目まぐるしく変わるんですよ
1: って、まあ、そうですね。
0: そんなことを歌ってるんですけど、
1: はい、
0: あなた次第で天気が変わるのよっていうね
1: そういうことです
0: ことを言っておりますね。
1: はい、
0: はい、コッキーポッププレミアム今週は岡本忠史とドボンエイドバンドでスミレの花そして山田君代さんでウェザーコンディション聞いていただきました。おいしごろプレミアム G。 そういえばさ明日ね明日私はあの横浜のあの大倉山にね奏でっていうライブハウスがあってね、
1: はい、
0: そこにねちょっと出演
1: お
0: うちのバンドで
1: 奏で、
0: うん、ただね、
1: はい、
0: 会場的にねちょっと小さいんで、
1: うん、
0: ドラムなし
1: あら
0: でもあの
1: ちょっとアコースティックな感じですか。
0: そうそうそう、うんうん、でジャズ系とかね、
1: はい、
0: ちょっとあの地味めでちょっと行ってみよう
1: と。おまたそれは雰囲気があっていいですね。
0: ちょっといつもより、まあ、大人チックっていうんですか。
1: いいですね。
0: 今までがほらどっちかちょっと子供っぽかったから
1: じゃあ今年は大人っぽく
0: いいそこだけ
1: そこだけ、
0: よろしかったらおいでになって見てくださいませ、
1: はい、
0: 明日です。
1: お願いします。
0: じゃあ番組最後の曲いきましょうか。
1: いきましょう、
0: 最後はねあこれジャズですよ。インストだ今日はね、
1: うん、
0: ジャズサウンドでお楽しみいただきたいと思いますが、1963年全米4位になったというね、アルハートのトランペットでいきたいと思います、
1: うん、
0: ジャバー

0: アルハートのトランペットでジャバっていうのを聞きましたけど、この曲はみんなこの年齢は知ってるね。
1: すごいですよね。グラミー賞も受賞されてますよね。
0: あ、やっぱりね。結構何回もこの人グラミー賞取ってんじゃなかったかな。
1: インストでね。
0: そうなのよ。すごい。で、ちょうどこのインストゥルメンタル、歌じゃなくて、こういうインストでね、大ヒットしたってなかなか少ないんですけども、ちょうど同い年、この年に、はい、あの、ワシントン広場の夜は更けてっていう、バンジョーのね、
1: はい、
0: でやったの。あれも13週だったかな？ 1 位だったんで。
1: うわぁ、すごいですね。
0: 大ヒットだな、あれも。
1: なんだろう、流行ってたんですかね、この時代ね。
0: ねえ、なんか、インストゥルメンタルが受けられる時代だったのかもしれませんけどもね。はい、聴いていただきましたのは、1963年、全米4位になりました、アルハートで、ジャバ、聴いていただきました。

0: お送りしてきました大石五郎プレミアム G、 いかがだったでしょうか。鮎川真美さんに今日は生声でいろいろとやっていただきました、
1: はい、いや嬉しかったですね。まさかあの MR も
0: お願いすることすること、
1: いやもうポンズダブルファイトも生で聞けるなんてちょっと嬉しかったです。
0: でもすごいサービス精神旺盛な人だね。
1: いや本当にね、あの明るくてとってもいい方でした ね、
0: ね、まさかあんなにいろいろやってくれるとは思わなかった、
1: はい、全然いいですよみたいな感じでね、
0: もう顔がねよくぞ言ってくれましたみたいな、ね、待ってました顔でしたよね。そ
1: うプレモルもこれ聞いてくださいねっていう感じ
0: でね。よかった振ってね。
1: ね。
0: よかりました。
1: はい。
0: まみさんありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: さあ番組では引き続き皆さんからのメッセージやリクエスト待っております。
1: はい。メールは brg@musicbird.co.jp。ファックスは東京03-3288-8902。おはがきの方は郵便番号 102-8080。FM センター4階ミュージックバード大石五郎プレミアム G の係までお送りください。
0: はい、お待ちしております。
1: お待ちしてます。
0: さてですね、来週のゲストはですね、
1: はい、
0: シティポップバンドのグッバイエイプリル。
1: グッバイエイプリル
0: ね、うん、さあというわけで今週はこの辺で失礼します。お相手は大石五郎と
1: 星本エリーでした。
0: それではまた来週。

0: の買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707。 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 松島さん、はい、寒い季節になると火事が気になりますね、うん、そもそも火事の原因ってタバコの不始末とか言われていましたけれども、うん、今ではタバコを吸われる方も減っていますよね。
1: そうですね、消防白書を見ると、一番の原因はやはりタバコなんです、
0: うん、
1: 最近は家の中を禁煙にしてベランダや玄関先などで吸う方も増えてるんですけども、その際に火消しが甘かったり吸い殻に燃え移るケースもあるようです。また河川敷や空き地にポイ捨てが原因で枯れ草やゴミ類に燃え移ってしまうケースがあるようです。
0: ああ、そうなんですね。何か対策はありますか？
1: ベランダなどで吸う場合には灰皿に水を溜めておき、火がきちんと消えるまで見届ける。野外であればポケット灰皿を持参して、持ち帰るというものが喫煙者としての最低限のマナーなんじゃないかなと思います、
0: うん、タバコ以外で火事の原因はどんなものがあるんでしょうか？
1: ついで多いのが焚き火とコンロとなってます、
0: うん、焚き火といえば昔は落ち葉で焼き芋を作ったりしていましたよね。
1: そうですね、市街地から離れた地域では刈り取った枯れ草や落ち葉を焼却しようとする方は、未だにいるんですね、火事になってしまう原因の多くはこの目を離した隙に燃え広がってしまったり、消火したと思っていても小さな種火が残っていて再燃化するということがあるんです。
0: 焚き火をするときは完全に火が消えるまでその場を離れないということに尽きるんでしょうね。
1: そうですね、合わせて周囲に引火しないような場所を考慮して風の弱い日を選び、消火器具と消防に連絡できる携帯電話を準備しておくことが大切です。
0: そして最後にコンロですけれども、
1: はい、いわゆる消し忘れというのが主な原因になってます。急な来客があったり電話がかかってきたり、もしくはテレビに夢中になってしまい高温になった鍋の油に引火したり周囲のものに引火したりするケースが多いようです。
0: うっかりでは済まなくなりますから、その場を離れるときは消すという習慣を身につけるのが一番なんでしょうね。
1: そうですね、合わせて住宅用の火災警報器と消火器も準備していただきたいと思います。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所松島康夫と
0: 小林作家でした。

0: 住まいのご相談はいつも元気な憩い住設へ。バス、トイレ、キッチン、外構、屋根、外壁、畳など、インテリアからエクステリアまで、ショールームへぜひお越しください。名取市飯野坂憩い住設。飲酒運転で失う6つの宝。1、命。2、家族。3、仕事。4、社会的信用。5、運転免許。6、お金。飲酒運転しない、させない、許さない。飲酒運転根絶。宮城県、宮城県警察、FM 名取。
1: JOZZ2BL、FM。お聞きの放送は、FM 名取、名取ラジ801です。周波数 80.1MHz、出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、7時です。

0: 皆さんこんばんは、萌のホヤラジスーパー X、 パーソナリティのホヤドル萌です。3ヶ月ぶりのナトラジ出演です。しかも今回からなんとタイトルに X がつきまして、萌、はい、のホヤラジスーパー X、 これ最初はホヤラジだったのが、2年目になってスーパーになって、はい、スーパーが X に変わるんじゃなくてスーパー X っていう、どんどん増えていくんですね、
1: はい、
0: これ、
1: はい、増えていきますよ。
0: ちょっとね、今後この先何十年ってやってたらどんなことになるのかっていう、スーパー X プレミアムパワフルみたいな、なんかもうい
1: いんですよ。
0: いいですか？
1: いいですね。
0: タイトルだけでも10分ぐらいかかっちゃいそうな気はしているんですけれども、まあ、タイトルがねこれだけ長くなるっていうことは、まあ、内容もパワーアップしてお届けするということで、皆様今年度もどうぞよろしくお願いいたします。で、もう冒頭で気づいてると思うんですけれども、昨年度まではですね、番組のディレクターもう笑い声に特徴のある某ディレクターいましたけれども、ちょっとね今回はですね、ちょっといつもの方とは違った
1: カスカスのねカスカスの声の
0: あれなんですよ皆さん、このナトラジではとっても偉い方なんですよ皆さん声だけじゃ伝わらないのでちょっと補足しておくと、はいはい、とっても偉い方がですね、
1: そうです、
0: 今回代わりにね、はい、一緒に盛り上げてくださるということで、いつもよりも相槌多めになると思いますが、はい、ぜひ皆さんなんてこう言ったらいいですか、皆さんこの X でハッシュタグホヤラジでつぶやいてくれてて、はい、あ D さん面白いみたいなこう言ってるんですけど、なんかありますか、あだ名というか、まあ、
1: CEO ですかね、
0: CEO
1: 言うならば
0: そのまんまの
1: そのままやって感じです
0: ね、 CEO
1: です、 CEO です、
0: はい、はい、そちらでじゃあ今日はね
1: 自分で言うなって
0: 、はい、ぜひ今日もハッシュタグホヤラジ、カタカナでホヤラジでぜひつぶやいていただけたらと思います。1時間のお付き合いよろしくお願いします、はい、します。そして今年度はちょっとこうテーマがあるみたいで、この CEO からですねラジオでスターを育てるプロジェクトをやりたいということをお話しいただきまして、はい、で、第1回はキャラクター覚醒会というテーマで、この私ホヤドルの中身を知るというコンセプトでお届けしたいなと思っておりますので、はい、ですね、このもうこのナトラジさんでももうね、3年4年とやらせていただいてますけど、4年目にして1年目でこのテーマじゃなくナトラジは4年やるとようやくね、この本質のねところやらせていただけるということで、
1: 5分とか30分とか週1とか
0: いろんな形をね変えてねやってきましたけれども、すごい今年は今

0: ます。あ、萌ちゃん。
1: 聞いたでも。
0: 正直がね。萌ちゃん、こんばんは。番組の復活とても嬉しいです。ありがとうございます。そう、毎この新年度というか、皆さんそのドキドキしながら待ってくださってるので、そう言っていただいて嬉しいですね。失敗談と最高の瞬間ですが、私は昨年末、推しのスノーマンのライブに参戦してきました。あー、いいですね。毎回倍率が高く、3年ぶりにやっと当選したのは、東京ドームのアリーナで、神席推しが間近で夢のようでしたと。わ、いいな。そして最高のライブに参戦した翌日、聖地巡礼にも行ったんですが、いざ現地に着いたらアクスタを入れていた小さなバッグを落としてしまっていたことに気づきました。しばらく周囲を探したのですが見つからず、最寄り駅の駅員さんに教えてもらった交番で聞いてみたら届いていて、無事帰ってきましたと。最高な瞬間からの絶望的な失敗でしたが、何事もなく済んで本当に良かったですと。うわー、これは良かったですね。これ本当、その推しのグッズって私も結構持ち歩く、身につけるタイプなんですけど、キーホルダーとか本当こうつけてると結構ね、いつの間にかなくなってたりとか、私もありますよ、めっちゃ経験。私いまだに見つかってないものもありますし、いや、これは本当に良かった。ダルマさん、良かったです、めでたい。そして、もう一つ、紫の恐竜さん、もう一回ほやっほーと、もうすぐ人生最高の瞬間がやってこようとしてますと。先月末から週3回のゴミ出しを頑張っていますと。そう、この子ね、小学生の女の子なんですよね。
1: そうなん
0: です、小学生の女の子で、多分去年ぐらいから私のことを応援してくれてるんですけれども、うん、そんな女の子がですね、週3からゴミ出し頑張ってるってことで、なぜかというと、どうしても萌ちゃんのファンクラブに入りたいからですと。わ
1: ー、素晴らしい。
0: 1ヶ月ゴミ出しを頑張ったら、翌月分のファンクラブ代をお小遣いとしてもらえるからですっていう。なんと紫の恐竜ちゃん、ゴミを出せば出すほど夢に近づきますっていう。もう少しで1ヶ月なので、ファンクラブの入会日をワクワクしながらゴミ出ししてます。これからもゴミ出し係を頑張りますってことで。いやー、これ
1: いつなんですか、
0: ファンクラブ入会日いつなんだろうね。だからもうすぐ1ヶ月なのでってことで。
1: そうか。
0: うん。いや、嬉しい。ありがとうございます。そうね、私も実は去年からファンクラブという制度を初めて始めまして、入会金がですね、480円という、小学生の女の子からしたら、大きいお小遣いですよね。本当、お菓子とか。どれぐらいね、チョコとかうまい棒とかいっぱい買える中、それを我慢してまで入ってくれようとしてるっていうね、いやー、いいですね。いやー、紫の恐竜ちゃん待ってるから、ぜひ掘り出し頑張ってください。
1: 頑張ってください。
0: いや、でも素敵な、その家族とかお母さんもね、ちゃんとそのね、我慢だけじゃなくて、こうすれば入っていいよっていうご条件を与えてくれるっていうのは、
1: いいお母さんですね。
0: いいお母さんですね。じゃあ、ありがとうございます。ぜひね、めちゃめちゃ家族、みんなにもね、お合わせあるということで、ありがとうございます。そんな中、いろいろメールいただいてましたけれども、今日はですね、萌の人生を振り返るっていうことなので、私自身のこう失敗談とか、最高の瞬間とか、黒歴史も、ちょっとこの後、語るということなので、ぜひ皆さんお楽しみにいただけたらと思います。はい、ということで、萌のホヤラジスーパー X、今日も最後までお付き合いください。それでは、今日のオープニングナンバーをお届けします。もう4月5月になりまして、このシーズンがやってまいりました。これでホヤのラップ。

0: だな。
1: おや、食べに行きませんか。
2: いいですね。
0: 早速行きましょう。
1: おや
3: ー。この番組はサンデンホールディングスと天然だしラーメン塩の音の提供でお送りします。
4: 塩の音ラーメン食べたくなっちゃった。塩の音ラーメンってどこにあんの。仙台の青葉区でガス。ところでホヤラーメンってうめのすかや。これがうめんだねや。こでらんねー。

0: 萌えのホヤラジスーパー X、 パーソナリティのホヤドル萌えです。ということで今年度もこちらの番組スタートしましてですね、昨年に引き続きまして三連工業株式会社さん、今年度もありがとうございます、スポンサーついていただきまして、はい、なんと今年度から新スポンサー、塩の根さんがついてくださることになりました。ありがとうございます。天然だしラーメン塩の根さんということで、こちらですね、実は今年からですね、仙台の街中、ちょっと移転されたんですけれども、はい、名取にあった時から私大好きなラーメン屋さんで、うん、というのも、ホヤラーメンっていうのを、出してるんですよ、塩の根さんで。で、初めては、テレビのロケで行ったのが、初だったんですけど、その時に食べたホヤラーメンがめちゃくちゃ美味しくて感動して、うん、でそこからもうプライベートでも
1: 美味しいよね、
0: ナトリ行くたび通ってたんですけど、うん、やっぱりなかなかね、ナトリにこう行くね機会も少ないので、うんうん、こう頻度で言うとそこまで行けてなかったんですけど、うん、なんと街中にね移転されたってことで、うん、今後ちょっと行く頻度が増えそうだ

0: なと。
1: うん、
0: 嬉しさもありつつ
1: 言ってください。
0: でこの間行ってきました、移転してから初で、はい、でホヤラーメンでこの、ま、ラーメンにね、買い出しのラーメンかなにこうホヤが乗ってたんですけど、前まではその結構生に近いホヤを乗せてたのを、うん、最近はちょっとこの改良してちょっと炙ったホヤをこの間乗せてみたんですけどって言われて食べたら、もちろん生の時もめちゃくちゃ美味しかったんですけど、結構やっぱり炙ったり火を入れるとホヤって甘みが増すので、すごいね、よりなんか私は美味しくて大好きになりました。
1: 最後あのバナーかなんかでやるんだよね。
0: そうですね、バナーでパーッとやるので、ちょっとこの焦げ目とかいい感じのこの香りも出てて、めちゃくちゃホヤいので、ぜひ皆さん
1: 早いので
0: ホヤラーメンで食べに行っていただけたらと思います。そして、こちら改めてになるんですが、まあ、私ホヤドルというね肩書きで、活動してるんですけど、実はですね、先月4月で、ホヤドル10年目に突入しました。
1: 10年目。
0: そうなんです、私大学を卒業してからホヤの曲を作ってホヤドルと名乗り始めて、今年で10年目なんですね。9年経ったっていうところで、ちょっと私も未だにこう信じられないというか、もう10年ホヤでやり続けたんだなっていうので、
1: どんどん上り調子ですね。もうね、今
0: 本当にありがたいですよね。それで言うと、私今年この2026年って、その実はですね、今年犬年で蟹座なんですけど、
1: うん、
0: 1位なんですよ。その、
1: まあ、今年
0: 星座と、干支を組み合わせた多分二十何通り中1位なんですね、これ実は。でそれだけじゃなくて、干支と血液型を組み合わせた、何通りかでも1位なんですよ、犬年 B 型っていう。ちょっとこの2つが来るって、はい、多分本当に人生で1回あるかないかぐらいの確率だから、本当にもう何千通り分の1ぐらいの確率なんですけど、この占いだと全てが自由自在で想像以上に飛躍できる年、
1: うん、
0: 特に仕事運が良好で願っていた仕事ができるっていう、うん、そう年で、だからでも年明けた時は、実は私今年が厄年で、も翻訳の年なので、うんうんうんうん、ちょっと最悪なことが起こるんじゃないかと思ってたんですけど2月にですね、なんとさんま御殿に出演が、
1: 見ましたよ。
0: ありがとうございます。決まりまして、もう、
1: そうだそうだ、
0: 確かにこれ人生で、うん、
1: 出たよね
0: 最高の、いや、こんな10年活動してきた集大成というか、それがもともとが、東北復興スペシャルっていうので3月10日放送だったので、東北6県の出演者さんたちが集まって、うん、今東北はこんなに盛り上がってるよ、うんうんうん、東北ではこんなに頑張ってる人がいるよっていう、うん、まあそういう特集があったんですね、うん、でも出演者さんは山寺宏一さんとか森久美子さんとかディーン・フジオカさんとか、うん、もう本当に名だたるもう大御所の方たちがいる中で、地元枠っていうのが実は2人選ばれまして、岩手の道の駅で働いているお母様と、あと私が宮城でホヤドルをやってる私って2人が、まあ、選ばれて、で行って収録をして話してきたんですけど、もうこんな経験だって、多分東京でこういう活動をしてたとてさんま御殿に出れるっていうこのタイミングって多分、
1: ま
0: あね、本当人生であるかないかっていうところなので、うん、まさかホヤドルやっててい
1: やね、目立ってましたよ。
0: いや、本当ですか。
1: ホヤ色でやって
0: どうですか、どうですか、で見てた時の CEO 的感想は。
1: CEO っていや本当ね、目立ってましたよ。
0: はい、
1: もう正面のところに、
0: いい位置にも、
1: いい位置だもんね、
0: 配置していただいたりとか、2列目の後ろではあったんですけど、結構宮城が5人いて、うんうんうん、宮城のやっぱ森久美子さんもすごいわーっと話すし、うんうん、やっぱその話す後ろで映ってたりとか したので結構尺はね。
1: あれ得だよね。喋ってる人の後ろ。
0: そうです、そうです。
1: ちゃっかりね。
0: そうそう。
1: いるっていうのがね。
0: 笑ってる顔だけ映ってたりとかね。いや、だから本当にそれはね、今年、もう2月にそんな経験をさせていただいて。

0: いや、ありがたかったんですけど、まあ、今年で言うと、まあ、いろいろ、このね、項目、質問項目、今年の、まあ、出演者イベントとか、プロデュースのイベントとかあるんですけど、うんうんうん、今年はですね、ホヤッホー祭という、毎年私が主催しているお祭りがありまして、はいはい、これが7月に開催するんですけど、今年で4回目のイベントになってて、去年までは、毎回ですね、私のこう、誕生日が7月3日にありまして、その一番近い日曜日に開催をしてたんですけど、なんと今年はですね、初の2日間開催が決まりました。そうなんです、初めて2日間挑戦しようっていうところで、7月の4日5日の土日で、場所は石巻市の川町交流広場という私のもう地元の石巻で、このイベントは石巻をね、もう盛り上げたいとか、石巻にたくさんの人を呼びたいっていうところでやったイベントなんですけど、ちょっとまだね、詳細発表できることが少ないんですが、はい、すごく今年ももう要素盛りだくさんで、めちゃくちゃいろんなこと考えてるので。
1: え、これは萌ちゃんのプロデュースなの？
0: あ、もちろんです。私がもう全部出演者さんの手配から、出店者さんとか、あとはもう消防署のやり取りとか、もう全てをこう、私が一人でやってるんですけど、ただ今年で言うとちょっと成長点もありまして、去年まではもう全部一人で抱え込みすぎて、で周りからこう、もっと頼ってねって言われるぐらいでも、いやでもこれ頼ったら迷惑かけるしなとかっていう、こう思いがあったので、なるべく自分でできることは自分でやろうってやってたんですけど、まあ、その結果ちょっと当日もう私が抱えきれなくキャパオーバーしてしまって、でたくさんの人にやっぱり例えば事前に言われてれば対応できることも、当日にパッて言われたらみんな、いや今言われてもみたいなことってあるじゃないですか。なのでそれで結構周りに迷惑をかけるっていうことを私去年学びまして、で今年はじゃあ、いや迷惑かけるとか思わずに、もう事前にみんなに相談して、成長しましたよね。
1: 成長した
0: 私成長したんです。そうなんです、
1: 覚醒しました。
0: そうだ、まさにまさにこのテーマ、私の覚醒、
1: 覚醒しました。
0: まさにそうなんですよ、はい、なのでちょっと今年はね、本当にだからホヤッホー祭もそれで言うと覚醒したイベントになると思います、今、はい、いっぱい人を頼ってます。私いろんな人に頼って助けてくださいって言えるような女になったので、ちょっとそこは期待していただきたいのと、あと今年まだやれてないけどチャレンジしたいことは、やっぱりシンガーソングライターとして私も歌を歌ってるので、ちょっとね、音楽制作があんまりできてなかったんですよ、ここ数年。なので今年は曲をちゃんと作って、新曲を出して、それこそちょっと具体的な目標で言うと、もう次回のホヤラジで新曲を書けるぐらいの、
1: なるほど、いいですね。
0: ちょっとそれを
1: いいですね。
0: 今何もないですよ、予定ない中これって普通ちょっともう曲できててレコーディングもしててみたいな人が言うと思うんですけど、何にもまだ曲もできてないけど、やっぱ言ってかないといけないんで、自分にプレッシャーをかけていこうっていうことで、次回、
1: はい、
0: かけたいと思います。
1: でデート FM とナトラジでパワープレ
0: イ、はい、お願いします、
1: ね、はい、いいですよね。
0: なので皆さん、今年ちょっと覚醒して、そこをね、はい、頑張っていきたいと思ってますので、よろしくお願いします。
1: わかりました
0: はい、ということで改めていろいろな私のプロフィールだったり活動予定をね、お話ししていきましたけれども、ぜひですね、皆さんホヤドル萌えのことをね、今年度より深く知っていただけたらと思います。
1: はい、
0: ではここで一曲お送りしましょう。萌えでホヤッホー。

送りしている番組は萌えのホヤラジスーパー X、 パーソナリティのホヤドル萌えです。ここからはこちらのコーナーです。まずは人生を振り返るということで、先ほどはリスナーの皆さんの経験談を紹介しましたけれども、うん、続いて私の番ということで、こちら今回3つの項目ありまして、まず人生最大の失敗ということで、まあいろいろね、仕事での失敗とか恋愛での失敗とかあると思うんですけど、でも私それで言うと、その最近の失敗談で言うと、そのさんま御殿にまあ出た時に結構尺も使ってもらって、すごくこう反響をいただくんですよ。すごかったねと、でたくさんね映ってたしって言われるんですけど、実はあれ裏話がありまして、うん、さんま御殿のまあスタジオ、皆さんテレビで見たことあると思うんで分かるんですけど、セットがやっぱ豪華じゃないですか、はいはい、すごく豪華で、でもうもちろんさんまさんが目の前にいて、うん、ですごい豪華なの、私もスタジオ入った瞬間にもう別世界というか、なんかこう夢の国に来たような、このなんかアトラクションに乗ってるぐらいのこう気分というか、そうすごいんです。ちゃんとしっかりこう、なんですか、ドアとかももうほんと某ディズニーみたいな、本当にすごいキラキラした世界で、やっぱりすごいやっぱこう圧倒されてたんです最初は。でさんま御殿って基本もうさんまさんが進行、あの台の上になんかこう台本みたいなの置いてあって、さんまさんから、あ、これどうなんやってこう振られて喋るみたいな進行が基本なので、この、普通のこうテレビ番組だったら、こうカンペがあって、ディレクターさんがじゃあ次この話してくださいとかっていうのが多分進みでいくと思うんですけど、さんま御殿はもうさんまさんの頭の中の世界っていうので、私もすごいこう緊張していて、一応こうトークテーマはこう事前に決まっていたので、ここでじゃあこういう話をしてくださいっていうのは事前にこう説明は受けてたんですけど、でも基本はでも、もしその話せるタイミングがあったらもうどんどんこう割り込んでというか、やっぱりあれ見てると皆さんどんどんいろんな話を重ねてくるじゃないですか。で私もこう頑張って爪痕残そうと思ってたんですけど、開始したらもう皆さんのこう、まあ、圧って言ったらあれですけど、すごいです、やっぱりプロのこうね、芸人さんだったり、タレントさんだったりとかが、もう話すタイミングも上手だし、もう話し方も面白いしっていうので、私、実は30分ぐらい、最初、喋れなかったんですね。そうなんですよ。で、まあ、自己紹介はあって、初登場の人は絶対振られるんですね。うん、あ、じゃあ、ホヤドル、みたいなので、最初振られてから、それ以降30分、もう入り込めなくて、もうどこで入ればいいんだろうと、うん、で一応その私はホヤシ中華っていうメニューが宮城にはあるっていうのを事前に伝えてて、はいはい、あ、それ面白いんで、うん、じゃあ写真も用意しておくんで、うん、ぜひこのタイミングでホヤシ中華話してくださいって言われてたんですけど、もう私も入り込む隙がなくて話せなかったら、そのさんま御殿ってカンペないんですけど、うん、急にさんまさんの後ろからディレクターさんがホヤシ中華ってカンペを出したんですね。で私、あ、これ絶対今話せってことだよなってわかるんです、見えたんですけど、でもどうしてもやっぱりみんなの話を遮ってまで、なんか変な空気になったらやだなと思って、ちょっと結構5分ぐらいホヤシ中華のカンペ出たまま通り過ぎた

0: ら、いつの間にか、スーって親父中華の完封がなくなって、で、違う話題に行っちゃって、で、終わった後、私、もう、これ、結局、地方から来て、こうやって出たけど、もう、こうやってみんな、ダメな、なんだ、こう、自分を出せずに帰っていくんだなって、もう、本当にもう、頭が真っ白になって、もう、泣きそうになりながら、あ、もう、私、ダメだったって、もう、って思ったんですけど、その収録の前に、あの、八乙女ひかるさんっていう平成ジャンプの、ひかるさんが、同じ宮城出身で、ちょっとなんかアドバイスありますかってこう伺ったら、さんま御殿って、その喋れなくても、リアクションで抜かれることがあるから、だから、とにかく笑顔で笑って、リアクションしてたら、それだけでいいよみたいな、映れるから。で、言われたのを、パッて思い出して、あ、確かにここですごい硬い顔して、ぐーって顔した。グーってした顔が全国に映るよりは、もううちは全然喋ってなかったけど、でもめっちゃ笑ってたねって言われる方がいいなと思って、もうそっから頭のスイッチを全部切り替えて、あ、じゃあもう私はもうリアクションに徹しようと思って、そこからすごいもう自分の話するよりもみんなの話を聞いて、すごい楽しんだんですね。そしたらなんか急にすごい、自分自身も楽しくなってきて、うん、で、さんまさんってすごいこうリアクションしてる子に話を振ってくれるらしくて、で、そこから、え、ほやちゃんどうなんやこれはって結構振られるようになって、で、そこで、あ、このタイミングだと思って、実は宮城にほやし中華ってあってっていう話をできて、あ、無事そこが使われたっていうので、まあ人生最大の失敗からの、最高の瞬間に、ね、まさに切り替わるっていうところで、やっぱこの、なんかマインドを学びましたね、私はこれで。すごい、これ本当に多分、まあ人生最大の経験はできたなっていう、ある意味思いましたね。すごくもうありがたい経験をさせていただいて。
1: でも最高の瞬間ですね。
0: いや、そうなんですよ。もう人生のもう最大の失敗かと思いきや、こう最高の瞬間にも切り替わるっていうので、いや、本当にね、ありがたいですね。そんなことし、人生最大の。で、あと、まあ、恋愛のね、失敗談なんかはめちゃくちゃありますけど、でもそれで言うと、あとはまあ学生時代の黒歴史だと、まあ学生時代に作った曲とかはもう黒歴史だらけですよねって思います。
1: まあちょっとね、私も知ってますけどね。
0: やっぱ当時私結構ポエムとか書くの好きで、ですごいこうノートにしたためたり、とかしてたの、まだ撮ってあるんですけど、やっぱそれ見るたび黒歴史だなって思います。なんかいつかもう10年ぐらい経ったら、なんかみんなに公開したいなとは思いつつ、まだやっぱね、10年ぐらいだと、ちょっとまだ恥ずかしさとか出ちゃうんで、未だなんか見返せないのがあったりもしますね。はい。ぜひいつか公開できるように、まあ、ぜひいつか
1: ね、公開してほしいですよね。
0: そうですね、頑張りたいと思います、まあ、あとは恋愛の失敗談はね、ちょっともう本当にそれだけで1時間語れるぐらいの失敗談ありますんで、ぜひね、今後ちょっとずつね、お出しで、はい、出していきたいなと思います、はい、ではですね、ここでちょっと一曲聴いていただきたいんですけど、ちょっとそれで言うと私の黒歴史にいつかなりそうな、私が二十歳の時に元彼に振られて、その3日後にもうこの感情だけで作った嘘つき呪ってもいいよねという曲をお聴きください。

0: お送りしている番組は萌えのホヤラジスーパー X、 パーソナリティのホヤドル萌えです。それでは次のコーナーです。リアクション力チャレンジ、おー、新たなコーナーですね。ということでこちらではリアクション力を鍛えていくということなんですが、これはどういうことでしょうか。
1: これはですね、はい、私 CEO がですね、
0: はい、
1: お題を出します。
0: はい、
1: でそのお題に対していわゆる即興でですねリアクションので答えてほしいんですよ。
0: ほうほうほうほう。
1: どういうふうにこう 言う、まあ、言ってもいいですし、うん、態度でもいいですし、
0: はいはいはい、
1: まあそんなことでですね、
0: はい、
1: まずは試しにやってみましょうかね。まずね、
0: 確かにどんなものか、
1: まずは説明よりもまずちょっと実践で、はい、やってみます、
0: はい、
1: それではまずいきますよ。お題です、はい、お題1、突然プロポーズされた、
0: うん、
1: 萌ちゃんと一緒に朝日を見てみたいな。
0: ほーそれがプロポーズってなっちゃう。
1: そうです、
0: 朝日を見てみたいなってワードなんですね。
1: そうです。
0: はー、なんか僕のためにこれから味噌汁を作ってほしい的な、
1: まあ、それだと普通じゃないですか。
0: はいはいはい。
1: だから萌ちゃんと一緒に起きた後に朝日を見てみたいなっていうそんなイメージですけど、
0: はいはいはいはい、
1: ちょっとこうもう進んでるんですよね。
0: はいはいはいはい、
1: ね、ちょっとね、
0: 私はですね結構直球が好きなんですよ。
1: ああ、なるほど。
0: そうなんです、
1: うん、
0: だから結構なんかこう周りくどく売れるとちょっとこうもどかしくなっちゃうタイプなんで。
1: なるほどね。
0: ちょっとそういうプロポーズしてくる相手は断っちゃうかもいやなんか本当にね最近思うんですよ。なんか男の人って、
1: うん、
0: こうなんか恥ずかしいとかって言い訳にしてこう直球に伝えない今の若者が多すぎる。そうなんですよ、
1: ね、
0: なんかやっぱり女子ってもう直球もう本当に言葉ちゃんと伝えてくんなきゃ伝わんないよって、ね、もう本当に言いたい今の男性陣。あと私プロポーズはフラッシュモブをされたいっていうのが一個。例えば街歩いてたら、うん、この急に街の人が踊り出して、
1: うん、
0: でそのなんかえなんだこれって思ったら彼氏も一緒に踊り出してプロポーズみたいな、そのサプライズ的なその演出がめっちゃ憧れます。
1: なるほどね。
0: それをやれたいですね、プロポーズ。
1: あー、やっぱりね私の俺の時代ではなかったですよ、は
0: い、そうですね、それも今時かもしれない、
1: うん、
0: そう、いや面白いです、ね、
1: そうですか、
0: はい、
1: はい、
0: こんな感じですね。
1: そういう感じです、
0: はい、
1: それでじゃあお題2です。
0: はい、
1: これもだからねちょっと微妙につまんないかなって思って
0: さっきに、はい、そんなことないですよ皆さん。
1: 宝くじが当たったっていうのがいいんですけど、
0: はいはい、
1: だけど
0: 1
1: 組の違いで、
0: え

0: 外れていたと。
1: これは
0: で、ちなみに7月8月であるサマージャンボなんですけど、
1: はい、
0: 一等賞5億円ですよ。5億円ね。
1: はい。
0: だけど組違い賞、
1: うんうん、
0: 10万円です
1: よ。え、
0: これ調べましたから間違いないです。
1: そこのちょっと5億もいらないから、もっと幅をさ、
0: うん、
1: 狭くしてほしい。
0: そうでしょ。
1: うわ、でも毎回だっているわけじゃないですか、その、
0: そうです、
1: え、番号一緒、あ、え、組違う、で1000万ぐらいもらえるのかなと思ったら
0: 10万。番号は前後賞で、
1: おお、
0: なんだけど1億なんだけど、
1: 一等の前後賞は1億なんだ。
0: これ組違い番号当たってんのよ。
1: うわ、あ
0: って、これ10万円これ寂しいでしょ。
1: 寂しい。はー、
0: これだったらどうする。最初なんかちょっと番号の方から見ていくわけだから。
1: そうですよね、
0: 嘘みたいな。
1: いや、もうだから本当にこの300円よりショックでかいと思う。もう300円当たった方が嬉しいと思っちゃうぐらいショックでかいですね。
0: そうだよね。
1: うわ、これはな、ちょっとあの5億一等に振るのやめて、
0: ね、
1: もっと全体的な、
0: ね、これはこれはないよね。
1: バランスをお願いしたいです。
0: 本当にだって俺だもんね。あ、3等で下4桁が当たっただけで1万円なんだよ。
1: は
0: あ、ね、これはショックですよね。
1: これは言葉出ないですね。
0: はい、
1: はあ、やはり
0: このね、最後のお題さんはね、うん、これはね面白くなかった。今読み返してみるとこれまあ一応言ってみますわ。
1: 言ってみましょう。
0: お題さん、
1: はい、
0: UFO を見た、
1: うん、
0: でそして、
1: はい、
0: 中から、
1: うん、
0: 宇宙人が出てきて握手を求められた。
1: あの、ぜひ皆さんハッシュタグホヤラジでね、うん、つまんなくないよって言ってあげてほしい。
0: これは俺なんでこんな風に書いたんだろうっていう。
1: え、でも私結構そういうこうなんていうんですか、未知なものをすごいこうあの信じちゃうというか、結構あの好きというかワクワクするタイプなのででも本当その UFO で言うと、この間そうサンマゴテ出た時も福島にそう UFO の館みたいなのがあるらしく、本当にあのアルコ&ピースの、 あの平子さんは UFO を見たことあるって言ってました。
0: あ、そう、
1: はい、大家でも言ってました。
0: 萌えちゃんって UFO 来るじゃん、
1: はい、
0: で大体みんな誰が見たことあるとかなんとかって言ってるでしょ、うんうんうんうん、UFOって見られると思う、
1: うん、私そうですね、なんかいろいろそれ幽霊もだし、
0: うん、
1: 信じてるけど一回も実体験ないんですよ。
0: そうだよね、
1: そうなんですよ、ね、でも周りで結構、うん、いやなんかみたいな幽霊の話とかも結構聞くから、
0: うん、
1: 私も一回ねそういう未知の体験をしてみたいんですけど、なんかね結構やっぱりこのなんていうんですかね、よく言うと素直、
0: うん、
1: 悪く言うとこうバカ正直みたい な, な人ってそういうのなんかあの気づかないらしいんですよ。そういうの遭遇しててもなんか気づかないで日々スルーしちゃうらしいんで、うんうんうん、私一生出会えないんだろうなって
0: でもね、うん、この番組には似つかわしくなく真面目な話になると、
1: はいはい、
0: UFO ってありえないと思うよ俺。
1: え、ありえないですか。
0: いやだって、
1: はい、
0: ここにいるわけでしょ我々、
1: うん、
0: でどっかから来るわけでしょ、うん、でそれって、うん、何年何光年とか何百光年とか離れてるところで来るわけだから、
1: はい
0: はい、俺たち生きてる時間なんてたかが知れてるわけじゃないですか。そこにたまたま偶然来るのかなって、
1: はい、
0: それを見られるのかなっていう。
1: え、でもそれで言うと多分来てはいるんですよ、うん、来てはいて、その光の速さすぎて、だからそのなんていうの、あっちの宇宙人で言うと例えば 1週間滞在してるけど、でも私たちの

0: 感覚で言う。そう。でも私たちの時間感覚で言うと、うん、もう 0.5 秒みたいな。
1: ああ、
0: な
1: んか地球時間で言うとね。
0: そう。みたいなのは私絶対あると思う。あ、本当に私結構タイムトラベルとかも信じちゃうけど。
1: それ新しい視点だよね。確かにね。
0: そう、なんか、血の中の全てを信じてるんで。
1: でも、これは萌えちゃんの賛成。
0: はい。ああ、やった
1: 賛成。
0: 嬉しい。ありがとう。
1: お題 UFO を見たっていうのは
0: 結果こんなに一番盛り上がったんで、
1: おかげさまで盛り上がりました、
0: はい、一番盛り上がったんでよかったです、はい、ということでもうリアクションのコーナーというよりあのトークテーマのコーナーに、
1: トークでしたね、ただのね、ただのトークでした
0: なっちゃいましたが、はい、いやでも面白い視点、ぜひあの UFO の考えをハッシュタグほやらじで、ね、
1: これであとなちょっと次回またやりましょうか、
0: はい、そうですね、
1: UFO ナンバー2 今度水島くんも入れて、
0: そうですね、あの前のね D のね方も入れて、
1: あの人言うわけわかんないこと言うと思いますから多分
0: じゃあ実際の皆さんもぜひね、あの皆さんの考えを、
1: そうですね、
0: ぜひ、
1: それ大切ですよね、
0: お願いいたします、
1: わ、
0: はい、
1: かりました、はい、すいません、余計なことがありました
0: 、はい、はい、ということでじゃあ次のコーナー行く前にもう一曲だけお届けしたいなと思います、はい、そうですね、はい、萌えで彼女がいるくせに手をつないでくるやつ

お送りしている番組は萌えのほやらじスーパー X、 パーソナリティのほやどる萌えです。最後にお送りするのはこのコーナー。ここはリスナー参加型のコーナーです。はい、リスナーの皆さんが考えた萌えのキャッチコピーです。おー、なるほどです。これリスナーさんからメールもね、事前に募集してまして、キャッチコピーって確か

0: 確かに、この今まで考えたことなかったなと思って、私ってその、まあ、ホヤドルは、まあ、肩書きに入るわけじゃないですか。あとは、まあ、直球怨念型シンガーソングライターって、その、恋愛のね、曲を歌ってる姿もありますけど、一応それもまあ、肩書きなので、まあ、キャッチコピーっていうのが、なかなかね、今までなかったんですけど、ちょっとこれを機にということで、ちょっとじゃあ早速紹介したいと思います。ラジオネーム赤いシューティングスターさんより、萌えちゃんのキャッチコピーですが、オレンジ色の妖精、どうでしょうということで、はあ、妖精になっちゃった。
1: まあでもちょっとノーマルかな。
0: そうね、オレンジ。いや、そこはでも、ホヤ色のにしてほしかったな。
1: そうか、ほや
0: 私
1: 色
0: そう、オレン
1: ね。
0: ジはもうホヤ色ってもうね、今統一してますので。
1: そうか、そうか、オレンジね。
0: オレンジ。あと、シューティングスターさんから結構何個かいただいてまして、ホヤドルの奇跡と、ホヤドル最前線。でも確かにその、ホヤドルってもう肩書きに入っちゃってるか
1: そう
0: ら、
1: だよね。
0: こうキャッチコピーは何かこう別の、あるといいよなぁとは思いつつ、でもいいですね、こう嬉しいですね、その奇跡とかって思ってくれてるんだっていうね。
1: 奇跡はね、いいね。
0: いいですね。最前線、ホヤドル最前線って言うけど、あのホヤドル一人しかいないんで 常に最前線なんです。 いっぱいいるアイドルの中だったらあれだけど、
1: そうだよね。
0: そうなんです。 でもいいです、ありがとうございます。そしてラジオネームすーこちゃん、萌ちゃん、ほやっほー、今年度もほやらじ聞けて嬉しいですと。ありがとうございます。萌ちゃんのキャッチコピー考えていましたと。一度つかめば離さない、夢見るほやガール。おお。
1: 夢見るホヤガールはいい
0: いいで
1: ね。
0: すね。これ、理由も添えてくれてまして、萌ちゃんの大好きなほや、世界にほやを知ってもらうという夢、そして大好きな人にはひたすら一途なところを表してみましたっていうので、これちょっと確かにいいかも。私、本当にもう、その、ね、一度つかめば離さないっていうのは、なんかこう、夢やりたいこととか、思ったことは、もう絶対叶えるまでやり続けるっていうポジティブな意味もありつつ、その怨念、もう、私を一度愛した男は 一生離さないぞみたいな、ちょっとそういう意味も含まれてるじゃないですか、これには。それがなんかいいですね。この両極端な面が一個として入ってるのは、すごいいいかもしれない。
1: でもこれはいいよね。
0: いいですね。
1: キャッチコピーらしいよね。
0: 一度つかめば離さないって、ちょっとある意味怖くも聞こえるというか、いいですね。いやー、ラジオネーム、すーこちゃん、ありがとうございます。これ、ちょっと本当になんかグッズ化させていただきたいぐらい 素敵なキャッチコピーでした。ありがとうございます。ということで、いろいろキャッチコピーいただきましたけれども、どうしましょう、なんかせっかくなので。
1: そうね、今の人なんかいいんじゃないのかな。ね、せっかくだから。
0: ね、じゃあ、すーこちゃんに、ちょっと急遽なんですが、ホヤドルグッズをプレゼントしたいと思います。なので、ぜひですね、このラジオネームすーこちゃんはですね、ナトラジに、あ、でも電話番号送ってくれてますね、アドレ
1: じ
0: ス
1: ゃあ
0: も。じ
1: 聞け
0: ゃ
1: ばいいんだ
0: あ、
1: ね。
0: ナトラジのCEO が
1: CEO が自ら。
0: 連絡させていただき
1: わかり
0: ま
1: まし
0: す
1: た。
0: ので、ぜひプレゼントのね、お送り先をお伝えください。よろしくお願いします。ということで、皆様ありがとうほやいました。では、最後の一曲お送りしたいと思います。元カノの悪口が聞きたい。
2: 私が今、あなたから聞きたい言葉は、可愛いよりも、愛してるよりも、元カノの悪口。

0: みのラーメン、これがいいんでかす。
1: 塩の恵みと香り、季節の旬の食材、上品かつ深みのある味わい、まさに贅沢な一杯。仙台市青葉区天然だしラーメン塩の根、
2: お送りしてきました。萌えのほやらじスーパー X、 いかがでしたか？ではまず私萌えからのお知らせなんですけれども、5月もいろんなイベント出演しますので、ぜひ皆さん私の SNS チェックして遊びに来ていただけたら嬉しいんですが、なんといっても今年はですね、7月の4、5の2日間ほやほう祭という私主催のフェスお祭りをやりますので、ぜひこの2日間は石巻にね遊びに来ていただけたら嬉しいです。まだね発表できてない部分もたくさんあるんですけれども、今年も豪華な出演者さんとたくさんの美味しいホヤグルメといろんなねイベントも企画してますので、ぜひぜひ楽しみにしててください。そして番組からのお知らせは、もう次回の放送決まってます。次回の放送はですね、ちょっと先です。8月の7日金曜日ということですので、はい、ぜひ皆さん楽しみにしていただいて、あの番組公式 X もやってますので、ぜひそちらフォローしていただいてですね、あの近づいてくるとメールのね募集が始まりますので、ぜひ皆さんもそちらをねチェックしていただけたらなと思いますので、よろしくお願いいたします。ということで、新年度なんか新たな形でしたけど、こういろんな方向に話が進んで、
3: ちょっとね、
2: はい、面白かったですね。
3: すいません。
2: ちょっとぜひ、ぜひあの皆様 CEO もね、ぜひあの今後ね、おひいきにしていただければということで、ぜひあの他のね、ナットラジの番組もね、聞いていただくと、もしかしたらなんかちょこちょこ いろんなところで声を聞けるかなと思いますので、引き続きねホヤラジスーパー X もナトラジもよろしくお願いいたします。
3: お願いします。
2: ということで、萌えのホヤラジスーパー X、 そろそろお別れです。ここまでのお相手はホヤドル萌えと
3: CEO でした。
2: それでは皆さんご一緒にホヤホ
1: ー。この番組はサンデンホールディングスと天然だしラーメン塩の根の提供でお送りしました。

商品やサービスの契約で事業者とトラブルになった。製品を使っていて怪我をした。こんな時は消費者ホットライン、いやいやに相談。契約書、経緯のわかるメモや写真があるとスムーズ。秘密は厳守。料金はかかりません。消費者ホットラインは 188-いやいや。

0: 旅先に出たら地元のラジオ放送に耳を傾けてみよう。旅先で聞こえてくるラジオがあなたに安心を与えてくれます。ラジオは心に寄り添うメディア、東北コミュニティ放送協議会。
1: JOZZ2BLFM、 お聞きの放送は FM 名取です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、ナトラジ801、8時です。名取市インフォメーション、この時間は名取市の提供を協力でお送りいたします。
2: 手話方針養成講座を開講します。手話を利用して聴覚障害者との交流を図りたい方向けに手話方針員の養成講座を開きます。講座は入門編と基礎編の2部構成で、今年度は入門編を開講します。開講日は6月16日火曜日で、開講時に全日程をお知らせします。時間は毎回午後7時から午後9時まで。会場は文化会館及び増田公民館で、内容は講義及び実技です。定員は20名で、申し込みは18歳以上に限定します。応募者多数の場合は市内在住または市内通勤通学者を優先します。受講料はテキスト代4290円と動画視聴サービス料1760円です。お申し込みは社会福祉課宛にファックスまたはメールでお申し込みください。申し込みの締め切りは5月8日金曜日必着です。お申し込み後、受講の可否を5月15日金曜日までにご連絡します。お問い合わせは社会福祉課障害者手帳係、電話番号 022-724-7107 724-7107 までお願いします。
1: 物価高騰対策事業ナトリコインの使用期限は5月31日までです。物価高騰対策事業として2月中旬から全世帯に配布した1万円分のナトリコインの使用期間は5月31日までとなっています。期間内の利用をお願いいたします。なお、配達時に不在などの理由で受け取りができなかった世帯のナトリコインは市で保管しています。まだ受け取りができていない世帯の方は市役所でお渡ししますので、必ず事前の連絡をした上で受け取りにお越しください。お問い合わせは政策企画課政策係、電話 724-7144 724-7144 までお願いいたします。五社山里山環境保全推進事業第1弾、五社山垂水の自然を観察しませんか。五社山垂水の登山道エリアに生息する動植物について有識者の解説を得ながら観察し歩きます。身近な里山を知ることで自然がもたらす恵みや生物の多様性の保全について学んでみませんか。ルートは五社山自然散策路、里山の起伏に富んだおよそ6キロのルートです。日時は5月9日土曜日の午前8時30分から12時まで。小雨欠航ですが、悪天候の場合は5月16日土曜日に延期となります。集合と解散場所は名取市役所駐車場。五社山までの移動はバスになります。対象となるのは小学生以上の方、名取市以外にお住まいの方も参加できます。なお、小学生の方は保護者同伴でお願いいたします。定員は20名、先着順で受け付けます。

なるべく足元は皮膚を出さない靴と動きやすい服装でご参加ください。持ち物は飲み物、タオル、帽子です。参加ご希望の方は電話または広報名取5月号の申し込みフォームからお申し込み

0: 道のく潮風トレイル in 名取 with ポケモンローカルアクツのお知らせです。青森県から福島県をつなぐおよそ1000キロの長距離自然歩道道のく潮風トレイル、その一部を歩くイベントを開催します。日時は5月17日日曜日の午前9時から、場所は閖上公民館です。短距離コースは閖上公民館から名取トレイルセンターを往復するおよそ4キロのコースです。長距離コースは閖上公民館から川町テラス閖上、名取市墓地公園、名取トレイルセンターを回って閖上公民館に戻るおよそ8キロのコースです。詳しくは広報名取5月号をご覧いただくか、宮城テレビ事業部の実行委員会事務局電話 022-215-7700 022-215-7700 までお問い合わせください。お電話は平日の午前10時から午後6時まで受け付けます。未来の街へチャレンジ2026名取子どもファンド提案グループを募集します。子どもたちが自分たちでアイデアを出して、より魅力的な街を目指して行う活動、街づくり活動を応援します。助成額は1グループにつき最大10万円です。応募資格は名取市に住んでいる、または通学通勤している小学1年生から18歳以下の子どもが3人以上いるグループです。またメンバーが一つの家族だけではないこと、サポートしてくれる19歳以上の大人が2人以上いること、7月11日土曜日の公開審査会と3月14日日曜日の活動発表会に参加できることが条件です。申し込み期限は5月22日金曜日午後4時必着です。事業実施期間は補助金交付決定日から翌年の1月末日までです。また子ども審査員も同時に募集しています。子ども審査員は応募のあったグループのアイディアに対して助成するかどうかを審査決定します。定員は12名で、応募者多数の場合は抽選になります。応募資格は名取市に住んでいる、または通学通勤している小学4年生から18歳以下の子どもで、6月13日土曜日の審査員研修、7月11日土曜日の公開審査会、3月14日日曜日の活動発表会に参加できる方です。申し込み期限は5月22日金曜日必着です。詳しくは市民協働課にお問い合わせください。電話番号は 724-7183 724-7183 番です。
1: 昇恵学院大学をメイン会場に、県林野火災防御訓練と市総合防災訓練を実施します。県と合同で実施する林野火災防御訓練を5月24日日曜日午前8時半から実施し、合わせて総合防災訓練を行います。場所は昇恵学院大学です。林野火災防御訓練はグラウンドで午前9時45分から午前11時45分まで、総合防災訓練は体育館及び体育館周辺で午前8時半からお昼の12時半まで行います。訓練内容は、林野火災防御訓練は消防車両などによる火災防御訓練、ヘリによる空中消火訓練などを実施します。総合防災訓練は昇恵学院大学の体育館へ避難する避難訓練、テントやパーティーションなどの設営訓練として、避難所開設訓練、煙体験訓練、消火器取扱訓練、防災

0: ポーツなどの各種体験型訓練も行います。参加方法は5月24日日曜日午前8時半からの防災行政無線 FM 名取などのお知らせを確認し、訓練場所にお集まりください。なお、会場には徒歩でお越しください。訓練会場内に一箇所臨時駐車場を設置します。ただし数に限りがございますのでご注意ください。車の場合は午前9時以降にお越しください。さらに市内全域で5月24日日曜日午前8時半にサイレンが鳴り、火災発生をお知らせします。その後に訓練の避難指示を防災行政無線名取防災メール FM 名取を通じてお知らせします。災害と間違わないようご注意ください。防災ラジオも自動起動します。受信できる場所を確認し設置をするようにしてください。また訓練において様々なヘリコプターが参加します。付近にお住まいの方はヘリコプターの騒音や風による砂ぼこりが発生する可能性がありますので、洗濯物を取り込み窓を閉めるなどご協力をお願いします。なお、事前訓練を5月17日日曜日午前8時半から実施しますので、合わせてご協力をお願いします。お問い合わせは防災安全課防災係、電話番号022-724-7166、または消防本部警防課警防係、電話番号022-382-0242までお願いします。
1: 5月は空き家対策強化月間です。市内には多くの空き家があり、近隣の迷惑になっている物件もあります。名取市では空き家解消に向けた取り組みを行っていますので、空き家の活用などを検討している方はご相談ください。空き家解消に向けた取り組み、一つ目は空き家住宅有効活用企業支援事業です。空き家を有効活用して起業する個人や企業、団体に対して改修費の一部を補助する制度です。空き家解消に向けた取り組み、二つ目は空き家バンク。市内にある空き家を紹介する制度で、売却賃貸物件を募集中です。空き家解消に向けた取り組み3つ目は解体費用シミュレーターです。ウェブで手軽に無料で名取市の相場に合わせた解体費用のシミュレーションができます。そして相続登記のプロが語る空き家セミナー、宮城県司法書士会無料相談会も開催します。相続登記のプロである司法書士から話を聞くことができるほか、宮城県司法書士会による無料相談会も実施します。参加は無料です。開催は5月23日土曜日午前10時からお昼12時まで、無料相談会は午前11時からお昼12時までです。対象は名取市民及び市内にある空き家の所有者の方。場所は増田公民館講義室です。名取市の空き家解消に向けた取り組み及び空き家セミナー、司法書士会無料相談会について詳しくは広報名取5月号をご確認ください。お問い合わせは都市計画課住宅係、電話 022-724-7124 724-7124 までお願いします。
0: 名取市インフォメーション、この時間は名取市の提供を協力でお送りいたしました。詳しくは広報名取、また最新情報については名取市のホームページをご覧ください。

0: 性あふれる28のお店、心地よい風と眺めの良いロケーションでリラックス、川と海と空のハーモニー、全国川町大賞受賞、川辺のショッピングモール川町テラス閖上、ぜひお出かけください。飲酒運転で失う6つの宝、1命、2家族、3仕事、4社会的信用、5運転免許、6お金。飲酒運転しない、させない、許さない、飲酒運転根絶、宮城県宮城県警察 FM 名取。
1: お店や商品を知ってもらいたい、イベントや講習会の参加者を募集、生放送でタイムリーに情報を伝えたい、自分たちの番組を作って活動を PR したい、 FM 名取ナタラジ801ではラジオを通して皆様の PR をお手伝いいたします。詳しくはナタラジのホームページをご覧ください。

0: ンドウィッチマンのラジオやらせろ Now on air。
1: どうもサンドウィッチマン伊達です。
2: 富澤です。
1: 始まりましたサンドウィッチマンラジオやらせろでございます。
2: やらせろ。
1: さあ、この番組は FM 泉をキー局に東北を中心としたコミュニティ FM29 局で放送しております。さらにパソコンやスマホのアプリ YouTube のグレープカンパニーチャンネルで全国どこでもこのラジオを聞くことができます。なお、この番組のメッセージは、メールアットマーク fm797.co.jp、メールアットマーク fm797.co.jp までお寄せください。797は数字です。
2: お願いします。
1: さあ、今日はね、グレープカンパニーの、グレープカンパニーが誇る、スタジオをね、の控室。
2: YouTube なんか見てる人はね、
1: はい、
2: たまにやってる。
1: そう、ね。
2: 水八ライブ。
1: ああ、生放送、ね、はい、そこの控え室でございますが、もう目の前が、もう、でっかい道路なんでね、さっきから車の音とか、あとは飛行機がね、今ちょうど真上を飛ぶ。
2: 飛行機が近いんですよね。
1: 真上飛ぶのよ、目黒は。なんで飛行機の音とかも入れながらね、臨場感たっぷりで。
2: 臨場感いらないですけどね、別に。
1: ちょっとね、生でも
2: ね。外で撮ってんのかなと思うんですけど。
1: これで救急車とか来たら終わりですから、
2: ね。普通に看護が入ると思います。
1: はい。すいません。
2: すいません。
1: よろしくお願いします。はい、さあ、もうあと2日後、はい、4月30日に富澤たけし、58歳ですか、
2: もう何歳でもいいですけどね。
1: もう何歳でもよくなった。52でしょ。
2: 52。
1: 52歳の誕生日。
2: 52と言われてますよね。
1: 言われてます。はい、生まれてから52年経ったと。
2: わかんないですけどね。
1: いや、わかんなくない。
2: 生まれた時の記憶なんかない、ね。
1: いや、もうもちろんそうでしょう。
2: もしかしたら58かもしれない。
1: いや、おっさんだな。52歳になりますか。
2: 2ですか。
1: ねえ。もういよいよですけども。いよいよですけども。
2: いよいよなんだよ。
1: ねえ。
2: もうなんだろうね。50ともなるともう何も感じないんですよ、
1: ね。まあもちろんね、おめでとうございますなんて言われますけど。
2: あのシステムがさ、
1: はい、
2: あるじゃん、たまに番組終わって。
1: あ、番組終わって。
2: ハッピーバースデーみたいな流れ。
1: ハッピーバースデーってやつね。
2: そっち流れって。
1: はい。ノリノリってやつね。
2: 誰誰みたいな。
1: 富澤武さん、52歳誕生日です。おめでとうございます。
2: すみません、ありがとうございます。
1: ね、スタッフさんみんなで。で、奥から、プレゼントが、ケーキみたいなの来たりとか。
2: 一言お願いします。っていう。
1: じゃあ、富澤さん、ちょっと一言、お願いします。
2: 何です
1: か？52歳になりました。っていう。
2: あ、どうしたらいいの？あの一言。
1: いや、まあ、ありがとうございますでいいんじゃないですか、それは。みんなやってるから。
2: うん、なんか毎回、なんだろう、楽屋にね、
1: はい、
2: おめでとうございますってもらえる時もあるし、
1: うんうん、
2: ハッピーバースデーのパターンもあるし。
1: はい、まあ、スタジオだとやっぱスタジオでね、収録終わりでバナナサンドもそうですけど、うん、ありますね。
2: ありがたいですけど、
1: はい、
2: なんで勝手に始めて一言言わなきゃいけないんだっていう。
1: そんな、そんな
2: 気持ちもなくはないです。
1: お祝いしてくれてるんだから
2: ね。もちろんそうなんですけど
1: ね、
2: うん。ドキドキするじゃないですか。急に。
1: ああ。
2: 誕生日をみんなの前にさらされて。
1: でも、俺かなっていうのはわかるじゃん。
2: ああ。
1: え、何みたいな。
2: ああって思うんです
1: か。ああ、出た。
2: ああ。
1: これっ
2: ていう、ね。あ、俺か。
1: はいはい。
2: で、一言お願いします。
1: で、プレゼントもらって。
2: あ、
1: ちょっと開けておいてくださいよ、つって。
2: あ、大丈夫です、つって。
1: お前はね、開けるの嫌ですからね。
2: はい、
1: ね、
2: なんだろう。
1: 言ってました、飛行機が。
2: 来ましたか。
1: 来ました。
2: 結構通りますからね。
1: それはもう羽田が近いわけですからね。
2: どのぐらい。
1: 聞こえてるかな、これ。
2: 入るのかわかんないです。
1: 飛行機ね。うん。まあいいでしょう、たまには。こういう飛行機の音もね。
2: 本当
1: はい。
2: いいのかな。
1: いや、もうほら、どんどん見えるもん、あれ。上にね。
2: めちゃくちゃ飛んでます
1: けど。真上飛ぶんですよね、事務所の。はい。さあ、ということで。
2: 気にせず行きましょう。
1: そうですね。まあ4月、今これ収録してるのが4月18日になりますけど、はい、この時点でね、我が楽天ゴールデンイーグルス、うん、順調でございまして、うん、まあなかなかない、この首位をね、うん、狙える位置に、うん、今まさに、いますよ。
2: なんでしょうね、うん、投手陣がすごい、
1: もう防御率も1位ですからね。
2: あ、1位ですか。
1: うん。
2: 素晴らしいですよね。
1: やっぱりゼロ更新ね、うん、こっちもゼロ更新なんですけど、向こうもゼロ更新って、なんか、いいよね。
2: 大概ね、なんか去年とか、今までだと。
1: 序盤にね、うん、1回から3回の間にバーンと取られて、ちょっと戦意喪失みたいな。
2: パターンが多かったですけど、
1: うん。

0: まあ、そういう試合もあるんですけど、
1: やっ
0: 今
1: ぱ
0: 年は少
1: り、
0: ない。
1: なんですかね。まあ、則本ちゃんとかね、いなくなってきて、意識がみんな変わったのか、
0: なるほど。
1: 踏ん張らなきゃいけないみんなでっていうのがあるのかもわかんないです
0: そうだ
1: し。
0: ね。で、勝つと、ほら、お客さんも、増えるからね。最強パークにね、お客さん、今日もね、今ロッテ戦やってるんですけど、最強パークで。やっぱお客さん多いもんね。
1: 多いですね。やっぱりね、子供たちは強くないと憧れないですから、
0: そうだね。
1: そ
0: 強い
1: こを
0: チー
1: ね、
0: ム。
1: 見せてあげないとっていうことですよ。
0: 嬉しいです。今日、浅村選手が第1号、今、ちょうど放った。これ嬉しいですね。俺大好
1: ね、
0: き。もう帰ったら何回も見ます。
1: ラッキーゾーンみたいなところね、飛び込
0: ちょっ
1: みま
0: と
1: し
0: こすった感じでしたけど、やっぱ、フルスイングなんでね、浅村さんはね。やっぱ届きますね。
1: ね。今日で言うと、ベガルタも5-0で勝ちまし
0: うわ、すげえ。5-0？ サッカーで5-0って珍しい
1: んま
0: ね。
1: りないですけど、
0: お
1: まあ、これでだから、ナイナーズも勝ってくれれば、
0: お。おお。在戦チームが。
1: チームが、
0: すごいね。
1: あんまりない日になります
0: あ、そっか。おお。すごいね、5-0って。相手どこですか？
1: 栃木シティ？
0: 今 J2 だから、栃木 SC じゃないの。
1: だから J3 のチームなのかな。今やってる大会っていうのがちょっと、
0: なんか、明治安田生命のなんか。
1: 不規則というか、ワールドカップに多分合わせて、シーズンが夏に始まるので、
0: なるほど。
1: 今なんかちょっと特殊な大会をやっ
0: は
1: て
0: はは。
1: て、
0: すげえ強いよね。
1: もう負けなしできてます
0: ねえ。ベガルタね。いやー、素晴らしいですよ。いや、なんかそういうの勝つと嬉しいな。
1: なんか週末が楽しみになりま
0: 本当に
1: す
0: そう
1: し。
0: だな。本当に。そう考えると、ロッテはね、ちょっと今、最下位になってます。
1: ロッテ最下位なんだ。
0: 今、ロッテ最下位でね。今の時点で今、7-1で、またイーグルスに負けてるからね。ちょっとね。うちの仙台支社の千葉さんが、もう熱狂的なロッテファン。さすが千葉ロッテってい
1: そ
0: うう
1: です
0: ね。
1: ね。
0: そうです。この間、なにわ男子の藤原くんと喋ってて、そしたら、彼はもう熱狂的なオリックスファンですから、
1: 言ってましたね。
0: そしたら今度、この間仙台に行ってきました、つってね、仙台の最強パークに。来てくれたの？つって。そしたら、球団の人とかに、席取ってもらったの？つったら、いや、普通にチケット買って、普通に行きました。よくバレずにね、行けてるなと思って。
1: で、また負けた日でし
0: 負けた日。
1: ょ？
0: 滝中ですね。滝中に翻弄されてた日ですね。オリックス打線がね。
1: きついですね。
0: いや、でも本当にめちゃくちゃいい球場ですね。飯うまいし、つって。
1: それを感じてもらえるのは嬉しい
0: そう、それは嬉しかったね。
1: ですね。すみません、ね、ちょっとまた飛行機が今。
0: で、飛行機が今。もうね、
1: ものすごい音するね。
0: 世界一、離着陸が
1: こ
0: 多
1: ん
0: い
1: なに
0: 羽田
1: する
0: 空
1: ん
0: 港
1: だ。
0: が近いね。ちょっとね。
1: スタジオの方で撮ればいいじゃんと思いますね。
0: あっちで。
1: なんで楽
0: 本当
1: 屋
0: だ
1: で
0: な。
1: 撮
0: 確かに。まあ、あっちで撮ったこともあるんですけどね。今日はちょっとみんなに飛行機の音を
1: なんて聞かせてんの、飛
0: 聞
1: 行
0: か
1: 機
0: せ
1: の。
0: ないと。ね。旅に出たいっていう。さあ、そんな折、まあ、40度以上になると酷暑日ということにしますなんていうね、発表がありましたけど。
1: 猛暑日、酷暑日。
0: 酷暑日という。
1: 決まったん
0: 言っ
1: です
0: てま
1: ね、
0: したけ
1: そ
0: ど
1: れ
0: ね、
1: は。
0: 昔からね。
1: 確かに、言われてみりゃ、どこからどこまでがどうなのかなっていうのはね、猛暑日。酷暑日って言ってたっけ？
0: 酷暑ですね、なんて言うけど、猛暑。
1: 酷暑日っていうのが設定されたってい
0: そうそうそう。正式にね。25度以上が夏日ですか、確か。25度ぐらいだとさ、そんな驚かないじゃん、も
1: まあね、
0: う。まだ
1: 暑
0: 涼しい、
1: 中ありますし。
0: それ以上の日があまりにも多いからさ。30度以上が、猛暑
1: 猛
0: 日っていう。
1: 暑。
0: で、最近30度とか31度だったらまだ、よかった、それぐらいなんだって思うけど、去年ぐらいから、ほら、天気予報見てても37度予想とか、38度予想とかあったじゃん。
1: 日本列島真っ赤になってま
0: 真っ
1: すもん
0: 赤になってもう燃えるような
1: ね。
0: ね、
1: シーズンでね。
0: 太陽なんじゃないのぐらいの。
1: もうね。
0: それがね、今年も暑いら
1: ま
0: しいです
1: た
0: よ。
1: 始まりますよ。
0: また夏の、ね、その酷暑日で、帰れマンデーとか。
1: 最高に暑いとこって何度あんだろうね、地球でね。
0: 50、
1: 50？
0: 53とかじゃない？

0: 53。
1: だってアメリカもそんな日あったよ、去年確か。
0: 大丈夫な活動できんのかな、そんなのね。
1: いや、もう要するに、不要不急の外出は避けて。
0: 休みとかなんのかな、なんだ
1: 休みやなんないんじゃない、
0: 休みにしちゃえばいいのにな。
1: 暑い日、
0: あ、危ねえじゃん。
1: 危ない。でも、ほとんどはその、なんていうの、屋内で働く人はさ、
0: だけど、出て行かなきゃいけないわけ。
1: 一瞬出てきた。ただもう、クーラーガンガン効いてますから、会社の方涼しいっていう人もいるしね。家でも電気代かかるし。
0: 夏休みすりゃいいのにって思いますけどね。
1: いや、まあもちろんね。それでも誰かは働かなくちゃいけない。それニュースやったりさ。
0: いや、もうそれも全部休み
1: でしょ。どうすんの、テレビ。
0: テレビなんか別にいいじゃん。ついてなかったら見ねえじゃん。
1: でも見るじゃん、今日、どんな感じなの？
0: 今日やってねえんだって、
1: テレビ。再放送。
0: なんかそういうのあるじゃん。再放送。映画流しとけばいいじゃん。
1: あ、映画。うん。まあ、確かに。でも映画流す人はテレビ局行かなくちゃいけない
0: です。なんかタイマーでやれよ、そんなの。
1: できないでしょ。
0: できるだろ、そんなの。
1: 犯罪があったらね、警察官は出なくちゃいけないし、コンビニは開いてないといけないでしょ。
0: いや、でもそういうのもオフにしてさ。
1: 全部オフにする。そんな日は無理だって、どう考えても。
0: いや、だ無理だって言っちゃえば無理だけど、
1: うん。
0: やろうっていう気持ちが大事じゃん。
1: 電車も動かさない
0: 。もう今日何にもできないですよ、今日はって。
1: あ、もう一切。
0: そう。
1: 一切。
0: 一切。
1: ガソリンスタンドも。
0: 何、休みっす。
1: コンビニも？
0: コンビニも休みです、今日は。
1: コンビニ配達する会社も？
0: なあ、もう休みですと。
2: やっぱり AI とかがね、
1: はい、
0: 活躍。AI とか、AI が働けばいいじゃん、その日。
1: ロボットが。
0: ああ。
1: そうか。
0: 何のためにそんなロボットっていっぱいして出してるの？作ってる
1: の？そのためではないと思いますけどね。
0: 代わりに働くためじゃないの？
1: 代わりに働くためなのかな。でもそれで、人間が仕事を失ってるわけでしょ？
0: しょうがないで作っちゃったの。だったら休ませてくれよって話。わけわかんないよ。何のためにロボットなんかいっぱい作ってんのって。うん、何のために AI。
1: 相棒とか？
0: とか発達させてんの？
1: 相棒ね。
0: 相棒。
1: 相棒に働かしとけと。
0: 相棒働けばいいんだよ、うん。機械が働く日にすればいいんだよ。
1: なるほどな。うん、でもそんな、給料もね、仕事。
0: 給料なんかいらないんだから、ロボットはさ。
1: 違う違う。休んじゃうとか、給料が。人間の。
0: 人間のは出ますよ。
1: 働いてないのに？
0: 代わりにロボットが働いてる。
1: あ、なるほど。でもロボットが働くってことは誰かが買いに来てるわけですよ、ね。休みなのに。
0: いや、買いに来ちゃうのはしょうがない。
1: あ、それはいい。
0: やってたら。
1: ごめん、何の話してんだっ
0: け。いや、そうなって
1: コンビニとか
0: 結局それが、成立しちゃうと、
1: うん、
0: あれ人間いらないんじゃねって話になっちゃう。
1: 人間がいらないんじゃないか。
0: ロボットがこんなにね、うん、このロボットの家に働ける、
1: はい、
0: お金もかからない、給料もここにはかからない。
1: うん、
0: だけど今、働いてる人には給料払わなきゃいけない。
1: はい、
0: そうなってくると、あれこいつがずっと働いて給料なくていいんじゃない、うん、なるから、やばいことになる。
1: 何の話してんだよ。自分で言って。自分で言ったんでしょ？
0: 僕が言いましたよ。
1: うん、
0: それに気づかれちゃうと、
1: うん、
0: あれ人間いらなくねってなっちゃうから、
1: うん。
0: いや、
1: だからもうその時点で今もうだから働き先がなくなってきてるわけでしょ、
0: はい、
1: 全部オートメーション化してるから。
0: はいはい、
1: うん、今もうなってますから、そういうふうに。
0: だけど、そのロボットの日を作ったことによって。
1: 何ロボットの日って。
0: その気づかなかった人も気づいちゃうから。
1: うん。
0: あれいらなくね。
1: ロボットの日はロボットを作る人はどうしてるんです
0: か。ロボットは、ロボットが作ってます。
1: ロボットはロボットが作るの？
0: ロボットだってロボット作れる。
1: もう曲行こう。頭おかしくなるわ。こちら、綾瀬はるかさん主催の。
0: コンピューターおばあちゃんとかの話。
1: コンピューターおばあちゃんってやつ。この間ね、映画見に行ってきたんですよ、メルルの。メルルと、道枝くんの主演のね、
0: うん。
1: だってさ、メルルと道枝くんが俺らの楽屋に来てチケットくれたじゃん。
0: うん、
1: 二人。主演の二人が。これ行かないといかないっつって。で、神さんと見てきた。いや、面白かったんだけど。
0: 面白かった。
1: その、映画泥棒とか、映画始まる前にあるじゃない、映画泥棒のやつとか、うん、告知、予告、
0: うんうん。
1: あれで、綾瀬はるかさんと、うん、千鳥の大悟くんが主演の映画。
0: え？
1: 告知あったよ。
0: この、忙しいのに映画出て
1: る
0: の？
1: うん。
0: すごいね。
1: 主演で。綾瀬はるかさんと。
0: 夫婦？
1: いや、わかんないけど、その、あれは。告知でね。すげえと思って、なんかかっこいい感じで。

0: 大悟くんが見に行きたいなと。その映画なのかな、この人はなぜラブレターを書くのかって、もしかしたら。それはまた別かな。
1: 違います。
0: 違う。
1: 予告は箱の中の羊という。
0: 箱の中の羊ってやつか。ああ、これです、これです、
1: はい。夫婦役です。
0: あ、すごいね。働くなぁと思って。
2: 本当です。
0: あんまりその芝居のイメージないじゃん。
2: はい。
0: 大悟くんね。それはそれでまた見に行きたいんですけど。これはちょっと別な映画で、綾瀬はるかさん主演の映画、人はなぜラブレターを書くのかの主題歌です。オフィシャルヒゲダンディズムで、エルダーフラワー。

0: はい、うん、お聞きいただいたのはオフィシャルヒゲダンディズムでエルダーフラワーでした、うん、はい。
1: この間ね、高俊さんと、うん、カレマンデスタッフさんとご飯食べに行って、
0: あ、はいはい、
1: 面白いのは、うん、僕らのチームのスタッフさんはみんな太ってるっていう。
0: 全員ね。高俊さん、GP 含めね。
1: 高俊さんチームはシュッとしてる。
0: シュッとしてるってい
1: うね。ねえ。で、うちのスタッフで太ってる人をもっと痩せなきゃダメだって、うん、
0: 全員太ってる。
1: 太ってるやつが攻めるっていう。お前はもっと痩せなきゃダメだって。
0: はいはいはい。
1: 太ってる人が太ってる人に注意するっていう。そうですね。あれ面白かったんですけど、うん。
0: 傷の舐め合いみたいなね。
1: 傷の舐め合い。
0: してましたね。面白いんだ、上田さんがさ。上田 D がさ。
1: ね、なんかその怒られてる時も手にはこうポテト。
0: ポテトに。
1: 何気なく取りに行くっていうね。そう。
0: あと目線が新しいなんか持ってきた
1: 料理
0: そっちのテーブルあるけどこっちのテーブルないなって探すっていうね。自分のテーブルのお肉を探すっていう。
1: お、今探したろ
0: いや、こっち来てないなと思ってです。で、この間ね、そのご飯会あって、上田さんがね、うん、まあ、上田さんっていうのは、帰れマンデーの、俺らの担当ディレクターで、ずっと一緒にいるんですけど、うん、16時間、何も食べずに、
1: ファスティング。
0: ファスティングっていうの
1: とか
0: 言う。そう、16時間空けると、非常に胃が休まっていいみたいな。
1: それが、としさんがやったっつって。
0: としさんがやってんだよね、今ね。うん。
1: で、体調いい。
0: そう、すごくいいよ、っつって。で、上田さんもやる、っつって。この間ロケでね、弘前行った時話してたら、一回だけやったと。16時間食べずに。うん、俺もその怪しいなと思ってんだよ、それもね、実は。そんなことできるはずない。いや、何も食べなかったんですよ、って言ってるけど、本当かと思ったけど。で、やってみてどうだったのって聞いたら、いや、ちょっと痩せた感じするんですよ。いや、痩せてねえよ。
1: ドラえもん。

0: みたいな体験して
1: た。そうそうそう。何で思ったんだよ。いや、次の飯がめちゃくちゃうまくて、すげえ食っちゃったんですよ。もう開けるなって、16時間。そんななるなら。なんか痩せた感じしますね。
0: それですげえ食っちゃうとどうなんでしょうね。
1: いや、意味ないでしょ、
0: 意味ない。そうですね。
1: ただ開けただけですからね。
0: ただ、その時に、その、トシさんが話してて、うん、なんか映画の話になって、うん、でっち上げ
1: ああ。
0: っていうのが、うん、実際にあった話みたいな
1: んで、うん。面白いっつって。何でやってるっつったっけ？
0: ネットフリックスであったかな、
1: うん、
0: うん。見た。
1: 見てない。あの、冤罪かなんかのやつだっけ、うん、でっち上げ。
0: 綾野剛さん。
1: 綾野剛さん、
0: はい。
1: うん。面白かった。見た。
0: 見ましたよ。
1: どうだった
0: ？怖い。
1: 怖い、うん、へえ。
0: 結局、うん、その、すいません、ちょっと今、観葉植物が頭
1: に。頭に。観葉植物じゃないよ、これプラスチックなんだから。
0: わかんないけど。
1: うん。
0: まあ、綾野剛さんが学校の先生で、
1: うん、
0: あ、
1: それ本当にあった話ってやつ
0: らしいんだけど、うん、子供に体罰を与えてるとか、うんうんいうことを言われて、
1: うん、
0: で、学校側も謝罪してくださいとか、どんどん追い込まれていって、うん、週刊誌に書かれて、
1: うん、
0: で、どんどんひどい状況になってるんだけど、うん、実際はそんなことしてないのに、誰も信じてくれない、みたいので、裁判にまでなってくんだけど、その、あっち側のお母さん目線と、うんこっち目線が全然違うわけ。
1: あ
0: そう言ってたじゃん、
1: うん、
0: で最終的にどうなるのかっていう話なんだけど、はいはい、まあ何これ怖っ。
1: あそう見応えあった。
0: これがだから普通の映画だったらああそういうこともあるかなと思うけど、うん、実際にあったってなると、
1: うん、
0: めちゃくちゃ怖いなっていう、
1: あ、
0: うん、話でした。
1: でっち上げね。ちょっと興味ある人見てもらったらいいね、うん、ネットフリックス。
0: はい。
1: あ
0: この間、なんかその、宇宙、UFO、宇宙人、
1: うん、
0: と戦う的なのなんかないかなと思って、
1: うん、
0: なんか見たんだよな、トム・クルーズの、
1: うん、
0: なんつったかな。
1: 俺、宇宙人的なやつと、その地球が戦うのに、やっぱ一番面白いのは、やっぱインデペンデンス・デイだな。
0: インデペンデンス・デイをさ、
1: 俺、一番面白いじゃん、あれ。
0: 見てないの。
1: え嘘。インデペンデンスデーが一番面白いと思う。
0: で、それ
1: それかアルマゲドンだな。
0: それ見てないの
1: よ。何見てんのじゃあ。
0: プロジェクト A です
1: 。プロジェクト A、宇宙人と戦わないだろ。
0: だから宇宙人と、
1: 面白いけど。
0: 宇宙人と戦うのなんかないかなと思って、それ、なんつったかな、宇宙大戦争かな、なんつったかな、ちょっと名前忘れちゃったんだけど、
1: うん、
0: 見て、なんかそんなに面白くなかった。
1: でしょ。
0: だから、うん、どれが面白いんだよと。
1: インデペンデンスデイです。
0: インデペンデンスデイは宇宙人と戦う。
1: はい。
0: アルマゲドンは
1: 宇宙人。
0: あ、やっぱその二つ。
1: うん。
0: で、エイリアンとかも面白いじゃん。
1: まあまあ、エイリアンでもちょっとホラーじゃん。
0: あ、ホラーじゃない。
1: ホラーじゃないよ。インデペンデンスデイは。
0: これで俺が今見たいなと思って気になってるのは、うん、なんかどっかの星に行って、
1: うん、
0: なんか処理しなきゃいけない、
1: うん、
0: じゃないと地球がやばいことにな
1: る、うん、
0: でその人が教師かな、
1: うん、
0: 物理からの教師でその人が行って、
1: うん、
0: 作業してください、
1: うん、星まで行って、
0: うん、
1: じゃないとその星が地球にぶつかるってやつか。
0: 要するに地球がやばいです、
1: うん、
0: あなたにかかってます、
1: うん、
0: で行ったら他の星からも同じ、
1: うん
0: 条件の宇宙人が来て、
1: うん、
0: 協力してっていう
1: それ珍しいパターンだな。
0: そんな話ないじゃん。
1: ないね。
0: それをねなんかで見て告知を、
1: うん、
0: わすげえこれ見て
1: それ面白そうだ。
0: タイトルを全く覚えてないんだよ。
1: いや、もう最低だよ。でもエピソードを検索すれば。
0: なんか出てくると思うけど。
1: ね。水拳ではないね、それ、ね。
0: 水拳ではない。酒飲んで強くなるとか言ってない。多分今やっ

0: ってる。
1: 今すごい映画館でやってるの？
0: 映画館で全米でものすごいヒットしたみたいな。
1: 全米でヒットしたやついっぱいあるからな。
0: 話なんだけど、
1: うん、
0: まあこれもそうそう。
2: これかな。
1: ラマンじゃないですか？ラマン。ラマン。
0: 愛人じゃない。
1: 違う。
0: 違います。そう昔なんかやってたけど。
2: かな。
1: ラマン。
0: あこれ。
1: 昨日ラマン見てきたわって嘘ついてたずっと。
0: これこれこれこれ。
2: これですね。
1: はい。でも明日またラマン見に行こうかなつって。
0: ラマンって言いたいだけだ。
1: そうそう
0: そう。そう確かこれだ。
1: はい、5人死ぬんだよつって。そんな映画じゃねえだろ。
2: プロジェクトまで終わってましたね。
1: なんていうの？
0: プロジェクト何々です。
1: 日本語？
0: いや。
1: いや、それ知らない。わかんない。わかんないって。
0: プロジェクトヘイルメアリーです。
1: いや、絶対当たんない。
0: これ覚えらんないでしょ。
1: うん。
0: これこれ。なんだっけな、トム・クルーズだよな、あれ。あの外国人トム・クルーズだ
1: よ。知らないよ、お前の。お前の頭の中は。
0: 宇宙戦争か。
1: 宇宙戦争まんまだね、はい。スターウォーズじゃん。
0: 宇宙戦争。
1: それあんまりだった
0: の。何なの結局っていう。
1: 何なの結局で終わる映画なんか誰が見んだよ。
0: そんなの、
1: それ言われた。
0: そんなのさ、見ないと分かんないじゃん。だって何なのこれ。
1: いや、何なのこれって思ったでしょ見た後。
0: 俺は、何なのこれって何度嫌なんです。
1: 嫌だよ、俺だって。
0: はっきりした方が
1: いい。いや、それはそうでしょ。
0: だこれに関しては、何なのこれのパターンだった。
1: 見ない、見ないです。あともう十分撮れてるっていうことなんで。見ないです。
0: そう、どうやったら見んだろうな。
1: 見ないってだから。ちょっと皆さんの好きな映画、また。
0: いや、じゃあ皆さんが、
1: はい、
0: 見てください、その、今出たやつ。
1: あ、ぜひね。
0: 宇宙戦争と、
1: はい、
0: イン
1: ディペンデンスデイ。
0: インデと、
1: アルマゲドン。
0: アルマゲドンと、はい、ヘイル、プロジェクトヘイルメアリーと、はい、フィクサー。
1: フィクサー。あと、ジレッタじゃなくなって。
0: つつもたすじゃなく
1: て。何なん
0: ですか？でっち上げ。
1: あ、でっち上げね。ぜひちょっとそちら。
0: どれがどうだったか、ちょっと
1: ね、見て、
0: 教えて
1: 感想をね、
0: はい、
1: くださいと。
0: 宇宙戦争については特にください。
1: 特に募集して
0: ください。あと、ヘイル・メアリーください。
1: はい。はい、よろしくどうぞ。
0: お願いします。
1: はい。ということで、また来週でございます。サンドウィッチマンでした。

0: な。
1: 閖上の海で育まれた味、技、心、元気な未来へとつなげます。親子三代のかまぼこ屋
0: めど
1: 笹家の手技笹かまぼこ。
2: 飲酒運転で失う6つの宝。1命、2家族、3仕事、4社会的信用、5運転免許、6お金。飲酒運転しない、させない、許さない。飲酒運転根絶、宮城県宮城県警察 FM ナトリ。
3: JOZZ2BL FM。 お聞きの放送は FM ナトリです。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、名取ラジ801、9時です。

0: アクコメの
1: エターナルグレー。この時間は仙台市宮城の中華そば一休の提供でお送りします。エターナルブレード
0: 始まりましたね。始まっちゃったよ本当に。
1: どうもバクコメです。
0: どうもバクコメです。
1: はい、僕がですね、名取の増田五丁目出身の後期半沢でございます。
0: 半沢後期、
1: ありがとうございます。
0: なんでデザイナーみたいに言
1: う
0: んだよ。
1: ありがとうございます。
0: 拍手来てんな。これどっから来てんだ。
1: 拍手はもう天空から来てますね。
0: 天空から、
1: ありがとうございます。
0: 怖いな。
1: はい、そして
0: どうも周作です。あれまよろしくお願いします。
1: ありがとうございます。
0: よろしくお願いします。拍手がね、今ちょっと僕のゴロゴロっとした喉から来てますけど、
1: 炭ね、炭ですよ。
0: いやいや、もう星屑がね、
1: 炭がね、
0: 星屑が
1: 炭が絡まるんですよ。
0: 年取るとね、
1: 何なんでしょうね、炭ってね、
0: 不思議ですよね。あとやっぱ最近、この年になって気づいたのは、鼻ってあれだね、複雑だね。
1: 鼻、
0: お花、
1: あのこの洞窟みたいになってるから、
0: そうなんですよ、なんかね、昔から不思議だったんですよ。鼻水って例えば、鼻水垂れそうときにってこう吸うじゃないですか、
1: はあはあはあ、
0: でどんなに吸っても鼻水消えないのに、で2回3回吸ってもダメなのに、1回って吐くとドロドロって出ることあるじゃない、あれはね多分、こう一方通行の穴があるんですよ。
1: 一方通行、
0: あの吸っても絶対に出てこない洞窟があって、こう吐いた時だけ出ますよっていう、こう出る専用の鼻水と、あと奥に流れ込む専用の洞窟と、2個あるんですよ。
1: ああ、そういうこと？
0: 2 種類あるんですよ。
1: 上り下りみたいな。
0: そうそうそうそう。逆に言うと、あの全然ヒュンヒュンって鼻かんでティッシュに出そうとしても、あれ全然鼻水出てこないじゃんっていう、だけども、って吸ってみたら、いやめっちゃ喉の方に鼻水、
1: 病院行け病院行けよお前
0: 何この
1: 知らねえよ
0: 何この
1: 知らねえ
0: 全然鼻かんでも出なかった。
1: 医者に聞け、
0: 喉の方に流れ込んでしまった。
1: 知らねえよお前、花粉症なんだよ。
0: なんかカエルの卵みたい。
1: いやいや病院行けよ。
0: そんなのがねあるなって感じましたね。
1: あるな。違う、だから花粉症にならない人とかいるじゃん。
0: いますよね。
1: 嘘だと思うわあれ。
0: 強がってんの。
1: 嘘だと思うな俺。
0: 気づいてないだけ。
1: ああ
0: 、あれだ、あの辛いものみんなで食べてんのに辛くないっていうちょっと中二病のやつみたいなもんだ。
1: 嘘だと思うよ。
0: あれ嘘ついやつがな。俺別に辛くないけどねみたいな。
1: 全然痛くないな
0: 言うけど腹立つんだよそういうやつ。
1: 鼻水も全然出ない。
0: そういうやつ友達少ないんだ
1: けど。本当にいるよねそういう人ね。
0: いるよマジで。
1: だから羨ましいわこれ。だから体の作りってやっぱみんな全然違うじゃん、だからなんかさ、本当スペシャルな体で生まれたかったよね。
0: いやあれもだからすごいじゃん、あのいるじゃん大人で、いや、虫歯になったことないです、
1: いるいるいる、
0: あれ本当にいるんだよ。歯医者さん行ったことないですっつって。
1: いるいる。だからスペシャルな体なんだよ。
0: はあ、
1: いい、そういうことか。いい DNA を、いい DNA って言うと分かんないけど、
0: まあ、まあ強いというかたまたま、
1: だからなんだろう、その優劣じゃないけど、なんていうのかな、僕の中でのちょっといいなって思うのは、羨まし
0: いなの、
1: なんていうのかな、その顔に全くどんだけ酒飲んでも出ない人いるじゃん。
0: ああいるね。
1: 逆に白くなっちゃうぐらいな人とか、まあなんかそのいろんな、なんだろうな、あと寝つきがいいとかもあるし、
0: はいはいはいはい、
1: あとなんだろうな、まあ虫歯もあるな、
0: 虫歯、
1: 鼻、そうだよ、だから鼻両方常に通ってるとか、
0: いるいるいる。俺なんかもうずっと鼻声だからさ、羨ましいもん。
1: お腹下さない人とか。
0: 逆もいるもんな、常にお腹下す人かわいそうだよな。
1: いるいるいるのよ。
0: で本当さ、優劣じゃないんだけど、俺知り合いのバイオリニストの方が、あの大人の歯が生えてこない人に、
1: 乳歯、
0: 乳歯のまんま、だから顔がすごい
1: 細いの、
0: ちっちゃい、細くて超美形なんじゃ、バランスが良くて。
1: だからそういうのってマジでさ、まあみんなやっぱりそのなんだろうね、多分得意不得意はあんだろうけど、
0: 俺羨ましがられるじゃん、ニキビできなかったから、学生時代とか一切。
1: あ、いるよねそういう人ね。
0: なんか肌だけは比較的綺麗な方みたいで、結構そこ羨ましがられたり。
1: 俺なんかもう風呂入るともう手のひらがブヨブヨになるからね。
0: なんかあれだよな、
1: めちゃくちゃなんかね水分を取るのよ、なんか手のひらからふやけちゃう。
0: なんかパイナップルみたいなさもな。
1: パイナップルのところがもうね
0: ボコボコなってなんか
1: 違和感みたいな違和感、ボコボコの違和感みたいな。
2: 手のひら、
1: 手のひらが全然普段は普通なんですけど、風呂とかプールとか、まあ、30分ぐらいプール入ってたら、もう大変なことになりますよ。もう本当にミキみたいな。

0: ってんのかな。なんかそのなんかやっぱ違うんだな、体質がね。喉乾きやすい人も多分いるでしょ。
1: いるよ。
0: あ、
1: うん、あとやっぱそうなんだよ、ないものねだりじゃないけど、うん、羨ましいと思っても本人は嫌とかあるんだよね。
0: あ、それもあるだろうな。
1: うちの母ちゃんが汗かかない人なんですよ。
0: ああ、それ羨ましい人もいいんじゃない、
1: だからラーメンとか食ってて、うちの親父はダラダラに汗かいてビシャビシャになってから、うわやだなと思って、うん、で母ちゃん見たら熱いもの辛いもの食っても一切汗かかないし、うん、夏とかも全然服サラサラで、うん、うわめっちゃいいじゃんって言ったら、うん、母ちゃんは、うん、温度調節ができないから辛いって言って
0: ワンちゃんじゃん。
1: そうなんだ。
0: 舌出してってやって体調整するしかない。
1: うちの母ちゃん多分鼻濡れてるよ。
0: いや鼻濡れてるってなんだよ。ワンちゃんじゃない。
1: うちの母ちゃんマジでそうだったもん。
0: 体温調整できないからな。
1: 体温調整できない。あと手汗もみんな悩むじゃん。
0: 手汗の人もいる。そうだよ。
1: で、あの手汗とかも、まあ一応手術で治したりとかできるらしいんだけど、うん、デメリットもあるって聞いたんだけど。ま
0: あ、他から出るとかもあるんじゃない？
1: そう。で、誰だっけ？なんか、手汗を治したら、うん、鼻の下がめっちゃ濡れるようになったっつって。
0: 鼻の下？
1: 鼻の下のこのおひげの部分が。
0: ウォータースライダーのとこ？
1: そうそうそうそう。鼻の下のウォータースライダー。
0: ウォータースライダーのとこ？
1: 加トちゃんペの部分が。
0: 滑り台のとこ？
1: そう、加トちゃんペの部分が、びしょびしょに濡れるようになった人がいて。いるよ。
0: だから背中汗の人もいるじゃん。足の裏汗とか。
1: 足の裏汗。だから足の裏汗の人はやっぱ足臭くなりやすいんだよね、蒸れるから。うん、あれかわいそうよ。
0: これだから、多分みんなさ、なんか自分の体で、こうなりたかったなっていう体絶対あるよね、みんな。
1: あるよ。
0: 多分。あると思うな。
1: すね毛濃い人とかは薄くなりたいっていうし、逆にすね毛ない人はちょっとすね毛欲しかったなっていうし。
0: もともと歯並びいい人って何なの、あれ。
1: 綺麗なのいるな。
0: あれいる。だからその矯正とかしてさ、今インプラントとかでさ、もちろん歯並びとかは綺麗にできるけど、うん、なんかだからもう一昔前のさ、例えば昭和の初期とかのさ、うん、なんかそのブロマイドみたいなの見てさ、うん、めちゃくちゃ歯並びいい人はさ、うん、もうあれはもう純正じゃん。
1: か、うん、もしくはめちゃめちゃ金かけて、もう、うん、当時珍しい
0: こと？
1: そう、当時珍しいお金の書き方したんじゃない？
0: そういうこと？
1: うん、芸能人は昔お金持ってましたから。
0: いやーけどこの、やっぱ難しいよな、そのめちゃくちゃ歯並びいい人とか、もうすごいよな、うん、あれも。
1: 俺、高校生ぐらいの時だっけな、うん、CR シムケンっていう志村けんさんのパチンコ出た時に、うん、キャンペーンでパチンコ屋の前でなぜかうちが配ってたの、志村けんさんの顔面の。高校生の俺にも配ってきたのよ、パチンコ屋。昔なんか緩いから、どう志村けんだなんて言ってみんなでもらって、うん、で志村さんがバカ殿の格好でアイーンってやってる顔面のうちわがあったの。めちゃめちゃ歯並び悪かったね。
0: 悪かった。
1: もうなんかタバコと酒で歯ボロボロで、
0: あー、なるほどね、
1: イーンってやってる歯が、
0: なるほど、ね、
1: すごい、あ、これこんなアップで作っちゃダメだろっていうぐらい歯が黄色くてボロボロなんだけど、 ある時にめっちゃ綺麗になってたから、あ、これも芸能人パワーで。
0: じゃあ別人になったんだろうな。
1: 怖えな。
0: もしかしたら
1: 中身まあ白塗りしたらみんな一緒だもんな。な
0: バカともう入れ替わってたもんね、そこで。
1: もしかしたら、
0: もしかしたら、
1: うん、
0: 多分。
1: いやそうなんよ。だから
0: ある、あと体柔らかい人もいいわ。
1: 羨ましいな。
0: 体柔らかい人。
1: あの市民劇団やった時になんか女の子でいたじゃん、小学生の子で、もうぐにゃぐにゃの子。
0: ああ、いいね。体柔らかいのって絶対スポーツにも、もう、体柔らかすぎるんだよお前って言われて怒られることないもん、絶対。
1: ないもん、
0: そう、ね、多分。うん、体硬いねみたいな、
1: うん。ないよな。
0: 体柔らかすぎて多分、だ手首が柔らかい人もいるじゃん。
1: うん、
0: あれもいいな。
1: 謎に指後ろに出せるな。
0: 絶対それはもうスポーツにおいて
1: 見てて、いたたたたってなる
0: やつ。手首柔らかいの、野球とかやってたらもう最高だと思うよ。
1: まあ、そうだ
0: よ。ピッチャーとか。
1: 確かに。
0: 結局多分手首の柔らかさで、うん、やっぱスピード変わるから。
1: そうだな、バネになってるしな。
0: まあゴルフもそうだし、卓球とかもそうだな。
1: そうだな。
0: 手首の柔らかさもすごいな。あのだからバトントワリング、みたいななんかやってる人、バトンめっちゃ回すの早いじゃん。
1: あ、そうだ、
0: あのだから手首の柔らかさあんぐらいが欲しいわ。
1: なるほど、
0: うん、
1: でも鼻の下ビショビショかもしんない。
0: ああ、
1: ビショビショかもしんない。
0: マジで。
1: あ、
0: チェンジチェンジチェンジ、
1: その能力もらったせいで、
0: その能力もらったせいで
1: そう、
0: 欲しい能力いっぱいあるな。
1: 能力
0: ある。それ何、現実的な能力ね。
1: あ、そうそうそう
0: そう、そういう体柔らかいとか、
1: うん、
0: いいな。
1: 体柔らか、
0: 体柔らかい。
1: でもやっぱあれは俺羨ましいな、いっぱい食べても太んない人。
0: あ、そう、俺だわ。
1: だ、
0: 俺持ってるわ。
1: あれでしょ、
0: その超能力。
1: 半沢さんちょっと若干、なんていうんだっけ、イカ水、
0: イカ水なのかな、腹すぐ出ちゃうんだよ。
1: あ、イカ水だ。
0: 俺だからほとんどね、デビュー当時から体重変わってないから。
1: 食べてすぐトイレ行く人
0: 全然行かない。
1: イカ水多いんですよ、食べたらすぐ出すっていう。
0: 全然行かない。
1: あ、そう、
0: うん。

0: これ多分ね、体の割には結構食べられる方なの、しかも。
1: お
0: うん。だから頑張ればね、訓練を積めば、大食いとかになれる人なのかもしれないけど、
1: お
0: まあけど、体重は変わらないな。
1: うん、太らないな。
0: 太らない。
1: 鼻の下は？
0: 鼻の下も濡れない
1: わ。濡れない。
0: 濡れない。
1: すげえな。
0: 濡れない。
1: へえ。
0: ただその酒はね、顔にはすぐ出る。アルコールフラッシャーってやつね。
1: ああ。
0: これ日本人の 40% ぐらいが、
1: 赤くなっちゃう。
0: アルコールフラッシャー。まあ分解能力が弱い。
1: 弱いからね、もともと。
0: だから、その能力が欲しいかもね。そんなに酔うのが早いってわけじゃないんだけど、
1: うん、
0: その顔には出やすいから。
1: まあ逆にいいんじゃない？その方が周りから。
0: これはね。
1: 生飲まされない、勧められなくなるんじゃない？
0: ただ前よりは、だいぶね、出なくなってきたね。
1: まあ、
0: だいぶ。だいぶ、まあ多分飲んだからだと思うんだけど。
1: はいはいはい。
0: だその能力は欲しいかもね。
1: うん。
0: 仕事前に酒飲んでもバレない人いるじゃん。
1: いるよな。
0: それ、すごいよな。
1: だって大悟さんとかもテレビで酔っ払ってても赤くないもんな。
0: うん、まあそういう人いるよね。そういう、ね、酒飲む番組とかね。
1: そう。赤くないもんな。
0: 全くならない人いるな。俺の奥さんとは全くならない。
1: へぇ。
0: その、まあ山形、庄内系の人は、酒強いらしい、
1: うんうん。あと沖縄の人も強いな。
0: ああ。だからそのアルコールフラッシャーにならない、アフリカとかあっちの人は 0% らしい
1: よ。ああ、そう？
0: もう全く顔に出ない。ヨーロッパとかも多いって言ったかな。だから、そのアジアに多いんだよ。
1: うん、
0: 顔に出やすい人が、
1: うん、アジア人種の人は多分ちょっともともと遺伝子的に弱いのかもな。
0: そういう分解能力が弱いのかもしれないね、
1: うん、
0: もしかしたら、
1: で羨ましいのは何だろうな。でもそうだね、別にないな。
0: あ、そう。
1: 能力、まあそりゃ
0: やるよ。足速いとかあるじゃん。
1: 別に足速くなくてもいいかな。
0: いや、足速いのもいいよ。
1: まあ、一本速い電車乗れるけど。
0: 一本速い。足速いっていうかさ、その、走りのフォームが綺麗な人いる。
1: あ、フォームは羨ましいな。
0: めっちゃあるじゃん。小田裕二とかめっちゃ綺麗なのよ。うん。小田裕二とか、あと、誰だろうな。でも小田裕二だな。
1: まあ、ちゃんと非常口のマークみたいに走れる人
0: かもしれないけど、そう、舘ひろしとかも結構綺麗かもな。
1: その、まあ、確か俺らちょっとおっさん走りしちゃうもんな。
0: そう、
1: 走る時の
0: 走ってる時にかっこいいくなるじゃん。キムタクも結構かっこよく走れるかもしれない。
1: そもそも走る状況ってダサいんだけどな。
0: まあけど
1: そも
0: いや、そうでもない。
1: お前走らなきゃいけない、
0: 助けに行くっていう時があるじゃん。
1: そういう時ね。
0: そういう時よ。
1: 仮面ノリダーの走り方もかっこよかったけど。
0: 仮面ノリダー、まあ、
1: デュエイっていうなんか、
0: どんな走り方、
1: 腕をブリンブリ振りながら。
0: いや、足速いのもいいな。
1: 足速いね。あと、まあ、目がいいは羨ましいな、ずっと。
0: 目がいいね。ああ、確かに。そこは俺持ってるかもな。
1: ああ。
0: ずっと視力変わんないから。だからコンタクトレンズしたことないから。
1: すごいね。
0: そこは、だから、目はいい、多分村の出身なのかもな。
1: 俺は目悪いからな。乱視入ってるでしょ、俺。
0: あ、
1: だから俺学生時代にもう目悪くなり始めて、
0: うん、
1: 吹奏楽部だったんで、
0: うん、
1: トロンボーンの楽譜吹こうかと思うとドがミーとソーに見えるんだよ。
0: それが分かんねえな。ぼやけてるの。
1: だからそうぼやける、乱視って同じものだ、星が3つに見えたりするんですよ。
0: うわ大変だなそれ。
1: ぼやけるっていうよりは、そう、同じものが2個ずれて見えたりするんで、だから1つの音なのに和音に見えてたりして、あれこれどっちだっけってなるのがすごい。
0: それ近いもの、
1: いや遠いも近いも一緒だね。
0: うわ、
1: だから乱視用のコンタクトとかメガネしたら大丈夫なんだけど、裸眼だとだから本当半沢さんのこの目の下のほくろが3つあるんですよ。
0: うわ大変じゃん、もうそれ
1: すごいですよ本当に。ポポポって3つありますから、
2: 顔も3つある。
1: そんなに乱視
0: じゃ
1: ん。
0: じゃあボーリングだったらもう
1: ケルデロスみたいな。
0: ボーリングだったら 100ピンぐらい見えるってこと。
1: そんな、まあ、そこまではないけどもそれもなんかそういうレンズじゃん。なんもう釣りバカ西で酔っ払った時のスーさんだよ。
0: 知らねえけど。そうなん。
1: 釣りバカ西セブンぐらいでなんか酔っ払ったスーさんが、ハマちゃんがなんかすげえいっぱい出てくるんだよ。
0: ああそう。
1: あれ面白いけども。
0: まああるけど。
1: そうなんですよ。だから、
0: ね、そういうのあるな。握力もあるな。握力強い人とかいるじゃん。
1: ああ。
0: なんかわかんないけど。
1: 握力はまあでまあそっか、努力じゃねえか。
0: あ、まあ目もあるな。目な、確かに。
1: 目ですよ。
0: 辛いものけど食えるじゃん。
1: あ、俺辛いもの大好きだ。
0: それは結構な武器じゃない？
1: かな。
0: 辛いもの苦手な人いるから。わさびダメとかもいるから。
1: いるな。
0: いる。
1: 俺腹立つのよ。
0: うん、
1: うちカレー出してますけど、
0: うん、
1: やっぱカレーの辛さとわさびの辛さ全然別じゃん。
0: 全然違う。
1: 全然ジャンル違うのに、
0: うん、全然違う。
1: カレーの辛いの話になったら、うん、でも俺わさびの辛さダメなんだよねとか言って言うんですけど、別だから。それ何なんそれっていう。
0: まあ、いるんじゃない、わさびダメな人。
1: それ全然 その議論じゃねえんだけど今。
0: ああ、まあまあ、その

0: 緒じゃいいんだよ、そんな細かいと。いいんだよ。
1: 腹立つでしょ。
0: 辛いっていうジャンルで一緒にしたいんじゃない、その人は。
1: それおかしいだろう。だってそれなんだ、戸田恵梨香可愛いよね、つって。うん、でもこのプードルも可愛くないって。もう可愛いの種類違うから。
0: まあまあまあね。
1: そう、わさびの辛さとカレーの辛さと。
0: そこまで求めなくていいんだよ。
1: 全然違うから。
0: スルー技術だよ。スルーだよ。
1: 全然その話してないのになと思って。
0: そういうのはあるんじゃない。
1: 赤ちゃん可愛いと、うん、なんかプードル可愛い一緒にしてるのと一緒で。
0: あ、でもコーヒー飲めないからね、修作さん、ね、
1: 俺コーヒー飲める人羨ましいわ。あ、飲むと胃がね、胃がいがしちゃうんですよ、なんか。
0: いや、ダジャレみたいな。
1: 胃が痛くなっちゃうんで。
0: だ、それはあるんだよな、コーヒーな。
1: コーヒー飲めないのに、俺コーヒーの飲むとなんか鼻の下濡れてくるから。
0: なんでだよ。
1: 変な汗かいて。
0: なんで鼻の下濡れてくる。
1: 鼻の下濡れてくるんじゃないか
0: な。な、
1: 羨ましいわ。
0: もうやっぱりこれはね、みんなあると思うよ絶対。この体になんか慣れたらなみたいなね。
1: でもやっぱいるよな、やっぱ太らないは羨ましいわ、永遠ですわ本当に。
0: あ、太らないね。
1: だからおじさんになってもスマートな人いっぱいいるじゃない。
0: いる。
1: うん、いるいる。もちろんトレーニングでね、維持してるっていうすごい人もいるけども、何もしないのにずっとルパン三世みたいな体してる人いるじゃん。
0: いるね。あ、いるね。うん、
1: あ、菊池修司さんみたいなさ。
0: 誰が分かんない。TBC の社員。
1: TBC の社員。
0: 東京いるよ今。
1: ずっと
0: ずっ と, ずっとルパンみたいなね。
1: ルパンみたいな体してな。すごいんだよ。
0: ムネさんもすげえスタイル良かったよ。
1: ムネさんな。
0: だってね、前も一緒に塩沼さんのイベント出た時に、ね、袖で見せた時なんか本当にマジでミック・ジャガーみたいな体型だったからね。
1: そう、しかも背高いじゃん。なんかかっこよかったよな。
0: 仙台のミック・ジャガーで。
1: いや、そうだよ、うん、なんかズボンの形とかも若干ちょっとこう、うん、ミック・ジャガーとかさ、下手さプレスリーじゃないけどさ、
0: めっちゃスタイリーがミック・ジャガーも、
1: ちょっとそう、なんかスラーンとしてんだよな。
0: うん、まあ元々体質もあんのかもね。
1: いや、あると思うよ。
0: 太らん体質はあんだろうな。あ、まあもちろん運動してるっていうのもあるとは思うけど、あとまあ食べ物に気をつけてるのはあんだろうね。そんなバクバク食いますって感じじゃないもん俺も。
1: まあな。
0: まあけどちょっと食べてその何同じぐらい体重が増えるかどうかって言ったら、うん、多分そのちょっと食べて太っちゃう人もいるじゃん。
1: はいはいはいはい。
0: それはあるだろうな、う
1: ん、あとあれじゃやっぱハゲる白髪なる問題。
0: これはね、うん、これは本当難しいよな。
1: ハゲはハゲで別にかっこいいハゲもいっぱいいるじゃん、ブルース・ウィリスみたいな。
0: あ、まあね、
1: うん、あ、日本人でも別にね、ダンディーなハゲもいっぱいいますよ。
0: まあまあね、うん、
1: まあ、具体的には出てこないですけども。
0: 出てこないんかい。出てこないんかい。
1: でもなんだっけ、あれよ、映画監督の人とか、なんか帽子かぶってた人。
0: 何？
1: なんか丸坊主の人いたじゃん。ほんのかっこいいなと思ったけど。黒沢じゃないか、なんとか。
0: 誰？
1: 俳優だっけ？黒沢なんとかみたいな。
0: 誰？
1: わんねん、ハゲてる人だよ。
0: 誰だよ。
1: ハゲだよ。
0: ハゲだよってなんだよ。黒沢敏夫さん？
1: 黒沢敏
0: 夫？いや、映画俳優
1: じゃん。俳優だ。うん、あの人とかもさ、かっこいいハゲじゃん、ダンディーな。
0: いいんだよハゲとか言わなくても。
1: ほら、渡辺謙さんとかもさ。
0: 渡辺謙さん、ハゲでないだろ渡辺謙さん。
1: でも、うん、まあ、でもあれもだいぶ来てるじゃん。
0: 来てないでしょ、
1: 伸ばしたら。でもかっこいいハゲじゃん、
0: だからまあな。
1: おひょいさんみたいな、あの白髪かっこいいもん。
0: まあ白髪ね、
1: うん、アインシュタインみたいな
0: 白髪生えねえ人いるじゃん。何なんだよあれ。
1: あれ染めてんだろじいちゃんになっても。
0: いやけど生えづらい人いるじゃん。
1: あ、白髪少ない。
0: もちろん絶対生えないって人は多分いないのかな。いないとは断言できないけど、なんか生えづらい人いるじゃん。
1: いるな、
0: 遅い人。多分
1: 逆もいるもんな。中学校の人は同級生でめっちゃ白髪
0: あるけどな、体質でな、それはな。
1: 今も昔もな。
0: 体柔らかくなりてえな。
1: 体
0: 柔らかくなったら面白いな。まあ、体柔らかくならできるか。
1: 訓練、
0: そのなんか訓練でもできないやつだな。いわゆるその目が良くなるとか、
1: あ、レーシックとかそういうレベルじゃない
0: よな。じゃなくてな。
1: じゃなくな。
0: ああ、
1: うん、
0: 確かに。
1: あと嗅覚いいやつ羨ましいわ。
0: 鼻そんなに効かないの。
1: いや、やっぱ詰まってっからさ、たまに、
0: どっちが詰まってんの。右、そのケースバイケース、
1: 交互
0: 片側交互通行。
1: そうだよ。左側の時は右
0: 側。片方の穴には必ずあのガードマンがいるんだよ。
1: そうだよ。
0: 前に。
1: ピーって言われるから。
0: あ、ちょっとこっち行きダメなんで。
1: そうだよ。
0: 出て。
1: いや、あと1分待つのかよ、って。
0: そうだな。
1: 数字カウントダウンする。
0: そういう時もあるな。
1: あ、
0: もういつも詰まってんだ。
1: どっちか詰まってるね。
0: あ、けど、それは直せんじゃない。手術とかで。
1: かな、
0: 多分。
1: まだ直せるか。
0: 鼻は直せると思うわ。
1: 鼻がいい人羨ましいなと思うけどな、やっぱり。違いが分かるみたいな。
0: 違いが分かる。
1: だ

0: それこそ、うん、なんだなんか食べ物の匂いとかもさ、うん、これなんとかの匂いだすぐ分かる人羨ましいなと思うけどね。
1: あ、分かんない。
0: おなんかいい匂いぐらいしか分かんない。
1: お
0: う、
1: うん、けどそれその料理作ってる時に分かんないの結構大変なんじゃないの。
0: 俺はカレーしか作んないんでね、全然。
1: いやいやいや、それでやられてんじゃないの、うん、スパイスで。スパイスでやられてる。職業病の可能性もあるよ。
0: ん
1: スパイス効きすぎて。
0: なことないよ。
1: 片方閉じちゃったみたいな。
0: あ、もうやだ。閉じちゃうんだよ。スパイスが。
1: 脳がもう、あ、もうやだ。
0: またスパイス来た。
1: またスパイス来たってなってるかもしれないから。
0: なってんのかな。
1: スパイスを一回やめたら、両方、カードマンいなくなるかもしれない。
0: そんな羨ましいイベントが。
1: イベント関係ねえんだよ。道の駅塩風トレイルウォークイン名取、はい、5月17日、
0: はい、
1: これはあのウォークイベントですね。
0: 一緒に歩こうウォーキングデッド開催。
1: ウォーキングデッドやってねえんだよ。ウォーキングイベント
0: なんだよ。イベントですか。
1: 開催。ピカチュウとラプラスも当日やってくるそうです。
0: マジか、
1: 申し込み受付中でございます。詳しくは、生活経済部環境共生課の方までお問い合わせいただきたいと思います。
0: ピカチュウ、はい、
1: そして、名取トレイルセンター草刈り大作戦ですよ。
0: 出た。
1: 景品あるよと、
0: うん、
1: みんなで草刈りしましょうと、
0: うん、
1: 5月24日午前9時から、
0: ね、
1: やってますので、
0: ね、チラシの両トップに鎖釜みたいなのが、
1: うん、
0: って鎌が鎌がバンバンってこう
1: 昼飯くんが持ってましたけどね、こういうのね。
0: これ妖怪な、
1: 誰が分かんない、うん、昼飯くん、生活経済部環境共生課一緒ですね。こちらの方までお問い合わせいただきたいと思いますので、じゃあ1曲いきましょうか。
0: はいよ、
1: 半沢浩樹でいいねいいね。

0: 回ということでね、
1: はい、
0: 聞いていただきましたけども、
1: なんかピカチュウといえばあれでしたね、大変でしたね、楽天さんもね。
0: ピカチュウ、
1: うん、あの楽天の選手と、うん、あのポケモンのコラボのタオルですか、

0: まあ、出したんですけど、うん、こんな感じですよっていう元デザインと実際出来上がったタオルのフォントが違ったみたいで、
1: うん、あ違うんだ、
0: うん、ネットで上がってましたね。もう直ったのかな、どうなんだろう。
1: 一
0: 回で回収になったらしいですよ。あれはね、なかなか結構、ね、印刷業界とかそのなんかデザイン業界のあるあるらしくて、
1: あちょっと変わっちゃうっていう、
0: そう、僕らもたまにあるない、そういうの。俺一回自分の名刺を作ろうと思ってフォトショップで、まあ、フォントこのに決めて、うんうん、でPDF に落として、うん、こう入稿したんですよ、うん、でも出来上がったの見ると違うフォントになってたりするんですよ。
1: それはないかな俺は。
0: でなんかどうやらそのフォントっていうのを PDF にしても、うん、結局なんかなんとかかってもう一回作業しないと、うん、要はそれを画像にしてあげないと、うん、向こうの発注された側が、うん、あじゃあこのデータですねって言って向こうのパソコンで開くと、うん、俺が持ってるフォントを持ってない可能性があって、
1: なるほど、ね、
0: そう向こうが無理やりデフォルトのフォントにしちゃったりとかして、
1: だ
0: から
1: あ全然違うわ。
0: せっかくポケモンっぽいこのなんていうファミコンっぽい8ビット
1: 文字の感じ、うん、なるほどね、
0: が普通のなんか小塚ゴシックみたいになっちゃってて、
1: あ
0: そうそう、でそのまま
1: デフォルトデフォルトデフォルトデフォルトイン。
0: そうなんだよ、
1: あるね、デフォルトデフォルトのね、
0: デフォルトデフォルトのタオルが、しかもタオル作っちゃったの、それで
1: デフォルトフォントね、
0: そう誰も気がつかなかったっていうのがちょっと話題になってて、でそれが結構印刷業界とかデザイナーさんが、ああ、あるある、なんとかやってないねって、あの作業しないねっていう、
1: ああなるほど、ね、
0: 勉強になりました。
1: ああ、うん、まあそんなね、楽天も今のところ順調ですからね。
0: あそうなんですか。
1: 順調、順調にいってますよ。
0: 島さん、
1: 島さんもいないん
0: ですか。
1: いないいないい
0: ない
1: 、いやお声もいない
0: いないの、
1: いないいないいないいない、
0: えウィウィーラーは
1: いないいない
0: いないの、俺が知ってる人いないじゃん。マー君は
1: いないいないいない
0: いないの、
1: いないいないいないいない、
0: あと誰がいたっけ、
1: 誰いる、誰か知ってる人いる、
0: さ大魔神関係ないもんな、
1: うん大魔神関係、
0: 星野さんは、
1: いやいやいないいないいない
0: いないいないんだっけ、
1: いないいないいない、
0: あと誰だ、
1: まだ1分あるから、
0: 何け、うん、円楽みたいな名前の、
1: 円楽、
0: 円楽じゃない、
1: 何、安楽、
0: 安楽、
1: いないいないいないいない、
0: 安楽いないんかい、
1: いないいないいないいない、うん、
0: あと誰だ、
1: 一人ぐらいわかんじゃない、
0: うん、あのあれ熱くなれの人だ
1: ね、そう島じゃん、
0: いや島かよ、
1: やばいよ、宮城に住んでて、
0: カラスコ、
1: 何カラスコ、カラスコはいいキャラクターだから、
0: カラスコ、カラスコまでいいの、
1: あんま出てこないし、
0: 出てこないんかよ、なんだよ、
1: 最近メジャーからこっちに来た。
0: ノモしかわかんねえ
1: よ。いや、ノモじゃねえんだよ。
0: メジャーはノモしかわかんねえんだよ。
1: 日本球団にこう、久しぶりに復帰した。
0: イチローしかわかんねえ
1: よ。イチローはもう引退してんだ
0: ろ。
1: 日本球団
0: にも。誰だよ。
2: 広島だった。
1: 広島だった。
0: 広島は誰だよ。
1: ドジャースとかも行ったりとか、いろいろ。
0: ドジャース大谷翔平しか
1: わかんねえ。いや、大谷翔平違うね。いや、マイケンだよ。もういいよ。
0: 誰だよ。前田健？
1: この番組は仙台市宮城の中華そば一休の提供でお送りしました。お相手は半沢浩樹と
0: 周作でした。あれま

0: お店や商品を知ってもらいたい、イベントや講習会の参加者を募集、生放送でタイムリーに情報を伝えたい、自分たちの番組を作って活動を PR したい、 FM ナトリナトラジ801ではラジオを通して皆様の PR をお手伝いいたします。詳しくはナトラジのホームページをご覧ください。
1: 飲酒運転で失う6つの宝。1、命。2、家族。3、仕事。4、社会的信用。5、運転免許。6、お金。飲酒運転しない、させない、許さない。飲酒運転根絶。宮城県、宮城県警察、FM ナトリ。
2: 優しく包む、温かい声。勇気をくれた、あの言葉。聞こえてきたのは、いつもラジオから。ラジオは心のオアシス。東北コミュニティ放送協議会。

0: ワンちゃん猫ちゃんの診療、予防接種、お悩みなどペットに関するご相談はお気軽に。名取市増田4丁目 022-384-4379 384-4379、 土日も診療 OK の渡辺動物病院へ。
1: 商品やサービスの契約で事業者とトラブルになった。製品を使っていて怪我をした。こんな時は消費者ホットラインイヤイヤに相談。契約書、経緯のわかるメモや写真があるとスムーズ。秘密は厳守。料金はかかりません。消費者ホットラインは188-イヤイヤ。
2: JOZZ2BLFM。お聞きの放送は FM ナトリ、ナトラジ801です。周波数 80.1MHz、出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、10時です。
3: 日曜夜のお仕事研究所。

0: ばんは。日曜夜のお仕事研究所所長の土井です。
1: 研究員のさっちーです。
0: この番組は音声×テクノロジーで豊かな日々を作るをミッションとするボイシーが AI 時代における企業

0: 業の発信戦略、そしてどんな組織づくりが必要なのかを考える番組です。組織で働くすべてのビジネスマンと共に選ばれる会社になるにはどうすればいいのかを探求していきます。はい、それでは本日もよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: ちょっと噛んでしまいましたが、
1: 今日はちょっとあれですね、下の周りが
0: ね、雨が降ってると下の周りが良くないかもしれないですね
1: はい、はい、まあ、今日はいつも通りですけどオープニングの推し情報ですけれども、ね、なんかあります？最近
0: そうだね、まあ僕はいつも通りサッカーの話なんですけどね、
1: はいはいはい、
0: チャンピオンズリーグが始まりまして、ベスト4というところで、
1: ワールドカップとチャンピオンズリーグはどう紐づくんですか？手短にお願いします。
0: いい質問ですねワールドカップは、まあ、ワールドカップって通り、まあ、国、世界で国が代表になって戦うもので、うん、チャンピオンズリーグっていうのはクラブチーム、
1: はいはいはいはい、
0: そう、ワールドカップは FIFA が運営してるんですよ。でチャンピオンズリーグは UEFA っていう、
1: あ、聞いたことある、
0: そう、欧州の連盟、サッカー連盟があって、 FIFA は世界のサッカー連盟があって、
1: なので、じゃあ結構そのチャンピオンズリーグはほとんどその欧州のチームなんですね。
0: そう、欧州のそのヨーロッパでのナンバーワンを決めるっていうものなんですよ。
1: まあでもみんなそこに集まってきてますもんね。
0: そう、欧州に強豪が集まってるから、だから実質はワールドカップよりもそのいつもクラブチームでやってるチームだから、
1: はいはいはい、
0: そのレベル感は高いって言われていて、そう、でレアルマドリードとかバイエルンミュンヘンとかっていうトップレベルのチームが出ていて、
1: はいはいはい、
0: それが今トーナメントリーグに入り、今ベスト、まあ、この放送収録時点ではベスト8なんですけど、ゴールデンウィークが明けるともうベスト4が出ていると。
1: でそこから、ワールドカップになるんです、
0: うん、なるんです。今回チャンピオンズリーグはブダペストでやるんですよ。これ毎年変わるんですよ。
1: あ、そうなん
0: だ。去年はミュンヘン、
1: はい、
0: その前はロンドンっていう形で、はいはい、僕の夢はチャンピオンズリーグの決勝が毎年国が変わるから、はい、それに合わせてその国に行くっていう、はい、ちょっと優雅な、
1: 毎年、
0: そう、優雅な趣味にしたいんですよ。難しいけどね
1: 頑張りましょう
0: 頑張りましょうということでですね、はい、ゴールデンウィークが、まあ、明けた頃には、まあ、ワールドカップが始まっているところなんですけれども、はい、忙しくなっていきますので、まあ、またこういう話もねしていきましょう。はい、はい、では今週もどうぞよろしくお願いします。日曜夜のお仕事研究所、それでは今日のテーマに入っていきたいと思います。今日のテーマはですね、なぜ今社員をファンにすることが大事なのかというテーマになります。はい、
1: うんうんうん、
0: 最近ファンっていう言葉がね多く出てきていますけれども、
1: そうですね、なんかこの間いつだ、4月に放送したインザメガチャーチが今収録時点なんですけど、うん、前日ですね、
0: 選ばれました、ね、
1: 選ばれました、本屋大賞に。
0: 嬉しいですね
1: なんかそうですね、こんなに放送で1本撮っていたものが選ばれて、
0: うん
1: うん、でもやっぱり社会的にやっぱそういう推し活とか、うん、ファンみたいなものの大事なんだというものが、
0: 時代が表してるんでしょうね、うん、何かにすがりたいってわけじゃないけど、何かに没頭したいというか、
1: そうですね、
0: 夢中になりたいっていう、はい、そういう人間の欲望がなんか内なるものが出てるんでしょうね。
1: はい、だと思います。
0: これなんか僕たち結構このインザメガチャーチ広めたじゃないですか会社の中に。
1: そうですね、
0: だからこれが
1: 大々的に
0: ファンダムですよね至る所に多分インザメガチャーチを広げてる人がいるんじゃないかなって思って、
1: 多分そうですね、いろんなコミュニティで多分いいよいいよって言っていったものが口コミで広がっていくとかって、そういうことですもん、
0: うん、
1: まあまあそんなものが、
0: そう、
1: でその社員っていうのが今日はキーワードだと思うんですけど、
0: まあ、今回これ掛け合わせて、まあ、僕たちこのテーマとしてはいかにその会社として会社員が生き生き働けるかっていうところをまあ調査しているわけなんですけれども、うん、
1: はい、
0: まあ、今回はですね、まずまあ現状についてちょっと話していきたいなと思いまして、ギャラップっていう、まあ、アメリカの、まあ、大きな調査会社なんですけれども、世界の従業員エンゲージメント調査っていうのを行っておりまして、はいはい、実は日本は仕事に熱意を持って取り組んでいる社員っていう、そういった方々の割合が 6% という最下位レベルでございまして、6% ですよ、10人に1人いないですからね。
1: これ世界平均とかだとどんなもんなんですか？
0: そうですよね、でこれ世界平均で見ると、全世界平均が 23%、 アメリカが 33%、
1: はいはいはい、
0: で日本は139カ国中、最下位レベルの 6% というですね、なかなか衝撃的なデータですよね。
1: まあでもそうなのかもという納得する部分もあるっていう気はします、
0: うんうん、そうだね、
1: なんかやっぱこう 大学卒業して社会人になるってなった時に、やっぱ

0: みんな全然ポジティブに社会人になるっていう言葉が出てこない、そんなに楽しみだなっていうよりかは、うん、あ、なんか社畜生活が始まるみたいな言葉って
1: 結構、あ、なんかもう終わっちゃうっていうね、うん、あ、もう仕事の人生になっちゃうんだっていうね、ワクワク感っていうのはどっちかっていうと少ないかもしれないですよね。
0: うん、

0: 実態としてはそんななんかもう仕事が楽しくて楽しくて仕方ないみたいな子に出会う確率の方がかなり低いなっていう感じがします、
1: ね、そうですね。10人に1人は絶対いないですよね。
0: ないと思います。
1: 多分世の中の居酒屋で喋ってる9割が愚痴じゃないですか
0: そうですね。
1: うちの会社めっちゃいいよねって酒飲んでる人いないですもんね。
0: いないな、
1: ね、これだから僕たちの使命だと思うんですよ。
0: はいはいはい。
1: この 6% の人しかあのエンゲージメント高く働いてないってことは、うん、この 94% の人に対してもっとこのやり方というかね、うん、生き生き働くってこういうことなんだよっていうところが伝えられたらもっといいと思うんで、
0: うん、そうですね。まあなんか仕事だけじゃないなんかその向き合い方にしても多少もうちょっとその 6% というか自分のレベル感を上げるだけでも、まあ、もうちょっと仕事に対してなんかその人生においても仕事してる時間長いから、
1: うん、そうだね。
0: そこに意味を見つけられるようなことができてくるといいですよね、
1: うん、だからここはもう少し紐解いていきたいなと思うんですけど、うんうんうん、なんかどういう時にこの楽しいとか没頭するとかって多分人によっても変わるなとは思っていて、うんうん、で前紹介したインザメガチャーチでも、はいはい、この推し活にハマるタイプってサチに話してもらったじゃん、
0: はい、
1: こういうプロデューサー気質がいたりとか、うんうんうん、学級委員長タイプがいたりとか、
0: はい、
1: ただそういった気質とか自分を知ることによってこの仕事が合ってるとか没頭するっていうのは、まあ、結構多分あるんでしょうね。
0: 確かに。なんかこれあのボイシあの弊社ボイシーのパーソナリティの安西祐樹さんがこの間の放送でちょっと話してたんですけど、うん、やっぱ日本人って転職とかする時も結構その職歴とか経歴っていう表面的なあのなんだろうな横転換みたいなお引越しみたいな転職をしていっちゃうとやっぱそこからなんか伸びがやっぱ感じられなくて本当に自分の興味があるものとか本質的に自分がどういうところに動きたいのかっていうそういうところまでの自己分析ができてないとどうしてもやっぱ仕事が、
1: うん、
0: あのエンゲージメント上がらないみたいな話をされたんで。
1: なるほどね。だ内なるものはやっぱ大事だよね、
0: うんうんうん、
1: なんかよくあるのはこの上司のこの人めっちゃかっこよくて憧れてるから、
0: はい、
1: この人についていこうっていう形でめっちゃパワーマネジメントされるんだけど、
0: はい、
1: 頑張れるケースってよくあるんですよ、まあ、僕もそういう経験はあって、
0: はい、
1: でそういったものも全然いいんですけどただこれってやっぱその人が辞めたりとかっていうところについてくるとそこの同様にエンゲージメント下がってくるから、
0: はいはいはい、
1: だから会社はやっぱりこの理念とかね、うん、ミッションビジョンバリューとかに、
0: はい、
1: まあ、共感してもらえるかっていうところがこのサスティナブルに永続的に続くこの経営だと思うんですよね。こういうのがもっともっとなんかファンダムっていう形でのいろんな仕掛けがあるとは思ってるんで、はい、そこに熱狂するっていう、ま
0: あ、
1: その思いを、ね、社会を改善するんだっていうそういう思いがね
0: 会社に属する以上その会社が掲げるミッションを達成するために一人一人が動いてるっていうのが、
1: うんうん、
0: そういうわけですもんね。
1: そうそうそう。
0: そこに共感してなかったらまあ、それはずっとちぐはぐな状態になって、
1: うんうん、
0: それはそうですよ ね。
1: そうなるのが一番理想だよね、
0: うん、
1: 安西さんがおっしゃる通り多分その自分を開示していくっていうところと、
0: うん、
1: その会社がやりたいことがリンクしてるっていうところが、
0: う
1: ん、まあ、多分一番いい状態なんだろうなと思うんですよね、
0: はい、両方大事ですよね。自分自身 その内省としてそういう内なるものをちゃんと言語化していくのも大事だし会社側もちゃんとその会社としてどういう、なんだろう、売り上げを上げろとかだけじゃなくて、うんうん、きっとその根底にあるあの達成したいものというかどういう社会にしていきたいみたいなものをちゃんと伝えていくみたいな、
1: う
0: ん、
1: そう、
0: それがリンクしないとやっぱり
1: そうなんですよ。
0: 採用とかもそうだし、うん、なんか全然違う子が入ってきちゃうとか、
1: うん、
0: っていうのがもうずっと蓄積しますもんね、
1: うん、そう。で今度ここは奥深くて、まあ、よく人事論ではそう語られるんですけれども、うん、まあ、僕たちのこの番組は割とファンダム論っていう形でそういったものにまあ切り込んでいけたらなと思っております。
0: はい、
1: はい、ではここで一旦ブレイクでございます。この番組ではですね私たちの推し曲もお送りさせていただいております。
0: はい、
1: 今週は私の、セレクトでございます。ブルーノマーズでザ・レイジーソング。 Today

0: 日曜夜のお仕事研究所。全国のコミュニティ FM を結んでお送りしております。日曜夜のお仕事研究所。前半では日本の従業員エンゲージメントの、まあ、課題とか、まあ、そういったこう解決手段としてファンダムの思想みたいなものが大事になってくるよねっていうような話をちょっと前段としてしてきたんですけれども、じゃあ実際にそういったあの社員がファンになってる会社ってどんな会社があるのっていうのを、まあ、ちょっと事例を見ていきたいなというふうに思います。
1: はい、ついに始まりますね。ケーススタディという形で、ね、
0: ようやくケーススタディです。
1: ようやく始まっていきます。
0: はい、
1: まず第1弾の事例はですね、はい、スターバックスでございます。
0: はい、みなしご存知だとは思うんですけどね。
1: うん、好きだもんね、はい、サッチスタバ。
0: そうですね。まあ人並みに。
1: 人並みに。
0: はい。
1: 僕は土日絶対スタバ行ってますからね。
0: そうですね。
1: はい。家の近くのスタバに行っておりまして、はい、でスタバってあの接客マニュアルがないって知ってました？
0: なんか結構私周りでバイトしてる子とかが多いので、うん、なんかマニュアルないみたいなの聞いたことあります。
1: うん、
0: だからあのよくカップにメッセージ書いてくれたりとかするやつあるじゃないですか。
1: うんうん、
0: とかあってああいうのもまあ本当に好きでやってるというか。
1: そう、あれもマニュアルじゃないんですよね。
0: すごいですよね。
1: 全部がそういったあの自ら考えて動いてるっていうね。
0: うん、
1: このスタバって社員のことをパートナーって呼ぶんですけれども、はいはいはい、このパートナー一人一人のこの自発的な僕たちが言う内発的動機づけで動いてる動いている取り組みなんですよね。
0: うんうんうん、
1: でレシピとかこういう料理とかはもちろんマニュアルあるんですけれども、こういう接客とかサービスにはもう一切マニュアルないんですよ。でスタバの強みってやっぱりそういうところ で、
0: はいはいはい、
1: で日本ってスタバって約、まあ、4万人ぐらいのスターバックスでパートナーがいるんですけれども、うん、まあ、そのうちの8割が実はアルバイトなんですよね。
0: うーん、まあそうですよね。大体そういう店舗の飲食、うん、グッケーってどうしてもアルバイト比率高いですし ね。
1: そうですよね。
0: でもアルバイトもよくその数年はダメで4年以上働けるとかいう条件らしいですよ。なんかやっぱ大学1年生からじゃないとバイト受け取らないみたいな。
1: あ、そうなんだ。
0: でそれって結構そのなんだろうな、バイトだけどその会社に属する人だっていう信念がきっとあるんだろうなっていう気はしますけど。
1: なるほどね。あ、素晴らしい思いですね。
0: はい、
1: だからやっぱりなんかバイトって

0: あの後ろめたいものお金を稼ぐものみたいな形にはなってるんですけど、うん、まあ、スタバってそういう意味じゃないんですね。やっぱり自らが動いているっていう形になっていて、はいはいはい、でスタバってこういうの戦略的にやってるんですよ。ほうほう。で人事の方も言ってるのはマニュアルでないっておっしゃ、あの今話しましたけど、うん、マニュアルの代わりになってるのはこのパートナーのエンゲージメントだって。でもっと言うなら会社が大切にしている価値観とか、はいはいはい、個人が大切にしている価値観っていうのが重なるっていうところ。
1: なるほど。
0: これが共感っていうのを生んでいて、まあ、よくファンベースでも挙げてますけど、こういったものがあの経営のベースになってるんですよね。
1: だからまあ会社がそのとこにベースとして価値観に共感してるパートナーが集まって、でそれをに仲間に入りたいっていう人が集まってっていう。そうそう。だから別にマニュアルがなくてもそのパートナー、もともといたパートナーの人たちが会社のミッションというか、うん、を体現してくれてるから、うん、それをもう真似ればいいというか、
0: いや本当にそう、
1: 共感して行動すればいいっていう、それだけっていう状態ですよね。
0: だから入る前からやりたいことがあって、それをスタバで実現したいっていうところがすごくリンクしてるから、うん、でスタバってもともとお客さんとしてスタバ好きだった人ってめっちゃ多いじゃない、
1: はいはいはい、多いですよね。
0: これが僕たちも推奨してるじゃない、これファンから入って採用をしていくとかっていう、
1: はい、顧客じゃなくてファンを作るってことですよね最初に。
0: そう、うん、だからこのファンが社員になっていくとかね、
1: はいはい、
0: で社員がもっともっといいサービスにしていきたいから、かつ、さらにファンが生まれるっていう、まあ、そういう循環が回っていくわけですよね。
1: でも結構その方が本質的というか、うん、ですよね。やっぱりこれからどんどん人口も減っていきますし日本は。
0: そう。だから最後にファンがあるんじゃなくて、最初にファンをつけるためにっていうところからいろんなとこに取り組むっていうのがすごい僕たちは大事だと思ってるんですよね、はいはいはい、
1: そうですね、
0: うん、
1: これスタバめっちゃすごいなとは思うんですけど。
0: すごいよね。
1: すごいけど簡単じゃないじゃないですか、うん、こういうその社員がファンになるような組織に共通すること、なんかもう少しちょっと真似しやすいことみたいなって、分解するとどういう要素があるんですかね。
0: ね、そうですよね。これちょっと落とし込みたいなと思ってまして、はい、でスタバのこの事例を、まあ、分かりやすく話すと、この3つのフレーズがあると思ってまして、
1: はいはい、
0: 物語と余白と仲間、この3つなんですよ、
1: はいはいはい、
0: ちょっと深いテーマなんですけれども、
1: 余白、
0: そう、まず1個目は物語で、これスタバのミッションって人々の心を豊かで活力あるものにするためにっていう、まあ、ミッション掲げていて、でこれに4万人いるパートナーがここにすごく浸透していて共感してるんですよ。単なる掲げてるだけじゃなくって、そこに共感している。だから推し活で言うと推しの世界観に共感してるっていう、そういう状態なんですよね。で2つ目がこの余白なんですけど、スタバってマニュアルがないって話だと思うんですけど、
1: はいはいはい、
0: このマニュアルがないから働いてるパートナーが自分なりの表現ができるんですよ。
1: だからカップにあのメッセージ書くとかも、あれももう、
0: あれも余白で生み出した表現なんですよね。
1: はいはいはい。
0: マニュアルで決まってたら
1: それはダメとかあるかもしれないです。
0: そう、決められちゃうってことになっちゃうので、だからこういう余白って実は大事で、でも一定数この属人化やめようねって掲げてる企業もいるけれども、実はファンダムっていう考え方でいくと、こういう従業員がいろいろチャレンジできるっていう余白がすごく大事なんですよ。
1: 確かにな。マイクロマネジメントとかってよく課題視されてますけど、
0: そう、これ結構言われるじゃない？
1: そうですもんね。
0: そう、よしあしあるけど、僕たちが推奨する世界観は余白っていうのを、そう、あえて作るっていうのは大事なんじゃないかなと思っています、はいはい、
1: でも一定物語っていうその価値観の共通認識があるから余白があっても、
0: その通り、
1: どちらからないというか、なんていうんだろう、
0: いいこと言うね、
1: 好き放題にはならないですよね。
0: そう、だからみんな目指してるところが一緒なんですよ。だからどんなやり方でも自己表現があって、
1: はい、
0: でも向かうべきところは一緒だよねって、
1: はいはいはいは
0: い、いうところが、まあ、これ決められてるから余白ができるんですよね。なかったら余白あるとみんな変なことやっちゃう、ぐちゃぐちゃしちゃうってなっちゃうから、はいはいはい、それが根幹にあるんですよね。で3つ目が仲間。
1: 仲間、
0: そう、で伝わってパートナー同士の関係性めっちゃ重視してて、チームワークっていうのを、重視してるんですよ。だから店舗の雰囲気ってなんかめちゃくちゃいいと思うんですよね。
1: 確かにな。なんかあんまギスギスしてるの見ても、まあ、そんな見ないですけど、うん、なんか
0: 寿司屋とか行くとさ、お前皿洗えよ

0: なあるじゃん居酒屋とかで、はいはい、早くビール持ってこいよみたいなあるじゃん。
1: ありますね。
0: スタバってなんかないっすよね。
1: そうですね。結構あのしかもあれレーンになってて連携必要だなって見てって感じしません？
0: うんうんうん、
1: なんかレジがいてなんかコーヒー入れてみたいな最後提供してみたいなあの流れがあるから、うんうん、あそこ確かに連携崩れたら普通に提供スピードとかも落ちるし、うんなんかそういう人間性とかも大事なんだろうなっていう感じがしますよね、
0: う
1: ん、
0: そうだから多分これはこういう世界観を目指したいからっていうところが共通あるから、うん、そのチームワークが生まれていて、うん、で僕たちが掲げるファンダムってこれってやっぱり一人じゃ成立しないんですよ、
1: はいはいはい、
0: 同じものを推す仲間がいるからこういう熱量が維持されて増幅するっていうことなんでまさにこのファンダムっていうのを実践されてるのがスターバックスなんじゃないかなと思います、うん、
1: 確かに。でもやっぱり話聞いてて結局根底にあるその価値観とか会社のミッションへの共感があるから成り立つというか、
0: う
1: ん、でそこがまずあった上で何を積み重ねるかっていう時に余白とか、まあ、仲間っていうものが出てくるんだなっていう感じがしたので、
0: うん、そうだね。それが多分根底なんですよね、
1: うん、
0: だからスターバっていうその消費者に一番近しいところだから、
1: はい、
0: まあそういったブランディングができやすかった反面あると思うんですよね。だからまあ一般企業でやると結構難しかったりするんですけど、
1: はいはいはい、
0: でもやっぱりこの企業ホームページってこのミッションビジョンバリューとか会社の理念出してると思うんですけど、なんかこれこういうファンダムを作るとかっていう目的があると多分出し方って結構変わるなと思って、
1: ね、あ確かにな。
0: ただ書いてるだけとか結構多いから。
1: そうですよね。確かに。
0: そう、初めましての会社でこれぐらいなんか熱量を生み出すのってやっぱり難しいので、うん、相当力は入れていかないといけないんじゃないかなって思いますね。
1: はいはいはいはい、なるほどなるほど、うん、
0: ということで、まあ、今回スターバックスってその、まあ、人に寄り添う形にはなっていて、うん、で今のこの AI 化の時代におけると、うん、やっぱりこのチャット GPT ジェミニによって、まあ、どんなものが優れててとかどんな機能とかどんな価格も一緒に比較できる状態だからこそこの会社を推したいっていうその感情を生み出すことが大事だし、う
1: んうんはい、
0: それを生み出すためにはその企業がチーム一体となってここを目指すっていうところ、うんうんまあ、それが細かく分けると物語、余白、仲間という、まあ、この3つで作っていくっていうところが、まあ、すごく大事になってくるんじゃないかなと思います。あっという間にエンディングのお時間です。日曜夜のお仕事研究所いかがでしたでしょうか、本日の研究報告です。社員がファンになるには物語、余白、仲間が大切ということで本日の研究報告でございます、
1: はい、
0: いかがでしたか。
1: まあ、今日はちょっとスタバを事例で後半は話していましたけど、うんまあ、スタバその土日いるじゃないですかいつも、
0: はい、土日絶対行きます。
1: その絶対に頼むものとかあるんですか。
0: 僕はもうフレーズ決まってまして、まずおはようございますから始まります。
1: フレーズ、はい、注文のフレーズってことですか。
0: 注文のフレーズ決まってます。おはようございます、ブリュードコーヒーホットトール以上。もうそれしか頼んだことないんじゃないかな。そう、他頼んだ
1: ことラテ系とか全く
0: ないです。ないです、わかんない。
1: それスタバ楽しんでます。空間を楽しんでます。
0: うん、
1: 合理的ですよね。やっぱ
0: 合理的なのかな。いや分かんないから、その他の飲み物がどん、はい、あたまになんかマンゴーとかあるものはなんか頼んだことある、
1: はいはいはい、
0: 季節限定のとかね、マンゴーなんちゃらみたいな、
1: はいはいはい、
0: 逆に何頼む。
1: 私は全然結構違いますよ。よく違うけど
0: 毎回変わる。
1: 結構変わります。いろいろ飲むけどチャイが好きなんで、そのコーヒーじゃない時はチャイティーラテを頼んだり、それも結構カスタムします。あのナツメグとか多めにして、
0: ナツメグ
1: スパイスを強めにしたい時はそれに
0: したい。ナツメグってカレーに入れるやつでしょ。
1: まあまあまあそうなんですけど、チャイは今日そういうスパイス系なのでそれにしたりとか。だからやっぱこういう人にさ、どちらかというとそのやっぱスタバで自分の作業をするとか本を読むみたいな、
0: う
1: ん、その場所としてだからやっぱ使ってるから
0: 場所として好きだし、でもコーヒーが好き、うん、そう
1: スタバの、
0: そう、
1: はいはい、
0: でもスタバの注文頼んでる人すごい長い人いるじゃない、俺なんてのフレーズ2秒で終わるのに。
1: いや珍しいですよそれ、まあ、
0: そっちは珍しいんだ。
1: そっち珍しいと思
0: う。そうなんだ。そうみんな何頼んでんだろうって思うんだけどね。
1: はい、まあ、いろんな楽しみ方ができますね。
0: なるほど。
1: っていうことです、ね、
0: で今度ちょっとチャレンジしてみますね。
1: ぜひ
0: チャイにナツメグを入れてくださいっていう。
1: はいはい、はい、ということで、来週もですね、これ今回スタバの事例からファンになるこう組織に共通するところが物語、余白、仲間っていう3つがあるって話したんですけど、これについてもう少しそれぞれ深掘りをしてい

0: たいなっていうふうに思っておりますので、お楽しみにしてください。さて、この放送はボイシーでも配信をしております。もう一度お聞きになりたい方はボイシーのアプリやウェブサイトから日曜夜のお仕事研究所と検索をしてみてください。また本日の内容でためになったなとか面白いなというふうに思っていただけましたら、ぜひ X でハッシュタグ推し研をつけて感想をつぶやいていただけると大変励みになります。推し研の綴りは漢字で、推し活の推しに研究所の研です。
1: それでは明日からの月曜日、皆さんのお仕事が少しでも楽しいお仕事になりますように。お相手はドイと
0: サッチーでした。
1: それではおやすみなさい。

クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は 0120-016-707

0: ウィークリーレコメンド。
1: 4月22日リリース。50歳でオーディション番組トロットガールズジャパンに挑戦し、国内外で話題となり、昨年4月にリリースしたファーストアルバムソングスハーツで日本レコード大賞企画賞を受賞した歌心理恵のセカンドアルバム、歌心より幸せの回り道。

0: 全丁寧なプロの技術、オイル、タイヤ交換、アライメント調整、話題の新商品もお買い得。愛車のメンテナンスからカスタマイズまで、名取市多幸カー用品専門店コクピット名取。
1: 最新のがん治療について専門スタッフが医療現場から分かりやすくお伝えする宮城県立がんセンターがん情報ラジオ、放送は毎週金曜日夕方5時半再放送、土曜日朝9時15分から。
2: 宮城県立がんセンターがん情報ラジオ
1: JOZZ2BLFM、 お聞きの放送は FM 名取です。周波数 80.1MHz、出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、名取ラジ801、11時です。

0: We are all in the gutter, but some of us are looking at the stars.
1: 俺たちはみんなドブの中にいる。でも、そこから星を眺めている奴らだっているんだ。
0: Radio

0: And welcome, dear folks, to the one and only Late Night Rock and Roll Show, Radio Bohemia, here on 87.9 FM Odawara. I'm your host, Robert Harris, and here are my three wonderful partners.
1: こんばんは、柚木ひろみです。
2: こんばんは、瀬野健です。
3: こんばんは、丸さんです。
0: なんだよ、それ。3人とも。なんかね、最近俺、なんか、ロバート・ハリスって英語で言いにくくなって
1: きた。どういうこと？
4: 知らない。え、何語なら言いやすいんですか？
0: だ、わかんない。
4: ロバート・ハリスです。
0: ロバート・ハリスになっちゃった。ロバート・ハリスって言いにくくなっちゃった。
1: もともと言いにくいですよね。
0: ロバート・ハリス。
1: でさ、
0: で、フランス行くとさ、ロバート・ハリスが、ロベール・アリースなん
1: だよ。アリース。
0: アリース。ロベール、ロベール・ハリース。
1: 私も、イロミーになっちゃう。
0: イロミー。
1: イロミー。
0: イロミー。
1: でも、ユズキヒロミも私自分で言いにくいと思ってます。
0: ユズキヒロミね。
1: ユズキヒロミです。ユが言いにくい時ある。
0: ユズキ？
1: うん。自分の名前噛んじゃうときあるのなんでしょうね。
0: ね。
1: うん。
0: これ広尾忠則ってすごい言いにくい。
3: 広尾忠則。
4: 誰ですかそれ。
1: 横？
0: 横だ。
4: 横。
1: 横忠則。急に中目黒みたいな名前になった。
0: 忠則が言いにくいの。
1: 忠則。それは。
0: 若隆景なんて言いにくいよね。
4: 若隆景って誰？
0: 若隆景。今の相撲だよ。
4: ああ、へえ。
0: うん。
1: それ顔を落とせば喋れますね。
4: どういうこと？
1: 若隆景。
4: そんな特殊なことはできませんよね。
1: 急にナレーションの話はいいんですよ。
0: そうですよ。
4: はい。
1: 今日のテーマは一人の時間。
0: あ、僕の大好きな。
1: はい。
0: 苦手な。
4: え、俺も大得
0: 意。この前なんかさ、奥さんと話しててさ、なんだっけ、あ、一人旅っていう話が今度あるんだよとか言って。あなたが一番苦手な感じじゃない？
4: そうね、俺も思って、企画に無理があるんじゃないかって
0: それでさ、であなたってなんでここの旅人なんて言われるようになったのかしらね、って言うから、俺も知らない、俺別に自分で言ったことないのに、いまだに、あの、なんだろう、もう本当に昔、俺がね、雑誌によく載ってた時は、ここの旅人を渡りして、よくキャプションで、
4: だって
0: 俺一人旅大嫌いなんだよ。
4: でも例えばそれ誰か考えるわけじゃん、コピーを。例えばあのアイドルとかだったら国民の妹みたいな。
0: そうそうそう。
4: それ例えばハリスさんに、じゃあここの旅人で行きましょうってなって、そう確認とかなかったんですか？
0: ないよ。勝手に。ここの旅人で乗ってるんだ。俺じゃねえわ。
4: 気がついたら出ちゃってた。
1: なんかそれって多分一人で、そのなんだろうな、自分の人生を切り開いてるの意味だったんじゃないですか。
0: そうならいいけどさ。
1: なんかほら、エグザイルスとか、エグザイルスギャングの話の中ではやっぱ主人公が自分なわけじゃないですか。で、いろんな人に出会ってるっていうところで、グループで移動してないからそこがここっていう、あれだったんじゃない。
4: まあでも一般的にここの旅人っていうフレーズ聞くと、一人でね、孤独な、
1: なんとなく私はあのコーヒーの CM みたいな、生だみたいな、あのイメージ。
4: 違いが分かる。
0: ただ確かに一番最初に旅した時は、あの一人でね、あのロシアからずっとヨーロッパ横断して、中東横断してインドまで行って、結構楽しかったのよ。ただそこにはいろんな出会いがあって、ずっと一人じゃなかったわけで、俺一人で例えば旅行先でご飯食べるのすごい苦手なの、だからあのゆうちゃんが先々月だっけ、行ってたスペインでさ、よくあのあれ、マドリードで最初の2日間と俺一人だったわけ、で夜食べに行くと大体ね、バルはいいんだよ、バルはもう本当に若者が、あの酒飲みながらこう、あのバルの料理食べてるんじゃない、それはいいんだけどさ、レストラン入ると大体家族連れかカップルなんだよ、それも10時ぐらいからみんな食べてるわけ、それね、一人で入りづらいのよ。
1: それはそうかもしれない。
0: で、寂しいの。
1: わかる。
0: で、なんか、美味しいねって言いたいの。
1: わかる。
4: そう。
0: 綺麗な景色見たら、いいね、あの景色って、だから言いたいの。たまに俺、一人の時も誰かいるつもりで言ったりするんだよ。
1: 私でもだから何か自分の気分がその閉じてる時か空いてる時かっていうのが結構あって、その一人で旅に行ってる時でもちょっと自分が例えば春先で、そのすごい天気が良くて、ああいいお天気だなみたいなテンションが上がってる時は一人でも大丈夫だったりするんですよ。お花

0: 綺麗だなとか、うん、でもなんかその着いたのが夜でその街にあんまり慣れてなくて、うん、で一人で突然行動しなきゃいけなくてっていう時は、うん、なんか食べてるものをみんなにメッセージしちゃう。今これ食べてる。
1: そうだ
2: ね。あ、今だからね。
0: そう、今だからここめっちゃうまいみたいな。
2: 全然ないそういうの、うん、
1: そう、う
3: ん、基本や
1: だ。
3: シェアしたくない。
2: いいえ、はい。

0: ないけど全然一人でいい俺、
1: あでもなんかその、うん、私多分ね今年1月にアメリカ行ってからすごい多分疲れてたんですよ、うんうん、でその後20日間ぐらい風邪ひいて、うん、で具合悪かった後にスペイン行ったんですよ、うん、でなんかもう脳も疲れてるし、うん、いろんなものが疲れてたから、うん、疲れてる時は一人でも一日はいいんですよね、うん、なんかその自分に向き合う時間とか、うん、自分が何を持ってるかのなんかこう考える時間が全然なかったから、うん、初日は良かったんですよ、うん、一人でカフェ行っていろんなこと考えてなんかぼーっとしたりしてるのは良かったけど、
2: たまにいいんだよね。
1: そうだから2日目の朝になったら、うん、友達がその翌夜に来る予定だったんで、うん、早く来ないかな安子みたいな思ってて、
2: なるよな、
1: なっちゃう。
0: あそう。
1: でなんか寂しくなって私もタパスに行くのやめて、うん、もう今日はケンタッキーだと思い、うん、なんか
2: ホテルで食べ
1: ケンタッキーをバッて買ってきて、うん、もうなんか焼け串みたいなむしゃむしゃむしゃ。
0: よくね一人でご飯行くのはちょっと寂しいとかってよく聞くじゃん。まあ、
2: 寂しい。
0: ほんま。全くない。
1: いや日本ではない。
0: いや俺海外行った時もそうよ。
2: でもさゆきちゃんさ、たまに街歩いててさ、なんか自分が小さい子供になってさ、
1: かる、
0: 迷子っぽいの、
2: 迷子になっちゃったような気分になるでしょ、
1: うん、なんかそうだから自分がなんかちょっと、うん、その世界から阻害されてるみたいな気持ちに なる時があって、そういう時って別になんか何も食べたくないってなっちゃう。
2: そう、
1: もういいコンビニで買って帰るみたいな。
2: 気分がいい時で一人になる時は、
1: うん、
2: ちょっと新しいところあそこの牛カツちょっと行ってみようかなみたいな、
1: うん、
2: 思って行って、うんうん、で何だろうやってる人と友達になったりする。
1: そうそうそうそう、
2: それは本当にね、自分の何かこうエネルギーによるの、
1: うん、そうだから心が開いてるか、うん、扉が開いてるか、うん、閉じてるかで全然、うん、テンションが違う、う
0: ん、開いてても閉じてても全然いい。だから開いてたら一人で、うん、いやいやだから気楽でいいぜみたいな、
1: うん、
0: で閉じてたらもういい、誰も構わんといてくれ、別に一人でいいし、
2: う
0: ん、
2: そう、
1: まあそれもできなくはないんですけど、うん、なんかその多分早く帰りたいって思う気持ちのが強いかな、
0: う
1: ん、
0: そうなん
2: だ。俺はだから必ず街に何軒か、うん、例えば代官山蔦屋行って、うん、なんだっけあそこ食べれるとこ、
1: あの
0: 上にね、
2: うん、あそこの連中全部友達にするの、
0: うん、あそうね、友達になってた
1: 場
2: 所
0: ね、
1: そういうの、
2: うん、で一緒にご飯食べに行ったりするわけ。
1: なんかホームを作っていけば寂しくないから、
2: ホームをいっぱい俺持って
1: る。私もそうです。
3: 俺できねえなそれ。
2: だから俺もすごい仲良くなって一緒にご飯食べに行ったり、
3: えらいえらい、
2: うん、
3: それはすごい、
2: T シャツに行ったりするわけよ、うん、そうするとさ知らないとこじゃないんだよ、
1: うん、
3: そうそう、なるほどなるほど、ね、
2: ではここで一曲いきましょう、はい、彼女はどうでしょうかね、一人で大丈夫でしょうかね、うん、ケイティ・ジョージ
3: どういう振りですか
1: すごいロバート・アルアル
3: フリだなそれ。
2: From Canada, a jazz singer from Canada, and the number is Sight to Behold.

0: That was Katie Georgie.
1: 最近
0: まあ一人大丈夫みたいな、
1: まあ、そうです。俺仕事上管理職って孤独な仕事なんですよ。
0: そうだね、う
1: ん、だからビジネスモードの自分って一人って何でもないんですよ。
2: あ、それは確かに分かります、
1: うん、むしろ孤独でなきゃいけないシチュエーションがすごく多いんですよ、うん、だって部下を評価しなきゃいけないとか、う
0: ん、だって家帰っても孤独じゃん。
2: 孤独ではないよ。やることは多いかもしれませんけど、それは孤独ではありません。
1: あのね、あの、まあ、返す言葉ないんだ
3: けど、返す言
1: 葉ないんだけど、でもそのビジネスモードの延長線上の孤独って何のその、まあ、ある意味何のスイッチも入らないけど、孤独だなとか、うん、当たり前だから、
0: うん、
2: 鎧が、
0: うん、まあ、そういうもんだと、
1: そうそうそう、うん、ただだからそのビジネスモードじゃなくなった時はやっぱり俺も一人苦手だから、うん、だから趣味の合う人と必ずどっか行くときは誰か、うん、誰かを、
3: あ、だからちょいちょい違うお姉ちゃんと出かけるん
1: ですよ。ちょいちょい違う、
2: あ、そうか、
1: うん、
2: あ、
1: 友達とね、うん、友達と出かけるのね、
0: なるほどね、
1: のがもう普通。
3: 俺ね、もう昔からないですよ、別に仕事モードだろうが、うん、なんだろうが、うん、いや今一緒にいますよ、うん、彼女とね、うん、でも一人でずっといたって、もう何の苦痛もない、寂しいとも思わない。
0: へえ、うん、俺は絶対誰かと住んでなきゃダメだし、俺一人になったことってほとんどないの。大体誰かと暮らしてて、ガールフレンドとか奥さんと暮らしてて、うん、じゃないとダメだから、家帰ってってみんなが2人出払ってる時、うん、犬がいてくれて本当に嬉しい。
1: 最後はワンちゃんね。
3: いや、犬は分かるけど、うん、なんかね、うん、俺例えば仮にどんなに好きな相手でも一緒にいると俺とは違うわけじゃないですか、うん、そうするとついね、なんかね、例えば今俺がこれで眠いなとかあったらするじゃないですか、うん、ちょっと今日しんどいみたいな、うん、でここで寝ちゃうと、うん、こいつちょっと嫌かなとか考えたりとか、う
0: ん、
3: あとは
0: それめんどくさいの、
3: あ、なんかね、あの、うん、こういう行動を取ると相手がこういうふうに感じるって嫌な感じにならないかなとか、
0: そこまで配慮する気持ちあるの？
3: 俺 あるんですよ。いや、なんかね、あとはこの間こういうのがこういうことがしたくないって言ってたなとか、しょうもねえことで、うん、本人は大した意味がなくても、うん、なんかそれを思い出しちゃって、
0: そんなの覚えてあげてるの？
3: 覚えてあげてる、あのチラシ寿司、チラシ寿司ぐらい覚えて
2: る。みんなチラシ寿司言えない現象。それって塩とか胡椒のラベルを前にしておかないと気になるっていうのとは、う
0: ん、それ裏返しだ。
2: それの方向性としてはどうお考えなんですか？
1: そう、ああ、どう考え
2: たら、ね、裏面に、自分は裏面と表面は気にしたくないですという相手の気持ちの尊重というところにはつながらないと考えてい
0: いぞ、いいぞ、よく言った。
1: 面白い、うん、
3: 専門家と、精査をして改めて回答、この場での回答あのね、なんかね、人と一緒にいると、うん、俺のペースだけで動けないじゃないですか、当たり前だけど、 あと俺のその気分だけとか、うん、でそれをちょっと気になる時があるんですよ、うん、俺の気分で動いたらちょっとかわいそうかなとか、うん、今はそうじゃない方がいいかなみたいな、うん、それを考えるほんのちょっとしたことが
0: 嫌なの、
3: ストレスにな
0: る、
3: めっちゃ負担になる。
0: でも本当は一人です、あの人と住んじゃいけないね。
2: ひどい。でもなんかそういう意味では私、人といるのは好きだから、うん、あの人といる時の自分がなくなります。
3: そのパーセンテージが減るのが嫌なの。
2: 私はそれで大丈夫なタイプなんですけど、だからその例えばロバートさんと一緒にいるときに、うん、私の食べたいものを、うん、あのロバートさんがどうしても教えてくれって言ったら教えるけど、うん、ロバートさんが食べたいものがあるのに、いやそれじゃなくて私はこっちは食べたいって言うことはない、うん、言えないんじゃなくて、
0: 言わないんだ、
2: あのね、嫌なんですよ、その自分のわがままで人、うん

0: に食べ物を強要してしまったっていうことに対する自分がネガティブになっちゃうんです。相手はいいって言ってても、うん、で例えばなんかその美味しいところをお店教えてよ、伊豆ちゃんの食べたいものが食べたいんだよって言われたらいいんですけど、いい、うん、何食べたいみたいになって、うん、あ特にないですねってなった時に、例えばロバートさんが今日なんかカツ食べたいんだよねって言ったら、あ行きましょうって、うんうん、だからその人が行きたいところに行ってる方が自分が嬉しい、
1: うん、なるほど、うん、俺はどんなに寂しくても、じゃない、家にどんなうるさくても、俺、家に誰かいると、一人になりたいの。一人になるの好きなの。
2: ああ、誰かいるとね。
1: うん、いたら俺、ほとんどね、俺、毎日のように、自分の書斎、うん、あの家の中で一番狭い部屋がその書斎なんだけど、うんうんうん、あそこで、俺、原稿書いてたり、本読んでるから、うん、そこにいるのが半分ぐらいだね、うんうん、それは全然いいの、うん、その一人の時間すごい大事なの、
0: うん、
1: 俺にとって
0: 何でしょうね、こう人がいっぱいいる中で一人になるっていうのと、
1: 大好き、
0: 本当の一人って別な気がする、
1: 誰もいなくてさ、うんうん、で一人にいるのは寂しい、
3: うん、あれだね、なんか一人会話はしないけど同じ部屋だね、みんな、
0: う
3: ん、
0: あ
3: ずっとそうだね、
0: みんなリビングにいるみたいな、
3: いやだから何、女房と次女がベラベラ喋ってて、
1: あそうか、
3: 長女がなんか他のことやってて、
2: って
3: 俺が全然違うことやってて、とにかく同じ空間にはずっといる、
1: それはそれでいいよね、
2: うん、だから多分俺ね、うん、多分一人暮らししてる期間って結構長いんですよね、
1: うん、長いね、
2: うん、でその時とかもまあ前もよくこの番組にちょおいでよってよく言ってましたけど、うん、いや1ヶ月のこの多分2週間
1: で
2: 初めて人と話すとかもう全然平気だもん、
3: あそうか、
0: いやないな、うん、私多分喋るというアウトプットがないと死んでしまう気がする、
1: 俺もそう、
0: うんう
2: んうん、いや全く例えば何年かも喋らなかった
0: ら別だけど、私たちにとってはその2週間が何年かも喋ってないぐらいの苦痛なんですよ、
1: うん、あ無理無理俺
0: 無理無理、
2: 別にその誰かと接触しなくても、
1: うん、
2: 全然でその時にじゃあどっか出かけてんのかって言ったら、
1: うん、
2: いやたまにはなんかちょっとプラッとどっか行ってみるかはあったとしても、うんうん、基本的には今とも変わんないんで、
1: うん、
2: 朝起きてまあタバコ吸ってコーヒー飲んでないから歯磨きとかなんかしたら、うん、そのままデスクに座って、
1: うん、
2: 何かしらやってるんで新しいネタ仕入れるかなんか物作ってるかとか、
1: うん、
2: やっててそれで一日全部終わっちゃうん
1: で、もだ物作る人なんだよな、
0: うん、
1: だから俺も執筆してる時は別に一人全然いい
2: よ、
1: 一、まあ、日いられる、
2: う
1: ん、で俺人が入ってきて、だからここはね瀬野家と違うところは、うん、俺の奥さんが俺がちょうど思考してる時、うん、次何書こうか時に来てたら俺すぐそれ切り替えて、
2: うん、奥さんと
1: 普通に、うん、ニコニコできるのね、嫌、
2: うん、
1: でしょ、
2: ほんまブチ切れるもう、な
0: それについては相手のお気持ちなど
2: 専門の医師と相談をしてですね
0: 医師
2: 資料を揃えてから提出させていただければと思います今ここでお答えするのは準備してございません。
3: でもね俺もね割り込まれても意外と平気、
1: そう
2: そうだね、
0: 私も大丈夫
1: かな、だって受け身でしょ
3: なんでちょっとねそれ曲かかった後でいろいろ
1: じゃあこれでクリス・ハインフィーチュリングシューリー・マンソンでこれ古い歌ですね、 Love Letters。

0: これ支配人でいいですね。
1: うん、なんか丸さんもさっきあ
2: の、いや違う違う、受け身でしょって言われちゃったからさ。
3: 違うの、そう、
2: まあ受け身ではない、ね、
1: 受け身ではないですか。
0: ないの、
1: なんですか。
2: え、なんで
1: いや、なんで、いや、すいません、質問に質問でカートを返さないで、ちゃんと答弁してもらいます。
2: なんで受け身って思われたかなと思ったの。
4: 人のリクエストを優しく答えてくれるからって話ですね。
1: いや、あの各種報道で受け身だという報道がなされてる。それご存知だと思いますけど、
3: ね、それもご自分の発想
2: で、一方的に、はいはい、俺の人生の多くは選択だけしてるようなねそういう話をよくしてる
4: じゃん。そのルフがなされ
2: てる、それを受け身と取られたら困るなと思った
4: 。あ、じゃあ自発的に、
2: 自発的かって言われるとちょっとそこも微妙
4: なるほど。
1: あの、ね、先日俺とご飯食べてる時に時々イラッとするんだよなっておっしゃってましたがそれは受け身ではないんで、
2: 消去法なの。
1: 消去法、
4: 消去法、う
2: ん、だってほら、うん、俺がやんないと溜まっていくわけよ。
4: ああなるほど
2: ね、うん、まあやめようよそれは。まあまあまあ、ね、でもな、受け身ではないんだよね俺は。あの、広いマグチャ持ってる、
4: 広いマグチャ持ってる、ね、ただ最近私家で一人でいるのは結構好きで、うん、そのまあ、家リフォームしたり自分の部屋を結構レイアウトを変えたりしたんですけど、うんうん、あの部屋の中でゾーニングをしたんですよね、うん、なんかこう縦の長方形の部屋だったとして、うん、その入り口のドアに近いところは身支度をする場所、うん、で、その横は立って作業をする仕事場、うん、でその奥、一番奥に向かって自分がくつろげるところかつ、うん、そのベッドがあって、うんうん、でその左側のところは配信とかもできるけど本を読んだりできるスペースって分けたんです、
1: う
4: ん
1: う
4: ん
1: う
4: ん、
1: お祈りするとは、
4: ん、お祈りの、
1: お祈り
4: はちょっとやらないで、なんかで真ん中は運動する場所みたいに決めたんですよ。で前まで結構そのテンションを保つのに場所を変えないとテンションが保てなかったんですよね。でその動線を結構ごちゃごちゃにしてたら自分も頭が整理されなかったんですけど、このゾーンを変えたら整理されましたね。なんか朝起きて運動するのはここ、ご飯食べるのはここ、で身支度するのはここっていうのがあるから、その気持ちの切り替えが部屋の中でできるようになって、これコロナ禍にできたらよかったなって思いましたし、うん、あと照明を切り替えることで、うん、あの少しずつトーンダウンしていくようにしてたんですよ。
3: それいい。そ
4: うで帰ってきたら、うん、今ちょっとスマートフォン化してるんで、私が100メートルぐらい近づくと家の電気が私がお迎えするモードになってくれるんです、うん、寒かったらその温めてくれて、うん、電気もつけてくれて

0: れて、うん、で最初はその荷物を片付けたりする電気になってるんですけど、うんうん、しばらくしたらその音声アシスタントにそろそろ寝るよって言うと、うん、ちょっと照明が一段階落ちて、うん、なんか癒しの感じになる、うん、で普通におやすみって言ったら全部暗くなるっていう段階、うん、
1: ベッドが揺れたり
0: 揺れたりはしない
2: です。揺れた、あ
0: どういう揺れ、どういう揺れ、
2: でだから
0: どういう揺れ、
2: 僕自身が出てきて立ち去れ
0: そっちオーメンダミアンなんかそういう感じにしたんですよね。でそしたらもうなんか寝るモードは寝るモードって決まってるから、帰ってきてからの一人の時間っていうのがすごい大事になったし、う
1: ん、お父さんはいつもいないの？
0: あのね、時間が合わないんですよね。5時ぐらいに起きて6時ぐらいに出ちゃう、うん、で 9時ぐらいとかには寝ちゃったりするんですけど、うん、私がだいたい8時ぐらいに起きて、うん、その夜やっぱり12時過ぎて帰ってくるから、
1: そうか、
0: 移動拠点、まあなんだろうな、
2: ほとんどちょっとずれて
0: る、そうなんです、ほとんどあんまり会うことなくて、で私も出張が多いじゃないですか、ね、あんまりいないっていう感じ
1: で、別にお父さんは別に束縛しないからね。
0: そうですね、さすがにこの年でそれは
3: 同じ空間にはいない
4: して帰ってきた、
3: 同じ空間にはあんまりいない、
0: 同じ空間にはだから土日とかはそういう時間を意図的に取るように私はしてます。
1: リビングあるわけ、
0: リビングはもちろんありますし、あの使われてない部屋もいっぱいあるんですけど、そのなんだろう、土日に夜ご飯一緒に食べに行こうとか予定がなければそういうのはやったりするけど、うん、でも基本的には動線はずっと一人ですね、家出るまでは、ね、
1: その住むさスペースって重要だよね、
0: うん、確かに、
1: うん、2階はね、2階結構下と同じぐらい広いんだけど、全部2階にもリビングがあって、うん、でエクストラルームがあって、あの何あの物を置いとく部屋があって、うんうんうん、で娘の大きい部屋があるのよ、うん、それ全部娘一人占めだもん
0: ね、
1: うん、俺めったに2階上がっていかない、たまに2階上がって本読みたいなと思って行くんだけど、ほんのたまにだね、
0: うん、でも私もやっぱり2階に自分のスペースがあると、うん、あんまり1階に降りようっていうのにならないんですけど、なんないよな、今ちょっとその1階を改装して、うん、なんか父が快適に過ごせるところと、うん、なんかこうカフェスペースみたいなのも作ってみようかなってちょっと思って、うんうん、いいじゃん、なんかお庭がね全然有効活用されてないので、
1: う
0: ん、
1: 庭でいいよ、
0: お庭が見える一応出窓があるとこがあるから、うん、それはしようかなって思ってますけど、うん、でもその自分が家にいる時間にやっぱりすることは、うん、なんかその日記を書いたりとか、うん、ジャーナリングしたりみたいなところがあるから、それがなくても多分疲れちゃうんですよ、
1: うん、
0: うん、多分ね、
1: うん、
2: 俺だからあれだね、2階が自分の仕事部屋 で、うん、で1階がリビングなんで、うんうん、だから仕事ほとんど自分はもう一日中仕事部屋にいて、うん、途中でちょっとリフレッシュしたいなとか、うん、コーヒー取りに行くついでにリビングでちょっとソファー座って、うん、ちょっとだけニュース見たりとか、うん、昼間とかだと、うん、ワイドショーちょっとだけワンコーナーだけ見てとか、うん、でなんか使い分けてるかも、だからそのリビングに物があるのが嫌なの、う
0: ん、何もないですよね、
2: 何もない、
0: すごい ね、
3: あ
0: の
3: てて
0: ねドッグランぐらい何もないあだから要するにその真ん中開けるじゃないですか、そのワンちゃんとかが走るところって、うんうん、ああいう感じ、うん、対角線にね、うん、
3: 物もない
1: そこにあの背の犬が走ってるの
0: ゆらちゃんが走ってる
2: であのうちの彼女って、うん、まあ当たり前、まあ、よくあるんだけど、ソファーにちょっとした自分のバッグを置いたりとかをしてるんですけど、うん、もうそれはもう全部自分の部屋に持ってってくるみたいな、うん、だからとにかくこう仕事終わってパーッと降りてきた時に、うん、そこにこう生活感があるものが置かれてる、うん、俺のもんもそうなんですけど、
1: 嫌な
2: の、うん、いやものすげえ嫌
1: あの彼女は彼女の部屋があるわけ、
2: あるんですけど、あいつほとんど自分の部屋にいないんで、うん、もうほぼ物置とかしてるんですよ、だからもうそこに入れろみたいな、だからもう降りてきたらその常になんかこうある意味無機質な感じでリビングはいてほしい、あってほしくて、
1: なるほどね、
0: もうなんかその方が多分精神衛生上いいのかもしれないですね、
2: 俺はなんか
1: 人によるよ、
0: そうか、
1: 俺はなんかいろんなものがこうだからなんていうの小さいさオブジェとかさ、うん、あの絵とか飾ったとかいいわけ、
2: うん、あ、そういうのはいいですか、
0: それは無機質に入るんですよね、
2: そうそうそう、
0: 要するに、
2: う
0: ん、
2: 私物、あ、
1: 私物や
0: の個人のそう、多分カバン
2: ジャケットとかが、うん、あのダイニングの椅子の背にかけてあるとか、ね、そういうのはもう、
1: まあ俺も嫌いだ、
2: うん、
0: だからね、
2: なんかその
0: ホテルのロビーみたいな感じ、
2: そう、昭和のあの貧乏大学生の安アパートみたいな雰囲気は嫌だなみたいな、
0: ワンルームみたいに使うなっていう、
2: ね、そうそうそう、だからはあるんですけどね、
1: うん、なんかわかる、俺はそれ、俺もそうだよ、うん、
2: 一緒じゃん、
1: 一緒じゃんではここで一曲いきましょう、山崎箱
2: あの、
4: 山崎って言いました。

0: 急に絵画趣味に走っちゃってさ、
1: はいはいはい、
0: いろんな絵を
2: 今、出ましたね、
0: うんうん、たくさん貼ってある、うん、
1: いや絵はいいっすよ、
2: うん、絵はいいなと思いました、うん、なんかやっぱり私もそのそうスペインに行った時に、うん、スペインってやっぱりアートの街だから、うん、それこそあのバンクシーの作品とかもあったりするし、うん、古いその過去のピカソの作品もあったりすると、うん、ポストカードとかそういうのもたくさん売ってるわけですよ、うんうん、でなんかこういうのをやっぱり部屋に飾りたいなっていう気持ちになれますよね、うん、
0: なる、
2: うん
0: うち2階はシャガールルーム。
2: シャガールルーム。
1: シャガールルーム。
0: シャガールの。
1: あそこ上がったとこですか。
0: あの2階。
1: ああ
0: 、
1: うん、あ。シャガールいいっすね。
0: うん。あと下にバスキア1個入れた。
2: バスキアもいいですね。
0: うん。であとダリがあるし。
1: うん。俺1回ね、その昔そのまあゴッホが好きなのがあって、
0: うん、
1: そういう、まあ、ポスターっぽいの買って飾ってた時あるんですよ。うん、で絵も好きなんで、
0: うん、
1: 自分でこう油絵を描いてみたんですよ。
0: うん、
1: なんか抽象画みたいな、
0: うん、
1: で書いて「おいいできじゃん」と横に飾ったんですよ、うん、おろそあのポスターといいゴッホの横に俺の絵があってこれはなんか違う
0: 違う恐れ多い
1: そうそうなんか全てが台無しみたいな
2: でもなんか物が飾ってあって、
0: うん、
2: その物に囲まれてれば一人でも平気っていうのがあるのかな。その自分のお気に入りのものとか、
0: ある程度ね、
2: そう自分が見てるだけでなんかいいなって思えるもの、それって別に趣味のものでもポスターでも何でもいいんですけど、うん、そこではやっぱり充実できるんですけど、うん、なんか六本木の交差点に一人とかだとなんか、
1: うん、あそれは
0: それは、
1: うん、危ないしね。六本木の交差点に一人でポツン
3: と、ね、そっちね
1: 引かれちゃう。
2: そっちじゃない。なんで車の方なの。車道じゃない。
1: 歩道
0: だよ。なんかね、人がたくさんいても一人で寂しい時ってすごくある、うん、
2: だってなんか20代の時、うん、20代前半の時に渋谷に自分の所属してる芸能事務所があったんですよ、
0: はいはい、
2: で一応まあそこに拠点があって、うんだからっていうのもあるかもしれないけど、
0: うんうん、
2: 渋谷ってすごいほっといてくれるいい街だなと思ってたんですよ、うん、なんかその他人との関わり合いがそんなにないし、
0: うん、
2: みんながなんかこう無視し合ってることが普通じゃないですか、
0: うんうんうん、
2: あれがすごく楽だなって20代の時は思ってたんで、うんうん、メンタルやられてたんだと思います。
0: あそうだ
2: な、なんかもうほっといてほしいっていうのと、うん、自分がなんかそのオンの時に仮面をつけとかなきゃいけないっていう気持ちと、
0: うん、
2: もうなんか一人にしてくださいっていう気持ちのバランスが渋谷は取れててすごい良かった。
0: あ
2: だからなんかそのなんだろうそういう人が集まりがちなのかもしれないですよね。
0: そうだ
2: な、そう受け入れてくれるしね一、うん、人でもね、
0: うんうん
1: まあ、でも確かにそういう一人はそのいわゆる孤独とかってやつでしょ、
2: うん、ただその時は一人になりたかったから、うん、そのなんだろうな自分本当の自分を受け入れてもらえなかった時代と自分が勝手に思ってる時、
0: う
2: んうん、みんな受け入れてくれてたかもしれないけど、
0: うんうんうん、
2: そういう時は一人旅したかったし一、うん、人でいたかったんですよ、うん、その時は、
0: うん、
2: だけど今は自分のこういいところとか悪いところとかを認めてくれる人がいるとか、うん、弱さを見せても大丈夫と思うと友達と移動したいっていう気持ちになるって感じ、うんう
0: ん、俺別にさ例えば友達結構いるけどこあの 先週 の, その電話の話だけど、
1: はいはい
0: うん、よくさ友達に電話かけまくるやつっているじゃん、
1: はい、
0: また買ってきたよっていう俺の場合あの酔っ払って買ってくるやつが2人ぐらいいるわけ、
1: はい、
0: 1人死んじゃったんだけど飲みすぎて、
2: うん
0: そうそうね、酔っ払ってるから何話しても全然覚えてないんだよ、
1: うん、
0: どうせ、
1: うん、
0: でもでいつも同じこと話すの、
1: うんうんうん、
0: でもそういうことを必要としてる人っているじゃない、
1: うん、
0: あと友達関係をなんか再確認したいみたいな、
2: うんうん、
0: 俺全然いいのよ、
1: うん、
0: 電話しないで、
1: うん、
0: 俺佐野健とか仲いいじゃんゆうちゃんとか、
2: うん、
0: でも別に電話しないじゃん、
1: うんうん、
0: ゆうちゃんどうせ出ないしさ、
2: ね、パソコンが壊れた時
0: に、ね、いやたまに俺話したってやるよ、
1: うん、
0: でも別にいいんだよ、
1: うん、
0: いるから、
2: うんうん、いるから、
0: うん、別にコンタクト取らなくてもここで月に、
1: うん
3: まあね
1: うん、
0: 週に1回か会うし、
1: うん、
0: と思って
1: る
0: んだけど、
1: あとは何かの時には必ずコンタクト取れるっていう、
0: そう
1: なんか確信とか安心感なんてないですか、うん、俺はあるな、
3: 繋がってる感ありますもんね、
2: う
3: ん
2: まあ、あとは今 LINE とかでやり取りしたら見てくれるっていうのもあるから繋がってるっていう気持ちはある、う
0: ん
2: う
0: ん
2: う
0: ん、俺でもゆうちゃんともさ、あの瀬名健ともマルさんとも LINE しないけど、
2: しないな、
1: そうだからね、うん、
2: なん
1: か
2: ないわ、
1: そうメカニカルに繋がってなくても
0: いいの、
2: まあ、
1: ツールで繋がってなくても
0: どっかにいるって
1: そう、だから最悪例えばじゃあ俺もうどうしてもダメですって仮だったとしてよ、
0: うん、
1: でまあハリさんでもゆずきさんでもマルさんでもいいけど、
0: うん、
1: ちょっと誰かに助けてほしいなって本当に思ったら、
0: う
1: ん、最悪会いに行けばいいんだもん、
0: う
1: ん、
0: そうなん
2: だ、それは本当にそうかもしれない、
1: うん、で
0: そうそうそうそう、
1: あとはもう本当に俺がどんなにダメでぐしゃぐしゃになってても、
2: うんうん、
1: とりあえず1回は受け入れてくれてる、くれるはずってみたいな、
0: そういう人間がいるっていう、
1: うん、そうそう、それがあるから多分違う。

0: 合うと思う。
1: そうそうそう。
0: だから本当の孤独ではないん
1: ない
0: から、
1: うん、
0: だから俺一人で平気なんだ、
1: うん、そうなんだと思うよ、うんうんうん、俺みたいないいやつがいるからさ
2: 孤独でありでも孤立してないから
0: あそう孤立はしてない
1: 孤立は厳しいね、
2: うん、そこも違いだと思うんだよね。
1: そうだね、うん、でもね俺一回 J-WAVE ですごく一番忙しくて で連載も3つぐらい抱えてて、うん、でもういっぱいいっぱいになってで全然新しいアイデアが出てこなくて、これやばいやと思った時に一、うん、人で1週間休み取ってバリに行ったの、うん、でバリにも友達いっぱいんだけど、うん、誰にも連絡取らなくて、うん、レンタカー借りてで行って普通に行かないようなところをずっと運転して、うん、であの新聞も読まなくて、うん、であの小説先持ってたの、うん、それでいろんなところに泊まって一人で泊まって、うん、静かにしてたの、うん、で 緑とかさ 海をいっぱい見て、うん、で最後にね4日5日目ぐらいに泊まったところはすごく綺麗なホテルで庭がすごく大きくてそこにあのなんか日本庭園みたいなところで、うん、目の前に小さいこう池があってそこにこうあの魚がこう飛ぶポシャンって音がして、うん、そしたら急にねアイデアがいっぱい浮かんできて、そこのベランダに座って、うんうん書きまくったことある、うんこういう話もしたかった。
0: そういう瞬間ってありますよ、
1: ねうん、そういう人にならなきゃいけない時ってあるんだよね、うん、
3: あるある
1: たまにね、
3: うん、結構この間のスペインはそんな感じでした、
1: う
3: ん、
1: やっぱそうか
3: 初日何にも出てこなくて、うん、あもうダメだこのままではって思ってましたけど、うん、やっぱり本当なんかその無理にでも、まあ、無理はしないかちょっと書きたくなるまで、うん、アイデアが出てくるまで待とうみたいな気持ちで歩き回ったりとかして、うん、そういうのをいろんなもの見てるうちになんか素直になれる
1: 出てくるよね
0: 降りてくるとね、
3: いやどちらかというとなんか素直になれるの方なのかな。もともと自分の中にはあったけど、うん、それがその表に出せるような状態じゃなくて、うん、自分がなんかこう壁、うん、なんかこう鉄壁みたいなのを自分で作っちゃってる感じ、うん、
1: だよね。
3: だからそれをちょっとずつこう解いていくために一人の時間が必要になるっていうことはある、
1: うん、そうだね、うん、
2: いやでも3人がそこが羨ましいなと思うのは
1: できるから
2: 自分で作るとか何か生み出すと思うんですよね、うんでそれが、まあ、変な話生活の
1: 元
2: のお金になっているのと、うん、やっぱりサラリーマンって仕事で対価を得るって
1: こと
2: で、
1: はいはいはい、
2: やっぱりね作るっていう行為とちょっと程遠いとこあるんですよね。だからそういうところはちょっと羨ましいと思うし、
1: う
2: ん、今その立場があの嘱託社員で自由に、うんまあ、ある程度なるった時に、うんうんうんやっぱり物を作りたいとか生み出したいっていう気持ちの方が会社員の今の年になった方が強いですよね。なんか作ってみたい。ただ何が作れたり何を作ったりっていうのがまだ自分の中で答えが出しきれない。
0: でもなんか丸さんと話してると、うん、例えば俺でもいいですよ、うん、俺なんかハリスさんとかができないことがいっぱいできることありますもん
1: ね、うん、ダジャレ作ったりな
0: ね
3: いやそれをその答えを今丸さんが求めてたと思う
0: でも真面目な話としてもだって俺らが分かんないこととか知ってることもいっぱいあるし多分作れるものって俺らとは全く違うものでいっぱいありそうな気がするなと思って、
1: う
2: ん
1: う
2: ん
1: う
2: ん、
1: そうだな、
2: まあ、でもなんかね生み出したいんだよね、
1: う
2: ん
1: う
2: ん、
1: ゼロからね、うん、人に頼らないで、
2: う
1: ん、
2: そうそうそうそう
1: なるほどね、うん、ここでちょっと一曲いきましょう。
0: スーパー全自動洗濯機、うん、
3: 開発じゃん
1: This is a song from 1976, 50 years ago, from the album Mothership Connection, Parliament, Give Up the Funk. Tether of off, we're gonna tether of off the mother sucker. Tether of off the sucker. Tether of off, we're gonna tether of off the mother sucker.

0: 人ね、うん、俺だから本当にね犬飼ってよかったと思う。一人でさ、あの家留守番してる時ってさ、うん、犬がいると犬が寝ててもさ、うん、いいのよ、
1: ぬくもりがね、
0: いるだけでいいの、
1: そこにあるから、
0: うん、で遊んでくれなくても、うん、眠たいなら寝てていいよ、俺はそれでなんか満たされてるの、うん、人間って不思議だよね、うん、
2: まあ、でもあの動物がいる、うん、まあ、犬、特に犬とかだと、うん、なんかそのわけのわからん安心感みたいなのは確かにありますね。ね、うん、でね、多分ね、犬が喋んないからいいんですよ。あと人間の言葉を本当に喋ったら、うん、もしかしたらこうやってだったりで、うん、あ、こいつ気持ちいいんだねっての触るんじゃねえ、うっとうしいんだよお前って思ってるかもしれないじゃないですか、うん、でもこっちの人間の勝手な解釈で、
3: まあそれそうだよね、
0: 逆に、うん、うっと
2: う
0: しいもんな、
2: そうそう、それでいてくれるっていうか、うん、がいいんだなと。
0: だから古代の人間がさ、犬とか猫を飼い始めたね、うん、その外暗くてさ、うん、明かりがなくてさ、うん、洞窟なんか寂しくてさ、うん、そこに犬がいるっていう友達じゃない、それの気持ちすごいわかる、
1: うんうん、なんかロボットとかぬいぐるみですらやっぱりそう思いますもんね、うん、部屋の中にその自分が気持ちを投影できる相手がいるみたいな、
0: 昔のアイポとかね、
1: うん、本当そう、う
2: ん、あとなんか自分の生活パターンとかを、うん、まあ俺で犬いるじゃないですか、じゃあそいつの都合でちょっとなんか、うん、今こうただじゃあなんだろう、あのおしっこするのに散歩連れて行ってやろうとか、
0: やんなきゃいけない、
2: そろそろ飯かとか、自分、うん、の
0: それだけで満たされるよね、
2: うん、それもだいぶ全然、うん、なんかその精神衛生上全然いいと思う、
0: そう、
2: うん、
0: 飼ってないでしょ、
3: 飼ってない飼ってない、飼いたいと思うんですけど、うん、娘が
2: そのアレルギー、
3: 猫アレルギーとか犬アレルギーで、
1: なんかお魚とかでもそんな気持ちありますよ、
0: うん、
1: なんか水槽とかにメダカとかいると別にどうってあれではないんですけど、うん、なんかお今日も生きてるね君みたいな、うん、ちょっと気持ちがある。あ、
2: でも魚も寄ってきますよね、
1: 寄ってくる、
0: ね、悪いけどね、うん、うちのカメだけダメ。
2: カメさん。
0: もうね、35年近くいるんだけど、うん、まだ俺が誰か分かんない。
1: ミゲーラ。
0: ミゲーラ。
2: ハリーさんがそのカメに話しかけてるの見てると、なんかね、微笑ましい。

0: なんとも言えない感じでめっちゃ笑っちゃう。だって、なんだっけ、カメさん、カメさん。
1: それカメさんって呼ぶの最近。
2: 元ミゲール。
3: 一回だけ、なんかお試しお迎えってできるのよ。一泊二日。うん、で、その1万円ぐらい、そのペットショップ渡すと、うん、その試しに帰るかどうかやってみてください。うんうんうんうん、もうそれだけでも、うん、もうあの返す時みんな泣いてたもん、
1: ま
3: あ、
1: でしょ、
2: そうです
1: でしょ、 うちの娘さ、うん、5年前は、アレルギー数値が1万7000あったので、普通の人間は700以下なの、
0: もうすごいですね。
1: それで、あのディピスキシルっていう
3: 注射でしょ、
1: 注射、うん、月に2回打つんだけど、うん、それを打って今500、1万7000から500
0: で、それすごいですね、
1: すごいね、うん、
0: いやでもね、そのさっきも話に出た、その一人なのか孤独なのかは、うん、ね、大違いっちゃ大違い、
1: 大違いね、うんうん、
2: ただなんかその自分がすごく孤独に思っている、心が閉じてる時に、うん、街で接客してくれた人がすごく丁寧だったりとか、うん、心を温かくしてくれたりするとすごく嬉しいなって
1: 嬉しい
2: 思うから、自分が接客などする時はそうであろうと思いますね、う
1: ん
2: う
1: ん
2: う
1: ん、で俺は必ず、あの、なんていうの、あの、誰に会ってもどこ行っても、あのコンビニでもすごい、あの、何、冷たそうな顔した中国人の女の人がいるコンビニなんだけど、うん、いつも俺、あの、おはようって言うようにしてたの、うん、今みんな友達だもん、うん、だから結構日本ってさ、サービスはいいところ多いじゃん、うん、でもだからそれに付け上がっちゃってさ、うん、すごいつけんどんのやつ多いじゃん、うん、特に若いサラリーマンとか、うん、それじゃなくて、それ必ずニコッとして目を見て、うん、ありがとうって言うとさ、うん、あ、そのね、小田原駅のコーヒーショップ、友達になれるじゃん。
0: そうね、
1: だってそれ重要なんだよ。
0: なんてことねえ時に、うん、例えばまあ、コーヒー買おうかなって俺もあるわけじゃないですよ、うん、これ住んでるし、うん、そしたら 100% 話しかけられますもんね。
1: だよ、
0: そう、うんうん、で、あ、どうもみたいにはなるんですけど、
1: それ重要なの、うん、俺街の孤独って自分でそれを解消していけばいいんだと思うね、うん、
3: あの、確かにね、
0: うん、なんで、あの、お客様を神様ですってあるじゃないですか、うんうん、あの言葉の本当の意味を知らないやつがほとんどで、
1: う
0: ん、
1: あ、ほとんど、
0: うんうん、あの、あれは金払ってる客が偉いんですよ、
1: エバリスタっていいものだと思ってるわけ
0: がいるんだよっていう意味じゃないですよっていうのをちゃんと分かった方がいいよって思ってます、
1: うん、そう、本当そう、うん、タクシーの運転手さんもそうだし、うん、今日の怠けだったら
0: 俺も思った、
3: みんな感じてたでしょ、
1: あいつさ、うん、あの、わざわざさ4人乗せたのにさ、なんであんな近いのかいっていう顔してたじゃん、あいつさ、
3: う
1: ん、
3: そうそうそう、
1: で何もないって降りる時まで言わなかったじゃん、うん、なんか言ってやると思った俺、
3: う
1: ん、
3: 多分だね、うん、あの、観光ドライブをしてほしかったんだろうね、
0: いや俺
1: でも山登りしたかった
0: です、もしハリスさんが言って、俺も途中で、
1: う
0: ん、おいって言おうかなと思ったんですけど、
1: 俺もちょっと言おうと思った
0: で、うん、ハリスさんに言ったら、うん、あの、なんだっけな、うん、アホはほっときましょうっつって言おうかなぐらいに思って
2: た、そう思ってた、
1: みんな思ってた、
3: でもみんな感じてたよ、
1: いやでも感じ悪いよな、
0: 俺多分、うん、このメンツで乗ってなくて一人だったら、うん、おいって言ってる
2: よな、今すごい怯えられてただけだったら
1: 違うわ
3: そうそうそう、で、いや、それも一瞬考えたね、
2: 可能性ゼロじゃない、
3: 違う、怖がってんのかな
0: と、う
3: ん、
0: あの、今すぐお前の会社行けこのまま
2: 怯えるわ、
0: 上の、上のって呼んでも
2: 怯えちゃうよ
1: って言って、でもね、あの、大体乗ってるとね、東京の運転手さんはね、うん、いい人が多い、
3: あ、そう、
1: ちゃんと話して、うん、で、僕の、あの、ホームタウンは、うん、そうでもない人が多い、
0: あ、横浜ね、
1: 残念ながら、
0: そこは東京の勝ちだ、
1: うん、うん、勝ち、うん、
0: でもあれよ、
1: 譲る、
0: うん、大阪で乗るとね、余計なことを言う、もうね、やかましい、やかまし
2: い、めっちゃ喋ってくれる、
0: こっちがちょっと関西乗りで、俺も喋りかけられると、うん、ちょっと答えちゃって、うん、で、ちょっとボケたりするじゃないですか、うん、そしたらね、もうね、エンジン全開、うんちゃん、
1: もうさんま状態、
0: もうずーっとでね、あれ、ちょっと遠回りしてんじゃねえこの辺知ってんだけどみたいな
3: 大阪の人もそうですけど、京都のタクシーの運転手さんも、うん、ずっと観光地の説明ばっかされちゃうんです、
1: うん、ああ、そう、う
3: ん、聞いてもないのにね、
1: うん、あ、面白いね、
0: で、あとね、おもろいのが、あの、誰々のうち行くとか言
2: ってタクシーの運転手さん、あれダメですよね、あ
1: るある、ある
0: そう、芸能人の誰々の家に行くみたいな、
3: この道まっすぐ行ってちょっとこっち行くと
2: 誰
3: 々さんの家なんだよ、
0: そう、
2: この間乗せたよみたいな、ダメダメ言っちゃダメだ
3: った、意外と口軽いなとかね、あるあるある、
2: まあ、まあ、ね、
1: そうなんだ、
2: しょうがないけど
1: たまにでもあれだよ、俺のラジオ聞いててくれてる人がいてさ、うんうん、まあ、これでもあったじゃん、
2: 一回ありましたね、
1: どうせあんた何

0: も知らないんでしょ、そうそうそう、勝手に読んでるだけでしょって僕よく聞いてます
1: よ。あれ面白かったね。
2: あれはね、あのどこに誰がいるか分かんないよって 気をつけて発言しましょう、ね、
3: でもそういう意味ではラジオって一人の時間の友達なのかも、
0: うん、絶対そうだ、ね、
3: みんなで聞く
0: っ
3: ていうよりはやっぱり一人とパーソナリティ、
2: ね、みんなで聞くって感じじゃないもんね、うん、
0: だから
2: なん
0: かすごく俺の声になんか癒されるとか、ね、安心するとか、うん、落ち着くっていう人がすごい多い、うん、
3: 運転してる時とかにもやっぱりラジオがかかってると安心するとかね、
0: うんうん、この番組聞いてたらあんまり癒されてない
2: と思う。いやでも俺ハリーさんの声が聞こえてくると、うん、あの車危ないと思っちゃうもん。やめろってチャンネル変えなきゃ危ない、
3: ね、
2: 危ない、うん、
3: でも多分人の声が一番近いからラジオとかポッドキャストとか声だけのメディアはそれがすごいあるので、うん、
0: また話しかけられてる、
3: そうすると寄り添えるからね、
0: そうそう、というわけで皆さんにいつも寄り添ってますよ、はい、我々4人は
3: 綺麗にまとめた
1: 素晴らしい。
0: では今日はこの曲でお別れです。 Red Garland A famous jazz player Piano player What can I say? So thanks for being with us here tonight at Radio Bohemia. I'm your hostRobert Harris and you're my three lovely partners.
3: 柚木ひろみと
2: 瀬野健と
1: 丸さんでした。
0: And we hope to see you next week. Bye bye.
2: Bye bye.
4: A-team! ナビクル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。
5: お店や商品を知ってもらいたい、イベントや講習会の参加者を募集、生放送でタイムリーに情報を伝えたい、自分たちの番組を作って活動を PR したい、 FM ナトリナトラジ801ではラジオを通して皆様の PR をお手伝いいたします。詳しくはナトラジのホームページをご覧ください。 FM ナトリはスマートフォンでも聞くことができます。いつでもどこでも役に立つアプリをダウンロード、選曲画面をスクロールしてナトラジ801を見つけてタップ、最後に再生ボタンを押したら完了です。スマホのリスラジでもナトラジ。
6: JOZZ2BL FM お聞きの放送は FM ナトリナトラジ801です。周波数 80.1MHz、出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、0時です。

アカネサステナブルサムライジングスペシャル。深夜0時のゼロアワー、僕の声は届いていますか。大和心を大切にサムライジングメンバーの村井貴人が茜さす人と共にエキサイティングな夜をお届けします。

0: サムライジン。
1: 改めまして、サムライジング村井貴人です。本日の前半はサムライジングメンバー森さんとお届けしたいと思います。
2: なんか間空いたなぁと。
1: そうですね、前回がだいぶ前、
2: 去年だよね、多
1: 分。去年です。
2: にしてもなんか大活躍だったみたいじゃない、この間。
1: あ、
2: なんていうの、このいなかった間ね、
1: はい、そうですね、はい。
2: まあなんか近しいところからでもいいですけど、
1: はい、
2: アメリカにもこの間行ってきてたんだよね。
1: そうです、アメリカに。
2: グランドキャニオン、
1: グランドキャニオンとモニュメントバレー、
2: うんうん、
1: であと LA の方に少し行かせていただきました。う
2: ん、何なんかね、海外づいてんだよね。
1: なん
2: だってその前にはなんだっけ、イタリア行ってたんだっけ。
1: イタリア、はい、少し行かせていただきました。
2: 何なんだよ。
1: ま
2: いいなお前な。
1: 嫉妬ですか。
2: はい。何、アメリカではなんかね、聞いた話によると映画、
1: はい、
2: なんかショートムービーみたいなの、
1: そうです、はい、
2: 撮ってきたんだもんね。
1: 撮ってきました、ま
2: あ、一応予定では11月以降にそのショートムービー流れるかな、どこかでって感じですね、
1: はい、11月公開予定になっております、うんうん、はい、
2: アメリカは初めてだったの。
1: アメリカは初でした、
2: うん、
1: 初で、まあ今回行かせていただいたのがオスカーの表彰式がちょうどあって、
2: うん、撮ったもんね、村井くんね。
1: はい、撮らせていただいて。
2: 何だろう、何だろう。
1: まあ、ウォッチングパーティーの方に行かせていただいたんですけど。
2: はいはいはい、いや素晴らしいよ、誰も入れるわけじゃないからね、
1: は
2: い、
1: そうですね、はい、見に行かせていただいて、
2: うんうん、
1: でその次の日に、うん、その何ですか、ハリウッド の、うん、その映画館の方で、去年撮らせていただいた、うん、茜刺す海という映画がサムライジングの方であるんですけども、うん、そちらの、上映と舞台挨拶を少しさせていただきました。
2: え、ロスで舞台挨拶してきたの。
1: してきました。
2: 英語で。
1: 英語を、まあ、
2: まあ、カンペあって、ね、
1: カンペ見ながらですけど。
2: ああ、どんな感じでやったの、ちょっと。
1: え、どんな感じで、
2: うん。いや、カンペないとダメ。
1: カンペないとダメです。
2: すごいじゃん。
1: すごいですかね。
2: だって、ロスで主演で、あ、主演
1: じゃないんですけど、ね、はい。
2: そうかそうかそうか。まあ、でも、舞台挨拶までしてきて。
1: はい。
2: え、何、一流の俳優じゃん。
1: ハリウッド俳優。
2: ハリウッド俳優だよね。
1: はい、
2: まあ、ハリウッド俳優っていいか分かんないけど、ハリウッド俳優ってどうしたら言えるんだ、じゃあ。ハリウッドで制作しているものがハリウッド俳優になるわけ。
1: そういうことなんですかね。
2: 日本で作って字幕を入れたものを
1: 上映して、舞台挨拶までしたらなのか。
2: ハリウッド俳優
1: なんですかね。
2: いや、でも
1: 定義は分かんないですけど、はい。
2: 活躍じゃないですか。
1: やらせていただきまして、でその次の日から、うん、撮影を、
2: うん、
1: はい、まあ、運転しながらなんですけど、ね、僕は運転して、ね、はい、
2: チラッと見ましたよ、すごい綺麗な映像だった。
1: いや、ですよね、本当
2: かっこよかったし、
1: まあ、アメリカの土地柄もありつつだと思うんですけど、うん、はい、いいように撮っていただいて。
2: いいようにって言うなよ。
1: 本当綺麗に撮っていただいて、
2: 撮っていただいてね、
1: はい、
2: はいはいはいはい、すごいね、それが近々の話だもんね。
1: そうですね、活動として、
2: う
1: ん、はい。
2: どうだった、グランドキャニオンは。
1: いや、もうすごいですよ。なんかその時間経つごとにこの見る景色が変わるし、
2: うんうん
1: うん、なんかパワーというか圧倒されました、本当に、
2: うん、
1: で、まあ、なんていうんですか、ずっといたいなっていう気持ち。何時間ぐらい

0: 回に、じゃあ朝の日の出から見た？
1: いや、夕方5時半ですね。
0: うんうん、
1: 5時半くらいに行って、で、そこから、だいたいな、2時間くらいいたんじゃないですかね。
0: うんうんうんうん。
1: で、まあなんかその、まあ観光客の方たちもすごくいて、まあバスとかも多分出てたんでしょうね。もう行って、で、なんか歩きながら、ちょっとこう撮影しながらという形でやらせていただきました。
0: 俺もさ、昨年かな？
1: はい。
0: 見て、泣いたもんね。あの景色は。
1: 森さんが？
0: ああ。
1: ええ。
0: いや、なんつうの？うわ、地球だと思ったもんね。
1: ああ、でもわかります、その感覚。
0: 大地って地球ってこうなってんだっていう、うん、なんかもう作り物じゃない、うん、これが大自然が生み出した奇跡なんだって、はいはい、本当に涙出たもんね。
1: いや、本当に、なんでしょうね、うん、あの、なんて言うんだろう、その、自然の芸術というか、
0: うんうん、
1: まあ、モニュメントバレーでもその感覚はあったんですけど、ま
0: あね
1: うん。
0: モニュメントバレーもね、あそこもすごいけどね。
1: はい。
0: また違うんだよな。
1: そうなんですよね、なんか。うん、で、なんかその、グランドキャニオンにもその見方がなんかいろいろあるみたいで、
0: うん、
1: その、まあ、歩いて近くまで2、3時間 ?3、4時間かな、うん
0: はいはい、
1: ぐらい歩いて、その、うん、なんですかね、下から見る景色もあるみたいなんですけど。
0: はいツアーもあるんだよ。あれすごいんだぜ、100万とかするんですよ。
1: え？そんなするんですか？
0: すごいすんだよ、あれ。ヘリでね、降りたりとかして、
1: はいはいはい、
0: そして、まあ、下から見上げるみたいな。
1: うんうんうんうん、
0: まあまあまあ、だから、まあお金がね、余裕があるんだったらそういうツアーに参加するのもありだけれども ね、うん、ね、
1: はい、
0: まあまあ全然あそこの観光客の人たちがたくさんいるあそこからでも十分だもんね、
1: はい、その、まあ、写真とかでも見たことはあるんですけど、
0: うん、
1: でもそうではないこの直で見るこの、
0: うん、写真とは全然違う、
1: ね、全然違います。
0: あそこはね感じないとダメだよね、あそこに行ってね。
1: ですね。
0: うん。
1: いや、本当にすごくて、それこそなんか自然の動物とかも、ちょっと崖の方になんかいたりとか、
0: うん。
1: したりして、うんうん、なんですかね、本当自然の要塞のように見えたりとか、
0: うん。
1: 本当陰影の感じだったりとか、その日が沈んでいく、この空の景色だったりとかも、本当に綺麗で、
0: うん、うん。
1: もうここに人が住んでいたであろうっていう、なんですかね、形跡とかないんですけど、
0: うん、
1: でもその凄さですよね、この、うん、自然の凄さと人間の共存みたいなところがすごく感じれた一週間でした、
0: うん
1: うん、
0: まあまあアメリカ全体がね、
1: はい、
0: 今グランドキャニオンからいろいろ離れたよね、
1: はい、今離れて、まあ、
0: びっくりした、一週間グランドキャニオンいたのかと思ってあれでもあれ夜大丈夫だった？あそこさ、もう真っ暗で何にも見えないじゃん。
1: いやーもう見えないんですよ、本当に。
0: 俺迷子になってマジで怖かったもんね。やばかった夜。
1: え、夜歩いたんですか？
0: うん。駐車場に止めといて、そして暗い中、日の出を見ようっていうことで、はい、で、車中泊して、そして道、暗い中歩いてったんだけど、ちょっとトイレ行きたいって言ってトイレ行ったら、
1: はい、
0: もう待って、全くわかんなくていきなりまぐれちゃって、
1: あ
0: やっべ終わった、どうしよう、初めてのグランドキャニオンで迷子みたいない
1: や、うん、でも本当すごいですよね、街灯も一切ない
0: ないからな、真っ暗でな、
1: はい、
0: うん、何にもわかんないもんね、
1: これが本当の夜だっていう、う
0: ん、でさらにもう景色変わんないからさ、その後、ね、
1: いやですね
0: いや怖かったよ。まあでもあそこのなんだ柵のところに行くまで下向いてたの、
1: はいはいはい、
0: 下向いててやっとあいついたよって言われてパッて見てバーって涙でした、
1: ね、ああ、そういう楽しみ方したんですか、
0: うん、そうしたそうした、まあまあ別にグランドキャニオンのコーナーじゃないんだけど、
1: はい、
0: でまあそういうこともあり、
1: あり
0: ロサンゼルスで挨拶もし、
1: はい、
0: その前にはなんとイタリアでもうちょっとね、まあ、旅行がてら行きみたいな、
1: そうですね、はい、プライベートでちょっと行かせていただいて、うん、
0: その前は何してたの、
1: その前は何してたんですか、まあなあ、あれだ。ヌバタマやってました。
0: あ、そうかそうか。ヌバタマの淵というね、
1: はい、
0: 舞台で、
1: 若
0: やつだよね。若もやってましたし。
1: 吉本という、はい。
0: はいはいはいはいはい、はい。その前は、11月ぐらいまで君流れる子もやってたんだもんね。
1: やってましたよ。当たり前ですけど、はい。
0: すごいね。
1: まあでも、森さんもね、なんかね、やってました
0: けど、
1: はい、
0: 8月にスタートして11月まではやってなかったからね、当時はね。
1: ああ、そうですね。ここ、まあ、10年ぐらいですか、
0: うん、
1: 多分、
0: うん。
1: に、まあ、地方の実行委員の方たちに呼んでいただいて、うんうん、

0: はい、ちょっと地方でやらせていただいてっていう、うんう
1: ん、まああまりね会う機会もなかったけれども、この間ついこの間ね本当にね久しぶりに会った時にもさ、今日はさ、まあ、あのサウナのね、はい、あの T シャツとか着てるけど、
0: はい、
1: そのサウナで買った T シャツ着てるけど、はい、この間は雰囲気が変わったなと思ったよ。
0: ああ、なんか言ってくれましたよね。
1: うん、自分でなんかどう ?2 年間ぐらい、はい、もうサムライジングいるのかな。
0: そうですね、2年。
1: 経った
0: ?3年目ですね、もう。
1: 3年目になるの?
0: はい。
1: うん。なんか変わってったものある?
0: 変わってったもの、何ですかね。うん。うん、でもなんか、その、まあ、1年目坂本幸太郎、流れ雲よの作品での、うんまあ、主演をやらせていただいて、まあ、何をしていいか分からず、もう、あがいてやって、うん、2年目去年やりましたけど、
1: うん、
0: まあなんかその、ね、その歴代の坂本幸太郎やってた森川さんだったり藤島さんがいましたけど、でも、なんて言うんですかね、その、社交性というか、その、目の見る、どこを見ればいいかっていうか、その、周りの視野が広がった、かなっていう実感はちょっとありまして、
1: うんうんうんうん、
0: まあその、もちろん初めてのね、その流れる雲よを体験する役者の人たちが多かったので、
1: うん
0: まあ、どの人がどういうその苦悩を抱えてるのかとかっていうのももちろんその分かんないことはありますけど、まあアドバイスとか、
1: うんうんうん、
0: まあいろんな人の力を借りてこうやらせてもらったっていうのがあるから、ちょっとなんかその成長というか、
1: うんうんうん、
0: まあお芝居に関してはどうか分かんないですけど、そういう周りの人へのこう気遣いというか、
1: うん、
0: そういう、まあ、声かけっていう部分ですかね、
1: うん、
0: は去年やらせていただいて、まあ、今年も流れくもやらせていただきますけど、また去年とは違うアプローチの仕方だったりとか、まあ、それこそ去年森川さんが、まあ、お手本となってというか、
1: うん、
0: こういうもんだぞっていうのを僕に見せてくれたので、それも真似しながらなんか今年も流れる雲よ皆さんにお届けできたらなと思ってます。
1: だってさ、昔はさ大正時代の青年みたいな感じだったじゃない、本だけ読んでてさ。
0: ですね。
1: それが視野が広がったとか声掛けするなんて考えられなかったよね。そんなことしたことなかったでしょ。だってい
0: やなかったですよ、本当になくて。そうなんですよ、本当になくて、その演出の田中虎夫さんになんか怒られたりとか、もうみんなに謝ったりとか。
1: まあまあまあまあね、
0: はい、
1: 謝るはまあちょっと形としてみたいなところもあっただろうけど、そのなんつうの、そのしな、お前が悪いことしたわけじゃないから、
0: ね、うん、あそうです ね、はい、
1: そのなんかこうなんつうのかな、今までさあんまり人に興味も持ってなかった人がさ持たざるを得ない状態になりさらにはなんか感じる幅が狭かったものが、感受性は豊かなのに感じる幅が狭かった人が一気に広げなくちゃいけなくなり、
0: はい、
1: 人前で喋りたくもなかった人が喋らなくちゃいけなくなりみたいな。
0: なんかすごい経験をさせてもらってますよ。
1: あ、だからもともとそっちなんだよって話だよ。
0: あ、
1: お前が勝手に大正時代の読書家になってただけっていうね。
0: そういうことなんですか。
1: うん、そんだけだよ。
0: 縮こまってただけで。
1: そうそうそうそう、もともとは別にそっちなんだよって話。
0: うん、
1: 得意か不得意かっていうところはあるけど、
0: はいはい、
1: やるかやらないかといったらやる方なんだよってことだよね、多分ね。
0: うん、まあ、その立場に置いていただいたっていうのも大きいんでしょうけど、うんうん、
1: だって置かれたってやらない人はやらないんだから。
0: え、そうなんですか。
1: それそうだよ。
0: え、
1: そうだよ。まあ、あとはね、その立ち方の形もね、人それぞれ、
0: ね。ああ、そうですね。それはそ、ね。
1: 同じことをやればいいわけじゃないしさ、
0: うん、別にさ。僕は僕なりの、うん、やり方があるなってのすごく思いました、
1: うん、
0: 去年。
1: うん。だからだいぶ変わりましたね。びっくりしましたよ。
0: それこそ去年の流れる雲で初めて森さんと共演したわけじゃないですか。
1: 共演もないもん、一言も喋ってないよね。
0: 喋ってないけど、でも同じ作品に携わらせていただいたわけじゃないですか。
1: うんうんうん。まあね。現代人と過去だから
0: 全く接点ないんですけど。
1: 全くなかったけどね。まあ別に僕はあの現場はいつもああなってるの知ってるから。
0: ああ、
1: そうそうそう、別に懐かしい風景なだけでね、村井頑張ってんなとか思いながら
0: そんな。まあでも森さん森さんでその裏の方でいろいろとね、こうまあ演技指導というか
1: 大変だったな。
0: 大変だったみたいですね。なんかそこは僕傍から見て頑張って

0: 待ってんなと思って。
1: うるせえよ。本気出せ。まあまあ、でもお互いにね、はい、こう、というか、もう村井なんかとにかく、今いくつになったの？
0: 今26です。今年7になります。
1: 今年7なのか。
0: はい。
1: でも本当に大きく人生変わっていきましたね。
0: 本当にそうですね。ね、もう、一個の分岐点というか、
1: うん、
0: まあ、捕まったなっていう、
1: うんうんうん、
0: 感覚はありますけど、
1: うん、
0: でもなんかこれは人生において、
1: うん、
0: まあ、マイナスプラスとかではなく、
1: うん、
0: すごくこうためになる、
1: うん、
0: 本当に人に恵まれてるなっていうのはすごく感じますね。もうメンバーもしっかり、
1: うん、
0: その作にかかってくれるその外部の俳優さんもすごく素直でこういろいろ聞いてくれたりとかもするし、なんか擦れてる人がいないというか、あんまり。
1: お前の方が擦れてたからな。
0: どういうことですか？
1: 昔はな、最初の頃は
0: 擦れてました。僕、
1: はい、あの、表に出さない擦れ方っていうの。
0: 一番ダサいじゃないですか。
1: いや、別にダサいとかじゃなくて、うん、なんかこう、ありそうでないというか。
0: な、
1: うん、なのになんかこう、うん、みたいな、なんか、ね、そんな感じありましたけどね。まあ、こんな風にだって喋れてなかったしね。
0: ああ、そうです
1: ね。そういう意味ではね、やっぱいろんな経験が相談してきてるんだと思います。はい、
0: そうです
1: ね。ちなみにまあ、11月までね、本当にやってまして、流れる雲に対しての見方っていうのもなんか変わったりとかした？
0: そうですね。なんか、うん、その、まあ、英霊の方々を演じるっていうのはもちろん、すごく、なんていうんですかね、まあ、大切なことではあると思うんですけど、事実を伝えるとか、
1: うんうんうん、
0: まあ、でも、その、なんていうんですかね、まあ、事実は事実でも、その今を生きる僕たちが演じるっていうのはすごく、また違った思いとか、なんかその当時にはなかったものっていうのを持ち込めたりもするんだろうなっていうのはすごく思っていて、
1: うんうん、
0: だからこそ、その、見るお客さんが、まあ、共感できたりとか、
1: うん、
0: まあ、この俳優さん素敵だなとかって思ったりすると思うんで、なんか、うん、最初の、その、がむしゃらにやってるっていう。
1: だけではなく。
0: だけではなくっていうところはすごくありますね、なんか。
1: うんうんうんうん。なんかさ、思うんだけど、もちろん流れる雲よね、今年も8月の26日から9月の6日ありますけれども、はい、なんか自分的に、村井的になんか新しい大きな目標とかできた？
0: 大きな目標ですか？流れる雲。
1: だけじゃなく
0: て、ね。じゃなく。うん、そうですね。うん、まあ、その流れる雲よだけじゃなくで言うと、
1: うん、
0: その今僕が活動しているのが、まあ基本サムライジング、
1: うん、
0: まあ、アトリエッチ作品っていうこの場のみですので、
1: うん、
0: 主に、
1: うん、
0: もっと外部にこう自分を発信していってっていうのはすごく思いますね、
1: うんうんうんうん、
0: それこそ俳優としてもっと大きくなりたいっていうのが、
1: うん、
0: まあ、上京してきた意味でもあると思うので、
1: う
0: ん、
1: そうね、
0: はい、
1: う
0: ん、そこはなんか改めて今、
1: うん、
0: こう2年やってきて、がむしゃらにやってきた2年があったからこそ、
1: うん、
0: 立ち返ることできてるなっていうのは、
1: あー、なるほどね、
0: はい、
1: 原点の意味が分かってきたみたいなこと。
0: そうですね、はい、
1: はいはいはい、
0: だからこそなんかこう時間の使い方というか、
1: うん、
0: どうすればなんかその、なんでしょう。まあ、大きくなっていけるか、有名になっていけるか、まあ、俳優としていろんなこう、経験をしたいっていう自分の原点をもっとこう、自分の中で楽しめるかっていうのは、すごく考えますね、うん、ここ最近。
1: 自分でも楽しみでしょ、そうなると。
0: そうですね、本当に。
1: うん、どう転がっていくかね。
0: はい。楽しみでもありますし、なんかいろいろ挑戦していきたいなっていうのは、思いますね、役として。
1: うんうんうん。でもね、
0: はい、
1: いいじゃないですか。もうだってもう昔の本当大正の時代のさ、
0: 純文学読んでた頃の。
1: そうそうそうそうそう。最近はどうなの？本は読んでんの？じゃあ。
0: 最近は、
1: うん、
0: まあ、なんかいろんなのをちょっと読んで、
1: うん、
0: 置いてみたいな感じになっちゃってますね。なんか。
1: あ、そうか。
0: はい。
1: まあまあまたね、時間ができたらね。
0: そうですね。
1: はい。
0: ここでサムライジングからのお知らせです。僕たちサムライジングメンバーが出演している映画あかね指す海が5月13日から19日まで靖国神社優秀館2階の映像ホール1にて上演が決まりました。
1: お、
0: はい、上演時間は毎日13時から、料金は優秀館の入場料1000円でご鑑賞できます。戦艦ハグロが沈没した5月16日には出演者による舞台挨拶もありますので、ぜひお誘い合わせの上お越しください。

1945年、マレーシア、ペナン島沖で沈没した従巡洋艦ハグロの最後を描いた作品で、舞台映像と AI を融合した舞台シネマという手法で制作し、今年2026年に公開された平和記念映画となっています。以上、サムライジングからのお知らせでした。

0: サムライジング。
1: この後はサムライジングスペシャルゲストコーナーよろしくお願いします。
2: こんばんは、サムライジングスペシャル、今週の担当は森正則です。お付き合いください、よろしくお願いします。そしてですね、フレッシュな新人が実は入ってきたんですね。目の前にいるんですけれども、もう見る限りガチガチに緊張しているので頼むよって感じなんですけれども、鈴木龍之介くんです。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: ですね、まあサムライジング、まあアトリエッジ、いろんなね、我々が所属している団体くくりがあるんですけれども、そのサムライジングになんと加入したという新人でございます。鈴木龍之介くんなんですね。26歳とまだ若いんですけれども、簡単に自己紹介お願いします。
3: はい、改めまして鈴木龍之介と申します。年齢は26歳、岡山出身です。舞台は初めてなんですが、映像の方をちょこちょこやらせていただきました。いろいろ頑張りますので、よろしくお願いします。
2: そうだよね、いろいろ頑張るしかないよね。そもそも俳優さんとしてはでも 2,3 年は何かしらで関わってきているということなのかな。
3: はい、そうですね。うん、上京して今3年目になりますので、本当に上京してからに近いぐらいになっております。
2: あ、大学卒業してからじゃあこっちに来たってこと。
3: そうですね、大学卒業して1年間、まあ、家賃だったりとかの、この引っ越しとかのお金を貯めつつ、本当通ってだったので、大学卒業してから本当にこっちに住むようになりました。
2: そうなんだ。でもまだまだね、始まったばっかりなんですけれども、
3: はい、
2: まあまあ、これはまあ誰にでも聞いてますが、なんで役者やろうと思ったの。
3: 僕それが本当に人間が好きで、でよくその高校生とか中学生

0: 生の時に相談相手とかにこうよく3人の中の1人にこう中間になる時が多くて、
1: はいはい、
0: でやっぱその時ってこうお互いどっちの話も聞く立場だから、うん、なんかどっちの立場になってもなんか面白いなっていう、うん、
1: どっちの立場、相談する側もされる側も、
0: そう、そうですね、
1: うんうん、
0: でまあその被害というかその
1: 被害というか被害に遭って大変な相談だったんだな
0: とかも多かったんで、うん、なんかそれを経験していくとなんかこの人の立場になってみたいなみたいなとこから、
1: うんうん、
0: 自分がこういう人になりたいみたいなところで、
1: うん、いろんな人になりたかった、
0: ね、いろんな人になってみたかったっていうところから役者につながりましたね、
1: うん、だから若い頃例えば憧れていた役者さんがいたとか、
0: はい、
1: なんか舞台立ってみてちっちゃい頃ね例えばね、はい、なんかその経験があったとかお父さんお母さんたちがなんか舞台が大好きでよく映画見てたとか、はい、別にそういうことではない。
0: そうですね、それもあるんですけど、どっちかというとさっきの方が、
1: うん、
0: 思いは強いかなと思っております。
1: でいろんな役を演じることが面白いだろうなと思ってやってみた、
0: はい、
1: うん、でもねまだねあの映像の仕事が 2,3 年っていうことになるとまだエキストラとかそういう感じでしょ。
0: そうですね、そっちの方がやっぱり多かったですね、
1: うんうん、だから別になんか役付きセリフがちゃんとあってって感じではないもん ね、 多分ね、
0: はっきりとはそうですね。
1: そうなるとまだ面白みを感じてないよねずっと鈴木隆之介でいたわけでしょ、ずっと、
0: はい、もう稽古以外は本当にずっとそんな感じでした。
1: うんうんうん、稽古って何、そのエキストラでも稽古あるの？あ、そっか、事務所の例えばレッスンとかそういうこと。
0: はい、
1: はいはいはいはい、
0: 事務所の稽古が本当にがっつりあったんで、
1: うん、
0: そこでしかこう自分のやりたいことではないんですけども、うん、なんかこの個性だったりとか、うん、自分の演技みたいなのを発揮するとこがそこでしかなかったに近いですね、
1: うんうん、まあ、多分台本とかね渡されてね、
0: はい、
1: ちょっと演じてみてみたいなでダメ出しがあってとかいう流れだったと思うけど、はい、それはどうだった、やってみて。
0: やっぱりダメなところはダメと、うん、いいところはいいでこう分かる自分も楽しいですし、
1: うん、
0: 自分のその引き出しの少なさだったりとか、
1: うん、
0: これやってみたいなでやってみたら案外良かったりとかで、
1: うん、
0: やっぱ楽しかったです。
1: あ、楽しかったのね、
0: はい、
1: じゃあよかったね。あ、まあ、本格的な、ね、舞台にまた関わってくると、
0: はい、
1: また楽しさだけではないものもついてくるし、
0: はい、
1: まあ、もっともっとでも楽しさが出てくるとは思いますけどね、はい、でも岡山県でしょ、
0: はい、
1: 大阪じゃダメだったの？
0: 大阪一応考えてはいたんですけども、うん、やっぱ東京が一番、
1: うん、東京なの、
0: 近道かなっていう、
1: うん、
0: 頭の中にあり、
1: うん、
0: まあ、大阪もおばあちゃんとかいとことかそっちに多いので、うん、何回かこう1年に帰ってたりというか行ってたりはしたんですけども、
1: うん、
0: やっぱり東京がいいなと思いまして、東京に
1: 夢を叶えるには、
0: はい、
1: 夢は大阪じゃないんだ、
0: 大阪じゃなかったです選ばれました東京が。
1: みんな東京に来るんだよねあ、そうですか、
0: はい、
1: なんかなんだろう、今後、まあ、役者をやっていくの中で、
0: はい、
1: まあ、こうなりたいとか、はい、こんな役を演じてみたいとか、なんかそういう目標みたいなのある？
0: やっぱり舞台を通してやったことないに近いので、
1: うん、
0: 本当に未知の世界なので、その自分の強みだったり、
1: うん、
0: 弱みだったりをこう徹底的にこう知っていって、
1: うん、
0: そこからなんか自分がこうなりたいっていうのをちゃんと見つけたいなと思っております、
1: うん、なるほどね。ちなみに今思う強み弱みは何なの？
0: 強みがなくて。
1: あ、強みはないんだ。
0: 強みはないんですよ。
1: 強みないの。
0: 最近ちょっとそれが悩みで、
1: うん、
0: 弱みが、
1: うん、強みがないところでしょ。
0: そうなんですね
1: 終わりじゃん、
0: 言われちゃいました、
1: 終わりじゃん、
0: 終わっちゃいました、
1: うん、なんだと思う自分。
0: 強みはでも本当素直かなと思っております、
1: うん、はいはいはいはい、
0: 何でもなんかこう受け止めたりするんで、
1: うん、
0: そこが自分の強みなんですけども、
1: うん、
0: 逆にその弱みにも引き続きその全部こう溜めるというかこう全部こう食らってしまうんで、
1: うん、食らっちゃう。
0: そうですね、そのなんかいいものも悪いものも全部こう 引き受けてしまって休止してしまうから、うんうん、そこの判断がこうできないのがちょっと弱みかなと思っております。
1: まあまあまあまあまあ、でも素直さってことだよね。でもね、あなたの良さはね本当にね、受けるも何もね、うん、まあそこをどう考えていくかっていうのは今後の課題だとは思いますんで、
0: はい、
1: うん、全然大丈夫だと思います。
0: またね。

0: あの舞台をちょっとね一つでもね共演して一緒にさせていただけたら、まあ強み弱みも僕的には見えてくるのかななんて思いますけれども、はい、その時にはまたね来ていただいて、
1: はい、
0: 違いますよって言えるあ、まあでも夢を持ってね東京にね岡山から来たというところで、
1: はい、
0: あれなんだよね、さくらこのアトリエッジのメンバーというか、
1: はい、
0: 女性のねさくらちゃんの知り合いでもあるってことなんだっけ、
1: はい、そうです。
0: 同じ学校に行ってたの？
1: いや、すごくディープな感じになるかもしれないんですけど、
0: あんま変な話しないでね
1: 、はい、もちろんですもちろんです。あの僕の弟の、彼女さんがさくらさんの妹なんです。
0: あ、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、ちょっと待って、
1: はい、
0: ああそういうことね、
1: はい、
0: ああはいはいはい、
1: それがきっかけで、うん、あのさくらさんと知り合うことになって、うん、はい
0: はい、紹介をしていただいたと。あ、そっかそっか、
1: はい、
0: だから岡山県つながりだからね、なんか東京なんだよなとか思ってて、へえと思って、そっかそっか、
1: 岡山ではなんで会ったことはなく東京でしか会ったことがないんです。
0: そうなんですか、はい、でもまあやりたいからっつって
1: そうですね、
0: はい、東京でいろんなの探してたら、まあ、さくらがこんなとこあるよみたいな紹介をしてくれたみたいな、はい、あ、そういうことなんですね、
1: はい、
0: そうかそうか、そんなにまあ面識があるわけではないってことかな。
1: そうですね、
0: はいはいはい、わかりました。でね、ちょっとこう気になるところなんですけど、留学してたんですね。
1: はい。
0: どちらの方に、いつぐらい？
1: 大学1年生の時に1年間、
0: うん、
1: ニュージーランドに、
0: へえ、
1: 行きました、うん、
0: 語学留学ってこと？
1: そうですね、語学留学になります。
0: ちなみに大学は何を学んでたの？
1: 経営学を学んでました。
0: ああ、まあね、みんなね行くとこがない人がね
1: ね、そうです、おっしゃる通りです。
0: いや大丈夫よ、俺も経営工学科だったから何にも今何にも生きてないから、ね、まあだからちゃんとやっていたらこの今のねちょっと前からの IT ブーム AI ブームにちゃんと乗れていたとは思うんですけど、
1: はい、
0: 全くできなかったからねエクセルの行が増やせなかったからね。そう、そんな感じだったんで、
1: はい、
0: まあまあまあ経営学学んで、
1: はい、
0: で1年間ニュージーランドを選んだ理由とか、あと英語喋りたいとか、なんかきっかけは？
1: きっかけは本当に学校のその4年間のプランの中に入ってる1年間留学になってまして、
0: うん、あ、じゃあ何、みんな1年間は留学に行けるみたいなことだった
1: の？そうなんですよ、はい、学科の中にそのコースがありまして、
0: うん、はいはいはいはい、
1: そのコースに40人ぐらいかな、50人ぐらいが入ってまして、
0: うんうんうん、
1: そこに入ってる人たちはもう入学式の後にそのまま1年間、うん、
0: 入学式の後に？
1: 入学式の後に
0: すぐ行くの？
1: すぐ行きました。
0: そんなことあるの？
1: はい。
0: それはじゃあ、まあ、40-50人全員が一緒に行くってこと？
1: 全員が一緒に一気に行きました。
0: そんななんだ、面白いね、はい、でも大学生活は4年間なんだよね。
1: 4年間
0: プラス5年、1年ってことじゃないんだよね。
1: あ、じゃなくて4年間です。
0: じゃあ要するに1年間をの生活を海外で学ぶっていう、
1: そういうことです。
0: 単位を取るというか、はい、面白いね
1: 楽しかったです本当に。
0: へえ、それは何、学校の狙いとしては何なの？
1: やっぱりその、うん、グローバルというか、うん、世界でこう経営学を学んで、
0: うん、
1: 話せるようにするために、うん、その英語を学ぶ目的でっていうのがあって1年間。
0: なるほど、国内にとどまらず世界で活躍する人材を育てると。
1: そういうことですね。
0: はあ、面白いね、
1: はい、
0: 入学式の次の日に行ったの？
1: そうです。だから事前に1週間かな、1週間か2週間ぐらい、その行く人たちで学校に泊まって、
0: うん、うんうんうんうん、
1: その勉強をする会みたいなのをあって、
0: うん、
1: それが終わって入学式あって、そのまままた行くってことなんで、
0: もうほぼずっと一緒です。面白いね、いいねそれね。それどこの大学？
1: 環太平洋大学っていうところなんです。
0: 岡山にあるの？
1: 岡山にあります。
0: はあ、これいい学校だね、面白いね。
1: でニュージーランドにもその学校がありまして、
0: うんうん、姉妹校じゃなくて、
1: 姉妹校ではなく、もう本当に、う
0: ん、ニュージーランド校としてある
1: 感じですね。なんで日本人が4年間行けるようなコースもあります。
0: え、そうなんだ、
1: はい、
0: これそれ行きたいな今だったらな。ニュージーランドどんなとこでした？
1: もう自然が良くて、
0: うん、
1: 治安も良かったんで。
0: 言うよね、
1: はい、人も優しくて、
0: うん、
1: 住みやすかったです。
0: 住みやすかった、はいはいはい。 なんか友達とかできました？
1: たくさんできましたね、本当に。
0: 向こうの友達、はい、

0: かったね。
1: よかったです。本当に楽しかったです。
0: なんかよく聞くじゃないですか、日本人だけで行っちゃうと日本人だけで固まっちゃってみたいな。うん、なんか結局
1: 最初、
0: うん、
1: それが本当に
0: 怒ってた、
1: 怒ってました。ああ、やっぱこう 4,50 人で行って、うん、でだんだんこうおのおのここにグループ作って、
0: うんうんうん、
1: 寮だったんで日本人しかいなかったんで、
0: うん
1: まあ、日本語パーティーでした、
0: うん、そうだよね。でも英語はそこのニュージーランドで、まあ、語学の勉強の授業はもちろんあって、
1: はい、そうです、
0: うん、で学校の学校のではカリキュラムっていうのもそこにじゃあ先生がいて、日本語の先生がいて教えてくれててってこと、そういうこと、経営学とかを、
1: いやそこではもう経営学を全くやらなくて、
0: あ本当に留学しに行ったってことね。
1: 本当に留学しに行った感じ
0: です。経営関係なく、
1: 関係なく。
0: あそう、
1: はい、
0: じゃあマジで何してたの、あっち行って、
1: あっち行って、
0: うん、
1: 外国の先生がいて、
0: うん、
1: もうひたすらずっと英語をリスニング、ライティング、スピーキングをずっと繰り返して、
0: あ英語の勉強マジでしてたんだ、
1: 英語の勉強をずっとしてました。
0: でまあ時間、学校が終われば、まあおのおの好きなように行動し、はい、うん、あとはまあ友達と遊びに行くとか、
1: はい、
0: はいはいはいはい、あそういうことなんだ、
1: はい、
0: じゃあ本当に語学留学なんだね。
1: 語学留学でした。
0: へえ面白い。英語喋れるようになったじゃん。さすがに1年間そんだけみっちりやったら、いくら日本人ばっかりだったとしても、
1: あんまり
0: 自己紹介くらいできるようになったでしょ。
1: いやそん時はできてたんですけども、
0: うん、
1: もう帰って3年間英語を一切やらなかった、
0: うん、
1: もうそっから英語がとうとう消えていきました。
0: 簡単に自己紹介くらいしてみてください、英語で。簡単でいいから。
1: My name isルノスケ鈴木。
0: 俺でメールだろそれは。
1: ぐらいですね。
0: おいお父さんお母さんに謝れ。
1: 本当に謝りました。
0: うん、
1: でまあ1年間だったんで、うん、やっぱその日本人が多いのと自分の中にもこう責任みたいなのもありまして、
0: うん、
1: 何のために行ったんかなっていうのはずっとずっとこう考えていたんで、半年間はホームステイを自分で決めてやりました。
0: あ、それもできるんだ。
1: はい。
0: 寮から離れて。
1: そうですね。
0: はいはい。あ、それ勉強になったんじゃない？すごく。
1: ものすごく勉強になりました。
0: うん。何が違いました？ニュージーランドの人、日本人と。
1: やっぱり、その、
0: 文化でも。
1: 文化ですけど、ルールとかが、
0: うん、
1: なんか、おのおの自分になんか作っているような感じがしました。
0: うん。うん、どういうこと？
1: なんか、本当にこれはダメっていうのを、なんか、うん、ダメというか自分らは知らない部分があったんですけども、それもなんかこう厳しいところは厳しいし、なんか厳しくないところのその差が日本人と違うというか、
0: うん、
1: 日本人はなんかこのこれがダメだったらこれもダメ、これもダメだったらこれもダメみたいな感じでこう連鎖していく感じがあったんですけども、うん、ニュージーランドの人はなんかこれがダメだったらダメで、もうなんか次は別によくてみたいな、
0: うん、
1: こ
0: う、うんうん、
1: タイミングがちょっとつかめなかったことが多かったです。
0: 例えばどんなことがダメだったの？
1: お風呂の時間とか、
0: ああ
1: なんか本当に日本人は入りたいときに大体入るじゃないですか。
0: まあ、まあ夜とかね、
1: はい、うん、もう海外の人はこの時間以降は絶対ダメみたいな。
0: ああ、はいはいはいはいはいはい、ちゃんとした自分なりの生活スタイルのリズムが確立していて、そこは一切ブレない。
1: ブレなかったです。
0: そうなん
1: だ。毎週金曜日はなんかこのご飯を食べるみたいな、
0: う
1: ん、決まってまして、これ嫌いな人はどうするんだろうと思いながら。
0: 国民性なのかな。あとはホームステイ先のニュージーランドのその方たちがそう。なんか驚いたこう文化の違いとかは
1: 結構みんな、
0: うん、
1: 何も考えてないようで
0: 怒られるぞおい。
1: でもなんか
0: 怒られる、
1: 本当に自然体すぎて、
0: うん、
1: デパートの人たちもなんか街歩いてる人たちとかもなんか本当に何も考えてない、いい意味で何も考えてないような、こうなんて言ったんですかね、
0: 何も考えてないようなな
1: んかやりたいことが本当にあこれなんだなってわからないような。
0: お前も一緒だよ。だからあれでしょ、日本人みたいにもチャキチャキチャキチャキなんかこう常に動いてて働いててとか、
1: はい、
0: こうしなくちゃいけない、ああしなくちゃいけないとか、次これやってあれやって、この後はこうでこうでとかって、そういう感じじゃなくて、はい、まさに言ってる通りの自然

0: 体のゆったりとした、はい、そんな中で生活をされている方たちをたくさん見たんでしょ。
1: そういうことです。
0: 自然も多いしね多分ね、はい、そうなんだろうね、うん、自分のなんかこうなんだろう、休みたい時にはこうゆったりと友人と過ごして、はい、まあ、コーヒー飲んでるか分かんないですけどお茶を飲みながらとか、
1: はい、
0: うん、なんだ、遊びに行きたいなと思えば人を誘って自然の中でゆったりするとか、なんかそういうようなねライフスタイルだったのかな。
1: はい、
0: うん、なんだよ俺行ったことねえんだけど。
1: おっしゃる通りです。
0: はい、そうですか、はい、そうですか。でなんかヒッチハイクとかでもしてたと、
1: はい、
0: 旅もしてたと、
1: はい、
0: ニュージーランドの中で
1: ヒッチハイクしました、
0: うん、これは思い切ってちょっとどっか行ってみようかなみたいなことで。
1: 僕らが住んでたとこと大学がその南と北でニュージーランド分かれてまして、
0: うん、
1: で北の方に行ってたんですけども、
0: うん、
1: 南の方に行く機会が本当になくて、
0: うんうん、
1: まあ、飛行機船だったりとかで行くんですけども、うん、そっちに行く期間とか本当に何もなかったんです。で、まあ、友達とかと一緒に行こうと思って誘ったんですけど、友達が彼女とかできたりして断られることが多くて、で自分が1月に誕生日を控えてて、でちょうどその時にターム休みというか1週間ぐらい休みいただいた時に、
0: うん、
1: あ、そう旅しようと思って、
0: うんうん、
1: でお金もあんまなかったんで、
0: うんうん、
1: もうキャリーケースに折りたたみのテントと薄い毛布と、
0: うん、
1: あの任天堂スイッチ、
0: うん、
1: 電波がなかったんで携帯の、
0: うん、
1: もう時間つぶしにそれをするしかないと思って、うん、それを入れて、
0: うん、
1: 行きたいところに行こうと思って、うん、とりあえず南島に行きました、
0: うんうん、だってニュージーランドって大きさで言うとどれぐらい、日本の横長じゃないですか。
1: そうですね、
0: うん、
1: 北海道含めない列島ぐらいですかね、
0: うん、本州ぐらいってことですか。はい、あ、そうなんだ。だからなんか南って言ってもそこまでね距離が、
1: あ、そうですね、
0: 要は東京から仙台、はい、あ、じゃなくて東京から新潟ぐらいの距離感って感じなのかな、はい、うん、
1: そんぐらいだと
0: 思います。うん、で南の方に行って、
1: はい、
0: 何をしてたんですかその時。
1: もう最初ついて行きたいところに行こうと思ってもお金がなかったんで、
0: うん、
1: ノートとペンだけ買って、
0: うん、
1: で飛行機の往復便は取ってたんで、
0: うん、
1: もうこの日までに帰ってこなかったら飛行機乗れない形になっちゃうから、
0: うん、
1: どうしようと思いながら、まあ、気づいたらこう行きたいところを3つぐらい絞って書いてて、
0: うん、
1: で、まあ、一か八かで、
0: うん、
1: ヒッチハイクしようと思ってヒッチハイクしてました。
0: うん、それすぐに乗せてくれたの。
1: 最初は全然ダメで、
0: うん、
1: もうずっと独り言を言って自分を励まして、
0: うん、何時間ぐらい経ってたの。
1: 多分1回目で3時間ぐらいは経ってましたね。
0: そうだろうね、うん、
1: 空港の前で立ってて、
0: うん、
1: そしたらヒッチハイクできるとこ連れてってあげるよって言われて、
0: うん、
1: でも最初はそれがちょっと怖かったんですよ。
0: そりゃそうだよね、
1: はい、
0: だって逆に言うとまあ日本国内だって怖いぜ。
1: 怖いですね、
0: うん、
1: でまあ
0: 何、女性の方男性の方。
1: もう男性の方で、
0: うん、
1: 結構でかくて背も、
0: うんうんうん、
1: 大丈夫かなと思いながら、
0: うん、
1: でもなんか服装がもうスーツの姿だったんで、
0: うん、
1: 会社の人だから大丈夫かって思って、
0: うん、
1: そのヒッチハイクできるところに連れて行っていただいて、うん、そこからもうバンバンと
0: ヒッチハイクできるところっていうのがあるの。
1: なんかそのここだと捕まりやすいですよみたいな。
0: あ、そうなんだ、
1: はい、
0: お
1: そこに、
0: うん、まずはそこに連れてってもらって、
1: まずはそこに、はい、
0: でまた新たにヒッチハイクを始めた。
1: そういうことですね、はい、
0: あ、そしたらすぐ捕まったの。
1: はい、
0: なんだろうねそれね、面白いね。
1: 面白かったです本当に。ここなんだと思
0: って。じゃあ同じようにヒッチハイクで待ってる人もたくさんいたってこと。
1: いや僕だけでした。
0: なんでだよじゃあ。
1: なんか知らないですけど、
0: うんうん、
1: 逆にその人もやってたんかなと思ったんですけど、
0: うんうんうんうん、
1: どうしても語彙力なくて、
0: うん、
1: それは聞けなかったっす。
0: でもちょっと喋ってたんでしょ英語で一生懸命。
1: はい、
0: うん、
1: あってなんか分かんなかったんですけど、
0: うん、
1: 喋れました。
0: 全然話分かんなかった。何してたんだよ。なんで、まあ、ヒッチハイクして目的地に行って、
1: はい、
0: 何日間ぐらいいたの。
1: もう本当に1週間。
0: 1週間いた
1: の。1週間行きました。
0: はあ、食べ物とか食事はどうしてたの。
1: スーパーで食パン10枚入りを買ってマヨネーズと食ってました。
0: わかる。俺もオーストラリアに一人で行って卒業記念で、
1: はいはい、
0: でもうオーストラリアでかいじゃん。なのに俺縦断してたのよ。
1: はい、
0: 1週間ぐらいのスケジュールしかないのに。
1: はい、
0: もうだからもう金もないしさ、
1: はい、
0: もうバス移動でずっと移動してたからずっとバスの中だし、
1: はい、
0: もうだからもうリンゴ1個だけ
1: 買って

0: 食べてとか、はい、パンも食パンとか本当に買ったね。
1: あ、やっぱそうなんですか。
0: で、あとね、行く先々でやっぱり日本人のそういうバックパッカーの旅してる人とかいたりとかいて、はい、で女の子と出会って僕よりちょっと上ぐらいの人だったのかな、なんかね俺がもう腹減ってどうしようもなくってさ、
1: はい、
0: そしたらその子がさ、うん、なんかピーナッツバターも持っててパンも持っててそれを塗ってくれて、
1: はい、
0: はいとか言って食べさせてくれたりとかして、もうその優しさがものすごい染みたよねまあ、この人と結婚しようと思ったけど、まあ、二度と会わなかったけどね本当になんかこうその経験は、まあ、じゃあ今何人生きてるかって分かんないけど、
1: はい、
0: でもなんかうーんやっていてよかったなと思うし、逆に言えば何もないからこそ不安の中でどう生きていくかどう感じるか、さらにはまあまあそこに比べたらね、あの食べ物がいつでも手に入るっていう環境は本当にありがたいなって思えるようになったしみたいなね、まあいい経験だったなとはすごく思います。
1: なんかすごく意味がある感じがしますよね、うん、その
0: 後々で出てくる
1: んだよね、経験してると、
0: はい、うん、今はあんまり何も感じられないけどね、その経験もね
1: 感じられなかった
0: 感じられなかったけどね、はい、まあそして野宿しながら1週間と、
1: はい、
0: でこれさ、ちなみになんだけど食事とかは全部もう最初から込みのお値段というか全部ついてくるの？
1: 全部ついてました。寮にご飯があって、うん、1日3食でこうチケット式で、
0: はいはいはいはいはい、はい、
1: できてました。
0: 普段の遊ぶお金はじゃあ全部自分あの東京からというか日本から持ってきたお金で生活するしかない、
1: はい、
0: アルバイトができるわけではない、そういうビザがあるわけではないってことね。
1: うん、なんかで英語のテストとかそのクラスみたいなのが分けられるんですけども、うん、それのなんかこのクラス以上だったらアルバイトしていいみたいな。
0: ああ、英語のランク次第なんだ。
1: はい、
0: もちろん喋れなかったらね、使い物にならないからね。
1: はい、
0: で中にはいたんだ、そうや
1: って。中にもいました。
0: うん、
1: でもなんか条件も結構厳しい感じで、
0: うんうんうんうん、
1: 本当にできる人も僕、うん、わずかというか、
0: うんうん、
1: 本当に
0: 2、3人ぐらい
1: と、はい。
0: 自分はどれぐらいのレベルだったの？
1: もう本当に底辺でした。
0: 本当にいい加減しろよ、本当に。
1: すみません。
0: お父さんお母さん。いやいやいやいや、まあでもね、その経験、まあまあ、やっぱこう、ちょっと度胸はね、つくと思うし、
1: はい、
0: なんかこう、日本人だけではなく、早いうちにね、海外の人たちと触れて、多分文化も違うし、
1: はい、
0: なんか立ち居振る舞いも違うだろうし、感情の表現も違うだろうし、
1: はい、
0: そういうものにね、出会えるっていうのは、本当に貴重な経験だと思いますからね。まあそんな中、まあ岡山から出てまいりまして、
1: はい、
0: 今度、8月の26日、ちょっとね、先にはなりますけれども、新宿シアターモリエールで行われます、毎年恒例の流れる雲よに出演もされると、
1: はい、
0: いうことで、これは決まってますね。
1: はい。
0: はい。実際にこの流れる雲よは見たことはあるんですか？
1: 見ました。
0: 舞台で、
1: いや、映像で、
0: うん。
1: 見させていただきまして、うん、イメージが本当に最初聞いた時は分からなくて、
0: うん。
1: で、実際に見させていただいた時に、その、やっぱりその皆さんの一人一人のその個性というか役だったりとかで思ってるものというか一人ずつみんなこう抱えてるものとかがこうオーラというかこう外に出ているような感じですごく熱いなと思いました。
0: うん、熱いよ、すごい熱いよ。
1: どれぐらい熱いんですか？
0: とりあえずげっそりするね毎回こう応援してくれている方からね、
1: はい、
0: 稽古の終盤とか、あ、前半と終盤とかに見に来てくれると、
1: はい、
0: 何にもその時には言わないけど、後でみんな痩せちゃってんだけど大丈夫、食べ物差し入れした方がいいかなって言ってる
1: 相当ですね。
0: まあまあまあまあ、いわゆるね、その当時の軍隊のね、
1: はい、
0: 中での隊員たちですから、
1: そうですね、
0: そういう意味では訓練というか、
1: はい、
0: やっぱ肉体を使っていかないとね、表現はできないわけで、
1: はい、
0: まあ中にはいたでしょうけれども、ちょっと痩せっぽっちとかそういうことではね、なかなかやっぱ当時生きていけなかったと思いますしね、
1: はい、
0: そういう意味ではね、あの、なんだろう、厳しくするわけではなく、まあ体は作っていかないといけないかな、使っていかないといけないかなって感じですよね。やっぱその熱量っていうのは体からね、もちろん持ってるあの感情だったりとか、エネルギーだけではなく、体ができてるってことも大事だったりとかしますからね。
1: はい。
0: うん。まあそういう意味ではね、げっそりすると思いますよ。ちなみにでも、戦争の歴史なんていうのは、まあ正直あんまり興味なく、生きてきたんじゃないの？26歳、どうなんですか？
1: そうですね。なんかこう、うん、本当にニュース見てぐらいだったんで、
0: うん、
1: がっつりこう、これがあってこうなってこうなったんだよみたいな、
0: うん、
1: 歴史のその都市だったりとかは、
0: うん、
1: 本当に知らないに等しいというか、
0: うん、
1: なんで、まあ、これを機に

0: なんかちょっとでもその時のその状況だったりとかを知っていけたらなとは思っております。
1: そうですね、それ知らないとね、
0: はい、
1: うん、史実を元にした舞台でもありますからね、
0: はい、
1: うん、まあでもとにかく8月の26日9月の6日まで、はい、今回ですねスケジュール的に10日以上あります。新宿シアターサンモールというところで、流れる米を2026行われますので、まあ、細かい情報に関してはですね、おい、皆さんに伝えられるものは伝えていきたいと思いますので、そして鈴木龍之介くんもですね、登場しますので、ぜひね、応援いただきたいと思います。ではちょっとね、聞いていただいているリスナーの方、で、またね、こういうラジオっていうのもなかなか経験もなかったと思いますし、
0: はい、
1: まあ、今後羽ばたいていくっていうところも踏まえて、メッセージをいただいてもよろしいですか、聞いてる方。
0: はい。うん、本当に、わからないことだから、わからないことばかりなんですけども、必死に、一生懸命頑張りますので、応援の方よろしくお願いいたします。
1: はい、まあ、ニュージーランドにね1年間行ってヒッチハイクしてきたとかね、野宿したとかね、まあ、そういうような勇気そして根性はあるんだと思いますので、ぜひね皆さん応援していただければなと思います。はい、ということで今回なんですが、まあ、サムライジング、
0: はい、
1: 新メンバー加入ということで鈴木龍之介くんゲストにお迎えしました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

ほのかな朝へ。天と大地の真ん中で咲かそうみんなで愛の花。平和を願う羽ばたきを。ワールドピースフォーエバー。おやすみ日本。いい夢を。

0: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
1: FM ナトリはスマートフォンでも聞くことができます。いつでもどこでも役に立つアプリをダウンロード、選曲画面をスクロールしてナトラジ801を見つけてタップ、最後に再生ボタンを押したら完了です。スマホのリスラジでもナトラジ。
2: JOZZ2BL FM お聞きの放送は FM ナトリナトラジ801です。周波数 80.1 メガヘルツ、出力20ワットで宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、一時です。

0: 祥寺アンリミテッド。
1: 吉祥寺アンリミテッド。この番組は好きなことを好きなだけ吉祥寺から発信するよろずエンタメバラエティです。はい、皆さんこんばんは。あっという間に4月の13日になってしまいました。もうね、学校も始まり、多分新しく新社会人になった人も始まり、1週間経ってちょっと落ち着いた頃じゃないでしょうか。吉祥寺のハーモニカ横丁はですね、昨日、ハーモニカ横丁中央通り朝市という毎月ね、やっておりますハーモニカ横丁での市場ですね、朝市、はい、これが催されてましたので、一部フィニックスも出ていたような、出ていなかったような感じらしいんですが、私もですね、8時から見てまいりました。あの横丁ってね、基本は夜なんですけども、まあ、ミンミンとかもありますので、そんなに遅くまではできないので、朝8時から11時までだったようです。で、昔はなんか、7時とか6時ぐらいから始まって10時ぐらいで終わってたりしたらしいんですよ。ただね、もう2月とか3月とかもう寒、むちゃくちゃ寒いし、例えば焼きそばとかご飯とかクッキーとかケーキとかね、そういったものを出す人たちってもう2時3時ぐらいから準備しなくちゃいけないっていうんで、嫌になっちゃったみたいで、この時間に落ち着いたようですよ。はい、昔はね、横丁のそれぞれの店舗の方が仕切られていたようですが、コロナ禍以降なかなかこの中央通り朝市を仕切る人が出てこず、まあ、結局

VIC の手塚っちがですね、一郎くんがやっていると、仕切ってるということで、まあ、知ってはいたんですけど、はい、あの先月ぐらいからチラチラ見に行ったりとかして、まあ、今月も見に行きましたけど、なかなか面白いです。店の前ね、で、いろいろなものが売ってあったり、雑貨が売ってあったり、まあ、クッキーとかケーキとか、あとチョコレートとかも売ってたりとかね、はい、でアヒルらへんに来ると焼きそばが売ってたり、おにぎりが売ってたりとか、とにかく皆さん思い思いのものを売り買いしているというような感じです。はい、僕はちょっとチラッと見てですね、その後すぐ別の用事がありましたんで出てしまったんですが、まあ、こういう文化を続けているというのがまたなかなか面白い横丁っぽいと言いますか、ね、手塚さんっぽいなと思うんですけど、で、まあ、歴史は結構、まあ、深く、まあ、これに関しては2020年9月よりですね、ハモニカ横丁中央通りで開始されているというところで、テーマがあるみたいですよ。にぎわいと新しい横丁のイメージ作りということで、小規模事業者を中心に約50店舗近くが出店していると。だいたい毎月第2日曜日にやっているみたいですね。はい、昔はもっとあのなんか大規模に横丁全体でやっていたようなんですが、まあいろいろ先ほども言いましたが、コロナ禍以降こういう風なちっちゃい感じになっていると。中央通りの富士屋のところから入ってですね、あのミュンヘンのところまでかな。で、一区画300円って安いよね。井の頭公園でやってるのより安いのか、これは。まあ、横丁が、まあ、ああいう感じの入りづらい場所じゃない、あの若い者が、若い子たちね、本当子供とかも含めて。で、これもうちょっとやりようはあるだろうな、宣伝も含め、あとお店のなんか種類も含め、少しもう少しやりようがあるなと思いながら見てましたが、はい、じゃあやってみろって言われたら大ピンチなので、余計なことは言わず、楽しもうかなというふうには思ってます。次回の開催予定日は5月10日の日曜日ですね、8時から11時ということで、はい、詳細はね、ハモニカ横丁中央通り朝市のフェイスブックにも書いてあるそうです。まあ、そこで多分申し込みとかいろいろ書いてあるんじゃないかなというふうに思いますので、ぜひ興味ある方は見に行ってください。何言っても構わないみたいですよ。さて、まあ、そんな中、桜ももう、はい、ほとんど散っておりますが、井の頭公園は今が絶頂期に気持ちがいいということもあり、まだ土日はですね、たくさんの人が飲んだり食べたりね、ござやらシートやらを引いてやってますが、なんかこれってどうなんだろうっていうふうに思うんですけど、まあ、井の頭公園の、まあ、例えばステージ前あるじゃないですか、ステージ前の広場とか、ああいったところにみんなシートを張って座ってたりとか、まあ、逆側の方行くとね、またそっちの桜の市の下ね、道路に入らないようなところで、ここすげえグレーだなと思うのがあって、ベンチあるじゃない、ステージ前のところから池の方に行くとちょっとくぼみにベンチがあって、まあ、そこをちょっとしたまあ、個室、そこにシートを引くと、まあ、個室みたいになるんだけど、あそこを占領するのはどうなんだろうと思って、花見の客としてベンチ全部取って、かつそのエリアを全部桜を引くことで、桜じゃないシートを引くことで、なんか全体的にそこ個室みたいなのになってるわけですよ。ベンチのある個室みたいになってて、いやあそこは多分本来ダメだろうなっていうふうにみんな思ってるから取らない人の方が多いんだけど、先週末いてね、家族なのか2家族か3家族ぐらいなのか分かんないけど、ベンチの上にまでシート引いてやってたんですけど、なんかああいうのってまあ良くないなと思っちゃうんだよな。あれも OK だったらまあちょっと申し訳ないんですけど、まあ OK のはずないような気がして、はい、なのでね、みんながこう気持ちよく使うで、ただ公園の散歩来ただけの人は ああいうとこにね座れるようにしとかないと、そこを一日封鎖するのはねどうなんだろうっていうふうに思いましたから、まあ、とはいえね、誰が注意するわけでもなく、注意する方もめんどくさいしね、酔っ払ってるからね、変な絶対トラブルになるしね。そうだ、トラブルになるといえばもうハモニカ横丁の乾杯バー、横丁の1丁目1番地交差点のとこにある、乾杯バー、乾杯横丁、乾杯バーっていうのも
はい、ネパール人の社長がやって

ているやられているところがあるんですけど、そこでこの前なんか友達同士が大喧嘩して殴り合いの喧嘩して警察が来てましたね。怖いですね。まあ、花見の時期はね、皆さんね酔っ払ってるし、で後々聞いてみたらすごく仲のいい友達同士の喧嘩だったって言ってましたけどね。はい、まあ、気をつけましょう。

はい、これはまあ、いい点ですよね。いい点、はい、改善点みたいなのもあって、カラス、ハト等の対策、トイレの清潔さ、利用しやすさの改善。これは真逆だよね。トイレいいって言ってる人が 74% で、その逆もあるよと。レストラン、売店などが少ない。まあこれも真逆だよね。子供用遊具の充実、ゴミの放置が目立ち汚いなんて言ってね。いや面白い。でも有効回答178票だって。誰がどうやってやってんのこれ。少なくない？これ178票はさすがに。もっとやろうと思ったらできんじゃない？これなんかあの散歩してる人とかにね、何かあげれば1日でこんぐらいの票いきそうですけど、こういうの面白いよなと思って、こういうのにいくらかけてんだろうなと思っちゃうんだよな。今は本当に東京都が花見専用のドデカゴミ箱を、トラックの荷台みたいなゴミ箱が4つかける2箇所あって、そこの中にゴミを皆さん捨てれるので、ある種本当に公園にはゴミがあんま散らばってない。まあでもゴミとゴミの間ぐらいの微妙なエリアのところにはなんかタバコが青い捨ててあったりとか、まあそういったことがね、治んないですよね。そう、そしてタバコといえばね、タバコ税がまた増えましたね。増額しましたね。で、4月よりね、この4月より加熱式タバコの増税が先行して行われて、2027年以降は紙巻きを含め段階的に引き上げられる計画だと。だから多分200円ぐらいで、僕らぐらいがタバコを吸い始めた頃の、ね、金額で言うと、まあ200円とか220円とかだった気がするんですよ。で、マルボロとかそっち系、洋目で250円ぐらいだった気がするんですよ。もう今それが600円とか700円とかになってるってことですからね。そんなでにまでしょ、タバコ吸う？3箱とか吸ったら、もう約2000円は超えていくわけだよね。2000円超えてって、体が具合が悪くなるっていう。2000円払って体が具合が悪くなるって。で、多い人ってさ、昔ワンカートンとか捨てなかった？ 10 箱ぐらい。ね、6000、7000円で、それだけで、月額もう20万ぐらいになっちゃうんじゃないの？未だにね、タバコをこう、吸いながら歩く人って、やっぱなくなんないですよね。ちゃんとそういうことを守ってる方もいるんですけど、いや本当に電子タバコ増えたんですけど、なんか昨日奄美になんかすっごいお酒、黒糖焼酎が好きな、まあ、若者が入ってきてくれて、ですっごいいろんな人に黒糖焼酎勧めてくれる、とてもナイスガイなんですけど、なんかガラムみたいな、葉巻みたいなの吸ってて結果同点になりました。結果同点に。未だにいるなと思ってね。まあ、酒とタバコはあれなんですけど、それってウイスキーじゃなかったっけと思って。ね。黒糖焼酎とガラムみたいなの捨てましたから。面白いですよね。あ、本当にタバコ吸うところはどんどんなくなるけれども、一方で税金は膨らみ、で、その税金がどっかに使われるみたいなところで、また今ニュースでいろいろ言われてますけれども、まあ、タバコはですね、本当に体に悪いんで、やめた方がいいでしょう。うん。できればね。ただね、JT とかね、そこで働いていらっしゃるたくさんの方々がいらっしゃるんで、程よくね、はい、害のないものを発明していってほしいなと思うんですよね。僕はだから蒸気とかそういったもの、フレーバーもちょっと体に悪い気がするんで、本当にシンプルな蒸気みたいなものを、喉とかに入れられるようなものがあるといいなと思うんですよ。肺に入るとまた肺がなんかカビそうだなと思ったりするんで、そこの辺のメカニズムはよくわかんないんで、今度調べてみようと思いました。はい、では一曲聴いてください。遊びでユートピア。

エンタメアンリミテッドということで、はい、まずは最初のニュースですけれども、クリーピーナッツがアメリカ最大級のフェスコーチェラに初出演してきたと。すごいね、クリーピー、もうコーチェラ行った。まあね、ブリンバンバンボーンがね、めちゃくちゃ大ヒットしたからね、アメリカでね。で、それの曲を含む11曲を披露したと。で、R指定はですね、日本から自分たちのラップと DJ という武器だけを持って、この世界最高のフェスに来ましたと。俺たちの言葉と相方の音が、言語やいろんなものを超えて、皆さんと一つになり、一緒に楽しめた。そんな光景をこちらで見せてもらいましたと。感無量の様子だったということです。まあ、ついこの間ね、恩師というか、尊敬すべき元上司、方の還暦パーティーに行った時にね、クリーピーが出てきて、この曲歌ってましたけどもね。その後に、こちら行ったんだ。最高ですね。温度差がすごくて。はい。まあ、改めてね、やっぱりまだまだこれで日本の音楽が海外に行ったっていう風には、やっぱり、思えないというかですね。実際問題、そこにこの音楽だけでいけたかというと、やっぱりそれはまた違うね。やっぱりオールジャパンで行ったと。それはつまりアニメですよね。アニメとともに、ジャパニーズポップ、ヒップホップロックが行ってるっていう現状はまだまだ変わんないのかなっていうところですけど、別にそれはそれで全然いいじゃないかと。いや、音楽で行ったんだっていうのもあれだけど、そうじゃなくて別にいいじゃんと。それを大きく利用したらいいじゃんって、思えて、革新的に戦略的に、どんどん海外にアメリカにヨーロッパに、行ってってほしいなっていうふうに思います。クリーピーは頭良さそうだし、どんどんこれから行くんじゃないかなというふうに思いますけれども、まあ、やっぱ売れるとね、またいろいろあるんで、はい、改めてですね、謙虚にいろいろ進んでってほしいななんて思いますよ、外から見てると。はい、あ、じゃあクリーピーが謙虚じゃないってわけじゃなくてね、売れたみんながそのまま謙虚であればなかなかかっこいいなと思ってるという話です。さてスポーツですが、ドジャース大谷がガンガン上がってきましたね。今朝もね、先頭打者で5号ホームラン打ってました。はい、2試合連続で先頭打者ということで、で、朗希選手ね、朗希が4回2失点、まあ、ちらっとハイライトだけ見ましたけど、もう全然ストライクが入ってない感じで、うん、フォアボール、フォアボール、三振、三振、三振とか、でもその三振も結構向こうがボール球に手を出してくれてるような状態で、調子が悪いんだろうなと。調子が悪いのか、もうそもそもそういう実力なのかっていうのはちょっともうわからないですけどね。で、球速もね、100マイル超えてない感じで、球が遅くて、制球がないっていうのはなかなかしんどいなと思って、まあ、本人も悩んでるんでしょうが、はい、頑張ってほしいなというふうに思って今日は見ておりましたよ。まあ、ただドジャース強いよね、本当に。由伸とか今年本当に18勝ぐらいしてサイヤング賞取ってほしいなというふうに思うんですが、ちょうど中継ぎがまだね整ってないということで、大谷翔平もこの前6回無失点で頑張りましたけど、7回8回で逆転されちゃってね、はい、勝ち投手になれなかったみたいなのもあるので、まあ、サイヤングとホームランを MVP 全部取ってほしいなというふうに思います。元気になりそうじゃないですか、日本が。さて、現在我が巨人軍は7勝の7敗の5分になってます。昨日もね、高梨に危うく完全試合をされそうになりましたけど、なんとか1本打って難を逃れたって感じでしたけど、なかなかね、すごい難しいよね。なんかでも井上とかすっげえいい球放ってたけど、なんであれ当たるんだろうな。なんかすごい左でさ、150ポンポン投げるピッチャーってそういないよね。出力確実に上がってんだけど、なんであれ。で、高梨だって145、6キロだったけど、まあボールの質なのかな、これこそっていう風に

いながら、はい、見てましたけど、やっぱりね、坂本勇人が出てるとほんと締まんだよね。もう見えない守備とか半端じゃなくうまくやってるから。で8回とかもキャベッチが三振した後フォアボールしっかり選んでね、でダイソーになって前田陸が続けつなげてっていうところで、であれもったいなかった。相手ピッチャーして確かルーキーだよね、麻酔って言ったっけな、相手に大城三振、佐々木見逃し三振って倒れちゃうんだもんな。でも昨日の差の審判なくない？高めとかのボールでもガンガンストライクにしてたよ。かといってじゃあ低め厳しいかって言ったら低めの時々取ったりするから、いやあれかわいそうだった。しかも巨人の方がすっごいかわいそうだった。向こうのピッチャー結構高めに抜けてたから、それが全部ストライクになって、いや多分みんな思ってたと思うな、初球のボールだと思って見逃したやつがストライクになるから焦って次手を出しちゃって追い込まれてみたいなことが繰り返されてたから、ちょっとね昨日の審判ないな。あれ誰だ審判。まあそんな中ですが、今ただいまの順位はですね、順位表で見ると巨人は3位ですね。1位阪神、2位ヤクルト、3位巨人、4位広島、5位 DeNA の中日というふうな感じになってます。そして、ソフトバンクに負け続けている日本ハムは今3位か。ソフトバンク、楽天、日ハム、オリックス、西武、ロッテということですね。まあとりあえずいいか、エンタメアンリミテッドでした。

ということで、はい、あっという間にこうエンディングになってしまいましたけれどもですね、もう4月ですよ。旧春が到来しておりますね。そう、東京都中大連野球部第9ブロックの春ですね、春季研修大会の1回戦が昨日日曜日から始まっておりました。まあ、この大会はもう去年ぐらいからベラベラベラベラ僕が喋っておりますけれども、夏の大会に向けのシード権決め、まあ、シード権は秋のベスト4の人たちがもう端っこは取ってるんだけど、内側の端っこを取るための、そうですね、シード権獲得大会も兼ねてると。そこでですね、僕の推しの成蹊中学校が1回戦に登場しておりました。はい、結果的に言うと三鷹六中と成蹊中の試合は、多分さよなら勝ちで4対3で成蹊中学校が勝ったということで、おめでとうございます。とりあえず1回戦突破ということでね、あと多分2回勝たなきゃいけないのかな、2回か3回勝って初めて、シード権が取れるというところですね。去年の成蹊中学校はこの研修大会のブロック、第9ブロックの趣味大会研修戦ね、でこれの決勝戦で明大明治に1対0で負けて、でシードを逃したんですよね。はい、だけどその後ノーシードから駆け上がるっていう夏の大会につながっていくと。まあ、つまりこの大会から毎週毎週中学校は試合になってって、そのまま4月ぐらいから夏の大会がスタートしていく。でシードだと5頭ぐらいかなと。すごくない？あっという間になっていくよこれ。はい、なので悔いのないようにね、頑張ってほしいなっていうふうに思いますし、どっか試合見に行きたいなと思うんだけれどもね、ちょっと成蹊高校の試合もね最近面白くてですね、やっぱ高校野球ってちょっと独特な面白さあるよね。昨日あの成蹊高校の試合を見に行ったんですよ。都立上水高校かなとの練習試合で、でまあ今時ありえんのかっていうぐらい、両ベンチの監督の罵声怒号が聞こえてくるっていうね僕は別になんとも思わないし、なんならもっと早く注意しなきゃいけないことあったんじゃないのかレベルなんだけど、まあ普通の人が聞いたらきっと引くんだろうね、ああいうのもね。はい、高校野球変わらないですね。いいですね。

試合はね、なんか10対3とかぐらいで、あの、成蹊高校が負けておりましたけれどもね。まあ、秋、春と1回戦負けしてるんで、夏はぜひね、1試合でも多く勝ってほしいなっていうふうに思えた、そんな試合でしたけれども、はい、頑張ってほしいです。でも、あの、監督の土星、その、怒号、罵声、罵詈雑音、で、なんか、父母会の人が変わってきて、引かないでくださいねって言われましたけど、あんなんじゃ引かないよね。僕らからすると。むしろそれでもやっぱ優しくなったよね。手が出ない分だけね。あそこ、あんな、あの感じで言うと、やっぱり、高級のボールを投げつけられたりとか、ノックバットで頭殴られた、挙句に PP 走ってこいって言われたりとかっていうのは、当たり前の流れ、セットだったんで。そういう意味じゃ全然優しいよなっていう感じですよ、今の高校野球はね。そんな、あの、まさに球春が到来したわけなので、これからはアマチュアの野球いろいろ見ていきたいなと思いますね。あ、でもラグビーもやってたしね、ラグビーもやってたし、もう今相当に面白いんだよね。相当に面白いスポーツがね。はい、今こう収録してるんですけど、どんどんって今叩かれたんですけど、これね、野崎ね。ああいうことって、こういうことやるんですよ。基本的にあの、僕がこう部屋を閉じてるときは、そのドアの向こう側にミーティング中っていう、紙がバッと出るようにしてるんですよ。で、僕何もないときはドア開けてるんですよ。でも平気で来るんですよ。もう何年もやってるのに。なかなかどうしてね。いや、もう話がどんどんバラバラしちゃうんですけれども、今日ね、朝、吉祥寺の駅前で、政治家っていうか、今は多分議員さんじゃないと思うんですけど、まあ、あの、野良で立つじゃないですか。マイクと旗持って、一本持って。で、ちょうどあっち側、丸井側の駅前、エスカレーター降りたとこ、道路渡ったとこですよね。で、旗持ってたとこに、なんか自転車を乗った、自転車のところに携帯2個をつけて、なんか、イメージで言うとなんか、ポケモン GO とかをやりながらやってるおじさんいるじゃない。その、まさにそのおじさんに、すげえ絡まれてた。君たちの、政治がどうだこうだとか言って、でもあれに対しても、なんか、親身になって答えてなきゃいけないっていうね、かわいそうっていうか、かわいそうじゃないんだけど、ああいう時に、まあ、当然だから、そういうことも含めてやるんだろうけれども、ああいう一人の相手にブワーッと言われて、そので時間取られちゃうのも、無限にはできないじゃん。なんか飲食店とかも最近やってると、その、本当に稀に嫌なお客さんやっぱいるんですよ。稀にですよ。ほとんどいないけど、稀に。3ヶ月に一遍ぐらい。まあ、そういう人が、いる時だから、まあ、僕らの場合はね、もう全然もう来ないでくださいで終わっちゃうというか、むしろ全然気も使わないんですけど、一定のところからはね。はい。けど政治家の人って、じゃあもういなくなれとか、来ないでくださいとかね、言えないじゃないですか。だから政治家になったら相当なパワーを持つんだけど、政治家になる前ってものすごい弱い生き物なんだなって思って。でもあれを僕がっていうか誰かが やめなさいっていうのも変じゃない？ね、立憲って書いてあった確か中道の方々なんでしょうけど、まあ例えば、それが別に自民だろうが、ね、国民民主党だろうが、なんか変じゃないですか。何が正解かわかんないけど、でもかわいそうだなと思うし、あれをこう話しかけに行くのって逆に暇なんだなとか思ったりとかして、はい。そんな今日、いろいろ思うところのある、朝を、過ごしました。はい。まだ井の頭公園ゴミ箱があったな。いつまで出してくれんだろう。まあこれからね、だいぶ暖かくなって、週末なんかはもう27度ぐらい行くって言ってたから、今週末ぐらいまでやるんでしょうか。はい。もう本当に春っていいなっていう季節になってきましたね。我々もいよいよゲームがリリースが続いてきます。まずは今週はね、エレクトロジカルがリリースしますので、皆さんこのねパズルゲームエレクトロジカルをねぜひプレイしてほしいなというふうに思います。以上吉祥寺アンリミテッド、お相手は坂本でした。

0: お店や商品を知ってもらいたい、イベントや講習会の参加者を募集、生放送でタイムリーに情報を伝えたい、自分たちの番組を作って活動を PR したい。 FM ナトリナタラジ801ではラジオを通して皆様の PR をお手伝いいたします。詳しくはナタラジのホームページをご覧ください。
1: 飲酒運転で失う6つの宝。1、命。2、家族。3、仕事。4、社会的信用。5、運転免許。6、お金。飲酒運転しない、させない、許さない。飲酒運転根絶。宮城県、宮城県警察、FM ナトリ。
2: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ曲を聴くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

コキアの言霊ポトリ。こんばんは、コキアです。夜の1時30分こんな時間に眠れぬあなたと言霊をポトリと落としてまじない事をする時間、言霊ポトリ。まだ見ぬ明日が輝いてゆく言霊をポトリと、今夜も一緒に落としてゆきましょう。今日から5月の放送です。世の中はゴールデンウィーク、題して春の大連休という長いお休みのようで、少しみんなゆっくりできているのでしょうか。4月に新たな生活が始まって、緊張していた日々から少し解放されるお休みと思うと、のんびり生活を整えるようにするもよし、パーッと遊びに行って気分転換をするもよしですね。イギリスの学校では各学期が始まってちょうど1ヶ月くらいすると、必ずハーフタームという1週間くらいのお休みがあるのですが、これなんであるの？と、休み多すぎない？ってイギリスにいた頃、学校のママ友に聞いたところによると、学校が始まる前に夏休みとか冬休みとかで散々遊んでいたのに、急に学校が始まって生活のリズムが変わったら、ずーっと勉強なんかしてたらね、子供たちが緊張するから、ここら辺でまたお休みして整えましょうという、なんとも子供思いなシステムなんですって。なんかこれってちょっと今回のゴールデンウィークと似てるなーって私は思ったんです。4月からの新しい生活を頑張って緊張していた日々に、あ、心でちょっと小休止という感じで休めていたらいいですよね。つい先日、イースターホリデーで日本に帰ってきたレオちゃんが、1日だけカフェほとりの営業をお友達と手伝ってくれたのですが、レオちゃん効果なのか、その日はお昼から閉店の時間まで満席をいただきました。足を運んでくださったお客様、本当にありがとうございます。賑やかな1日となったので、静かにカフェをお楽しみいただけたかどうかはちょっとわからないのですが、静かなカフェのほとりを楽しみに足を運んでくださったお客様にはちょっと申し訳なかったなぁと思いつつも、たまにはこういう日があるのもカフェほとりならではと思っていただけたらいいなと、わがままですが、世代を超えて、性別を超えて、国籍を超えて社交できるカフェでありたいと思っているので、私はこの日とっても楽しかったです。次は夏休みかな、リアルキッザニアを行う

その際はぜひカフェに足を運んで、みんなでたくさん楽しいお話しましょうね。さて、今日の一曲目は、子供時代のワクワクや、これから出会うことや人へのワクワクが詰まったような曲をお届けしたいと思います。なんと、2002年に発売されたアルバム、トリップトリップより、Hello Passing Days。

ハローパスティングデイズをお届けしました。さて、5月はビルボードライブでのステージがあります。そろそろセットリストを固める頃なのですが、今回セットリストを決めるのにこれまでにないくらい結構苦戦しています。人生はここから深くなるです。ディターミネーションという私の意気込みと今を感じてもらえるセットリストって何だろうって考えたら本当に時間がかかっています。そして1日2回のステージを同じ思い、同じ熱量をお届けできるメニューって何なんだという感じ。3月の赤レンガ、4月のソノリウム、そのどれともあまり被らない歌をお届けして、1曲でも多くの曲をこの年に聴いてほしいという思いがあって、何日もかけてこのステージに立った時の自分自身の心情を想像しながらセットリストまだまだ考えてるんです。独立20年と四半世紀生きてきた自分への思い出として、とにかくいいステージが残せたらなと思っています。ぜひ遊びに来てくださいね。人生はここから深くなる。ディターミネーション。ビルボードライブ大阪は5月30日土曜日。ビルボードライブ東京は6月6日土曜日に行います。もちろん、すでに一般発売が始まっています。チケットの購入方法は、コキアのホームページのニュース、もしくは、ビルボードライブの各ホームページで、コキアと検索してみてください。着々といろいろなことが進み始めている2026年、いよいよ香りのブランド、香りのほとりの立ち上げです。そこで6月6日のビルボードライブ東京公演で、香りのほとりのコンセプトをご案内するチラシをお配りする予定になっているのですが、なんとそのチラシに、なんと、香りをスプレーしてお配りすることにいたしました。おしゃれでしょ？ねえ。チラシからほのかに香る香りを楽しんでいただきながら、コンサートをぜひお楽しみくださいね。自分でやっていることとはいえ、なんだか新しいことを企画したり実現していくっていうプロセスは本当にワクワクします。みんな喜んでくれるかな？みんなこれ好きかな？リラックスしてくれるかな？気分良くなるかな？とかとか。できれば香りのブランドお披露目コンサートなんかもできたらいいな、素敵だなと夢見ておりますので、詳細が決まり次第またご案内させていただきますね。多分6月6日のビルボードライブ東京の公演でお配りするチラシに、香りのコンサートのこともご案内できるんじゃないかなと思っています。すでに以前の放送でもご案内させていただきましたが、今回私のブランド、香りのほとりのほとりとは、何かと何かが出会って交わる、満ちる場所と定義しています。日常のあらゆる場面で私たちの場を整えてくれる、人知魔法となってくれるようなアイテムになったらいいな、と。クリスタルボールの周波数を出荷前に、スプレーたちに聞かせて皆様のところへお届けします。7月の誕生日が来る前に、香りのブランドは絶対立ち上げたいと思っていたので、間に合いそうでとっても嬉しいんです。30歳の時にコキアの事務所アンコを立ち上げて、40歳の時にレオちゃんを産み、50歳では新しいことをまた始めたいなと思っていました。これまで頑張ってきた自分へのお誕生日プレゼントのような感じです。節目の年は覚えておきやすいし、何かを思い立ってやるのも

だか一級も手伝ってやりやすいんですよね。10年後、もっともっと香りもプロダクトのアイテムも増えて、皆さんの生活の中に音もそして香りも招き入れて、日常にささやかで爽やかな心地よさをたくさんお届けできていたら素敵だなぁと思っています。さて、このあたりで今日の2曲目といきましょうか。今日の2曲目は、ニューデイ、ニューライフ。

ニューでニューライフをお届けしました。今日はラジオで何を話そうかなといつものようにカフェに座って頭の中の走り書きをしていたら、立派なアゲハチョウがヘラヘラと遊びに来てくれました。風に揺られるね、お花の名前はわからないんだけれども、本当に可愛い紫のお花の周りを嬉しそうに回ってから、私の周りを2回もくるくるひらひらとしてくれて、どこかの春にまた飛んでいってしまいました。すごくいい時間だったんですけど、こんなの思い出したんですよね。アゲハチョウって、これ本当かどうかちょっと確認してないんだけど、誰かが言ってたの。同じ時間にまた同じ道を通りに帰ってくるんだよって聞いたことないですか？なんかそれ以来うちのベランダにもたまに蝶々やってくるんですけれども、あ、おはよう、また帰ってきてねって言っていて、なんか帰ってきてるような感じがするんですよね。なのでここのお気に入りのカフェにまた行ったら蝶々が飛んでくるのかなーとか思っていた、いい時間を過ごしました。そして、最近ね、蝶々もひらひらの良い季節になってきたので、私、土いじりしたいなーってすごく思って、いろいろ、ガーデニング方向のお稽古事を探したら、ギャザリングという、初めて聞いた言葉に出会って、ギャザリングというお花を寄せ植えするレッスンに行ってみたんですけど、これまた、ドハマりしまして、素敵な寄せ植えが出来上がったらまたみんなにインスタグラムとかブログとかでシェアさせてほしいなって思っているので、楽しみにしていてください。さて、今日もすべてのことに感謝を込めて今日の言霊ぽとりの時間と行きたいと思います。できるだけ優しい気持ちが心に広がって、たくさんの優しさが波紋のように広がって、また自分のところに帰ってきますように。そんなイメージで。誰もが必ず毎日使っている言葉、ありがとうは、ありがたし。つまり、ここにあることが難しい、めったにない貴重なことという意味で、この貴重なことに感謝を表す気持ちを、ありがとう、というようになったとのこと。心の準備はいいですか？気持ちを込めて言霊となるように、私の後に続いてポトリと言葉を落としてください。参ります。ありがたいね。ありがたいことです。本当にありがたい。本日の言霊ポトリ、響かせて参りました。みんなの心に広がって素敵なことがたくさん起こりますように。世の中はゴールデンウィーク、私はあまりカレンダーとは連動していない暮らしをしているので、先日一足先に八ヶ岳にレイちゃんと一緒に自然を充電しに行ってきました。その日はお天気が最高で、それだけで何をしても何もしなくても最高の気分だったのですが、あまりに楽しい旅で欲張っていろいろやりすぎて、何からお話ししたらいいか全然わからなくてまとまりませんでした。とにかく、レオちゃんはロープ一本で木の高いところまで登るツリークライミングが気に入ったようで、手が痛いよーと言いながらも一番てっぺんまで登って頑張ったり、私は川から取ってきた苔で作るコケテラリウムというコケテラリウム作りがめちゃくちゃ楽しくて、小さな小瓶の中に広がる苔とフィギュアで作る自分だけの箱庭のような世界にドハマりしました。

あと森で拾ってきた小枝や葉っぱ、松ぼっくりで作った工作も楽しくて、これまたこうレオちゃん、私のそれぞれの力作をね、どちらも素敵にできたと思うので、皆さんにインスタグラムやホームページでシェアさせていただきたいと思っています。やっぱりね、海も山も最高ですね。まだまだ本当に話足りないのですが、八ヶ岳のお話は次回に持ち越して、今日のラストの曲をお届けしたいと思います。次の旅は温泉もいいなぁなんて思っていたら、この曲をかけたくなりました。コキアでカピバラ。

ピパラを聞いていただきました。言霊ポトリの第18回目の放送はいかがだったでしょうか。耳を傾けてくれるリスナーの皆さんに素敵な言霊がポトリと届くよう、次回も素敵な言葉をお届けしていきたいと思っています。番組ではみんなからのメールもお待ちします。メールアドレスはkokia@musicbird.co.jp。 今日も深夜のこの時間、まどろみ時間にお付き合いいただきありがとうございました。まだ見ぬ明日が輝いていく言霊をほとり、最後にいい夢と素敵な明日を迎えられるおまじないといたしましょう。ご苦労様、お疲れ様、そしてありがとう、また明日。言霊ぽとり、おやすみなさい。コキアでした。

0: 優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。
1: 飲酒運転で失う6つの宝。1、命。2、家族。3、仕事。4、社会的信用。5、運転免許。6、お金。飲酒運転しない、させない、許さない。飲酒運転根絶。宮城県、宮城県警察、FM 名取。
2: JOZZ2BL FM。お聞きの放送は、FM 名取、名取ラジ801です。周波数 80.1MHz、出力 20W で、宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔。2時です。

素敵な時間をお過ごしですか？大橋美香です。美香のナイスイージータイム、ジャズボーカルとシネマのお話で粋なひとときをお送りいたします。最後までどうぞごゆっくりお付き合いください。

今日は、ああ、結婚とタイトルしてお送りします。ねえ、映画ファンの方はこれね、1964年、ヴィットリオ・デシーカ、監督、ソフィア・ローレンとマルチェッロ・マストロヤンニのね、コンビによる、この映画のタイトルかなと、すぐに気がつくんじゃないかと思うんですけれどもね、今日は、あの映画のね、タイトルになぞらえまして、プロポーズソングですとかね、結婚願望の歌とかね、それからウェディングパーティーでね、ちょっと冷やかして歌いたいような歌とかね、そんな、まあ結婚にちなんだようなね、ジャズソングをお届けしようと思っております。まずは、You brought a new kind of love to me. フランク・シナトラで。そして、You'd be so nice to come home to. 私、大橋美香の歌です。

君はこれまでになかった種類の愛を、もたらしてくれる人なんだ。だから君が待っているお家に急いで帰ることができるんだったら、もう一日中ずっと必死で働くよっていうね。

弟子でっていうかなんか弟子じゃないですけど、私大橋美香が、池田聡のベース早めのテンポでね、ちょっとかっ飛ばしているバージョンを、お届けいたしました。あなたが待っていてくれる家に帰っていきたいのよ、そして二人で暖炉のそばで愛し合いたいわというね、だからこれも結婚願望よね、そんな歌だから、まあこの二曲をね最初に持ってきたんですけれども、いかがでしたでしょうか。もう少し結婚願望の歌が続くんですが、ダウスウェル、ナッキンコールのライブバージョンで、これいいんですよね、かっこいい。そして I'll buy that dream、 これはね本当にドリーミーにね、そして、そこはかとない色香を漂わせてイブ・ボスウェルが歌ってくれるんですよ。どうぞ。

ダウスウェル。これはね、素敵だよね、いいよねって言ってるのね。あの、君と二人だったらね、two rooms and a kitchen。2K ですかね。2K のアパートでも。まあ、これはもういかにもアメリカの古い曲だなと思いますね。日本だったら今でも、あの、新婚で 2K で暮らしてる人いっぱいいると思うんだけど、そんな小さいところでも幸せだと言ってるのね。ナッキンコールのライブバージョン。そして、もう一つ。I'll buy that dream。この夢をおねだりしたいわ。っていうのね。どういう夢かというと、想像してみて、と始まって、ロマンスがあって結婚、ハネムーン。そして、1年目にあなたにそっくりなベイビーが、ゆりかごで寝ているのよというね。私にその夢を買ってよっていうね、おねだりしたいわっていう。イブ・ボスウェルの甘やかな歌声。いかがでしたでしょうか。今度はね、これ日本語バージョンもあるのね。えのけんさんだったかな。さすがにその時代になるとミカは知識でしか知らないので、生で聞いたことはもちろんありませんが、My Blue Heaven、私の青空ですね。ハリー・コニック・ジュニア。そして、フランク・シナトラ。

狭いながらも楽しい我が家ですよね。日本語の歌詞がついていますね。理科の生徒さんの中でもね、一回り以上あの年上の方々だとね、この日本語バージョンをよく知ってるのね。My Blue Heaven、 私の青空。まずはハリー・コニック・ジュニア。この人はね、あの最後のところに誰々と自分、そして赤ちゃんで三人になるっていう歌詞があるのね。そこでね、自分の奥さんの名前入れちゃってるの。まあいいけどね。Jill and Me 入れちゃってますね。そして、フランク・シナトラがちょっと早めのテンポでかっこよく歌ってくれるもの。聞き比べていただきました。いかがでしたでしょうか。それでは次のコーナーは、ミカのシネマフルライフ。今日ご紹介する映画は、新作です。2026年日本映画。吉田光輝監督による廃妖神という作品なんですね。タイトルは、これはあの、廃棄物の廃ですね。そして、あの、用具の用。そして、こう体ね、身体の身と書くんですよ。ミカはね、初めて知りました。今回この映画を見て、この廃妖神という言葉があるっていうことをね。で、原作は、あの、医師である、お医者様なんですね。草壁陽。で、まあ、発表された時に映画化は絶対に不可能だと言われた、曰くつきの作品、小説ということなんですよね。まあ、これはね、この廃妖神っていうのはこの脳梗塞ですとか、麻痺などでね、動かなくなって、もう回復の見込みがない手足のことを指す言葉なんですって。初めて知りました。映し出されるのは美しい緑に囲まれた高齢者施設なんですね。リハビリに励む老人たちの姿、そして登場するこの施設の若き院長であるのが主人公なんです。

染谷翔太が扮します漆原という、この院長は老人たちにある提案をするんですね。動かなくなった腕、そして足を切断することで、まあ本人は生活しやすくなる。で、介護する家族も、まあその体重が減りますよね。そのご本人のね、患者さんの。ですから、ケアが楽になるのではないかという提案なんですよ。で、衝撃的な問題作として知られるこの原作を、ファーストショットから思わせぶりなミステリータッチで映し出していく吉田監督なんです。でもね、このアプローチは正解かなと思いますよ。うん。老人たちのそれぞれの家庭事情も少しずつ提示されて、そして観客のシンパシーですね、この同情心が募っていくわけですよ。で、その中にはかなり劇的な奇をてらった、まあ、症例もあるんですけれども、よく考えてみれば、実際に起こりうるシチュエーションでもありましてね、この若き院長とともに、我々ものっぴきならない崖っぷちへと追い込まれていくわけですね。我々観客もね。まあ、わかりやすくてとっつきやすいストーリーテリングなんですよね。で、高齢化社会の将来を暗示する作品ですね。家族、夫婦、親子で鑑賞して議論を交わすのも良いかと思います。配用紙。

ああ、結婚とタイトルしてお送りしております。今度はね、バースから歌っているプロポーズソングを2曲聴いていただきましょう。まずは I can't give you anything but love。私、大橋美香のボーカル。そして、二人でお茶をというね、タイトルで、日本のボーカルファンにも親しまれていますよね。T42、サミー・デイビス・ジュニアとカーメン・マックレイの、名コラボアルバムからです。

もう今本当に最悪な状態で、いついい時が来るのかもわからない。でもね、時間だけはたくさんあるのよ というそういうバースがついていて。そして、I can't give you anything but love. 愛だけはあなたにあげられるというね。私、大橋美香のボーカル。そして、T42。二人でね、毎日毎日、お茶が飲めたらいいわ。一緒に暮らして誰も他にはいらないのよというね。これバースの部分は、借家は嫌だっていうところから始まるのね。で、都会の喧騒から離れて二人だけの愛の巣を築きたいの。夢を我慢しないわよ、というね。そして、これね、後半ハモってくれの、横ハモるのね。この二人やっぱりね、二人とも素晴らしい声ですからね、当たり前といえば当たり前なんですが。でもね、やっぱり個性が強すぎるとハモらないっていうのもあるんですよ。だからそういう意味では、このお二人は、まあ何でもできる二人ということになりますね。ユーモアたっぷりのサミー。そして、かっこよく、それをなんか、たしなめながら、こう、姉さん女房的にね、本当に年上ですもんね、カーメンの方がね。随分ね、カーメンまくれ。これ、素敵なデュエットですね。いかがでしたでしょうか？ああ、結婚。今度は、やはり結婚に憧れているね、可愛い歌。そしてもう一曲は、これ結婚式でね、ちょっと冷やかしに歌ってあげたい歌。実はミカは歌ったことあるんですよ。でもね、その二人は離婚しちゃったの。あんまり良くないかな、このエピソード。聞いていただきましょう。まずは、ブルールーム。デビー・レイノルズのキュートなボイスです。そして、メイキン・ウォーピー。エッタ・ジョーンズが、迫力ある歌声を聞かせてくれますよ。

これはね、ブルールーム。ブルーのお部屋、青い、まあ壁紙を貼ったお部屋なのかな。それと、いわゆるその、青写真っていう言い方ね、昔よくしましたけども、その、これからもし結婚したらね、こうしたい、ああしたいっていう、その計画をね、彼氏に何とか見せたい。そんなね、乙女心の歌として。だからブルーにしたんだろうなと思うんですよね。うん。ブルーって言うと、ほら、ブルージー、ブルース、いろいろありますから、まあ、ちょっと誤解を受けやすいような、色でもあるんですが、その青写真っていうのに引っ掛けてね、ブルールームにしたと思うんですが、デビー・レイノルズがね、ここは、私たちの部屋、そして、あなたの、親御さんの部屋で、あなたの兄弟の部屋でとかね、まあ、土地が広い、

0: 人は羨ましいって感じですね。そんなことを憧れをどんどん歌っているんですね。そして Make it Whoopee。 これはね、まあちょっと冷やかしの歌ですからね、お分かりと思いますが、6月の花嫁がハネムーンに行く、お婿さんは緊張してる、ね、みんなお米を投げて祝福する、でも1年後のアイナスはどうなってるか、お婿さんはお皿洗って赤ちゃんのおむつも洗ってる、だから Make it Whoopee。 セックスに夢中になってね、舞い上がって、そしてなだれ込んで結婚しようと、こういう目に遭いますよっていう、そんな歌なのね。エッタ・ジョーンズがこってりとね、それこそブルーズィーにね、歌ってくれています。いかがでしたでしょうか。次ですが、今度は美しく行きましょう。美しくって変だけど。こういうね、美辞麗句じゃないですけれど、理想だよね。そんな歌です。まずは、Easy Living。我々、ジャズ圏時代はエラパスと呼んでましたけど、エラ・フィッツジェラルドとジョーパス、ボーカルとギターのデュエット。そして、Folks Who Live on the Hill。メル・トーメイが美しく歌い上げてくれます。
1: Living on a

ラパス、エラ・フィッツジェラルドとジョーパスのコラボで、イージーリビング。あなたのために生きることはたやすいことというね。そう、最初だけでもそのぐらいのことを言わなきゃねって感じがありますよね。それからメル・トーメ。この方はね、スキャットもうまいし、もうバカっ早いテンポのものね。もう素晴らしいリズム感でこなしましたが、このバラードがまた甘やかでうまいんですよね。そんな人でしたね。Folks who live on the hill。いつかあの丘の上に家を建てようよ。丘の上の夫婦と呼ばれて、子供たちが巣立ったら、ここに座って同じ景色を眺めようよ。ねえ、わあ、でも今やね、ミカもこの年齢になると、そう、子供たちも巣立ちましたし、この歌を歌いたくなりますね。もう理想の歌ですよね。Folks who live on the hill、 いかがでしたでしょうか。協力は千代田テクノル、お相手は

大橋美香でお送りしていますが、一部の地域の方とは次の曲でお別れとなります。もう一曲、これもね、ユニークな歌ですよ。聴いてください。Anything Goes、エラ・フィッツジェラルドです。

昔はストッキングがちらっと見えただけで大騒ぎだったけど、今は何でもありよね。私は恋の達人ではないけど、プロポーズの返事くらい用意してるわよ。何でもありよ。ね。早くプロポーズしてっていうね、そんな感じですよね。コールポーターらしいね。この歌詞ね。いいですよね。Anything goes. エラーの歌声でした。リクエストの宛先です。郵便番号102-8080ミュージックバードミカのナイスンイージータイムの係。E メールでは mika@musicbird.co.jp。ミカのブログ、Facebook、Instagram など、覗いてコメントなどいただければ幸せでございます。来週から2週間にわたりまして、哀愁のギターデュオとタイトルしてお送りいたします。お楽しみなさっていてください。協力は千代田テクノル。お相手は大橋ミカでした。良い夢をどうぞ。

0: ワンちゃん猫ちゃんの診療予防接種お悩みなどペットに関するご相談はお気軽に、名取市増田4丁目022-384-4379 384-4379、土日も診療 OK の渡辺動物病院へ。
1: 防災ラジオは FM 名取が受信できない環境では緊急時に自動起動がされません。引き渡しの際に受信状態の良い場所に設置されますので、普段から放送がクリアに聞こえる状態を保ちましょう。
2: JOZZ2BL FM、 お聞きの放送は FM 名取ナトラジ801です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、3時です。
3: マスコナオミの怒ってはいけない。

こんにちは。レディオ湘南をお聞きの湘南の皆様、こんばんは。ミュージックバードをお聞きの全国の皆様、益子直美です。さあ、ゴールデンウィークもね、間近に迫ってまいりまして、今年の暦ってどうなのかな。なんかあんまり連休にならない感じ。やっぱ有休取らないとダメだよね。後半が4連休か。日月火水で土曜日入れたら5連休。まあどうでしょうね。海外旅行高いしね。皆さんのご予定もし決まっていたら教えてくださいね。いやー、私はあの予定がね本当に何もないので、還暦に向けてのカウントダウンに入りますので、5月になると。なので本当に今ちょこちょこっと断捨離が進んでおりますが、まとめて一気に断捨離しようかなと思っています。もうなんでもやっぱできないんだよ。本当にもういつか着れるんじゃないかなとか、もうちょっと痩せるんじゃないかなとか。いや、もう絶対痩せないのよ、この年になったら。もうね、ちょっと私もゴールデンウィークは緻密に予定を立てて計画的に行きたいなと思っております。ぜひぜひ皆様の計画をメッセージいただければ嬉しいです。宛先メール masuko@radioshounan.co.jp、 マスコ @radioshounan.co.jp、ファックスは 046629-2121、 046629-2121。 そしてアプリは FM プラプラをダウンロードしてください。レディオ湘南を選択すると簡単にメッセージを送れます。今日も最後までお付き合いください。

益子直美の怒ってはいけないラジオ。さてさてメッセージご紹介していきますね。ラジオネーム南十字星太郎さん、ありがとうございます。益子さん、カジさん、こんばんは。こんばんは。高ぼっち高原 FM さんにて日曜日27時から拝聴させていただいております。27時っていうと3時、朝の3時、高井戸さんと同じ時間に聞いてくれてるんですね。番組改編期を乗り越え、おこらじが4月からも聞かれて嬉しいです。ありがとうございます。本当よね、新年度も何も話がなかったけどよかった。毎年これから夏に向かうと盛り上がるのがダイエットネタですよね。はい、その通り。この本を真似たらすごかったです。ということで、ちょっと本の写真をつけてくださってるんですよ。これちょっと私もね、欲しくなった。一日一杯飲むだけのダイエット、痩せる出汁ということで、10万人以上のダイエットをサポートした医師が考案、テレビでも話題、マイナス25キロ、ベストセラーって書いてあるんですよ。揚げ物、ラーメン、甘いもの、我慢できないあなたへ。工藤孝文さんという方が書いております。いつもね、南十字星太郎さん、天然の出汁を飲むといいですよってね、花粉症とかも、血圧とかもいいですよって書いてくれてるんですが、この本の元なんですね。ちょっと読んでいきますね。ピーク時は80キロ台後半だった体重が今では60代半ば。この本を真似たらすごかったです。ウエスト88とかだったのに、昨年は79が履けて、今年はそれも緩くなってきて、僕は食事が悪いと血圧がめちゃくちゃ上がり、先日も初めて、血圧200を記録しました。しかし翌日、無花鳥天然だしのお味噌汁のランチしたり、無花鳥天然だしのお料理のランチすると100から120になるから、高圧剤は処方されないです。無花鳥天然だしのお料理だと、食べた後肩甲骨周りもポカポカ温かくなり、血流が良くなり、高血圧解消して代謝が高まるからなのか、食べても太らなくなりました。しかしレンジでチンしたものを食べてもそれを感じないから不思議です。レンジでチンを避けたら一気に痩せられるようになりました。何をチンして食べてたんだろう、お弁当とかかな。無花鳥っていうのは調整していないね、無添加の天然だしってことですよね。そうそう、体重の重さ比重の高いと言われる骨ですが、骨密度は20歳の方々の最高レベルの数値です。すごい。スイーツはドーナツやホットケーキなどは避けて、米粉スイーツやトレハロース未使用な和菓子を食べています。食べない我慢のダイエットではなくて、食べて痩せるダイエット、最高でした。真似した友人もぽっこりお腹が解消しました。昔ながらの日本の食生活でミネラルたっぷり摂取すると想像以上でした。パン食などした月の血液検査では中性脂肪がめちゃくちゃ上がりました。食べ物って重要ですね。画像は八ヶ岳高原原村のシンプルカフェ田野さんのランチです。こちらはハンバーグもカレーも小麦粉未使用、無花鳥天然だしのお料理のランチです。予約しないと完売になったりしますが、暑い夏八ヶ岳高原に来られる機会がありましたら、ヘルシーさでおすすめです。とにかくこちらのコーヒーはめちゃくちゃ美味しくて驚きます。ということで、美味しそう。ランチなんかスープが野菜がいっぱい入っていて、おにぎりが五穀米かなね、付け合わせもとっても美味しそう。うわ、原村、長野の怒ってはいけない大会に行くとき車で行くようにしてるんだけど、原村通るんだよね。うわ、寄れたらいいな。南十字星太郎さん、ありがとうございます。ちょっと私もこの本欲しくなった。パッと見だいぶ昔に出されている本に見えますね。ロングセラーですね、きっとね。ちょっと真似したいと思います。南十字星太郎さん、ありがとうございました。ではここで、曲2曲続けていきたいと思います。
今ね4月の新しいドラマが始まっております。まだ何も見れてないんですけれども、ちょっと気になるドラマもあるんですよね。フジテレビ月曜日サバ缶宇宙へ行くっていう、北村匠海さんのサバ缶宇宙へ行くってね、サバの缶

さあ、そう、先週ちょっとね、紹介できなかったんですけど、高弘さんが猫ちゃんの写真を送ってくれていて、もう額縁に入ってね、ミケちゃんかな、白猫でとっても可愛い、誰かに抱っこされている写真で、19歳ぐらいかなって書いてあるんですけども、亡くなっちゃってるのかな、ね、とっても可愛らしい猫ちゃんだったんですね。うちの猫ちゃんもね、本当に可愛いですよ。最近は主人にべったりですけど、ついこの間まで私の枕元で寝てくれていたのに、あっという間にもうね、主人に寝返ってね、いなくなっちゃった。何なんでしょうね、猫って本当に気まぐれでね。まあしょうがないか。ね、またきっと戻ってきてくれる。さあ、ゴールデンウィーク断捨離をね頑張ろうと思ってるんですけれども、1日ぐらいは出かけたいなと思っていて、ただやっぱりホテルで泊まったりね、飛行機は高いので、電車の日帰りの旅をしようと思っています。で、鎌倉駅から横須賀線が1日に何本か外房線ですっごく遠くまで一本で行ける電車があるんですよ。それを利用して、ずっと行きたいと思っていた美術館に行ってみようかなと思っています。ホキ美術館。ホキっていうのはカタカナなんですけど、ホキ美術館。千葉県の千葉市緑区の土の気持ちの木で、時計駅ちょうどね、千葉駅から22分。グリーン車で、のんびり、1000円払ってグリーン車で、本読んだりね、いろいろできるかなと思っております。まあ、帰りはね、缶チューハイでも買って、ゆっくり帰ってこようかなと思ってます。で、ここは、どんな美術館かっていうと、日本初の写実絵画、専門の美術館で、写実絵画って私もなんだろうなと思ってたら、もう絵か写真かわからないような絵あるでしょ、人物画とか景色でも、そういうあのものが写実絵画っていうそうで、もう本物と見間違うほどの緻密な作品と、それを引き立てる建築が素晴らしいということで、建築もね、2011年に日本建築大賞を受賞していて、やっぱり美術館って展示のものもいいんだけど、建物もすごくこだわっていて、あと一つはね、レストラン、美術館のカフェレストランがもうとっても素敵。ここで絵を見た後ゆっくりお茶したりランチしたりするのがとっても幸せな時間です。で、ここもね、レストランがとても素敵で、なんか隣が昭和公園って言って、その景色、緑を見ながらランチができるんですね。行ったことないんですよ、私は。まだ写真で見ただけで、なんと500メートルぐらい回廊があるらしいんですよ。5つの回廊が重なって宙に浮くような設計で、結構歩くらしいんですね。でもすごいのが、長時間鑑賞しても疲れないゴムチップの床材を使用してくれているっていうことで、見ている人たちのためにもね、すごく気を使ってくださっているという美術館なんですね。はい、なのでここに1日日帰り、しかも一人でマイペースで行ってこようかなと思っております。千葉県千葉市の時計駅から歩いても20分ぐらい、まあバスも出ているそうです。ぜひぜひ、ホキ美術館、お近くの方、ぜひ興味のある方行ってみてください。そしてもう一個紹介しようと思って

持っていた横須賀美術館、かつて後輩の斉藤真由美と一緒に行ってるんですけど、なんとここは改装で8月まで休館中ということで、残念ながらまた8月以降ですね。で、東京も素晴らしい美術館がとってもたくさんあるんですね。三鷹の森美術館とか、これジブリだね。国立新美術館、森美術館、根津美術館、国立近代美術館、アーティゾン美術館、国立西洋美術館、いっぱいあるんですよ。私がおすすめなのは、目黒駅からちょっと歩いて着く国立西洋美術館。ここのレストランカフェがまた素晴らしい、素敵。はい、やっぱいい季節だからテラスでね、ぜひ食べたいですよね。さあ、ぜひぜひ。なんかね、贅沢にお金を使うんじゃなくて、目から栄養を取るね、そんなゴールデンウィークにしたいなと思っております。

益子直美の怒ってはいけないラジオ、いかがでしたか？今日も最後までお付き合いありがとうございました。さて、来週は月のラストの放送日、カジ君とトークデーです。さあ、カジ君に変化はあったのか、4月からの新年度昇進したのか、どうなのかな、ちょっと聞きたいこといっぱいあるので、ぜひぜひお楽しみに。ではまた来週お会いしましょう。お相手は益子直美でした。

0: 夜な夜なゲームを語り BGM を聞く番組ゲーム BGM やわ。こんばんは、福島県須賀川市ウルトラ FM パーソナリティの東司です。
1: はい、アシスタントの番組ディレクター兼構成作家千葉健作と申します。よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: 4月ももう末になってきてですね、はい、まあミュージックバードだともうちょうど連休の、うん、はい、に差し掛かってる放送になると思うんですけども、うん、まあこの時期は、はい、僕はですね、うん、いよいよ電波の届からない山奥の方に行ってですね、なんかこういろいろハンティングをしながらだと思うんですけども、はい、今年はですね、うん、まあ、がぜん緊迫してきてますよ、うん、
0: ねえ、この間も、ね、その福島県郡山市
1: で、そうですね、
0: 1m80cm ですよ。
1: いやいやいや、
0: もう月の輪。
1: 本当にグリズリーですよ。
0: 月の輪最大クラス。公園に仕留められるという。
1: しかも高速道路沿いですからね。
0: ね、
1: いやー、すごいですよね。
0: だから、今までね、例えば、まあ、月の輪グマの、大きいやつで1m80cmぐらいとかって、まあ、聞きましたけど、まあ、結局、その、降りてきてね。
1: はい。
0: 食生活も豊かになるわけじゃないですか。
1: そうですね。栄養あるもの食ってるわけですからね。
0: そうそうそう。だから結局江戸時代の日本人と今の日本人の体格を比較した場合、
1: はいはいはい、
0: 明らかに今の方が大きいわけですよね。
1: なるほど。いや、そうですね。
0: 栄養素が違うから。
1: はいはいはいはい、
0: やつらね、2m50cmいくんじゃねえかっていうような。
1: どんどんでかくなっていくかもしれないですね。
0: ような気が、しなくもないんですけども。
1: もうほぼヒグマですよね。
0: ほぼ、ね、北海道のあっちと同じレベルになっちゃうんじゃないかなって。
1: すごいですよ。もう、いずれ、なんかね、もう本当になんかアンビリバボーみたいな事件が起きちゃうんじゃないかみたいなね。
0: だからもしもね、例えば、まあ、この番組。
1: はい。
0: 4週ぐらい続けて、再放送。みたいなね。
1: 来週から、
0: ね。来週からみたいな、この番組は何月何日放送をお届けします。みたいな感じになったら、まあ、千葉さん爪で行かれたなっていうふうに。
1: そうですね。
0: 思っていただければ感じかな。
1: そうですね。いや、もう、だってそれを、もう、なんだろう、グッズっていうか、対策はもう、対策装備は結構、例年になく万全ですからね。
0: ま
1: あ、クエもそうだし、あと爆竹、
0: う
1: ん、ロケット花火、
0: はい、
1: だからもうそれをもうさんざっぱら鳴らしながらもう入っていかないことには、うん、だからね、多分その山通りかかった人にはね、うん、内戦みたいな、
0: バンバンバンバン言ってるし、ピーピーピーピー音するし、
1: 何、ゲリラ戦かなんかやってるのかなみたいな感じに捉えられるかもしれないですけど、いや、もうそのぐらいやんないと。はい、だってもう降りてきてるわけですからね。
0: そうですね。で、この番組始まった5年前ぐらいの時も、はい、やっぱりね、そういうような話、はい、まあちょっとこれから山に入るんですよなんて、
1: そうですね、
0: いうような話をしてて、まあ熊とね、
1: はいはいはい、
0: まあ、自分とどっちが先にその取るか、
1: そう、ゲットできるかね、
0: ゲットできるか、
1: はいはい、
0: いやいや、そんなーなんて言ってましたけど、はい、いよいよ本当になってましたね。
1: いや、本当ですよ。やっとなんかこうみんなにね、浸透してきて、
0: そう、あの頃はなんか、待って、そう、すぐそんな大げさに熊なんて、みたいな感じだったけど、いやいや、本当気をつけてください、ね。
1: そうですね。シリアスになってきますもんね。
0: そう、
1: そうなんですよね。だから、しかも、あんなでかいやついるわけですからね。
0: だから、180の120ですからね。
1: もう本当に。
0: 詰めていかれたらもう終わりですよ。
1: そうですよ、本当に。もうなんか相撲取りが、だからもう本当筋肉マンでいうところの、ウォーズマンの爪持ってるみたいなもんですからね。
0: そうですよね。
1: それは勝てないですね。
0: 無理ですよ。本当に。
1: 一般人が、一般的に勝てるものではないですからね。
0: でもやっぱね、この時期はどうしても福島県とかだとその山でね、山菜を取りに行ったりとか、は
1: い、いますよ、
0: する方、まあ普通の一般の方でね、
1: はいはいはい、
0: もういらっしゃるでしょうから、う、まあやっぱちょっと気をつけないと。
1: そうですね、本当に万全に、対策はもう本当に万全にしていた方がいいと思うんでですね、本当に備えはしすぎるっていうことはないですから、
0: ちょっとやっぱ昔とね。
1: そうですね。
0: ちょっと今日天気いいから山菜でも取り行くかなんていうレベルではちょっとなくなってきてしまっている
1: 。だから天気がいいから向こうだって降りてきてるわけですよね。
0: そうですね。あ、いい天気だな。行くぞ
1: ですから。あっち行けばうまいものあっからな、みたいな感じで来てるわけですからね。
0: ということです。

0: ね、気をつけてくださいね、はい、まあ、そんな山々をお送りしてるんですけども
1: 何の関係もないってゲームと。
0: まあでもね、なんか前にちょろっと話したじゃないですか、うん、なんかオープンワールドで、はい、あの漁をするゲームがなんかあるらしいみたいな、はいはいはい、だからそういうのもちょっとやってみるのもね、うん、いいかもしれないですよ。そうすると自然っていうのがどういうものかっていうのが若干わかる気はしますから、う
1: ん
0: う
1: ん、確かにね、う
0: ん、そのぐらいやっぱりね、なんか山ってなんか思いのほか動物はいっぱいいますからね、野生動物も、
1: うん、まあそうですよね、もちろんだから山なわけ
0: だ
1: よね、
0: うん、そうですね、だからこうやってなんかゴールデンウィークとかお休みの時にね、うん、なんかちょっとこう、まあ、新緑の季節だから、うん、ちょっとなんか緑になんかマイナスイオンでも吸いに行こうかみたいなことを言ってる人は、ちょっとそういうところはちゃんと気をつけた方が、うん、
1: ちょっとね、でもなかなかね、とりあえずクマグッズ持ったか、よし出発ってなかなかなんですよ
0: まあそうですね、そこまではね、
1: いや天気いいからちょっとドライブでも行くか、はい、まあ今までの常の日本だったわけであって、は
0: いはい、大丈夫か、うん、爆竹持ったかみたいな感じになるわけですからね、
1: 爆竹ってなりますよ
0: まあでもそのぐらい気をつけなきゃいけないですから、はい、だからね、もう本当になんかそういう、まあ我々はもう、僕はね、もうそうやってなんか特殊な例ですから、う
1: ん、
0: あ
1: の、あんまり特殊な訓練積んでますからね。
0: だから、まああんまりなんかそういう山に入るとかっていうことを考えずに、このゴールデンウィークとか連休の時はね、うん、もうお家でおとなしく、はい、まあ静かに、まあ進んでないゲームを進めてみたりとかっていうのをやってみてもいいと思いますよ。
1: そうですね。まあがっつりデジタルに、
0: そうですね、デジタルにいった方がいいと思いますんでですね、そこはもう皆さん気をつけてくださいね、はい、まあそんなゲーム、はい、まあ、ゲーム BGM やわに戻りましょう、はい、そんなゲーム BGM やわ、今週何をするかというとですね、はい、まあちょっとなんか お便りもいただいたりとかしてるんでですね、はい、まあちょっとなんか、まあ、企画会議とかを踏まえつつ、うん、そのいただいたお便りを、はい、ちょっとあのいろいろ紹介しようかなとかって思うんですけどもね、はい、あんだけ、うん、まあちょっとまあごめんなさいね、なんかこう、うん、こんな泣き言を言うわけではないんですけども、はい、ちょっとなんか言わせてもらうと、うん、あんだけ企画会議でいろいろ告知したじゃないですか、はい、今のところね、うん、メールほぼ届いてないです
1: あなぜだろう
0: その事実をね、うん、僕今ちょっと目の当たりにして、はい、ああ俺はまだ思ってたって思いました。
1: うん、そう、全然まだまだ。
0: あの4年前を思い出せ。
1: そうそうそう。あのね、誰聞いてんだよ。誰か聞いてくれよ。
0: そのぐらいの時期だった時に比べれば、うん、メールくれなくても、なんか X の方でね、うん、あのオンエアの時に実況してくれるとか、うん、そういった人たちが、ちゃんと聞いてるっていう人たちがいてくれるだけでも、うん、まあ、まだいいと。
1: まだね、だから承認は受けてるってことですよ。
0: そうですね、
1: は
0: い、だから、うん、まあもう許す、メール来ないことはもう許します、まあ、
1: 大丈夫、
0: うん、はい、もうそんなところでもう、うん、ね、なんか一喜一憂するような番組ではないですから、はい、
1: もうそういう経験したから一通り
0: してますから、この4年でね、波乱万丈でやってますから、だからもう本当に、まあ、気軽にメールくれれば全然構わないです、はい、で今日はその、うん、まあ、届いてる中からちょっと紹介していきたいななんていうふうにも思うんでですね、はい、まあ、ゴールデンウィークね、ミュージックバトルの方ではゴールデンウィーク真っ只中ですけども、うん、まあ、ちょっとまあ夜長にでもですね、のんびり聞いていただければと思いますんで、はい、30分間よろしくお願いいたします。
1: はい、ゲーム BGM やわ、この番組は福島県須賀川市ウルトラ FM をキーステーションに、世界中のゲームと BGM を愛する皆さんへお送りしています。
0: はい、よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: ゲーム BGM は第213回ですね、はい、今週はですね、うん、まあいろいろちょっとやっていきたいなと思うんですけども、はい、まあそのおすすめゲームとかなんかそういうのもちょっと流す月間とかにもなってますんでですね、はい、まあこれを後ろに流しながらやってみましょうか、うん、これですね、うん、まあこれもあんまりなんかこう流してるようで流してなかったんですけども、ファミコンで発売されましたですね、はい、スーパーマリオブラザーズの3ですね、
1: うん、3ね、うん、
0: はい、ここからその、うん、スーパーマリオがですね、なんかこうマップ形式になったと、うん、
1: はい、
0: はい、あの1の1のところまでなんかこう動いていって、うん、そこでなんかこう、ステージが始まるみたいな、
1: 革新的だったな、
0: 革新的でしたね、うん、でまあこうやってなんかステージが1の1が始まってみたいなね、うん、
1: で空を、ね、そうですね、初めて空を飛べる、
0: そうですそうです、
1: タヌキだったかな、
0: タヌキですね、
1: タヌキで空を飛べる、
0: あの葉っぱを取ってみたいなね、
1: そう、すげえなんか幅が広がった、
0: そうですね、あれでなんかもう世界完全に広がりましたよね、でその、まあ、マップ形式になってるから、はい、

0: 例えばなんかこうクリアなんかオーソドックスなクリアじゃなくて、うん、ちょっと裏の方になんか土管が入ると、はい、マップの方でなんか違う道ができるみたいなね、うん、なんかそういうのもあったりとか、
1: もうファミコンの容量の限界じゃないですか。
0: いやもうギリギリ攻めてたと思いますよ、
1: ねえ、うん、ここまで行くと
0: だってそのぐらい結構こうなんかすげえ楽しめましたからね、
1: うんうん、本当にねこのまあ、元々のワンツーマリオも面白かったけど、はいはい、うん、爆発的に面白くなった気はしましたね。あの、なんだっけ、靴の中に入ってみたり
0: とか。はいはいはいはいはい、はい。
1: で、あの、下がね、なんていうの、トゲっていうか、こう歩けるようになったり。
0: 歩けるようになったりとかね。
1: そうそう、すげえなーっていうふうに思った記憶は。
0: そうですね。それで、だってステージごとにね、なんか氷のステージあったりとか、砂漠のステージがあったりとか。
1: そうですね。
0: それでなんかこう、色味がどんどん変わっていたりとかね。あとはなんか、なんすかね、あの、太陽みたいなやつが追っかけてくるみたいなね。
1: それもありましたね。
0: あのパターンとかもあったし。あとなんか鎖に繋がれてた犬みたいな、なんかあの、なんかパックンみたいなのがいたりとかね、はい。そういうのが結構あったりとかしてて。
1: そう、このお化け屋敷みたいなところ、
0: ね。そうですね。で、こういう
1: ところで。幽霊船みたいな。
0: あ、そうですね。あとはなんかこう、中ボスの城みたいな。
1: やっぱすごい、これは広がった。
0: 広がりましたね。
1: もう決定づけたというね、
0: はいはいはい、
1: マリオの面白さ、
0: どんどん進化していくみたいなね。
1: でこれの次があれになるのかな、
0: スーパーファミコンになるんです
1: かね、なるんですかね。
0: またそのスーパーファミコンになったらこれのさらに進化版みたいな感じになってましたからね。
1: あれもね、まあその語れば長いんですけど、
0: いかにマップをコンプリートするかみたいなところにすごいなんか情熱を注いでたじゃないですか。
1: あれがやりたいために僕は、学校を抜け出したんですが、はい、あのマリオを発売日にやりたいのために、僕は学校を抜け出してみたっていうことが。
0: いいですね。尾崎豊みたいなこと言いますね。
1: そうっていうぐらい、すごいなって、やっぱ好きだったんですね。
0: いや、でもだから、本当にこの、我々の下の世代とかからだと、本当にだからこのスーパーマリオブラザーズ3もそうだし、あとスーファミのそのスーパーマリオランド。
1: はい、
0: に結構衝撃を受けたというかですね、それがもうゲームの原点になってハマっていったとかっていう人もいるでしょうね。
1: そうですね。で、未だにね、まあこれとかじゃないけど、
0: はい、
1: まあこれもその任天堂スイッチクラシックかなんかあることはあるんで、やっても、まあ、まだ面白いし、
0: まあ、面白いと思いますよ、
1: だし、あと今もまだね、やっぱ続いてる作品ですから、まあこのいわゆる横スクロール王道のね、アクションっていうのはまだ続いてるんで、いやまあそれがすごい作品ですよね。映画にもなってるし、
0: そうですね。しかもオンラインになってるんだったら、このゴールデンウィークとかってこれ一回そのファミコン版のね、そのマリオ3を一回やってみようって思ったら、多分ゴールデンウィーク中ずっと楽しめると思いますよ、絶対。
1: と思いますね。
0: そのぐらいの容量ですよね。
1: 本当に。だからまあやってないんだったら絶対やった方がいいと思う。
0: いやもうやった方がいいと思いますよ。だってこれが飛行船ですよ。
1: ああ、これ飛行船か。
0: この音楽が。で、この飛行船もなんかもう結構、あの、強制的なスクロールなんですよね。
1: そうそう、横にね。
0: そうそうそう。
1: まあ、追いかけて来られるじゃないけど、挟まっちゃうよ、みたいな感じのとことか。
0: で、その中でね、なんかこう、変な、あの、タヌキみたいなキャラクターが、あの、スパナ投げてきてみたいな。はいはいはい、それがまためんどくさかったりとか、
1: ね。斜めに投げてきやがって、この野郎。
0: はいはいはい。
1: とかね。
0: だから、この強制スクロールみたいなのも結構、なんか、今までのマリオにはなかったんですから。
1: そうですね。だからやっぱりそういう部分ではこれは非常に練られたというか、やってやるからなっていう意気込みを感じる作品でした。
0: 下手するとあのファミコンの全体的なソフトの中でも結構トップクラスに入るんじゃないですか、最高峰ぐらいの感じに入る気はしますけど、ね、
1: と思いますよ、
0: はい、面白さで言うと、
1: ね、もう本当にこれは多分ね、バイトじゃなかったと思いますよ。
0: そのスタッフがね。
1: 本当のもうプロフェッショナルのプロフェッショナルが集まって。
0: 本当になんか NHK でも紹介されてもいいぐらいの X でね。
1: だから、こここうやったら、ビビんじゃねえか。
0: はいはいはいはい。
1: いや、もう少しこうやった方が、多分より鋭く、みたいな、そういう掛け合いだと思いますよ。あさって納品だってよ。 まあマジっすかじゃないと思いますよこれは。
0: そうですね、うん、すいません、あの俺納品始めてたんですけども、うん、みたいな、
1: う
0: ん、
1: それではないと思うこれは本当プロフェッショナルが、
0: まあ、そのぐらい、うんうん、そのぐらいもう相当もう何をとっても面白かったですからね、うん、これはもう本当に未経験の人はぜひやってみた方がいいと思いますよ、うん。

0: 意外とね、だからまあそのまあゴールデンウィーク、うん、とかだと、まあ過去にね、うん、まあ持ってたりとか、
1: うん、
0: ああもう随分やってなくて忘れたなとかっていうソフトとか、まあもう一回ね、うん、この間まあ先週かな、はい、あの 3DS が直してどうのこうのって喋ったじゃないですか、うんうん、でその時に結局 3DS のソフトももうどこにあるか分かんなくて、
1: まあそれ探すとこから始めなきゃいけない、
0: うん、まあ一応何本かはあったんですけど、
1: うん、
0: 入ってないんですよ中身が。でなんでこれ中身入ってないんだろうと思ったら、うんうん、はい、まあ、子供が小さい頃にやってたから、
1: うんうん、
0: あの、あれに、なんていうんですか、その、カードケースみたいな、
1: いやいやいや、
0: あれに入れてたから、
1: うんうん、
0: 中身がどこ探してもなくて、
1: なるほど、なるほど。
0: で、まあ、普通に脇の方を掃除したら、
1: はいはい、
0: ここにあった、みたいな感じだったんですよ。
1: はいはいはい、なるほど、なるほど。
0: で、まあ、ついでにいろいろね、はい、探してたら、
1: うん、
0: あの、先週、まだ出てない、
1: はい、
0: あの、続編、
1: はい、
0: あれで終わっちゃったのみたいな話もしたじゃないですか。謎の村雨城続編がない
1: と。
0: そう、昔ね、うん、まあこれ知ってる人は知ってるゲームなんですけど、
1: はい
0: はい、クロス探偵事務所みたいな、あのね、僕そういうアドベンチャー系、推理系が結構好きなんで、そのクロス探偵っていうなんかゲームがあったんですよ。
1: はい、
0: で最初に出たのって。はい、ドリームキャストかセガサターンかなんかで出て、
1: はい、
0: でその後にプレイステーション PSP、
1: あ、はいはい、PSP
0: か、うん、あとなんだっけ、セガの小さいやつはなんて言うんでしたっけ、
1: ああはいはいはい、
0: うん、
1: あ、まあ、ありましたありました、う
0: ん、かな、なんかに移植されたんですよ、
1: はいはいはい、
0: で2が出る、
1: はい、
0: その1のツインの2が出るっていう話だったんですよ、はい、ですごいそれはそのアドベンチャー系のものが好きな人にとっては、はい、なかなか面白いと言われている作品なんですね。
1: 松本さんもやってみたわけですね。
0: あ、もちろんもちろん、うん、そうやったんですよ、
1: はい、
0: で2も出るっていうから、はい、おー2、うん、出るんだ、
1: はい、
0: まだ
1: そっからまあ大体多分四半世紀ぐらい過ぎてますよね、多分
0: ね、26年と2出るって言ってたけど、まだ
1: なるほど、ね、ずっとずっと回ってんだけどな、そうそうそう、みたいな、
0: 村雨城とか別に2出ますよとかって歌ってないでしょ、
1: 歌ってないですね、
0: うん、それ2出るってちゃんと告知されてる、はいはい、まだ
1: じゃあちょっとこの情報募りましょう。
0: あれどうなったの、
1: あれどうなった
0: クロスの探偵はって、
1: はい、
0: まあ、知ってらっしゃる方いればね、
1: はい、
0: ぜひ消息を、
1: そうですね、
0: 教えていただきたいなっていうのはありますけど、
1: いいですね、うん、バラチンみたいになってきましたね
0: 見つかりましたよ
1: スタッフ一生懸命探しました
0: ぜひちょっとね、その
1: そうですね、
0: 違うコーナーみたいな感じになっちゃいましたけど、
1: そしてね、2ね、うん、見つかりましたよ
0: 見つかりましたか
1: 涙になるんですよ、
0: ね、うん、ちょっとコーラーがねおかしくなりますけども、
1: ね、まあ一応ちょっとその情報を仕入れたいですね、
0: うん、ぜひ何か知ってらっしゃる方いれば、
1: はい、ゲーム BGM やわまでいただければと思いますので、うん、よろしくお願いいたします、
0: はい、
1: じゃあですね、うん、ちょっとかあのいただいてた、
0: はい、
1: メールというかですね、うん、実はですね、そのゲーム BGM やわにですね、
0: はい、
1: まあ、小包が届いてです
0: ね、お
1: まあ、ちょっと やべえやつじゃないですよ。
0: たまにね、
1: はいはい、
0: 送ってきて、
1: ちょっとなんか、在京キー局とかに送られる小包みたいな、そういうわけじゃなくて、
0: だこれ開けて大丈夫かみたいな、
1: そういうのじゃなくてですね、うん、まあ、一応なんかこう CD が届きましてですね、
0: はい、
1: その CD とともに、お便りをちょっといただきましてですね、うん、東さん、千葉さん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 投稿でお久しぶりの、うん、南沢真宙です。ありがとう、いつもありがとうございます。はい、先日、これ結構前の話ですね、うん、この人がゲームの曲をという枠で、
0: うん、
1: ワンスアポンは塊魂を紹介されていた、はいはい、さだまさしさんの曲ですね、
0: うん、
1: を紹介されていたので、自分もこの人がゲームの曲をという作品を紹介したいと思います、
0: はい、
1: ゲームのタイトルは、うん、悠久幻想曲、
0: うん、
1: そうですね、セカンドアルバム、
0: うん、
1: プレイステーションとセガサターンの両方で発売されたゲームで、タイトルの通り続きもの、
0: うん、
1: 当時はギャルゲーが多く出ていた中で友情をテーマにした珍しいゲームですと、プレステ版とサターン版でオープニング曲のボーカル担当が異なっていて、プレステ版はこの曲がデビューだった声優の田中理恵さん、 おお、
0: そんなこと知ってる。
1: うん。多分山ちゃんの旦那さん、あの、奥さんというか、元奥さんかもしれないです。
0: ああ。
1: ちょっとその辺はなんか。
0: 多分元。
1: なあ、ちょっとその辺ちょっとデリケートなんで、情報知らないで。
0: 多分現ではないはず。

0: 元だと、
1: うん、そういう話には食いついてきますね。さらに作詞、うん、そしてサターン版は、うん、銀河鉄道999や西遊記などでおなじみ、うん、歌手の竹川幸秀さん、五代目ですよ。
0: 五代目ですね。
1: さらに作詞作曲は竹川さんご本人が担当という、当時でも驚きの器用でした。
0: すごい。なんかあんまりイメージがない。
1: そうですね。うん、なんか、27年以上経った今でも鮮明に思い出せて、うん、今なお音楽プレイヤーに入れている大好きな一曲です。で、メロディは同じでもアレンジがそれぞれで異なっていて、うん、プレステ版を担当した川辺武弘さんのアレンジはポップで元気な日本語バージョン。うん、サタン版は竹川さん自身のアレンジで、うん、ゲームタイトルの悠久幻想曲、悠久ファンタジーっていうのかな、これ。まあ、そのまま思い浮かぶかのような全く雰囲気が異なる英語バージョンになっていました。
0: なるほど。
1: この曲を知ったのはゲーム本編の CM なのですが、やっぱ CM どこでも流れてるんですね。その時はサターン版のアレンジと竹川さんのボーカルなのに歌詞は日本語というもの、うん、どうやら CM でだけ聴けた未収録曲らしいので、いつか何らかの話で聴いてみたいなと思ってます。ちょうど、来年、今年この冬に、うん、初代リメイク版が発売するので、うん、この勇気ファンタジーのですね、タイムリーだと思い投稿させていただきましたということでですね、まあいろいろなんかこう、その CD の、はい、をちょっとなんか送っていただきました。はい、ありがたいですね。じゃあちょっと後ろにですね、はい、その、じゃあ竹川さんのバージョンというか、はい、英語バージョンの方ですね、うん、それのオープニングテーマですね、この永遠の親友というですね、はい、それをちょっと流してみましょうか。ちょっとこんな感じです。

0: 竹川さんの声ですね、
1: うん、かっこいい
0: ですね、五代五っぽいな、やっぱ、
1: うん、
0: いやでもなんかそのゲームのあれとしてはすごいですね、うん、なんか本当になんか映画とかテレビドラマのオープニングのテーマみたいなね、う
1: ん、ちょっとアルマゲドンを思い出すみたいな、そんな感じする、
0: はいはいはい、
1: へえ、
0: いやでもこれでなんかこうゲームその物語とかを進めていくと、
1: はい、
0: やっぱりなんかちょっと入ってくる感じはしますね。
1: でもこれプレステとかサターンの頃なんでしょ。
0: そうですよね。
1: まあ竹川さん自身が、うん、なんかあまりゲームとかのイメージがない感じだったんで、
0: はいはいはい、
1: へえこういうのやってんだっていう感じはしますけども、
0: いやなんかそういったなんかいろんな人たちやっぱねミュージシャンの人たちはやっぱもうゲームっていうジャンルが広がっていくと、
1: うん、
0: やっぱりなんかこういろんな人たちがやってるもんですね。
1: そうですね、なんかやっぱこの番組やっててね、
0: はい、
1: この人もやってたんだとかっていうのはよくいろいろ皆さんからも、ね、教えていただいたりっていうの多いなと思いますけど、
0: いやもうこうやってもうまさに竹川さんのもうボーカルだしもんね、
1: う
0: ん、これね。
1: そうですね、モンキーマジック、
0: いやもうなんかいいですね、うん、なんかあれにやっても CM ソングにやってもおかしくないですよね。
1: これだからその CM バージョンみたいな、
0: CM、ああそうですね、 CM でも流れてたとかって言いますもんね、うん、
1: あれなのかな、これレディーナビゲーションタイプ
0: どういうことですか。
1: そのビーズがレディーナビゲーションっていう曲、
0: はいはい、
1: うん、その化粧品のあれで、
0: ああなるほど、
1: 作って、
0: はいはいはい、
1: まあいいから、
0: うんうん、
1: 全部作ろうよ、
0: ああなるほど、
1: 作っちゃおうよ、
0: はいはいはいはい、
1: レディーナビゲーション、
0: はいはいはいはい、
1: のパターン、
0: あーそう
1: 分かんわかんないけど、
0: どうなんでしょうね、
1: うん、そこいいから、
0: まあ CM でも流したしみたいな、
1: ゲームに入れちゃおうよ、うん、みたいな、
0: 全編作ってみたいな、まあそういうのもあるかもしれないですね。
1: うん、
0: あでもまあなんか本当に CM で流れてても全然違和感はない、
1: 渋い
0: くらいの楽曲ですね。
1: 悠久ファンタジーなのに。なんかあんまファンタジーっていうよりも
0: そうですね、
1: 渋さっていうか感じるかな、
0: そんな感じしますね。
1: うん、
0: そうなるとなんかで、まあ、次にはちょっとあれですね、うん、ちょっとまあ時間も来てしまったんですけども、
1: はい、
0: その声優の田中理恵さんの方のね、
1: はい、
0: 日本語バージョンの方のね、
1: 元ね、元ね
0: 食いつくなそこ、スキャンダラスなとこ食いつくなそこの、
1: はい、
0: だから日本語バージョンとかもちょっと聞いてみたいですね、
1: うん、ちょっとね、
0: うん、
1: アレンジが違う、
0: はいはいはい、
1: っていう話なんでね。
0: あとはだからこういう風にその、まあ、ちょっと前もやってましたけども、うん、こんな人も、
1: はい、
0: 楽曲に参加してますよみたいな、ゲームのね、
1: はい、
0: まあ、例えば坂本龍一さんとかね、まあ、やってましたけども、
1: はい、
0: そういった人たちも参加してますよみたいなのをちょっとなんかいくつでもね、
1: うん、
0: なんかまあこの人も楽曲も使ってますよみたいな、
1: はい、
0: だってなんか前は鬼塚千尋さんとかも
1: 楽曲ありましたね、
0: 演奏してたとかありましたもんね、
1: あったあった、
0: まあ、そういったもの、うん

0: も全然構いませんのでですね、なんかいろいろその情報を知ってたらですね、気軽にお寄せいただければと思いますのでよろしくお願いします、
1: はい、
0: そして南澤真宏さんご便りと CD ありがとうございました。
1: これエンディング、
0: あ、いやまだ、あ、これでエンディングにします。
1: なんかかっこいい、この
0: ままエンディングっぽいですね。
1: エンディング感がすごい強い感じがする
0: 。じゃあちょっとこれでこのままいきましょうか、
1: ね、その方がいいような気がします、ね、
0: 竹川さんの声に乗せて、
1: あのここでなんかブツッとメトロイドよりはなんかこのままの方がなんか、
0: まあ、あでもゴールデンウィークっぽいですね、
1: うん、なんかまた来週的な、ね、感じは強い気は
0: できますね、
1: しますけどもね、
0: まあ確かに本当になんか五代目っぽい感じというか、いいですね。
1: でも僕ら世代的には、うん、あんまり竹川は、まあ、その五代
0: 後、
1: はい、やっぱちょっと上って感じ。
0: そうですね、
1: かな。
0: だってあの西遊記とかは再放送で見てた世代ですからね。
1: 再放送では見てましたけど、
0: まあ、ジャッキーバージョンね、
1: まあ、あとは、まあ、銀河鉄道999とかもちろん名曲だからね、
0: はい、
1: あのよく流れてはいましたけど、
0: はい、でもちょっと上ですよね。
1: なんか少し上かなっていう気はする。
0: でもまあこうやってゲーム音楽で、ね、やってるっていうのはすごいですね、う
1: ん、でもこれ竹川さんって言われなきゃわからないかもしれない、これ。
0: ああ、そうかもしれない。
1: イメージがなさすぎて、そのゲームと、
0: はいはいはいはい、
1: あの合わさる、
0: うん、そのゲームの世界観を知ってみたらなんとか、ああ、なるほどっていうふうに思うかもしれないですね。なので、まあ、ちょっとじゃあこのままエンディングに行きますので、ね、
1: はい、そうですね、
0: ではなんかこういうこの南澤さんからいただいたみたいなね、うん、こういうこの人がやってるとかっていうのも構わないですし、
1: うん、
0: あとはなんか CM の話であったりとか、はい、そういった中今まで話したことをいろいろもう幅広くお待ちしてますんでですね、うん、お便りよろしくお願いいたします、
1: は
0: い、
1: あとクロスね、
0: ああ、
1: クロスの行方、
0: クロスの行方ね、はいはい、行方の消息情報も待ってますので、ね、
1: 知ってる人を教えてください、
0: よろしくお願いします、
1: はい、この番組ではあなたの好きなゲームの思い出話や好きな BGM の話、ゲームの思い出話などはもちろん皆様のリクエストメールやこんな企画をやってくれ、この番組はこうした方がスポンサーがつくぞなどのお便りを幅広く募集しております、
0: はい、
1: 応募先は番組メールアドレス、はい、ゲーム BGM やは、はい、@gmail.com、
0: はい、
1: この他にも X、Instagram にある番組アカウントへのダイレクトメッセージ、リプライなどお気軽にお寄せください。
0: はい、よろしくお願いします、はい、いや、なんか聞いてたら本当の FM 番組の終わりみたいな感じですね、これね。
1: 本当にね、
0: びっくりした
1: かっこいい感じですね。
0: J-Wave かと思っちゃった今、いや、まあそんな、なんかあとはですね、
1: はい、
0: まあこういった、ゲーム BGM やはですね、うん、毎度毎度、番組スポンサーを募集しておりますんでですね、
1: はい、
0: 単発の、スポンサーども全く関係ないんでですね、はい、いろいろお待ちしてますんでですね、気軽に、番組の、公式のメールアドレスでも構わないですし、
1: はい、
0: 番組の X、公式 X やインスタグラムの方のですね、
1: はい、
0: リプライとかでも全然構わないんでですね、
1: うん、
0: よろしくお願いいたします、
1: はい、
0: ということで、ゴールデンウィークは、
1: はい、
0: じゃあ東さんもちょっと仕事の合間にね、
1: はい、
0: ゲームなどやって、
1: そうですね、
0: また来週そのレポートでもいただければ、
1: そうですね、
0: いうふうにも思います、
1: まあ、個人的にもクロスの行方を追おうかなとは思っていますね、
0: 行方を、はい、待ってますんでよろしくお願いいたします、
1: はい、
0: それでは次回また別のゲームと BGM でお会いしましょう。
1: ありがとうございました。

災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを、 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。

JOZZ2BLFM。 お聞きの放送は FM ナトリ、ナトラジ801です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県ナトリ市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、4時です。

0: 縁の下の力持ちがついにシンコレ初出場。ほっ。
1: FM 花火がお送りする花火専門番組、花火花火の
0: 全国でラジオを聴きの皆さん、こんばんは。秋田県大仙市にありますコミュニティ FM 局 FM 花火の大曲り光を A スタジオからお送りします。花火の星です。 FM 花火の藤田博史です。そして、
2: 先週末からちょっと寒い日が続いたので、桜も長持ちっていう感じがする花火の町大仙市でございます。いや、桜満開、そして今週末、そして来週には花火満開。

0: な感じで言われたんでしょうけど、なんかそう、そうですね、なんかきっかけっていうか、
1: きっかけはやっぱ自分が結婚して自分の子供が生まれる年でもあって、
0: うん、あ、はいはい、
1: はい、それで7月に入社したんですけど、
2: はいはい、
1: で自分の息子が生まれる月が10月だったんで、
0: う
1: ん、
0: なるほどね、はい、
1: それで会長から、うん、おめえ明日からもう来いって
0: 来いって、はい、いや正幸さんだったら言うよね、
1: あ、そうですね、
0: 言うよね、
1: はい、そういうふうに言われて、
0: なるほど、
1: 最初はちょっと悩んだんですけど、うんうんうん、でも会長からいろいろ言われて、うんうん、はい、考えて入社を決意しまして、
0: なるほど、
1: はい、
0: 花火

0: ちという形になりますか。
1: 3月で高校卒業して、
0: あ、そういうことか。
1: 今、はい。
0: ああ
1: 18ですね。
0: 18歳。18歳、
2: はい、
0: あ、でもその方はさすがに花火関係ないでしょ。
1: 4月から、あの、3月に高校卒業して、4月から、あの、県内に残るって決めて、専門学生なんですけど、
2: はい。
1: はい。それで、あの、先月の花火の従事者講習会の講習を受けまして、受講して、して、あの、従事者の資格を取りまして、で、春の章が、うちの息子も現場デビュー戦になります。
0: なるほど。すごいな、
2: はい、関さんも新これ初出場ですし。
1: 初めてです。はい。
0: はい、息子さんも。
1: 自分の息子も現場従事者として、はい。
0: 新これ初出場
2: です、はい。初、はい、初現場。
1: そうです。初現場。
2: うわ、はい、
0: 初尽くしで、なんか縁起がいいじゃないですか。
1: そうですね。
2: はい。
0: へぇ、ちょっと待って、そうなれば、関さんは、出品者だよね、
1: う
0: ん。
1: そうです。はい。
2: うん、
0: ということは、競技の間は打ち上げ現場にいないじゃないですか。
1: いないです。
2: そうだ。
1: いつもは現場の方にいて、
0: そうだよね。
1: 裏方の方をいろいろやらせてもらってるんですけど、
0: はいはいはい。
1: 今回に限っては会場の方にいるので。
0: なるほど。
1: はい。
0: で、普通、花火師の応援って会場側からするのが普通でしょうけど。
1: そうですね、はい。
0: 観覧会場にいるのは出品者だけ。
1: そうです、はい。私。出品者。
0: 息子も。
1: そうです。
0: 弟二人も。二、ね、
1: 人も。
2: はい。
0: で、神さんの父さんも。
1: そうですね。自分の妻の、あの、はい、父親も、従事者で、現場に手伝いに来てもらってるので、春の章も現場、あの、自分の神さんの父親も現場入ります。はい、
0: すごい。打ち上げ現場から観覧会場に、エールが届く。
1: 届く。そうです。
0: なんか反対だよ。
1: 自分の家族は、現場の方から応援してもらうという。
2: 特殊すぎる。
1: ちょっと反対なんですけど、
2: は
1: い。自分が会場の方にいるという。
0: はい、だって、会場にほぼいることないじゃん、だって。
1: ないです。本当ないですね。
0: いつも関さんに会うのは、打ち上げ現場でしか会えないって。
1: そうですね。
0: 俺の中では思ってるんだけど。
2: は
0: あ、逆転現象が起きてるんだ。
1: そうです。はい。
0: 面白いな、ね。
2: 一家で花火に携わってるからこその、そういう出来事です。
0: いや、普通ないよね。
2: ない。
0: そういうのってね。
1: ないですね。はい。はい、だからちょっと面白いなと思って、はい。何言われるかちょっと怖いんですけど。
0: 現場の方
1: から
0: でね、
1: はい。やっぱ会場の声と現場の声はやっぱ違うんで。
0: 現場の声厳しいもんね。
1: 厳しいですね。
2: そうなんですか、結構。
1: はい。
2: はいはいはい。
0: なるほどな。
2: ドキドキだ。
0: ドキドキだな、そういう意味だね。
2: すか。
0: いやー、そうですね。
2: 面白い。
0: まあ、ちなみにあの、わびやさんっていうと、まあ、今回、新作花火コレクションって34回目。になるわけなんですけど、はい、そのうち、うん、まあ一回あの、コロナで、うん、まあ参考大会ってあったわけです。うん、まあ35年目になるんですけど、そのうち30回出てるんですよ。まあ大会にすると29回目というふうなことで、はい、で、先ほどお話に出た、あの、久米川正幸元会長というか、まあお亡くなりになった会長が、第1回大会に出て、で、
1: はい、
0: 関さんで6番目、6人目か、
1: はい、
0: 6人目と。で、その中で、現社長が23回も出てる
1: っていう。あ、はい、
0: 多分この
1: 記録出てたんです。
0: もうこの記録は多分破られないだろうというですね、はい、もう金字塔を打ち立ててるわけですけど、まあ、初出場。
1: そうです。初めてです。はい。
0: ドキドキじゃないですか。
1: ドキドキです。はい、競技大会自体が自分初めて参加するので。
0: あ、そういうことか。
1: はい。他のいろんな競技大会あるんですけど、あの、自分は一回も出場した時なかったので、はい。
0: でもあれだっけ、秋の章で個人名で球を上げたことは、
1: それもない、
0: なかったか。
1: ないです。はい。自分は。
0: 別の人。
1: 別の人です。はい。
0: そっかそっか。
1: それも自分ないんですよ。
0: そうか。じゃあ本当に、増流というか。
1: そうですね。はい。
0: 押しかけを。
1: そうですね。とはやっぱ現場の、その方の、うん、あの、現場の担当、セッティングとか、展開担当してたんで。
0: なるほどな。
1: はい。
2: お、出るぞって言われた時をどうでしたか、心境としては。
1: 最初は社長から伝えられたんですけど、うん、最初はちょっと冗談かなって。自分一回もそういうのに携わった時なかったので。
0: はいはい。
1: はい。自分はいつもその、サポートする役側の方だったので。
0: うん、そうですね。

0: 社長から、いや、社長から、あの、自分、ナオって言われてるんですけど、
1: はい、
0: ナオ、今年、新作、ナオだからなって言われたんですよ。
2: うん、
0: えってなったんですよ。
2: うん
0: はい
2: うん、
0: それでびっくりして、
2: うん、
0: それで、年明け頃にそれを言われまして、
2: うん、
0: そして、あの、出品者の、あの、順番ですか、
2: はいはい、
0: が、2月前半頃決まって、
1: うん、
0: はい、それで、いろいろ、ああ本当に自分が出るんだって
2: なるほど、ね
0: はい、実感が湧きまして
1: 内訳地のところに自分の名前が、
0: はい、そうです、
1: はい、あるっていう
0: そうです
2: あの刈羽野の綱引きやってるあの対岸の川の向こう側で詫び上げてたのは関さんだったけどね
0: そうです、はい、
2: でその時にお俺の名前があると
0: そうです
2: いや俺やっぱり出るんだなと
0: そうですその時に自分の名前を見て、うん、順番も見た時に、うん、あやっぱり自分出るんだって冗談だと思ってたんで
2: そうか、まあ、そういう意味では16番という、う
0: ん
2: まあ
0: はい、
2: いかがですか
0: 16番そうです後半なので
2: 後半だね、うん
0: はい
2: うん、
0: だいぶあのプレッシャーはあるんですけど、
2: うん
0: はい、そこをしっかりあの最後終盤をしっかり見せたいなと思います
2: ね、はいまあ、そこの印象がね、終了に近いだけに、
0: うん、そうです
2: ねいいものだと、はい、より高くというか印象を与えられるかもしれないから、
0: はい、そうです
2: チャンスかもしれないですね、はい、ただやっぱり待ってる間は長いでしょうね
0: 長いですねはい
1: そうですよね
2: 打ち上げ現場にいる方が楽ですかねそういう意味では
0: いや楽ですね
1: そうかもですね、
0: はい、しかも初めてなので、
1: はい、
2: でも観覧会場側から花火見るなんてほぼないんじゃない
0: ないですはい
2: ね、
0: うん、本当ないですねはい
2: そうだよね、
0: 初めてかもしれないです。
1: お
0: はい、
2: おいや、楽しみましょうよ。
0: はい、
2: せっかくのね。

0: 株式会社わびや関直武です。 FM 花火、花火の星。なんでったって花火はいいね。
1: 今週は花火の星、わびやの関直武さんゲストに迎えてですね、はい、お話伺っておりますが、今年からの、新企画でございまして、花火師から花火師への質問ということで、先週出演していただきました北日本花火工業今野貴則さんから、関さんへ質問を、いただいていますので、
2: はい、
1: こんな質問でございました。お聞きください。わびやの関さん、
2: 関直武さん、
3: 初出場ですよ。
2: 関さん、
1: はい、
2: 関さん、お世話になってます。
1: お世話になってます。関さんへの質問、どんなのいきましょうか。
2: 関さんへの質問難しいですね。関さん、僕もあの息子二人いるんですけど、関さんももうだいぶお子さん大きくなられてると思うんですけど、大きくなっても可愛いですかやっぱり息子って。
3: なるほど。
1: 本音のところですね。
2: そう、僕まだ保育園行ってるチビ二人なんでまだ可愛いんですよ。生意気になってきましたけど、その思いってやっぱり大きくなっても変わんないのかなって、全然花火と関係ない質問ですけど聞いてみたいなと思います。
1: はい、ありがとうございます。はい、この高野さんからはこういう質問でございます。
3: 人生相談みたいになってます
1: ね、
4: ね全然花火と違う質問だったんで。
3: なんか表紙抜けしたでしょ。
4: そうですね、はい。
3: 増流はどうやってますかとか、はい、ね、そんな質問来ると思ったでしょ。
4: 高則くんからこんな質問が来ると思います、ね。びっくりしました
1: 、はい、ね。先ほどのあのね、息子さんのお話もありましたけれども、関さんはお子さんは何人
4: と、自分も息子2人。
1: 2人、
4: はい、
1: いらっしゃって、上の子、上の子は何
4: は年号で、あの、19歳。
1: 19歳。
4: 19歳と18歳。18
1: 歳。
4: なるほど。で、今回現場に来るのが次男の子。
3: なるほど。
1: ああ、なるほど。どうですか、この質問に対しては。
4: やっぱり、いくつなっても可愛いもんですよね、やっぱり。はい。でも今回は現場に入って何言われるかちょっと怖いんですけど、
3: はい、
4: ダメ出しされるかと思って。
3: 父ちゃんダメだよ、
4: はい、親父もっとちゃんといいのあげろよとか言われるんじゃないかなってビクビクしてます。、は
1: い、でも何言われてもやっぱり可愛い。
4: そうですね、はい、普段も仲が良いので、
3: 仲良さそうだ。
4: そうですね、
1: 普段どんな会話をしてますか。

0: 普段は、それこそ他の花火大会も一緒に見に行ったりとか。
1: うん、おー、
0: はい、いろいろ県外もいろいろ小さい頃から、うん、いろいろ花火見に行ったり、うん、はい、してましたね。
2: うん、はい、あー、
3: そうか。そう
2: か。だからこそね、従事者になりたいとか。
0: そうですね。ね、はい、
2: その花火に対してこう、ね、はい、意識してるって部分はありますもんね。は
1: い、やっぱり花火師として正しい。はい、うん、育て方をされたんだなという。
0: そうですね。いくつだってもやっぱ、はい、自分の子供可愛いもんですね。やっぱ大きくなっても、
1: はい、やっぱり親父の背中を見て、はい、育つのかもしれないですよね。はい、そういう意味ではね。
2: 高則さんまだ2歳ね、言ってましたけれども、ね、うん、2歳のパパへのアドバイスってパパなんかありますか？なんか2歳の頃。
0: いや難しいですね。ね、2歳って多分一番手のかかる時期なんですよね。やっぱり、はい。で、自分はやっぱり送り迎えとか、
2: うんうん、
0: 学校行事とか参加してる方だったので、はい、それやっぱ高則くんは仕事多分忙しいと思うんですけど、
2: うんうん、
0: はい、そこはいろいろと子どものサポートを、
1: なるほど、
0: 頑張ってやってもらえたらなと思います。うん、はい、
1: これ何のパパトーク、これ何の番組？はい、さっき、ね、関直武の子育てコーナーでした。
0: そうです、ね。あれ今日高則くん現場にいないって、あ、今日運動会ですよとか、
1: あ、
0: はい、今日参観日ですよとかっていう、うん、はい、
1: そういうのが、うん、のが北日本さんの従事者から聞けたら、
0: はい、そうです
1: ね、いいね、
0: そうですね、
2: いいね、いいね、
0: あ、お子さんのために今日お子さんの方に行ったんだ、
1: なるほどね、
0: 現場じゃなく、
2: なるほどパパの現場、
0: ね、怒られますけど、
2: パパの現場の方に行っちゃった、
1: なるほどな、
2: さあそんな関直武さんですけれども、うん、ね、改めて新コレ初出場と、はい、いうことになります、うん、今年の2026、まあ16番目の登場ということですが、
0: はい、
2: まあそのコンテストに出るということで、こう今までのこの作品作りというところで、なんか意識の中で違う部分ってあったりしましたか？
0: う
2: ん
0: う
2: ん、
0: そうですね、自分が決まってからやっぱりちょっと生活が変わりまして、
2: あ、生活、うん、
0: はい、外の景色見たりとか、
1: うん、
0: はい、あとお花を見たりとか、
1: お花、はい、お花って言っちゃうんだ、うん、
0: はい、
1: 花じゃなくてね、
0: 花、花です、はい、ホームセンターとかに今飾ってるじゃないですか、
1: 今ね、
0: はいはいはい、そういういろんな色の花とかあるので、
1: はいはいはい、
0: そういうのちょっと見るようになったり、 あと車もいろんな色、同じ色でも違う色があるんで、
1: そうだね、
0: そういういろんな色、はい、が自分ちょっと見るように、
1: は
0: い、ちょっと変わりましたね、はい、
1: ということは、この新コレの作品もやっぱりこう色に
0: そうですね、
1: はい、こだわったという感じ、
0: 今回は色にこだわりました、
1: うん、
0: はい、
1: まあ、具体的に何色って言ってもらってもいいですか？
0: 自分が今回メインとして使う色がオレンジ色ですね、うん、
2: はい、オレンジ、
0: はい、
1: ワビではないんだ、
0: ワビではないです、はい、
2: オレンジで、
1: オレンジなんだ、
0: はい、オレンジ色を使うって社長に伝えたときに、う
1: ん、はい、
0: 自分がびっくりしたのが、
1: うん、
0: 社長が次の日朝、
1: うん、
0: オレンジの配合作業を社長が配合してたんですよ、
1: へー、
0: 配合作業って一番話の中で、
1: うん、
0: 最初の段階で、
1: うん、危険な作業ですよね、
0: 危険な作業と、うん、あと一番汚れるんですよ、
1: そうだよね、
0: このままで、
2: はい、
0: 真っ黒くなったりするんですよ、
1: うんうん、
0: それを社長が自分で新しいオレンジの色を社長が配合してたんですよ、
1: ほー、くめくめいいとこあんじゃないですか、
0: 真っ白になってたんですよ、
1: 本当に、
0: はい、それ自分びっくりして、
1: うん、
0: はい、それ何やってるかと思ったら、うん、そのオレンジの新しい色を社長が作ってたんですよ、
1: うんうん、
0: はい、それが 2,3 回ぐらい続いたんですよ、
1: へ
0: ー、びっくりして、
1: うん、
0: はい、社長が配合してるなんて、うん、なかなかないんですよ、
1: ないよね、
0: はい、自分も初めて見て、
1: うん、
0: はい、
1: うん、
0: このまみれになってる社長、はい、
1: いやーすごい、俺も見てみたかったな
0: そうです、あ、写真撮って
1: そうですか、
0: はい、でテストしたり、
1: うん、
0: はい、配合した社長が配合した映像をテストしたり、うん、今まで使ってるのもいろいろ火つけてテストして色見たりとか、
1: うん、
0: いろいろやりましたね、はい、
1: うん、納得する色は出せてますか？
0: 今のところは自分が思ってる色には近づけたかなと、
1: なるほど、
0: はい、思います、
1: はい、ただまだこれと決まったわけではない、
0: そうですね、はい、
1: また明日も、
0: そうです、
1: 明後日も、
0: そうです、
1: 試験をして、
0: そうですね、
1: ベストな色を、
0: う
1: ん、
0: そうです、今週最終テストをやって、うんうん、はい、決めたいと思います。
1: なるほどね、いやそうか、じゃあ生まれたてのオレンジ色が、
0: うん、そうですね、はい、
1: ああ見られるわけですね、
0: はい、
1: なるほど、ホームセンターに行って花を見たり、
0: そうですね、はい、
1: いや風景見たり、
0: そうです、はい、色にちょっと反応するようになりました。今日もここ入った瞬間にこの赤が目に入って、
1: なるほどね、
0: はい、
1: 我々今座ってる椅子が、
0: そうですね、
1: 背もたれの色が、
0: そうです、はい、
1: ちょっと派手めの、
0: そうですね、
1: うん、
3: はい、
1: 赤ですもんね、
0: はい、
1: あとやっぱり和美屋さんっていうと、やっぱり多くの花火ファンはやっぱり仙林っていう、
0: ああ、はい、
1: あの、こだわりの仙林っていう感じで、まあ、車輪眼をはじめね、
0: そうですね、
1: 仙林だけれども、やっぱりそういったところにもこだわったところありますか？
0: はい、今回自分が使おうとしている花火の、大部分は、仙林、仙林菊で、今回は仙林を多く使ったので、ちょっとチャレンジしてみようかなと思います。
1: なるほど。
0: はい。
1: で、そこの色はもちろんオレンジで、
0: そうですね、オレンジも一色じゃなく、
1: はい、
0: オレンジの中もいろいろ薄いオレンジとか濃いオレンジ、あと点滅するオレンジ、
1: うんうんうん、
0: あと止まって別の色に変わるオレンジ、
1: うん、
0: いろんなオレンジを今回作ってみました。はい、
1: その関さんがこだわったそのオレンジと、
0: はい、
1: その和美屋の、
0: はい、
1: まあ、お箱である仙林というような作品で何かを表現ということなんですね。
0: はい、そうです。
1: いや、楽しみだ、これ。
2: 楽しみですよ。
0: 仙林の打ち上げのタイミングも、ちょっと今までと違う、変えてみたので、
1: おー、
0: そこも、皆さんに見てもらえたらなと思います。
1: うんうんうん、やっぱりその辺のところは、その、やっぱり造流っていうか、
0: はい、
1: その干しかけ作業をずっとしてきた、やっぱり、直武さんだからこそこだわった部分、
0: そうですかね、はい、
2: その20年のキャリアを、
0: はい、
2: ね、このコレクションにバーンとこう、
1: そうそうそうそうそう、
0: 自分も20年の節目なので、
1: ね、
0: はい、
1: そうだね、
0: 今回初出場なので、
1: そうだね、
0: ここはちょっと頑張っていろいろチャレンジしたいなと思います、
1: うん、
0: はい、挑戦者として、
1: そうだね、
2: はい、
1: そうだね、いや力強い ね、
2: は
1: い、
2: うん、では改めてラジオ聴きの皆さんに、大会の意気込みを関さんお願いします。
0: はい。今回初出場になりますが、いろいろ今回は自分のオレンジとその仙林にこだわった花火をいろいろ作ってみましたので、
1: はい、
0: ぜひ皆さん会場で自分が作った思い描いたストーリーを、
1: うん、
0: 見届けてもらえたらなと思います。
1: なるほどね。
0: はい。
1: で、打ち上げ現場には
0: 親族、
1: はい、一同がいて、
0: そうです、
1: 行ってるわけだな、なんかもな、
2: はい、もう一家総出ですよ、はい、やだ、
0: あと色の他に今回は、うん、4号、今回は玉数が決められてまして、
1: はい、
0: 4号玉10発、
1: うんうん、
0: 5号玉が8発、
2: はい、
0: で自分はこの18発の中を、うん、ストーリーを今回作ってみましたので、
1: うんうんうん、
0: その段階も皆さんに見てもらえたらなと思います。
1: はい、
0: なるほど、はい、
1: いやこれプログラム早く見たいね。
2: 早く見たい。
1: ね、本当だ。
2: うん、
1: 楽しみです
0: 、頑張ります。
2: はい、応援しております。
0: ありがとうございます。
2: それではお送りしてきました花火の星、お別れの時間です。また来週この時間にお会いしましょう。お相手は藤田と
1: 新自慢と
0: 関直武でした。
2: ありがとうございます。それでは皆さんでお別れの挨拶をいきましょう。せーの。
1: 打ち止め。関さんって花火の星のヘビーリスナーなんだって。

ミュージックバードでお聞きの皆さん、おはようございます。そして FM 日立をお聞きの皆さん、こんばんは。この時間は FM 日立の制作で吉田メロディーと素敵な時間をお送りいたします。この番組では茨城県日立市出身の作曲家吉田忠さんの名曲の数々から、 FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番から皆様にお届けします。今週はどの曲が流れるのか、どうぞお楽しみに。番組の途中では吉田忠さんの曲でのイントロクイズもありますので、皆さんからのご参加をお待ちしています。どうぞこの時間はこの吉田メロディーと素敵な時間とともに、懐かしいあの頃に思いを馳せながら吉田忠さんの名曲をお楽しみください。吉田メロディーと素敵な時間、担当は FM 日立の倉田紀美子です。どうぞ最後までお付き合いください。今週も吉田メロディーと素敵な時間、スタートです。

それでは吉田忠さんの曲をお聴きいただきましょう。 FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番からお届けしています。今日最初の曲は芸者秀駒です。1954年昭和29年の歌です。佐伯孝夫作詞、吉田忠作曲、歌は青木春美さんで芸者秀駒。どうぞ。

吉田メロディーと素敵な時間 FM 日立の制作でお送りしています。次は祇園の舞姫です。1954年昭和29年の歌です。佐伯孝雄作詞、吉田忠作曲、歌は青木春美さんで祇園の舞姫。どうぞ。

吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。 FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番からお届けしています。次は熱海シャンソンです。1954年昭和29年の歌です。佐伯孝雄作詞、吉田忠作曲、歌は青木春美さんで

熱海シャンソンお届けしました。吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。次は街角のシャンソンです。1955年昭和30年の歌です。宮川哲夫作詞、吉田忠作曲、歌は鶴田浩二さんで街角のシャンソン、どうぞ。

0: 街角のシャンソンお届けしました。
1: イントロクイズのコーナー。
0: 吉田メロディーと素敵な時間、茨城県日立市にありますFM 日立の制作でお送りしています。続いてはイントロクイズのコーナーです。吉田メロディーのイントロの部分と歌詞の一文字目までお届けいたしまして、皆さんに誰の何の曲なのかを当てていただくコーナーです。先週の問題は皆さんにとっていかがだったでしょうか。それでは先週の問題を振り返ってみましょう。先週の問題はこちらでした。

0: 先週の問題をフルコーラスでお聞きいただきました。では皆さんからのメッセージをご紹介しましょう。はじめに白鵬さん、ありがとうございます。今週もラジオを聞きました。クイズ正解でよかったですということですが、今週のクイズは高3ですということです。まだまだお大事になさってくださいね。メッセージありがとうございました。続いてのファックスは長野県の堀金のさとしくんさん、ありがとうございます。わからないのでメッセージだけ出しますということでした。ありがとうございます。福島のカゴの中のすずめさんもありがとうございます。わかりませんのでエントリーだけしますといただきました。ありがとうございます。続いて FM ヒューガから聞いていますというヘベレケさん、ありがとうございます。お答えは尾形大作さんの無尺旅情かなといただきました。いかがでしょうか。
1: 残念
0: 残念、この曲ではありませんでした。またお待ちしていますね。続いて丹波の石戸さん、ありがとうございます。お答えは安倍静江さんのコーヒーショップでといただきました。いかがでしょうか。
1: 残念
0: 残念、この曲ではありませんでした。またお待ちしていますね。横浜のハイパーソニックマニアさんからもいただきました。難しいけど降参せずに行きますとのことです。橋幸夫さんの約束でいただきました。いかがでしょうか。
1: 残念
0: 残念、この曲ではありませんでした。またお待ちしています。続いてのメールはキャプテンブルトラさん、ありがとうございます。三田明さんの妻を凍る歌でいただきました。いかがでしょうか。
1: 惜しいな。
0: この曲ではありませんでした。またご参加お待ちしています。ファックスは長野県の犬田教授さんさん、ありがとうございます。三田明さんで赤毛の女でお願いしますといただきました。同じお答えでいただいているのは兵庫県の田舎暮らしのお父ちゃんさん、ありがとうございます。先日の検査の結果良性でした。長い2週間でしたとのことです。よかったです、ほっとしましたね。またご参加お待ちしていますね。続いての高萩市のデメ金魚さん、ありがとうございます。皆さんと同じお答えで届きました。鉾田の広介さんから届きました。三田明さん赤毛の女でいただきました。今回もサービス問題でしたねということでいただきました。ありがとうございます。続いて山形県から岩州さん、ありがとうございます。山形が舞台になっている漫画の主要キャラクターのアクリルスタンドが届きましたということで、お写真もつけてくださいました。ありがとうございます。続いてのメッセージは大分県からクレマリアさん、ありがとうございます。三田明さんの赤毛の女でいただきました。ありがとうございます。函館市からはスマイルチェリーさんも同じお答えで届きました。ご参加ありがとうございます。広島県からはレモンコスモスさん、ありがとうございます。三田明さんの赤毛の女でいただきました。ありがとうございます。三田明さんがフランク永江さんのお前にのような歌が僕も歌いたいということで、吉田先生が作曲された三田明さんの隠れた名曲ですよねということでいただきました。メッセージもありがとうございます。続いて大分県のナンプレさんからも届きました。今回はどうかな、最近参加者多いですねということで、皆さんと同じお答えでいただきました。宮城県からはヘラブナおでこさん、ありがとうございます。三田明さんの赤毛の女でいただきました。島根県

0: からは、出雲の春さん、ありがとうございます。皆さんと同じお答え、間違いないでしょう。正解を祈っています。ということです。クイズの答え、調子がいいのか、連勝です。ということでいただきました。ご参加、いつもありがとうございます。京都舞鶴のアドさんからもいただきました。ゴールデンウィークは子供たちも孫たちも世間一般休みの時は忙しい仕事です。で、遊びに来るわけでもなく寂しいですということです。あ、そうなんですね。ゆっくり過ごされてください。メッセージもありがとうございます。羊の羊さんからも届きました。三田明さん、赤毛の女でいただきました。ゴールデンウィークはまだ予定はありませんがということですけれども、いかがお過ごしでしょうか。続いて新潟県からはコロコロさん、ありがとうございます。毎年恒例の綱引き大会がありました。およそ20人で引きますということで、新幹線駅の燕口と三条口に陣取り、20人で引く綱引き大会があるということです。面白いですね。メッセージもありがとうございます。日立市なにぬねのんてぃさんからもいただきました。三田明さん、赤毛の女でいただきました。続きましてのメールは、宮城県からアニメ&政治好きさん、ありがとうございます。三田明さんの赤毛の女ですねということでいただきました。新茶が出回る時期ですねということです。皆さんは何をお飲みになりますでしょうか。メッセージもありがとうございます。栃木県からは国道50号線さんからも届きました。三田明さん、赤毛の女、ピアノの音が特徴的ですよねということでいただきました。ありがとうございます。続きまして、函館の元気なひろこさん、ありがとうございます。今週は蔵王さんの中腹にて 77.9MHz の FM 岩沼で聞いていただきましたということで、ありがとうございます。標高が高いだけあって、まだまだ桜が散らずに残っていましたということです。お写真もありがとうございます。お散歩中に聞いてくださってありがとうございました。続いては愛知県の日野江島馬さん、ありがとうございます。短いイントロにはたくさんの、漏れの歌い出しありがとうございますということで、メッセージもありがとうございます。続いて高萩の浜ちゃんさんからも届きました。三田明さん、赤毛の女ということでいただきました。この歌は吉田先生とのエピソードがありまして、私もジャズ風で歌を歌いたいということでお願いをしてできた歌だそうですということで、メッセージもありがとうございました。ということで、多くの皆さんの答えが揃いました。三田明さん、赤毛の女、いかがでしょうか。
1: 正解、
0: おめでとうございます。正解者の中から抽選で10名の方にオリジナルのポストカードを送らせていただきます。さて、来週のイントロクイズですが、申し訳ございません、ゴールデンウィーク特別編成ということで1回お休みとさせていただきます。また次回の挑戦をお待ちしております。さあ、今週の吉田メロディーと素敵な時間、いかがだったでしょうか。今週もいつでも夢を聞きながらのお別れです。この時間のお相手は FM 日立の倉田紀美子でした。

0: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: 最新のがん治療について専門スタッフが医療現場から分かりやすくお伝えする宮城

0: 県立がんセンターがん情報ラジオ、放送は毎週金曜日夕方5時半、再放送土曜日朝9時15分から。
1: 宮城県立がんセンターがん情報ラジオ、
0: JOZZ2BLFM、 お聞きの放送は FM ナトリ、ナトラジ801です。周波数 80.1MHz、出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、5時です。

0: ワンちゃん猫ちゃんの診療予防接種お悩みなどペットに関するご相談はお気軽に、名取市増田4丁目022-384-4379 384-4379、土日も診療 OK の渡辺動物病院へ。
1: 優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。
2: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
0: 名取市インフォメーション、この時間は名取市の提供を協力でお送りいたします。手話方針養成講座を開講します。手話を利用して聴覚障害者との交流を図りたい方向けに手話方針員の養成講座を開きます。講座は入門編と基礎編の2部構成で、今年度は入門編を開講します。開講日は6月16日火曜日で、開講時に全日程をお知らせします。時間は毎回午後7時から午後9時まで。会場は文化会館及び増田公民館で、内容は講義及び実技です。定員は20名で、申し込みは18歳以上に限定します。応募者多数の場合は市内在住または市内通勤通学者を優先します。受講料はテキスト代4290円と動画視聴サービス料1760円です。お申し込みは社会

0: 福祉課宛にファックスまたはメールでお申し込みください。申し込みの締め切りは5月8日金曜日必着です。お申し込み後、受講の可否を5月15日金曜日までにご連絡します。お問い合わせは社会福祉課障害者手帳係、電話番号022-724-7107 724-7107までお願いします。
1: 物価高騰対策事業名取コインの使用期限は5月31日までです。物価高騰対策事業として2月中旬から全世帯に配布した1万円分の名取コインの使用期間は5月31日までとなっています。期間内の利用をお願いいたします。なお、配達時に不在などの理由で受け取りができなかった世帯の名取コインは市で保管しています。まだ受け取りができていない世帯の方は市役所でお渡ししますので、必ず事前の連絡をした上で受け取りにお越しください。お問い合わせは政策企画課政策係、電話 724-7144 724-7144 までお願いいたします。五社山里山環境保全推進事業第1弾、五社山垂水の自然を観察しませんか。五社山垂水の登山道エリアに生息する動植物について有識者の解説を得ながら観察し歩きます。身近な里山を知ることで自然がもたらす恵みや生物の多様性の保全について学んでみませんか。ルートは五社山自然散策路、里山の起伏に富んだおよそ6キロのルートです。日時は5月9日土曜日の午前8時30分から12時まで。小雨欠航ですが、悪天候の場合は5月16日土曜日に延期となります。集合と解散場所は名取市役所駐車場、五社山までの移動はバスになります。対象となるのは小学生以上の方、名取市以外にお住まいの方も参加できます。なお、小学生の方は保護者同伴でお願いいたします。定員は20名、先着順で受け付けます。なるべく足元は皮膚を出さない靴と動きやすい服装でご参加ください。持ち物は飲み物、タオル、帽子です。参加ご希望の方は電話または広報名取5月号の申し込みフォームからお申し込みください。お申し込みお問い合わせは環境競争課環境保全係、電話 724-7159 724-7159 までお願いいたします。道のく潮風トレイル in 名取 with ポケモンローカルアクツのお知らせです。青森県から福島県をつなぐおよそ1000キロの長距離自然歩道道のく潮風トレイル、その一部を歩くイベントを開催します。日時は5月17日日曜日の午前9時から、場所は閖上公民館です。短距離コースは閖上公民館から名取トレイルセンターを往復するおよそ4キロのコースです。長距離コースは閖上公民館から川町テラス閖上、名取市墓地公園、名取トレイルセンターを回って閖上公民館に戻るおよそ8キロのコースです。詳しくは広報名取5月号をご覧いただくか、宮城テレビ事業部の実行委員会事務局、電話 022-215-7700 022-215-7700 までお問い合わせください。お電話は平日の午前10時から午後6時まで受け付けます。未来の街へチャレンジ2020

0: 6、名取子どもファンド提案グループを募集します。子どもたちが自分たちでアイデアを出してより魅力的な街を目指して行う活動、街づくり活動を応援します。助成額は1グループにつき最大10万円です。応募資格は名取市に住んでいるまたは通学通勤している小学1年生から18歳以下の子どもが3人以上いるグループです。またメンバーが一つの家族だけではないこと、サポートしてくれる19歳以上の大人が2人以上いること、7月11日土曜日の公開審査会と3月14日日曜日の活動発表会に参加できることが条件です。申し込み期限は5月22日金曜日午後4時必着です。事業実施期間は補助金交付決定日から翌年の1月末日までです。また子ども審査員も同時に募集しています。子ども審査員は応募のあったグループのアイディアに対して助成するかどうかを審査決定します。定員は12名で応募者多数の場合は抽選になります。応募資格は名取市に住んでいるまたは通学通勤している小学4年生から18歳以下の子どもで、6月13日土曜日の審査員研修、7月11日土曜日の公開審査会、3月14日日曜日の活動発表会に参加できる方です。申し込み期限は5月22日金曜日必着です。詳しくは市民協働課にお問い合わせください。電話番号は 724-7183 724-7183 番です。
1: 昇恵学院大学をメイン会場に県林野火災防御訓練と市総合防災訓練を実施します。県と合同で実施する林野火災防御訓練を5月24日日曜日午前8時半から実施し、合わせて総合防災訓練を行います。場所は昇恵学院大学です。林野火災防御訓練はグラウンドで午前9時45分から午前11時45分まで、総合防災訓練は体育館及び体育館周辺で午前8時半からお昼の12時半まで行います。訓練内容は、林野火災防御訓練は消防車両などによる火災防御訓練、ヘリによる空中消火訓練などを実施します。総合防災訓練は昇恵学院大学の体育館へ避難する避難訓練、テントやパーティーションなどの設営訓練として避難所開設訓練、煙体験訓練、消火器取扱訓練、防災スポーツなどの各種体験型訓練も行います。参加方法は5月24日日曜日午前8時半からの防災行政無線 FM 名取などのお知らせを確認し、訓練場所にお集まりください。なお、会場には徒歩でお越しください。訓練会場内に1箇所臨時駐車場を設置します。ただし数に限りがございますのでご注意ください。車の場合は午前9時以降にお越しください。さらに市内全域で5月24日日曜日午前8時半にサイレンが鳴り、火災発生をお知らせします。その後に訓練の避難指示を防災行政無線、名取防災メール、FM 名取を通じてお知らせします。災害と間違わないようご注意ください。防災ラジオも自動起動します。受信できる場所を確認し、設置をするようにしてください。また、訓練において様々なヘリコプターが参加します。付近にお住まいの方は、ヘリコプターの騒音や風による砂ぼこりが発生する可能性がありますので、洗濯物を取り込み、窓を閉めるなどご協力をお願いします。なお、事前訓練を 5月17

0: 28日日曜日午前8時半から実施しますので、合わせてご協力をお願いします。お問い合わせは防災安全課防災係、電話番号022-724-7166、または消防本部警防課警防係、電話番号022-382-0242までお願いします。
1: 5月は空き家対策強化月間です。市内には多くの空き家があり、近隣の迷惑になっている物件もあります。名取市では空き家解消に向けた取り組みを行っていますので、空き家の活用などを検討している方はご相談ください。空き家解消に向けた取り組み、一つ目は空き家住宅有効活用企業支援事業です。空き家を有効活用して起業する個人や企業、団体に対して改修費の一部を補助する制度です。空き家解消に向けた取り組み、二つ目は空き家バンク。市内にある空き家を紹介する制度で、売却・賃貸物件を募集中です。空き家解消に向けた取り組み、三つ目は解体費用シミュレーターです。ウェブで手軽に無料で名取市の相場に合わせた解体費用のシミュレーションができます。そして相続登記のプロが語る空き家セミナー、宮城県司法書士会無料相談会も開催します。相続登記のプロである司法書士から話を聞くことができるほか、宮城県司法書士会による無料相談会も実施します。参加は無料です。開催は5月23日土曜日午前10時からお昼12時まで、無料相談会は午前11時からお昼12時までです。対象は名取市民及び市内にある空き家の所有者の方。場所は増田公民館講義室です。名取市の空き家解消に向けた取り組み及び空き家セミナー、司法書士会無料相談会について詳しくは広報名取5月号をご確認ください。お問い合わせは都市計画課住宅係、電話 022-724-7124 724-7124 までお願いします。
0: 名取市インフォメーション。この時間は名取市の提供を協力でお送りいたしました。詳しくは広報名取、また最新情報については名取市のホームページをご覧ください。

0: 皆さんおはようございます。この時間は健康体操の時間です。それではご自分のペースで無理なくラジオ体操を始めましょう。
1: ラジオ体操第一、腕を前から上に上げて大きく背伸びの運動。はい、1、2、3、4、5、6、手足の運動。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、腕を回します。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、足を横に出して胸の運動、横振り、斜め上に大きく、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、横曲げ

7、8、1、2、3、4、5、6、前下に曲げます。柔らかく弾みをつけて3回、起こして後ろ反り、7、8、1、2、3、4、5、6、ねじる運動、1、2、3、4、大きく、7、8、1、2、3、4、5、6、足を戻して手足の運動、強く曲げて伸ばして、曲げて下ろす、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、足を横に出して斜め下に深く曲げて正面で胸反らし、反対の斜め下に正面で胸反らし、1、2、3、4、5、6、体を回しましょう、1、3、4、5、7、8、1、3、4、5、6、足を戻して両足跳び、1、2、3、4、開いて閉じて開いて閉じ、1、2、3、4、5、6、手足の運動、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、深呼吸、大きく息を吸い込んで吐きます。

0: 皆さん、お口にも筋トレが大切なのはご存知ですか？日頃から食べる、飲み込む、話す、表情を作るなどの口腔機能を高め、元気なお口を維持しましょう。お口の筋トレ、パタカラ体操を始めましょう。
1: 年齢とともにお顔の表情筋や唇、ベロの機能が低下していきます。唇もベロも筋肉なんですよ。発声するときやごっくんと飲み込むとき、この機能が低下すると食事もまたは言葉を出しにくくなります。いつまでも美味しく食べられるように、いつまでもちゃんと声が発音できるように、お口の筋肉をアップさせましょう。それではお口の筋トレです。まずは深呼吸から。鼻から大きく息を吸い込んで、口をすぼめてふーっとゆっくり吐きましょう。それではいきますよ。鼻から大きく吸い込みます。口をすぼめてふーっ、もう一回鼻から大きく吸い込んで、口をすぼめてふーっ。首の運動です。まずは横曲げから。左まっすぐ、右戻して、もう一回右まっすぐ、左、今度は首の回しです。右まっすぐ、左戻す、右まっすぐ、左、はい、まっすぐ、今度は肩の運動。

3、力を抜いてストン、1、2、3と上げてストン、1、2、3、ストン。そうです。今度は頬の運動、右のほっぺ、鼻の下、左のほっぺ、下あごとゆっくりと膨らまします。いきましょう。右側ぐーっと膨らまして、今度は鼻の下。

3、今度は左、1、2、3、今度は下顎です。ブーッと膨らましましょう。そうです、

顎、もう一回回しますよ。ほっぺ、右、鼻の下、左、下顎です。今度は口元の運動です。口を尖らせて、うー、横に広げていいです。それでは行きましょう。

うです。最後はベロの体操です。唾液の分泌が良くなるので、まずはベロを前にベーッと出して引っ込めます。続いて右左の口角をなめて回しますよ。まずはベロを前にベーッ、はい、引っ込めましょう。もう一回前に大きくベーッと出して、はい、引っ込めましょう。次は出したベロを右と左の口角をなめます。いきますよ。はい、右左右左右左、最後にぐるっとなめ回します。反対、はい、もう一回ラスト、ぐるっとなめて、そうです、普通のお顔に戻したら正面まっすぐ向いてください。大きくにこやかにニコッと笑って終了です。はい、お疲れ様でした。

カタカラ体操。これはお口をスムーズにする体操です。まずは上唇と下唇がしっかりと閉じることで発音するパ。それから舌先が上顎の裏の上の前歯のところにしっかりとついて発音するタ。ベロの奥に力を入れて軟口蓋が持ち上がることで発音できるカ。舌の先を反らせて上の顎の下の先を当てて発音するラ。このパタカラでしっかりと発音してごっくん、この機能をしっかりとつけましょう。キラキラ星の曲に合わせてパタカラで歌ってみましょう。

0: か。さあどうでしょう。最初はゆっくりはっきり大きな声で、2回目からは少し早く歌ってみるのもいいですね。
1: はい、お疲れ様でした。今日も一日元気に過ごしましょう。健康体操の時間でした。

0: めえな。
1: 閖上の海で育まれた味、技、心、元気な未来へとつなげます。親子三代のかまぼこ屋
0: めえど、
1: 笹系の手技笹かまぼこ。
2: はい、吉川團十郎の生ってござりす。ちでけさいね。木曜午前10時半から、再放送は月曜の午前11時半からの放送だよ。
3: JOZZ2BLFM、 お聞きの放送は FM ナトリ、ナトラジ801です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、6時です。

0: 謎タイム。目をつぶって本を開いてと。家の中でいつも匂いを嗅いでいるものってなんだ。
1: 絶対それ犬でしょ。犬、飼い犬。
0: 答え見ちゃおっと。
1: 家具？家具？

6月4日月曜日緑の日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。大型連休後半真っ只中という方もたくさんいらっしゃるでしょうね。で、昨日ちょっと驚いたのが、鹿児島県奄美地方が梅雨入りしたと見られるということで、もうか、早いな、さすがにと思いましたね。全国で今年初めて、もちろんそうですよね。平年より9日早い、去年より2日早いという梅雨入りなんだそうです。鹿児島県奄美地方、そうかと思いきや北海道では昨日、網走市と釧路市が桜の開花宣言出されました。まあ、ここの桜は蝦夷山桜ということになりますけれどもね。まあ、ほぼほぼこれまでの予想通りと言ってもいい感じでしょうかね。数日で満開ということになります。で、もう一つ驚いたのは、昨日和歌山県白浜町の白良浜で海開きが行われたという、海水浴客が初泳ぎを楽しんだんだそうでして、本州で最も早い海開き。そりゃそうですよね、聞いたことないですもんね。なんか季節がいろんなものが混在している。梅雨もあれば春もあれば夏もある、そんな感じですよね。面白いなと思いました。で、夏といえばですね、今朝東京新聞朝刊に、暑すぎる夏の公園、子供を守れという記事がありまして、これどういうことかっていうと、最近もうここ数年ですかね、夏が暑すぎますよね。で、公園で暑すぎて遊べないんだそうです、子供が。そこでなんとかできないかということで、東京杉並区の都立善福寺公園というところで社会実験が行われたそうで、参考にしたのはオーストラリアメルボルンの公園なんだそうです。その公園では砂場とか遊具の上にタープが張られていて、日陰を作るそうなんですね。で、そういうのあんまり日本の街中の公園では見たことないですよね。なんか郊外のちょっとおしゃれ系の公園なんかはあるかもしれませんが、で、そういった実験をしたことによって、やはりその方が涼しいということが分かったそうで、この善福寺公園では都の予算で7月20日から8月31日タープを常設するということになったんだそうです。で、張り方がですね、なるほどなと思ったんですけれども、まあ、非常に大きな遊具が、あってですね、その、複数の遊具の上にこう14枚ほどタープをこうまばらに張っていったりするそうなんですね。で、あとは周りの樹木や街灯なんかも利用すると。高い位置に張っていかないと意味ないですから。ところが遊具が全部高いかというとそうじゃないので、近くにある木も使えば街灯も使って高い位置にタープを張って、その下で子どもが少し、涼しく過ごせるようにという試みなんだそうです。で、今年また高温が予想されているんですね。で、去年が最も暑い夏だったですけれども、今年どうなるのかちょっと予想もつかないところがありますので、まあ、こういった対策を講じてということでして、家に閉じこもるとですね、子供はやっぱりストレスを感じるんだそうですよ。声出して元気に遊ぶのが子供ですからね。あ、でも暑くて遊べないという状況をなんとか改善しようという試みだそうです。これ広がるかもしれませんね、全国的にね。さあ、では6時台洋楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

4月15日リリースのアルバムコントロールエスケープからジョン・サミット、デボールト&ジュリア・チャーチ、シェイズ・オブ・ブルーでした。モーニング・コミュニティ。では今朝のショートニュースです。アメリカの経済新聞ウォールストリートジャーナルは、イラン側がアメリカの軍艦への攻撃に対して機雷を装着したイルカを使うことを検討していると伝えました。日本にあるイラン大使館は SNS でアメリカメディアを批判し、馬鹿げた作り話に頼らざるを得ないほど追い詰められていると否定しました。OPEC 石油輸出国機構にロシアなど非加盟の産油国を加えた OPEC プラスの有志7カ国は3日、来月の生産枠について1

0: 総理大臣は東京都内で開かれた改憲派の集会に、行うべきは決断のための議論だとするビデオメッセージを寄せました。一方、危機感を募らせる護憲派は憲法9条の意義を強調していて、両者の隔たりがあらわとなっています。北海道旭川市の旭山動物園の焼却炉で妻の遺体を焼却するなどしたとして逮捕された飼育員の男が、先月上旬、妻の所在を尋ねられて東京に行ったと説明していたことが、男の自宅の周辺住民の話で分かりました。先月23日に任意の事情聴取が始まるまで男は動物園で勤務を続けていて、警察は周囲に隠そうとしていたとみて殺人の疑いも視野に調べています。気象庁は昨日、北海道の釧路市と網走市でエゾヤマザクラが開花したと発表しました。全国の気象台で最も遅い開花で、今年1月9日に沖縄県でヒカンザクラの今シーズン初めての開花が確認されて以降、桜前線がおよそ4ヶ月かけて日本列島を縦断しました。サッカー J1 の100年構想リーグは昨日4試合が行われ、東は鹿島アントラーズが FC 町田ゼルビアと1対1で突入した PK 戦を4対2で制し、首位を守りました。東京ヴェルディは柏レイソルに1対0で勝ちました。後半終了間際にヴェルディの新井がゴールを決めました。一方、レイソルは5連敗です。西は名古屋グランパスが永井の2つのゴールでウィファーレン長崎に2対1で逆転勝ちしました。セレッソ大阪はアビスパ福岡と1対1からの PK 戦を4対3で制しました。プロ野球は昨日5試合が行われ、セリーグは阪神対巨人が7回途中で雨のためコールドゲームとなり、阪神が3対0で勝ちました。阪神の先発才木は11個の三振を奪う4安打の完封で3勝目を挙げました。 DeNA はヤクルトに12対2で大勝しました。パリーグは日本ハムがオリックスに3対0で勝ち、プロ野球史上7チーム目の球団通算5000勝を達成しました。日本ハムは先発北山が2シーズンぶりの完封を初のフォアボールなしで飾りました。万波は6回に更新、今シーズン10号となるソロホームランを放ちました。ロッテは西武に10対0で大勝、楽天はソフトバンクに7対0で快勝、連敗を6で止めました。さて、今日は月曜日ですがどうでしょうか。いつも通りお仕事という方、シャキッと起きられましたか。私はいつも通り本番前にモーニングコーヒーをいただきまして、すっきりと目が覚めました。さあ、この後はユニコジャパンのコーヒーの CM です。
1: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
2: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
1: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたいときはバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたいときはキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
2: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
1: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

0: では教えて AI 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間は民事再生、そしてフィルターバブル、以上の2つです。
1: じゃあまずは民事再生だね。これは借金がいっぱいになって倒れそうになった会社が裁判所や周りの人に助けてもらいながらもう一度やり直すためのチャンスをもらうことだよ。みんなの周りにあるお店や会社は時々何か買い物をしすぎたり作ったものが売れなかったりして貸してもらったお金が返せないという大ピンチになることがあるんだ。普通はお金が返せなくなるとその会社はもう終わり倒産ということになる。でももしその会社がまだ頑張ればいいものを作れるとか、この会社がなくなると困る人がたくさんいるという場合、そのまま潰しちゃうのはもったいない。そこで民事再生の出番。民事再生という仕組みを使うと何ができるのか。まず借金を減らしてもらえる。裁判所にお願いして返さなきゃいけないお金の一部をどうしても返せないので勘弁してくださいと免除してもらう。次に自分たちで頑張れる。ここが大事なんだけども、会社をなくすんじゃなくて今までの社長さんや社員さんたちがそのまま残って、これからこうやってお金を稼いで残りの借金を返しますという計画、再生計画を立てて実行するんだ。これまでにも有名なデパートやレストランの会社がこの民事再生を使って名前を残したまま復活してるよ。一度失敗しても反省して周りの協力を得てもう一度立ち上がる。会社も人もやり直すチャンスがあるというのはとっても大切なことだよね。じゃあ続いてフィルターバブル。これはインターネットの世界で自分の好きなものや自分の考えに近い情報ばかりに囲まれて、まるで透明な泡バブルの中に閉じ込められている、そんな状態のことだよ。例えば YouTube で動画を見たりタブレットで調べ物をしたりすると AI がこの人はこれが好きなんだなって学習する。そうすると次に開いた時に君が面白いと思いそうなものばかりを自動的に選んで表示してくれるんだよね。でこれは自分の好きなものがすぐ見つかるからとても便利に感じるんだけど、落とし穴があるんだ。 AI が情報をフィルターにかけて君が嫌いそうなものや君の考えとは違う意見を勝手に隠してしまうんだよね。そうすると君の周りには自分と同じ考えの人たちばっかり集まるようになってしまって、最後は世界中のみんなが自分と同じ考えなんだと思い込んでしまったり、自分と違う意見を持つ人のことを変だとか間違ってると感じるようになってしまうんだね。実際には世界にはもっとたくさんの考え方があるのに、透明な泡のせいでそれが見えなくなってしまう。これがフィルターバブルの怖いとこ。時々君もあえて自分が普段読まないような本を読んでみたり、自分と違う意見を持つ人の話をじっくり聞いてみたりして自分の泡をパチンと割ってみる勇気を持ってみてね。

モーニングコミュニティをお送りしたのはケルトミュージックバンドザ・チーフタンズ、2000年のアルバムウォーターフロムザウェル、日本語にすると井戸水から、ザ・ドニゴールセットでした。6時24分になります。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、永田さん。
1: はい、那代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さて、害虫や害獣の被害にお困りの皆さん、今日は鹿被害がおよそ 90% も減少したという試験結果のある機器材、ヒトデの力のご紹介です。イノシシ、モグラ、カラスやハトまで、もうパラパラーとただ巻くだけの大人気機器材が今日ならお電話注文限定、ヒトデパワー体験セールで安いです。
0: はい、鹿被害がおよそ 90% 減少ってすっごいですね。
1: そうなんです。森林組合に協力いただきまして、鹿対策を何もしないエリアと、今日のヒトデの力を撒いたエリアを作って差を比べました。すると、ヒトデの力を撒いたエリアだけ被害がほとんどなかったんです。被害の減少率はなんとおよそ 90%、確かな危機効果が確認されました。
0: 撒くだけで被害がほとんどなくなったんですか？
1: そうです。この手軽さが人気のポイントです。他にも水に溶かしてスプレーしたり、袋に入れて置いたり吊り下げても OK です。
0: ね、ベランダやゴミ置き場で、鳩やカラス対策にも使えそうですね。

0: そうなんです、うん、この人手の力を使って、うん、鳩の糞害対策に成功した自治体のニュースもあります。駅の構内にこちらを溶かした液を散布し、うん、鳩が並んでいた歩道橋の手すりには袋に入れて吊り下げたら、うん、しっかりなくなったんです、ね、
1: その広報誌が手元にあるんですけども、はい、あの永田さん大きく取り上げられてますね。
0: そうなんです、うん、で皆さんのお声もご紹介させていただきますと、まず島根県の男性、小動物にかなり有効で助かってますと、また岡山県の男性、鹿が出ていたが来なくなった、また福岡県の女性はイノシシに効果あり、鹿児島県の男性、ムカデとタヌキが来なくなったよと、そして熊本県の男性はですね、人手が効いてイノシシが全く来なくなった、家族で話し合い人手の力は必要という結論に至ったということなんです、うん、
1: ね、皆さん心配事がなくなってよかったですよね、はい、あの人手がパワーを持ってるんですね。
0: はい、人手って自分の身を守るために害虫や害獣を寄せつけない人手サポニンという物質を持っているんです、うん、はい、北海道のホタテ漁で網にかかった魚を捨てると野生動物が来るのに、人手が混じっていると来ない、え、なんでだろうと調べて発見されました。漁の人手の力、農薬ではなく成分は乾燥させて砕いた人手だけ、天然成分 100% で最大およそ3ヶ月も害獣たちが寄りつきません。 500g 入り2袋で税込み3800円、3800円です、
1: ね、あの屋根裏や駐車場にもって考えたらもっとたくさん欲しいです。
0: 任せてください、はい、2倍の4袋でしたらね、はい、税込み7600円になるんですが、うん、お値段そのままで2袋追加します、うん、そのまま巻いた場合60平米分を超える合計6袋が税込み7600円、
1: お安いですね。
0: さらにここからですよ、お電話注文限定人手パワー体験セール、ラジオを聞いたで 10% オフです、うん、税込み6840円、6840円、この時間100セット限定、うん、インターネットではこのお値引きありません、うん、
1: 合計6袋になった上さらに 10% オフですね。
0: はい、うん、害獣機器人手の力、はい、2袋で税込み3800円、6袋はお電話注文で 10% オフの税込み6840円、6840円、どちらも送料代引き手数料は別です。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは 0120-68-1288、 0120-68-1288 番、携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際には必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 住まいのご相談はいつも元気な憩い住設へ。バス、トイレ、キッチン、外構、屋根、外壁、畳など、インテリアからエクステリアまで、ショールームへぜひお越しください。名取市飯野坂憩い住設。個性あふれる28のお店、心地よい風と眺めの良いロケーションでリラックス、川と海と空のハーモニー。全国川町大賞受賞、川辺のショッピングモール川町テラス閖上、ぜひお出かけください。
1: ながら運転で一発アウト、スマホを手に持っての通話、画面を見るだけでも罰金、違反点が大幅アップ、免停、懲役刑になることも。
2: それでもあなたはまだ続けますか？
1: ながら運転は絶対にやめましょう。

みどりの日、お休みの方も多いでしょうか。たくさんメールいただいております。その一部です、ご紹介します。 FM さん、なにわのポチさんから、先週の水曜日リクエストを採用いただきありがとうございましたというメールで、はい、どういたしまして。そして、ゴールデンウィーク中も、週替わりのカバー曲、それから2026桜ソング最終章などを楽しみにしておりますというふうにいただいております。このカバーソングというのは月曜日にオリジナルをかけて、火曜日水曜日にカバーソングをかけるというのは7時台にやっておりまして、であと桜ソングも7時台、今週の月火水合計3曲で、シーズンの桜ソングは終了ということになっております。FM ジャッピー、イルマの山ちゃんさんから、連休ですけども平日通りの同じ時間に起きて、いつも通りの朝のルーティンを済ませて猛込みを聞いています。特に出かける予定もないので、家事をしたり買い物をしたり、のんびりと過ごそうと思っています。いいんじゃないでしょうか。私はどっちかというとそういう方が好きですね。もともとこの曜日だけで動いてますから、いつも通りの体じゃないと逆にちょっとおかしくなっちゃうんですよね。連休とかない方がいいなと、もうこう何十年も思っております。 FM ミッキーはマロさんから、1歳半の孫息子が突然初めてばあちゃんばあちゃんと何度も連呼してくれました。おお、そうでしたか。孫娘はマロばあちゃんというので、私をばあちゃんという存在なんだと認識したんだろうなと、とても感心して嬉しかったです。いや、音でね、ちゃんと耳で聞いて、でその言葉と人物を同一しちゃんとできるっていうことですよね。で、呼びかけることもできるようになってくる。成長っていうのは早いですね。そのうちもっともっと喋りますね、きっとね。面白いですよ、小さい子の喋りは。 FM 五条どんくりコロコロさんから、毎年大型連休のこの時期に夏野菜の植え付けをしています。ああ、そうなんですね。昨日の午後から長女家族が来て、トマト、ミニトマト、ナス、キュウリ、オクラなど苗を植えました。植え終わった頃に雨が降ってきて、水やりをしなくてもよかったので助かりました。グッドタイミング。今年は自宅近くの畑に植えたので、ちょこちょこ見に行けるので楽しみにしています。ああ、いいですね。ちょっと広い方がきっといいでしょうからね、植えられる野菜たちにとってみてもね。ではモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。 FM ララ、おでんが好きなでんでんさんからいただいていた洋楽のリクエスト、何曲かありましたが、そのうちの一つ、マドンナのホリデー。ゴールデンウィーク中も毎日仕事、休日気分を味わいたいのでリクエストしますということでした。83年のシングル。ではそれにこちらでもう一曲プラスをしまして、ここではマドンナのプチ特集。モーニングフィーバー。

0: FM ララおでんが好きなでんでんさんからいただいたリクエストはマドンナホリデイ。こちらでもう一曲プラスしたのは94年のシングル Take a Bow でした。
1: モーニングコミュニティ It's America All these bad goodies
0: では月曜日恒例全米ナンバーワンヒット、そのヒットの裏側に迫るヒッツアメリカです。今朝は1972年の全米ナンバーワンヒット、アルグリーンのレッツステイトギャザーです。アルグリーンは1946年4月13日アーカンソー州のフォーレストシティで生まれました。9歳の時には3人の兄弟と一緒にグリーンブラザーズの名前でゴスペルソングを歌っていたそうで、当時彼はどうも毎日食べるコーンブレッドの中にゴスペルソングが入っていたみたいだよね。何しろ僕の両親は

バプティストで、僕は教会で育ったようなもんだったから、家でも毎日みんなで歌っていたんだ。そんな風に話しています。早くから音楽活動を始めた彼は、特定のレコード会社とは契約をしていませんでしたが、ある日テキサス州ミッドランドのクラブに出演した際に、そこにメンフィスバンドのリーダーでありハイレコーズの副社長ウィーリー・ミッチェルも出ていて、あるに自分のバンドと一緒にレコーディングをしないかと誘いまして、その熱意に押されてスタジオを訪れることになります。ミッチェルはあるの才能を信じて18週間の準備期間を設けて彼をスターに育て上げました。では1972年2月12日に全米ナンバーワンになった曲です。アルグリーン、 Let's Stay Together。

1972年の全米ナンバーワンヒット、アルグリーン Let's Stay Together でした。では一般常識一問一答、問題集から問題です。答えてみてください。最初は日本の美術のジャンルから。信長建立の高層天守閣を持つ城とは何？安土城。続いて環境自然のジャンルから。国際自然保護連合が絶滅の恐れのある野生動物を調査し作成した資料のことを何と言いますか？レッドリスト。最後は家電電気精密機械業界のジャンルから。電力の制御や変換に特化した高電圧大電流も扱える半導体のことで、日本企業が世界をリードできる領域として期待されているものは何？パワー半導体。モーニングコミュニティ

0: ここまでのお相手は慎吾でした。良い一日を。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

ハイエンドオーディオの買取なら、オーディオの買取屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買取いたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買取屋さんまでご相談ください。オーディオの買取屋さんは全国どこでも無料で出張査定。お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して、創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績。音楽を愛し、機材に精通した査定員があなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買取し、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなどハイエンドオーディオの買取強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 年中無休で営業中。

実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫。プロが丁寧に

0: 査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は 0120-016-707 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。思い出のギター、押し入れで眠っていませんか？楽器の買取屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: めな。
1: ゆりあげの海で育まれた味、技、心、元気な未来へとつなげます。親子三代のかまぼこ屋
0: めど
1: 笹系の手技笹かまぼこ。
2: はい、吉川團十郎のなまってござりす。ちいてけさいね。木曜午前10時半から、再放送は月曜の午前11時半からの放送だよ。
3: JOZZ2BL FM、 お聞きの放送は FM 名取です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、名取ラジ801、7時です。

0: て本を開いてと。サンドイッチやおかずを運ぶバスってなんだ？
1: キッチンカーのバスタイプのや

to radio show Monday5月4日月曜日緑の日、時刻は7時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。こちら東京は半蔵門、雨が降り続いております。土砂降りというほどではないんですけれども、まあまあ降ってる中、皇居ランナーは走りますね。もうそういうことにはめげない。メンタル、そして実際に体力も普通の人とは比べ物にならないぐらい強いんでしょうね。そう思います。さて6時台冒頭で、今年の夏もまた相当暑くなるんじゃないかということで、子供たちが普通に公園で遊べるように遊具や周りにある樹木、街灯なんかを上手に使ってタープを張って日陰を作るという取り組みについてご紹介をいたしました。杉並区の都立善福寺公園という公園でのお話なんですけれども、それに関してメールをいただいておりますね。安住の FM わさびマンさんから、日陰をうまく作ってあげて子供の夏の思い出を作ってあげたいですね。夏のね、思い出、そうですね。昔は公園でね、遊んでましたよ、普通に。で、まあ暑い日もありましたけど、帽子かぶってれば大丈夫かなっていう感じだったですけども、そうじゃないですもんね、ここ数年ね。亡くなる方がいるぐらいの暑さですからね。で、今って真夏の学校のプールもあまり暑い日は中止になるそうですからね、と。そうらしいですね。水温によって、まあ、低い場合もやらない場合もあれば、気温が高すぎるとこれもやらないということがあるようです。ブルー湘南ライオンハートさんから、ここ数年夏が来るのが怖いです。エアコンという生命維持装置がないと生きられず、外仕事は暑すぎてまさに命がけ、まるで他の星に移住した SF 映画のようです。ちょっと異常ですもんね、本当にね。外仕事の方はね、扇風機のようなものがついた洋服、皆さんも着てらっしゃるのよく見かけるようになりましたし、FM 立川隣のトロロ昆布さんから、子供たちが夏場に外で遊べるようにタープを張った木陰ハウス、実は普段ウォーキングをしている公園で実際見ていたんですけども、地元なのに恥ずかしながら社会実験していたことを全く知りませんでした。お、善福寺公園の地元の方がいらっしゃいました。一昨年は大きな白いタープをテント状にしたものが2箇所遊具の近くに置いてあって、子供たちがいない時に実際入ってみたりしたんですけども、涼しいなと感じました。まあそうですよね、日陰がちょっとでもあるとないと。じゃあ歩いていく時に、例えば横に街路樹があって、たまたま日差しの角度によっては街路樹が影を作ってくれていると、そこを歩くっていうようなこともしますからね。で、昨年は滑り台のところに白と赤とベージュの色のタープが貼られていて、色の組み合わせがとてもおしゃれだったのを覚えています。そうか、見た目もね、できればおしゃれというかね、見て気持ちのいい感じにしたいですもんね。今年の夏から常設とのこと、設置を楽しみにしたいと思いますと。まあ、これ子供だけじゃなく大人もですね、大人が行く場所も何かそういったその木陰というか日陰というかを作るという取り組みは増えていくでしょうね、おそらく。で、この新聞の記事によるとですね、あの木陰、木の陰の方がやっぱり効果は高いそうなんですね、タープよりも。ですけども、まあタープがあると少しは涼しくなるので、まずそこから取り組んでいこうということなんだそうです。いろいろと考えていかないといけないですよね、この暑さに対してね。さあ、いつも通り5月に入りましたので、6月のリクエストをお待ちします。 SHINGO shingo@musicbird.co.jp、 このメールアドレスは月火水私専用となっております。木金は違いますので、お間違いのないように。では7時台邦楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

0: 4月29日リリース、夜な夜なウィークエンダーズ、夜はの月でした。
1: モーニングコミュニティ、
0: では今朝のショートニュースです。この時間はスポーツから。プロ野球は昨日5試合が行われ、セリーグは阪神対巨人が7回途中で雨のためコールドゲームとなり、阪神が3対0で勝ちました。阪神の先発才木は11個の三振を奪う4安打の完封で3勝目を挙げました。 DeNA はヤクルトに12対2で大勝しました。パリーグは日本ハムがオリックスに3対0で勝ち、プロ野球史上7チーム目の球団通算5000勝を達成しました。日本ハムは先発北山が2シーズンぶりの完封を初のフォアボールなしで飾りました。万波は6回に今シーズン10号となるソロホームランを放ちました。ロッテは西武に10対0で大勝しました。楽天はソフトバンクに7対0で快勝、連敗を6で止めました。サッカー J1 の100年構想リーグは昨日4試合が行われ、東は鹿島アントラーズが FC 町田ゼルビアと1対1で突入した PK 戦を4対2で制し、

0: スーパーバンタム級4団体タイトルマッチで中谷潤人選手に判定勝ちした4団体統一王者の井上尚弥選手は、試合から一夜明けた昨日記者会見を行い、自分にとって貴重でレベルアップできたと喜びをかみしめました。32戦全勝同士の世紀の一戦とされた試合では、会場の東京ドームに日本ボクシング史上最多の5万5000人の観客が詰めかけました。横浜市内で記者会見に臨んだ井上選手は、試合を振り返り、中谷選手の気迫、技術を感じながら戦っていたと語りました。また一昨日の WBC 世界ボクシング評議会バンタム級タイトルマッチで、井岡一翔選手に大差で判定勝ちし、兄の直也選手と共にベルトを守った井上拓真選手も、井岡選手と戦えたことが大きな宝だと話しました。IOC 国際オリンピック委員会がコンピューターゲームなどの腕を競う e スポーツの専門委員会の活動を休止させたことが分かりました。若者に人気の e スポーツは、バッハ前会長が意欲的な姿勢を示していましたが、既存のスポーツを重視する去年6月就任のコベントリー新会長のもと、これまでの取り組みが後退する公算が大きくなりました。若者を対象とした憲法に関するアンケートで、戦争放棄を謳った9条について、どちらかといえばと合わせて変えるべきでないと答えた人が6割以上に上ったことが分かりました。アンケートは市民団体が憲法記念日の昨日、東京渋谷で若者を対象に実施したもので、110人から回答を得ました。それによりますと、変えるべきでないと、どちらかといえば変えるべきでないと答えた人は合わせて6割を超えました。その理由は、武器を使うのは良くないから、歴史を繰り返すべきではないなどでした。一方、5月3日は何の日という質問に正確に回答できた人はおよそ2割にとどまりました。アメリカの経済新聞ウォールストリートジャーナルは、イラン側がアメリカの軍艦への攻撃に対して機雷を装着したイルカを使うことを検討していると伝えました。日本にあるイラン大使館は SNS でアメリカメディアを批判し、馬鹿げた作り話に頼らざるを得ないほど追い詰められていると否定しました。時刻は7時13分を回っています。
1: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
2: 新人形漫画家の平田美佐子です。ラジコポッドキャストで森と人がつながるラジオ、サポーティッドバイ緑の募金を配信中です。聞いたら森や緑がもっと近くなる。ぜひスマートフォンアプリラジコポッドキャストから緑の募金と検索してください。
3: 実家で眠ったままの重いオーディオ、どうしようと思ったらオーディオの買取屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は0120-016-707、0120-016-707、オーディオの買取屋さんまで。

0: 新郷ズラディオショーモーニングコミュニティ
1: では AI も使いながらさまざまなニュースについて考えるニュース拾い読みです。埼玉県加須市の利根川河川敷で昨日全長およそ100メートルのジャンボ鯉のぼりが挙げられました。1988年に始まったこのイベントに昨日はおよそ7万7000人の観客が訪れ、穏やかな風の中4代目となる色鮮やかな鯉のぼりがクレーンで高さおよそ100メートルまで持ち上げられて大空を悠々と泳ぎました。そこで1000年後

この端午の節句はどんなお祝いをしているのか、また加須市のジャンボ鯉のぼりはその頃どうなっているのかを AI に予想してもらいました。1000年後のジャンボ鯉のぼりはもはやクレーンで吊るされるだけのものではありません。ナノマシンを組み込んだ超軽量高強度の新素材で作られた40代目の鯉のぼりは自立飛行機能を備えています。利根川河川敷を離陸した全長1キロを超える超ジャンボ鯉のぼりは成層圏まで上昇し、宇宙空間からも観測できるほど巨大な虹色の模様を空に描くことでしょう。それは子どもたちの健やかな成長を地球規模あるいは惑星規模で祝うシンボルとなります。1000年後の鯉のぼりは単なる布やポリエステルの塊ではありません。表面には高精細な光の粒子、光子のスクリーンが張り巡らされ、観客のスマートフォンや脳内デバイスと連動します。子どもたちが自分の夢や目標をデバイスに打ち込むと、そのメッセージが鱗の一枚一枚に光の文字として浮かび上がり、鯉のぼり自体が意志を持った生命体のように、その時々の風の歌に合わせて色や形を変えていきます。1000年後には人類の居住地は火星や月面にも広がっています。利根川で開催されるイベントはリアルタイムで全惑星に同時中継されるだけでなく、月面基地のドーム内でも低重力用鯉のぼりが泳いでいるはずです。重力の弱い環境では鯉のぼりはより立体的に、まるで深海を泳ぐ優雅な生き物のように宙を舞います。火星の赤い空に加須市伝統のピンクや青の色彩が美しく映える光景は、未来の家族が故郷の地球を感じる大切な時間となるでしょう。端午の節句の過ごし方自体も心身のアップデートを祝う儀式へと進化します。柏餅やちまきといった伝統的な食べ物はナノテクノロジーによって完璧に再現された栄養と記憶の結晶となり、それを食べることで先人たちの知恵や勇気がデータとして子どもたちに継承されます。家族が集まり利根川の河川敷で、1000年前の加須市では職人が手作業でこれを作っていたんだよという歴史を語り継ぐ姿は、今と変わらない温かさを持っているはずです。いかがでしょうか。成層圏まで上昇した全長 1km の鯉のぼりが描く虹色の模様、宇宙から眺めてみたくないですか？

モーニングコミュニティ、お送りしたのは人とよう、2004年のシングル花水木。明日も明後日も花水木。7時24分になります。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、渡辺さん。
1: はい、那代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、掃除をしても掃除をしても生えてくるお風呂場のカビにお悩みの皆さん、快適生活にはものすごいカビ取り剤があるんです。ゴシゴシこすったり、匂いのきつい洗剤は必要ありません、シュシュッとスプレーしてしばらく置いて水で洗い流すだけ、もうこれだけで10年来の頑固なカビまですっきり。カビ取りジェルスプレープロのご紹介です。はい、今日は大ヒットを記念しまして、お買い得セットをご用意しました。
0: はい、スプレーして置いて流すだけ。
1: はい、まずは那代さん、はい、1枚目のお風呂のお写真をご覧ください。
0: はい、わ、これってお風呂の排水口とか壁が真っ黒ですよね。
1: はい、
0: 浴槽の側面カバーも外すと中真っ黒じゃないですか。
1: いや、そうなんですよ。はい、では、はい、2枚目のお写真いかがでしょう。
0: ね、これ本当にカビどこにも見当たりませんよ。え、はい、新築のお風呂ですよね。
1: いや、そうなんですよ、ね、これ正真正銘同じ場所なんです、強い洗浄力を持つジェルが高い浸透力で壁や目地のミクロの穴まで入って、カビや細菌をバラッバラに分解、黒ずみも漂白してくれたんです。検査機関で黒カビへの効果をテストしたら30秒でカビが検出できないという結果に、カビ除去率 99.9% が確認されたんです。
0: すごい、カビ除去率 99.9% ですか。
1: はい、しかも最大6ヶ月カビが生えてこなかったという結果もあって、泡タイプのジェルが鼻の

0: 中で長くとどまってカビの栄養分になる水分を弾き飛ばすからなんです。カビの研究一筋40年以上のカビ対策専門メーカーが監修、カビ取りクリーニングの業者が使用しているものをご家庭用に改良したのが今日の商品です。先ほどのお写真の方、10年以上掃除していなかったそうです。
1: 10年来のカビが新品のお風呂のようになったんですね。
0: その通りなんです、はい、市販のカビ取り剤で取れなかったカビが1回でどこに生えていたかわからなくなったなんてお声もありますし、清掃業者さんからもいろいろな場所で使っていますというお声届いてます、はい、業者さんにお風呂場のお掃除をお願いしたら1回15,000円前後するそうなんですが、カビ取りジェルスプレープロはお風呂場のお掃除およそ3回分350回ほどもスプレーできて税込み2400円です、
1: うん、プロ仕様のカビ取り剤でお風呂場のカビ取り掃除が1回800円ですか、はい、安いですよ。
0: ただこれ浴室の壁やタイル浴槽、はい、台所、トイレの給水タンク、ゴムパッキンまで広く使えますから、うん、2本お求めの方にはなんと1本サービスします、3本届いてお値段は2本分税込み4800円です
1: 2本買ったら1本サービスですか。
0: さあ今日はこれでは終わりません、はい、おまとめ買いの方、大ヒットを記念しましてさらにサービス、はい、お得な3本セットをさらに 10% オフ、3本で税込み4320円、税込み4320円、はい、ただしお得な3本はこのお時間先着100セット限定でお願いします。
1: お得な3本セットがさらに 10% オフですね。
0: はい、10年来の頑固なカビもすっきり、カビ取りジェルスプレープロは1本プレゼントの合計3本が 10% オフの税込み4320円、税込み4320円、1本は税込み2400円ですから3本が断然お得です。送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 安全、丁寧なプロの技術。オイル、タイヤ交換、アライメント調整、話題の新商品もお買い得。愛車のメンテナンスからカスタマイズまで、ナトリ市田港カー用品専門店コクピットナトリ。
1: 商品やサービスの契約で事業者とトラブルになった、製品を使っていて怪我をした、こんな時は消費者ホットラインイヤイヤに相談。契約書、経緯のわかるメモや写真があるとスムーズ。秘密は厳守、料金はかかりません。消費者ホットラインは188イヤヤ。
2: ナトリの旬の話題をテーマごとにお伝えする番組、ナトリズム。
3: 月曜日から金曜日までの毎日朝9時半、再放送は午後1時15分からと午後6時から。月曜金曜は内野真由美、
2: 火曜から木曜は佐々木彩香がお送りします。内容盛りだくさんでお届けしますよ。
3: お楽しみに。

0: 毎朝一曲桜ソングラスト3ということになりますね。今朝は小袋2005年のシングル桜でした。時刻は7時36分を回っています。今朝もたくさんのメールありがとうございます。その一部です。沖玉郷のママネさんから、この春から申込みが7時台も聞けるようになりました、とても新鮮ですといただいておりますね。そうですか。この間は聞けなくなったという方のメールをご紹介しましたけども、まあ、春は出会いと別れの季節ということでしょうかね。まとめると FM 大白夢仙人さんからお初メールをいただきました。専業主婦1年生なだし、主婦の夫は夫ですから男性なんですね。夢仙人さんは、朝は朝食と妻の弁当を作り、洗濯機を回しなどなど、ようやくメッセージを送れる余裕ができました。サイレントリスナー卒業かな、今後ともよろしくお願いしますということで、私の世界一地味な今現在もやっている YouTube の生配信のチャットの方にご参加いただいている方ですよね。夢仙人さん、確か男性だったんですね。勝手に私は女性だと思ってました。こちらこそよろしくお願いいたします。ナノパープルおばちゃんさんから、昨日から埼玉の孫息子かっこ3歳2ヶ月が来てくれています。対等に話ができてばあば顔負けです。お孫さんがお帰りになった後、疲れがどっとくることがありますのでお気をつけくださいね。くれぐれも。南魚沼市 J ちゃんさんから、先週のリクエストコーナーでジャーニーのリクエスト採用ありがとうございました。返信するのが遅くなりまして申し訳ございませんというメールをいただいておりますが、とんでもございません。メールをいただけるだけで結構でございますよ。わざわざお丁寧に本当に聞いてくださっててよかったなということなんですよ。ありがとうございました。さて5月4日、今日生まれている方の性格と特徴 AI 占いです。大地に根を張る木のように安定感と粘り強さを持つ努力家、コツコツ積み重ねる力に優れていて、信頼を得て大きな成果を築きます。一方変化に慎重で頑固さが顔を出すこともあります。ラッキーアイテムとアンラッキーアイテム、ラッキーアイテム石のアクセサリーと緑色の小物、心を安定させいい流れを引き寄せます。アンラッキーアイテム壊れた文房具と雑然とした引き出し、運気の停滞を招きやすい、整理整頓を意識しましょうということですね。まあ、壊れた文房具は欲しくないですけどもね、もともとね。有名人誰がいるのか、今日生まれた人、ベーシスト、ジャズのベーシストロン・カーター89歳、そしてミュージシャン近藤房之助さん75歳、 BB クイーンズの近藤さん、あとはジャッキー・ジャクソン、ジャクソンファミリーの長男ですね。マイケルは5男、ジャッキー・ジャクソン75歳、あとはオリータ・アダムス73歳、ゲット・ヒアーというヒットが90年にありました。あと菊池桃子さん今日誕生日58歳、女優伊藤沙莉さん32歳、おめでとうございました。ではモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。 FM 五条どんぐりコロコロさんからいただいていた邦楽のリクエストたくさんありましたが、そのうちの一つ、松田聖子ボーイの季節、1985年です。ではそれにこちらでもう一曲プラスをしまして、ここでは松田聖子のプチ特集。
1: モーニングフィーバー。

FM 五条どんぐりコロコロさんからいただいたリクエストは松田聖子ボーイの季節。こちらでもう一曲プラスしたのは96年のシングルあなたに会いたくて Missing You でした。では言葉や身近な不思議の話を毎朝一つ紹介する今朝の話、今朝花。今朝は二枚貝も動いて逃げることがあるというお話です。アサリやハマグリなどの二枚貝というとほとんど動かないイメージがありますが、潮干狩りでアサリを掘り起こしても逃げることなくじっとしていたりしますからね、そう思うのも仕方ないんですが、実は貝も足を使って素早く動けるんですね。潮干狩りで掘り起こしたアサリを砂の上に置いて観察してみるとわかります。貝から足を伸ばして意外に素早く潜ることがわかるはずなんですね。足を砂の中に突き刺す、そして次は足を縮めて殻を砂の中に引き寄せるんですね。これを何度も繰り返してしゃくとり虫のように砂に潜っていきます。ザルガイ科の貝の中には敵であるヒトデに襲われそうになると飛び跳ねて逃げるものもいるということが分かってます。またお寿司屋さんで青ヤギの名前で知られる寿司ネタバカガイも冷た貝という肉食の巻貝に襲われると足を使ってジャンプするそうです。このバカ貝は大きくなるとアサリやハマグリと同じように砂の中でじっとしてますけども、小さい頃は足をくねらせて泳ぐこともできるということが分かっているそうなんです。二枚貝も

0: 動いて逃げることがある。そろそろお別れですが、ここでメールを。ラジオネーム鈴名鈴代さんから。夜中3時頃目が覚めて窓の外を見るとほぼ満月のお月様。今北海道の十勝に行ってらっしゃるんですよね。で、思い通りに半熟になったゆで卵の黄身のようにプルンとしてオレンジ色に浮かんでました。また東京でよろしくねとお願いしてもう一度寝ましたと。で、起きてからおそらくメールを送ってくださったということのようですね。場所が変わっても月様を見ると食べ物に見える方はやっぱり食べ物に見えてしまうということでしょうかね。6月分のリクエスト預からせていただきます。モーニングコミュニティ、ここまでのお相手は慎吾でした。では良い一日を。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
3: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707。 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: Aチーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く

0: 創業より半世紀、ただ一筋に住環境を通して社会に貢献しています。土木工事、エクステリア外構工事、リフォーム工事、解体工事、何でもご相談ください。信頼に応える名取塩山のグリーン企画建設株式会社です。
1: ワンちゃん猫ちゃんの診療、予防接種、お悩みなどペットに関するご相談はお気軽に。名取市増田4丁目 022-384-4379 384-4379、 土日も診療 OK の渡辺動物病院へ。
0: JOZZ2BLFM お聞きの放送は FM 名取です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、ナトラジ801、8時です。名取市インフォメーション、この時間は名取市の提供を協力でお送りいたします。
1: 手話方針養成講座を開講します。手話を利用して聴覚障害者との交流を図りたい方向けに手話方針員の養成講座を開きます。講座は入門編と基礎編の2部構成で、今年度は入門編を開講します。開講日は6月16日火曜日で、開講時に全日程をお知らせします。時間は毎回午後7時から午後9時まで、会場は文化会館及び増田公民館で、内容は講義及び実技です。定員は20名で、申し込みは18歳以上に限定します。応募者多数の場合は市内在住または市内通勤通学者を優先します。受講料はテキスト代4290円と動画視聴サービス料1760円です。お申し込みは社会福祉課宛にファックスまたはメールでお申し込みください。申し込みの締

0: 締め切りは5月8日金曜日必着です。お申し込み後、受講の可否を5月15日金曜日までにご連絡します。お問い合わせは社会福祉課障害者手帳係、電話番号 022-724-7107 724-7107 までお願いします。
1: 物価高騰対策事業ナトリコインの使用期限は5月31日までです。物価高騰対策事業として2月中旬から全世帯に配布した1万円分のナトリコインの使用期間は5月31日までとなっています。期間内の利用をお願いいたします。なお、配達時に不在などの理由で受け取りができなかった世帯のナトリコインは市で保管しています。まだ受け取りができていない世帯の方は市役所でお渡ししますので、必ず事前の連絡をした上で受け取りにお越しください。お問い合わせは政策企画課政策係、電話 724-7144 724-7144 までお願いいたします。五社山里山環境保全推進事業第1弾、五社山垂水の自然を観察しませんか。五社山垂水の登山道エリアに生息する動植物について有識者の解説を得ながら観察し歩きます。身近な里山を知ることで自然がもたらす恵みや生物の多様性の保全について学んでみませんか。ルートは五社山自然散策路、里山の起伏に富んだおよそ6キロのルートです。日時は5月9日土曜日の午前8時30分から12時までご参加ください。持ち物は飲み物、タオル、帽子です。参加ご希望の方は電話または広報名取5月号の申し込みフォームからお申し込みください。お申し込みお問い合わせは環境競争課環境保全係、電話 724-7159 724-7159 までお願いいたします。道の区潮風トレイル in 名取 with ポケモンローカルアクツのお知らせです。青森県から福島県をつなぐおよそ1000キロの長距離自然歩道道の区潮風トレイル、その一部を歩くイベントを開催します。日時は5月17日日曜日の午前9時から、場所は閖上公民館です。短距離コースは閖上公民館から名取トレイルセンターを往復するおよそ4キロのコースです。長距離コースは閖上公民館から川町テラス閖上、名取市墓地公園、名取トレイルセンターを回って閖上公民館に戻るおよそ8キロのコースです。詳しくは広報名取5月号をご覧いただくか、宮城テレビ事業部の実行委員会事務局、電話 022-215-7700 022-215-7700 までお問い合わせください。お電話は平日の午前10時から午後6時まで受け付けます。未来の街へチャレンジ2026名取子どもファンド提案グループを募集します。子どもたちが自分たちでアイデアを出してより魅力的な街を目指して行う活動、街づくり活動を応援します。助成額は1グループにつき最大10万円です。応募資格は名取市に住んでいるまたは通学通勤している小学1年生から18歳以下の子どもが3人以上いるグループです。またメンバーが一つの家族だけではないこと、サポートしてくれる19歳以上の大人が2人以上いること、7月11日土曜日の公開審査会と 3月14日日曜日の活動発表会に参加

0: 参加できることが条件です。申し込み期限は5月22日金曜日午後4時必着です。事業実施期間は補助金交付決定日から翌年の1月末日までです。また子ども審査員も同時に募集しています。子ども審査員は応募のあったグループのアイディアに対して助成するかどうかを審査決定します。定員は12名で応募者多数の場合は抽選になります。応募資格は名取市に住んでいるまたは通学通勤している小学4年生から18歳以下の子どもで、6月13日土曜日の審査員研修、7月11日土曜日の公開審査会、3月14日日曜日の活動発表会に参加できる方です。申し込み期限は5月22日金曜日必着です。詳しくは市民協働課にお問い合わせください。電話番号は 724-7183 724-7183 番です。
1: 昇恵学院大学をメイン会場に県林野火災防御訓練と市総合防災訓練を実施します。県と合同で実施する林野火災防御訓練を5月24日日曜日午前8時半から実施し、合わせて総合防災訓練を行います。場所は昇恵学院大学です。林野火災防御訓練はグラウンドで午前9時45分から午前11時45分まで、総合防災訓練は体育館及び体育館周辺で午前8時半からお昼の12時半まで行います。訓練内容は、林野火災防御訓練は消防車両などによる火災防御訓練、ヘリによる空中消火訓練などを実施します。総合防災訓練は昇恵学院大学の体育館へ避難する避難訓練、テントやパーティションなどの設営訓練として、避難所開設訓練、煙体験訓練、消火器取扱訓練、防災スポーツなどの各種体験型訓練も行います。参加方法は5月24日日曜日午前8時半からの防災行政無線 FM 名取などのお知らせを確認し、訓練場所にお集まりください。なお、会場には徒歩でお越しください。訓練会場内に1箇所臨時駐車場を設置します。ただし数に限りがございますのでご注意ください。車の場合は午前9時以降にお越しください。さらに市内全域で5月24日日曜日午前8時半にサイレンが鳴り、火災発生をお知らせします。その後に訓練の避難指示を防災行政無線、名取防災メール、FM 名取を通じてお知らせします。災害と間違わないようご注意ください。防災ラジオも自動起動します。受信できる場所を確認し、設置をするようにしてください。また、訓練

0: 事前訓練を5月17日日曜日午前8時半から実施しますので、合わせてご協力をお願いします。お問い合わせは防災安全課防災係、電話番号022-724-7166、または消防本部警防課警防係、電話番号022-382-0242までお願いします。
1: 5月は空き家対策強化月間です。市内には多くの空き家があり、近隣の迷惑になっている物件もあります。名取市では空き家解消に向けた取り組みを行っていますので、空き家の活用などを検討している方はご相談ください。空き家解消に向けた取り組み、一つ目は空き家住宅有効活用企業支援事業です。空き家を有効活用して起業する個人や企業、団体に対して改修費の一部を補助する制度です。空き家解消に向けた取り組み、二つ目は空き家バンク。市内にある空き家を紹介する制度で、売却・賃貸物件を募集中です。空き家解消に向けた取り組み、三つ目は解体費用シミュレーターです。ウェブで手軽に無料で名取市の相場に合わせた解体費用のシミュレーションができます。そして相続登記のプロが語る空き家セミナー、宮城県司法書士会無料相談会も開催します。相続登記のプロである司法書士から話を聞くことができるほか、宮城県司法書士会による無料相談会も実施します。参加は無料です。開催は5月23日土曜日午前10時からお昼12時まで、無料相談会は午前11時からお昼12時までです。対象は名取市民及び市内にある空き家の所有者の方。場所は増田公民館講義室です。名取市の空き家解消に向けた取り組み及び空き家セミナー、司法書士会無料相談会について詳しくは広報名取5月号をご確認ください。お問い合わせは都市計画課住宅係、電話 022-724-7124 724-7124 までお願いします。
0: 名取市インフォメーション、この時間は名取市の提供を協力でお送りいたしました。詳しくは広報名取、また最新情報については名取市のホームページをご覧ください。
2: 教えて高橋さん、
3: 医療介護のエトセトラ。
0: この番組は名取市医療介護連携支援センター相談員の高橋さんが医療や介護についての疑問や相談にお答えしていく15分の番組です。知っているようで意外と知らない介護の知識、当事者になる前から情報を一緒にインプットしていきませんか。ナビゲーターは私佐々木彩香です。医療や介護に関する皆様の素朴な疑問もぜひお寄せくださいね。この番組は名取市医療介護連携支援センターの提供でお送りします。皆さんは医療や介護と聞いてどんなことを思い浮かべるでしょうか。漠然としかわからないという声もあるかもしれません。そこでこの番組では医療や介護の現場でご活躍されている方に実際にお話を伺っていきます。私と一緒にこの番組でナビゲートしてくださるのはこの方です。
3: はい、名取市医療介護連携支援センターで相談員をやっております高橋優太と申します。 普段は医療介護専門職の方々の相談受付や研修会の開催などを行っております。よろしくお願いします。

0: します。
1: はい、高橋さんよろしくお願いします。
0: はい、佐々木さん、
1: はい、
0: 3月4月と2ヶ月にわたって宮城県が主導している仙台医療圏の病院再編についてお話ししてきましたね。
1: そうでしたね。いや、もう誰もが気になっている内容、仙台赤十字病院と名取市にある県立がんセンターの統合について、名取市の医師会長と宮城県の副知事によるお話、もう非常に濃い内容でしたよね。
0: そうですね、非常にねためになりましたよね。
1: はい、
0: はい、新病院になってもですね、先進医療の継続だったり周辺病院との役割分担、あとは救急の受け入れ体制の強化、県としてですね機能分担と集約化で地域全体の医療水準の維持向上を目指していくということでしたね。非常にためになりました。
1: はい、はい、そして今日はそのお話の続きを伺えるということなんですよね。
0: はい、そうなんです。今月は名取市休日夜間休館センターと新病院の関係についてや、仙南地区の医療の現状や課題についてなど詳しく伺っていきます。
1: はい、今月も2名の方にご登場していただきましょう。自己紹介をお願いいたします。
2: 名取市医師会で会長をしております千田と申します。よろしくお願いいたします。
3: 宮城県副知事の伊藤哲也です。どうぞよろしくお願いいたします。
1: さあ、先月に引き続き愛の森クリニック院長、そして名取市医師会会長の千田先生と宮城県伊藤副知事にお話ししていただきます。改めてよろしくお願いいたします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: さあ、1月に新病院の基本計画が発表されました。実質38の分野の科と病床数が400床ということでしたが、まあ、周囲の病院との関係性などもぜひ千田先生お話をお願いいたします。
2: はい、名取市医師会ではですね、名取市休日夜間休館センターを受託運営しているわけなんですけれども、そちらと、新病院の一時救急、そちらについての関係については宮城県としては何かお考えありますでしょうか。
3: 救急医療ではよく一時救急と二次救急という言い方をいたしますけれども、一時救急は例えば夜中に急に熱が出たとか、切り傷などのようなそういう、まあ、軽い怪我ということになるんですけれども、まずは、名取市休日夜間救急センターのように夜間や休日に最初に見て、いただける一時救急に行っていただくのが基本ではあります。そして、そこで入院や手術が必要だというふうに先生が判断した患者さんとか、緊急性を有すると判断されて救急車で搬送が必要な患者さんを、新しい病院でのような高度な治療ができる二次救急で受け入れるということで、まあ、スムーズな流れになるのではないかということを期待しております。また休館センターの先生方にとっても、患者さんがもし重症になってもすぐ近くに24時間二次救急を受け入れることができる病院があるということがですねあれば、休館センターの先生にとっても安心していただいて、しっかり一時救急として受け止めるということにつながるのではないかというふうに思っております。
2: 入院が必要だ、あるいは緊急手術が必要だといった場合は、まあ、ほぼ仙台市内の病院に紹介するような体制ですので、なかなか病院が決まらない、受け入れ先が決まらないということも課題としてありましたので、新病院ができることによってそういったところの課題が解決できるのではないかなと期待しております。
1: うん、確かにそうですよね。さあ、そしてこの仙南地区の、ね、医療についてもお話を伺っていきます。千田先生、まずは仙南地区の医療の現状、課題についても教えてください。
2: はい、仙南地区ではですね、それぞれの、町村で当番医がおりまして、大体当番医が休日に、診療に当たっておりますけれども、その当番の先生も外科だったり内科だったり様々な科がありますので、はい、ちょっと見れないっていうような場合もあって、そういった方がどの病院受診したり探さなければいけないことも結構あるんですね。
1: はい、
2: そういった時にですね、やはり見てくれる病院が医療機関があれば、はい、非常に患者さん皆さん助かるのではないかなと思っております。
1: 確かにまずはね、受け皿がねどこにあるかって先生たちも結構ね悩まれているっていうところも現状課題としてはあるってことですよね。
2: 仙南地区の医療の課題は県としてはどのようにお考えでしょうか。
3: 県では名取市を含む地域を仙台医療圏というふうに設定しているんですけれども、仙台医療圏の課題としては病床機能別に病床数を見ますと、急性期の病床ベッド数が余剰が生じております一方で、回復期の病床ベッドが大幅に不足しているという課題があります。でこれまでも地域医療構想調整会議という場があるんですけれども、この場を通じまして、 医療

0: 関係者の皆様と話し合いしながら、急性期病床から回復期病床への機能転換の議論を進めてきております。それに加えまして、こちら名取市を含む名工地区ではですね、これまでも話題になっておりましたけど、特に救急医療が課題だというふうに認識しておりましたので、新しい病院が開院することで、救急医療を中心に医療体制がさらに充実して、地域のお住まいの皆様にも安心していただける体制ができるのではないかというふうに考えております。
1: 平日のですね、夜間、ウィークデーの夜間に関しましては、なかなか一時救急見てもらえるところがないんですね、名工地区では。そこで、現在見てもらえるところは、岩沼の総合南東湖病院が7時から10時ぐらいまで見てくれる、あとは名取はないんですね、平日の夜間。あとはみんな仙台の休館センターに見てもらっているような状況ですので、そういったところを県としてはですね、どのようなお考えをお持ちかどうかお聞きしたいなと思ったんですけども、
0: お住まいの方々が一番身近にです、心配されている一時救急の体制は本当に大事だと思っておりますし、先ほど千田先生が言われましたように、地域で先生方が努力されてですね、そういう体制を作っているわけであります。今回統合新病院が直接平日夜間の一時休業を担うということではありませんけれども、先ほど申しましたように医療の連携を推進する中で、一時休業を担う医療機関により安心していただけるということになればですね、全体として体制の整備が進むことが期待されていると思います。
1: 2月にですね、名取市の救急医療の検討委員会がありまして、そこでも話があったんですけど、救急隊から仙台医療圏は救急搬入までの時間が全国ワーストというような話もありまして、現場に救急車が到着してから病院搬送までかなり時間がかかっているというような状況なんですけれども、そういうのような問題に対しては県としてはいかに対策しようとお考えでしょうか。
0: 今回新しい病院では断らない救急をですね、年間4000件目標にするということでありますので、地域全体としても受け入れ能力が上がりますし、また大半が仙台に搬送していた名取市や名古地域のですね、救急搬送先も近くにできるということで、時間の短縮にもつながると思います。それからまた搬送時間の長いっていうご指摘があるんですけど、これにはまた別な要因もあると思っておりまして、例えば医療機関が受け入れできない要因として、対応するお医者さんが、医師が、いない、不在であるとか、それから、救急を受けられた後に転院する病床が確保できてないとか、そういった課題もあるわけです。県では、救急医療人材の確保でありますとか、円滑な転院とか退院に取り組む医療機関への支援などもしておりまして、救急車を使わない相談体制の強化とか、このようなことで全体として、大切な医療あるいは救急の資源をですね、できるだけ限り守るようなことと合わせて、しっかりこれからも対応していきたいと考えております。
2: 私もですね、医療介護の関係者といたしましてですね、名取市医師会と新病院の連携についても気になるのですが、千田先生はどのようにお考えでしょうか。期待することも含め教えてください。
1: はい、新病院はとても多岐にわたるですね、機能を有してまして、救急の受け入れも4000台目標にしているということもありまして、一番危惧されるのが、とても忙しくなりすぎて、ドクターを含めて医療関係者が疲弊してしまうのではないかというところも、心配しております。で、名取市医師会としましては、そうならないようにお助けできるところはいろいろ協力してお助けしたいなと思っておりますし、あとはですね、治療が必要でなくなった方、あるいは在宅医療など、ここに高橋君も来ておりますけれども、そういった連携に関しては高橋君を通してどんどん紹介していただいて、できるだけ皆さんの負担を減らせるようにですね、していきたいなと考えております。
0: 名取市は現状では精神科の病院とか県立がんセンターの他に、いわゆる一般の総合病院というのはない地域でありましたので、新しくできる病院に期待する市民の方々多いと思います。ただし、今回お話しいたしましたように、本来病院再編というのは単にどの病院をどこに移すというのは、そういった議論ではなくて、 地域における医療機能の全体を医療機関の間の役割分担や連携を強化しながら、いかにその体制を将来にわたって維持していくかっていう、これがこれから直面する大事な問題であって、それに対する対応だというふうに思っております。そのためには一つの地域や一つの市町村の問題ではなくて、医療圏という単位を中心にして広域的な視点で県が役割を果たす責任があるということになります。統合診療院についてこれからも皆様のご理解をよろしくお願いしたいと思います。
3: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
3: さあ高橋さん、3ヶ月にわたって千田会長と伊藤副知事のお話をお聞きされてみていかがでしたでしょうか。
2: 本当に新病院のこと、あと泉南のですね、医療体制のこと、ここまで宮城県がですね、医療体制についてしっかり考えていただいてるんだっていうのが、皆さんに伝わったのではないかなと思いますので、さらなる発展をですね、期待しております。
3: はい、ありがとうございます。さあ、宮城県が主導する仙台医療圏の病院再編、新病院は7階建ての本棟と放射線治療を行う別棟の2棟構成で、病床数は400床、実質38の分野の科で構成されるということです。地域がん診療連携拠点病院としての県内のがん政策に必要な機能も維持しながら、2030年の開院を目指されています。これからも名取にできる新しい新病院について、皆さんも最新情報を確認していきましょう。本日のゲストは名取市市会会長千田元さん、宮城県副知事伊藤哲也さん、そして名取市医療介護連携支援センターの高橋裕太さんでした。千田先生、伊藤副知事、高橋さん、3ヶ月にわたってのご出演どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。ありがとうございました。
3: 教えて高橋さん、医療介護のエトセトラいかがでしたか。知っているようで意外と知らない介護の知識、かまったでしょうか。医療や介護に関する皆様の素朴な疑問もぜひお寄せくださいね。メールの方は FM ナトリのホームページ、リクエスト&メッセージからどうぞ。ファックスの方は 022-393-4571、 393-4571 です。ぜひ次回も当事者になる前から情報を一緒にインプットしていきましょう。ここまでのお相手は佐々木彩香でした。この番組は名取市医療介護連携支援センターの提供でお送りしました。
4: めな
5: ゆりあげの海で育まれだ味、技、心、元気な未来へとつなげます。親子三代のかまぼこ屋
4: めど
5: 笹家の手技笹かまぼこ。
6: どうもバクコムです。バクコムのエターナルブレード、
7: はい、
6: 毎週火曜夜9時から放送。
7: あれまあ、
6: 再放送は毎週日曜夜9時からだよ。
7: あれまあ、
6: みんな絶対に聞いてね。
7: あれまあ、
6: いやうるせえな。
7: あれまあ、
6: 頼むぜ。
7: あれま
8: あ、 FM ナトリはスマートフォンでも聞くことができます。いつでもどこでも役に立つアプリをダウンロード、選曲画面をスクロールしてナトラジ801を見つけてタップ、最後に再生ボタンを押したら完了です。スマホのリスラジでもナトラジ。

This program is Japanese music.

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔メマモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、メマモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔メマモール、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料、0120-159-159、0120-159-159。お届けや返品についても笑顔まで。

0: 防災インフォメーション、いざという時災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。水上さん、
0: はい。
1: 災害時に避難所に行くと、まあ、いろいろ普段の生活と違うところが多くて不便するんですけども、今日はねちょっとお薬の話をしたいと思うんですね。
0: はい。今高齢の方が増えていますから、お薬は欠かせませんよね、うん、避難所でも普段と同じように服薬できないと困りますよね。
1: そうですね。あまり知られていないかもしれませんが、厚生労働省が平成30年に高齢者の医薬品適正使用の指針というのを公開してるんですね。
0: なんかちょっと難しい名前ですね、
1: うん、今水上さんがおっしゃったように高齢者の方が増えていることもあってですね、薬を常用している方が少なくありません、
0: うん、
1: ところが複数の医療機関からさまざまな薬が投薬されて、
0: はい、
1: まあ、それが適切に調整されないままになってしまう恐れがあるんですね、
0: はい、
1: でこの資料はそれに対する注意喚起をしているものなんですね、
0: うん、薬の飲み合わせをちゃんとしないと思わぬ副作用を起こすかもしれないということですね。
1: まあ、簡単に言えばということですね、
0: うん、
1: 病院と薬局っていうのが分業になって

0: 私たちはお医者さんと薬剤師とそれぞれとコミュニケーションをする機会があるわけですが、
1: はい、
0: 実はまああまり活かしてないかもしれません。
1: そういえば風邪をひいて薬局で薬をもらってもあまり説明を受けた印象がないですね。
0: 実はですね、先日あるご高齢のご夫婦の方のお宅に伺ったんですけども、
1: はい、
0: そこでは奥様が4つの病院ですね、医療機関にかかってるんですね、
1: はい、
0: でご主人がお一人で世話されてるんですが、もう何せ薬の量がすごくてですね、うん、家中に薬の袋があるんですよ、まあよく間違えないで飲めるもんだなと思いましたね。
1: 医療機関で調整してくれないものなんでしょうか。
0: いや本来はそうあるべきだと思うんですよ、うん、ところが私たち患者がですね、医師や薬剤師に率直に物を聞くことが少ないっていう現実があるんですね、うん、まあ、日本にはそのあたりなんとなく遠慮のようなものがありますよね。
1: 確かに専門家であるお医者さんにはいろいろ聞きにくい雰囲気っていうのはありますよね、う
0: ん、ですので、まあ、言われたままにたくさんの薬を飲んでしまう、その結果事故が起きたりする恐れがあるというわけですね、
1: うん、災害の時などに避難所で誤った薬を飲んだり食べ物を取ったりする危険を避けるにはどうしたらいいんですか。
0: まあ、そのためにも薬手帳が大事なんですね。まあ、それとかかりつけ医師と同様にかかりつけ薬剤師っていうのを持つことも大事ですね、
1: うんうん、
0: アレルギーなどのある方は普段から相談できるようにしておくと、まあ、災害の時でも安心です、
1: うん、
0: 複数の医療機関にかかっていて、まあ、薬の種類が多くなってきて不安な方はですね、薬剤師の方に一度相談してみることもご検討いただきたいですね。
1: はい、薬のリスクを私たちもちゃんと理解して災害の時も安全に乗り切りましょう。
0: はい、
1: 防災インフォメーション、お相手は
0: 防災科学技術研究所の坪川博明と
1: 水上エリナでした。

0: 住まいのご相談はいつも元気な憩い住設へ。バス、トイレ、キッチン、外構、屋根、外壁、畳など、インテリアからエクステリアまで、ショールームへぜひお越しください。名取市飯野坂、憩い住設。
1: はい、吉川團十郎の生ってござりす。聞いてけさいね。木曜午前10時半から、再放送は月曜の午前11時半からの放送だよ。
2: 目出島の名取そらいろ整形外科は日曜祝日を除く月曜から土曜まで専門医の女性院長が診察しています。詳しくはホームページまたはインスタグラムをご覧ください。名取そらいろ整形外科診察開始の9時をターちゃんがお知らせします。